0: Her NRK Nyheter, klokka tre. De amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har nå forlatt Ukrainas hovedstad Kyiv etter første runde med samtaler med president Volodymyr Zelensky. De har gitt uttrykk for at de optimistiske. Lørdag så hadde de et over tre timer langt fredsmøte med Russlands president Vladimir Putin i Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrudd. Reporter Kjersti Strømmen orienterer.
1: Nok en gang så virker det som at samtalene i seg selv er viktige. Det er ikke noe egentlig som har kommet konkret ut av disse samtalene, men det er jo første gang at Jared Kushner og Steve Witkoff, som Trumps utsendinger, kommer til Kyiv. Og Jared Kushner sa i dag at han hadde lovt Zelensky at neste gang Steve Witkoff og Jared Kushner dro til Moskva, så skulle de også komme til Ukraina, og det har de altså gjort i dag. Så de har vært flere ganger i Russland uten å være i Ukraina.
0: Det sa Kjersti Strømmen. Ukrainas president planlegger en tur til Norge for å diskutere antiballistiske våpen, melder Reuters. Zelensky kom ut av halsen under et pressetreff søndag. Det kom ikke frem eksakt når Zelensky vil komme til Norge, eller om han vil delta i kong Haralds gravferd på onsdag. Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til kong Harald. Den abdiserte dronningen innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet i en pressemelding. Korrespondent Joachim Reikstad sier at dronning Margrethe så frem til å delta i gravferden for å vise sin respekt.
2: Når hun nå ligger på sykehuset, så er det nok en annen ting som også smerter ganske mye. Ikke bare at hun er syk, men at hun ikke får delta i kong Haralds gravferd. De var, eller er, tremenninger. Og i tillegg så har jo dronningen et veldig nært forhold til dronning Sonja i Norge. Så hun så nok frem til å være der og vise sin respekt for avdøde kong Harald på onsdag. Det skjer altså ikke. Hun blir på sykehus inntil videre, sier det danske slottet.
0: Frankrikes president Emmanuel Macron hyller den historiske rakettoppskytingen fra Andøya. En seier for hele Europa, skriver Macron på Instagram. Presidenten trekker også fram oppskytingen som et viktig skritt for Europas uavhengighet i verdensrommet. Tallet på boliger som tvangsselges i Norge har økt i første halvår i år, viser tall fra SSB. I første halvår ble det tvangssolgt over 350 boliger i Norge. Gjeldsøkonom Vetle Severinsen sier til E24 at økningen i tvangssalg er en konsekvens av høy rente og prisvekst. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I delstatsvalget i Tyskland viser opptellingen så langt at ytre høyrepartiet AFD blir det største partiet i delstaten Sachsen-Anhalt. De får nesten 44% av stemmene, viser det foreløpige resultatet i natt, men altså ikke flertall i delstatsforsamlingen. Toppkandidaten deres, Ulrich Sigmund, åpner for nyvalg hvis det ikke kan dannes flertall i delstatsforsamlingen. Da havner vi på 50 eller 55%, fordi fremtiden ligger hos Alternativ for Tyskland, sa Sigmund til kringkasteren ZDF. De store partiene i Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus om å ikke samarbeide med AFD, etter at partiet ble valgt inn i forbundsdagen i Berlin i 2017. Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra partiet Moderaterna kjemper mot Socialdemokraternas Magdalena Andersson om statsministerjobben. Socialdemokraterna har hatt et klart forsprang på meningsmålingene lenge, men på en partimåling som kom denne uken var partiet nede på 25,8%. De borgerlige partiene har sagt at hvis de fortsatt får flertall, kan Sverigedemokraterna komme i regjering. Taktisk stemmegivning har nå blitt et tema, sier korrespondent i Stockholm, Joakim Reikstad.
1: Ja, fordi at et borgerlig flertall kan faktisk avhenge av hvorvidt liberalerne kommer over eller under sperregrensen. Liberalerne er kanskje, kan vi si, Venstres søsterparti. Og skal man ha håp på borgerlig side om å fortsette regjeringsmakten, så mør nok det skje. Og Jimmy Åkesson, som er leder for Sverigedemokraterna, han satte nemlig et krav om at han ikke ville støtte taktisk stemmegivning hvis ikke partiet bedret seg betydelig på målingene. Nå har de gjort det, og det kan bety at noen spesielt moderate velgere vil støtte liberalerne i stedet. Det kan avgjøre valget faktisk i de siste dagene inn mot valgdagen på søndag.
0: Israelske styrker har gjennomført luftangrep mot byen Deir Sarani i Sør-Libanon, det melder den Hizbollah-tilknyttede TV-kanalen Al-Manar. Like før angrepene ba den israelske hæren innbyggerne om å evakuere fordi de skulle angripe et Hizbollah-anlegg, skriver AFP. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene. Det det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai, viser data fra skipsporingstjenesten Kepler. I løpet av helgen seilte kun 8 skip gjennom stredet, og det var i hovedsak den iranske ruten som ble fulgt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Bond åpner for nyvalg hvis det ikke kan dannes flertall i deltastatsforsamlingen. De store partiene i Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus om å ikke samarbeide med AfD etter at partiet ble valgt inn i forbundsdagen i Berlin i 2017. De amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner forlot søndag kveld Ukrainas hovedstad Kyiv etter første runde med samtaler med president Volodymyr Zelensky. De ga uttrykk for at de optimistiske. Lørdag hadde de et over tre timer langt møte med Russlands president Vladimir Putin i Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrudd i samtalen om fred. Kjersti Strømmen orienterer.
1: Det virker som om dette å møtes liksom viktig i seg selv, og altså at de tar turen begge veier. Nå ble både Ukraina og Russland enige om at de skulle ha en våpenkvile under dette tre dager lange besøket, sånn at det ikke var krigshandlinger mens dette pågikk, og det ser ut til at de har forholdt seg til det. Det har jo vært ganske intense krigshandlinger frem til dette møtet ble avholdt både i Russland og i Ukraina.
0: Det tyske selskapet Isar Aerospace i gang med å bygge fem nye spektrumraketter. Det skjer etter at selskapet hadde sin første vellykkede oppskyting på Andøya lørdag kveld. Oppskytingen av Spektrum 2 beskrives som en start på det som kan bli et europeisk romeventyr. Selskapet i ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg. Når dette åpner vil det etter hvert kunne produsere opp til 40 raketter i året. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene. Det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai viser data fra skipsboringstjenesten Kepler. I løpet av helgen seilte kun 8 skip gjennom stredet, og det var i hovedsak den iranske ruten som ble fulgt. I Indonesia 7 flyplasser stengt etter vulkanutbrudd. Hovedflyplassen i Jakarta og 3 andre flyplasser i Indonesia holder stengt frem til i kveld klokken 18 lokal tid. Årsaken et stort utbrudd fra vulkanen Mount Anak Krakatau, det melder nyhetsbyrået AFP. Stengningen fører til at 10.000 av flypassasjerer strandet på flyplassene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Little Lies, ja, det synger Fleetwood Mac om tidlig en mandag morgen, men vi får jo håpe at vi slipper unna noen løgner I dag, dagen som åpner denne nye uka. 7. september skriver vi I dag, og Nils Hågen Onstad som vanlig på plass her I tidlig morgens studio. Morgen, morgen, morgen til deg.

0: Sabrina Carpenter, det som synger om Man Child, ja da. Og Leon Frick før det da, like bak et hans låt. Og klokka, ja da, den har blitt ja, snart 13 over 5 den. Og det to popstjerner som kan feire dagen sin I dag. To damer. Den ene vel mest hjemme I pop og disco, mens den andre mer rocka, som frontfigur I et meget velkjent band. Og jeg skal feire begge om litt.
1: En vinternatt I 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
2: De må ikke komme her og komme her.
1: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt I veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

Ja da, Øystein Sunde kan sikkert holde på en god stund til, men der har vi hørt nok på «Du må ikke komme her og komme her». For ja, det første musikalske bursdagsbarnet heter egentlig Gloria Fowles, men alle kjenner henne jo som Gloria Gaynor. Hun vokste opp I en fattig, men med eget musikalsk familie, og gjennom først å synge på nattklubber ble hun oppdaget, og I 1978 kom storslageren «I Will Survive», som har gitt henne nærmest evig berømmelse. Og særlig ble teksten viktig I kvinnefrigjøringen som foregikk verden over på slutten av 70-tallet. Og her kommer den til ære for bursdagsbarnet Gloria Gaynor.

Ja, da har vi svingt oss litt sammen med Gloria Gaynor, I Will Survive. Og den kom fordi hun har bursdag I dag, født 7. september I 1947. Og straks skal jeg hylle enda ei dame, litt mer rocka ei, og ja, faktisk 4 år yngre enn Gloria Gaynor. Ja, du får høre hvem det straks.

Gamle gutta I The Doobie Brothers var dette What a Fool Believes sang de her I tidlig morgen før det hørte vi Anne Brun og nå det Pierre Eira og Maja som tar oss fram til nyheten halv seks

0: Årets tilfelle av værfenomenet El Niño vil bli det sterkeste noensinne. Det viser en ny prognose fra det europeiske værsenteret. Fenomenet gir uvanlig varmt overflatevann I deler av Stillehavet og får nå en styrke på 4. Styrken måles I hvor mye høyere vanntemperaturen blir sammenlignet med normalen. Denne styrken har aldri blitt målt så høy før, sier seniorforsker ved Meteorologisk institutt Rasmus Benestad.
1: Nei, vi har aldri sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var I 2015-2016, og det var 2,75 grader.
2: Det temperaturen I et område I Stillehavet som avgjør styrken på El Niño. Og når temperaturen stiger høyt, får det konsekvenser for værsystemet. Det ventes ekstremvær som flom og tørke.
0: Det sa reporter Kristine Ramberg Aasen. Elon Musk gratulerer Alternativ for Tyskland AfD med å bli det største partiet I delstaten Sachsen-Anhalt. Godt gjort, skriver Musk I en melding på X I det som et svar til et innlegg fra AfD-leder Alice Weidel, der hun gratulerer partiets kandidat I Sachsen-Anhalt Ulrik Siegmund med valgresultatet. Siegmund svarer og takker Musk for støtten, skriver NTB. Ytre Høyrepartiet får rundt 44% av stemmene, viser det foreløpige resultatet, men det altså ikke rent flertall I delstatsforsamlingen. Israelske styrker har gjennomført luftangrep mot byen Deir Sarani I Sør-Libanon, det melder den Hezbollah-tilknyttede TV-kanalen Al-Manar. Like før angrepene bad den israelske hæren innbyggerne om å evakuere fordi de skulle angripe et Hezbollah-anlegg, skriver AFP. Denne uken det premiere på en film der Norges statsminister kidnappes av terrorister. I filmen En nasjon I sjakk krever terroristene at det spilles et partisjakk om statsministerens liv. Før opptakene trente skuespillerne med politiets beredskapstropp.
3: Trekk vekk fra trøller.
2: Hovedrolleinnehaver Pål Sverre Hagen spiller leder for politiets beredskapstropp.
3: Vi alle har en forestilling om at det kommer noen og redder oss hvis det skjer noe. Men hvem de egentlig? Nå vet jeg det.
2: Hvem som I den ekte beredskapstroppen I politiet hemmelig for offentligheten.
3: Det jo en gjeng som innhyllet I en viss mystikk. Noen går på jobb, trener som toppidrettsutøvere og risikerer livet altså, uten at noen gang får vite hvem det. Det veldig imponerende.
0: Det sa Pål Sverre Hagen, reporter Line Tomter. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Ja, litt av en gjeng bak denne låta. Det var Vice, Jason Derulo og Ava Max som framførte Makeup. Og den fikk du her i tidlig morgen, denne mandagsmorgen. Ja da, uka så smått i gang. Og Nils Åge Nonstad nå her i studio og ønsker deg en riktig god morgen.

Det var Eminem og Rihanna som fant sammen i den Love the Way You Lie, og før det hørte vi Sigrun Lo Sparbo her i tidlig morgen. Og jeg har jo allerede gratulert Gloria Gaynor med dagen, og nå skal vi til den andre musikalske damen som kan feire I dag, nemlig Chrissy Hynde. Og hennes navn jo nærmest synonymt med bandet hennes The Pretenders. Hynde amerikansk, men måtte England for å finne karen hun startet bandet sammen med. Og de avrundet faktisk en omfattende turné I fjor, så det fortsatt liv I gjengen. Så som en hyllest til denne tøffe rockadama, her kommer denne.

0: The Pretenders, store slager fra 1980, Brass in Pocket, og den kom fordi frontkvinnen Chrissy Hynde har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
3: laget
2: til toppen.
4: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
5: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
6: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
7: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes Mester, team. Fredag I NRK TV.

Ramón det, som etterfølte Mari, som sang See You Go. Klokka den snart 7 på 16. Og navnedagen i dag, det alle som heter Regine og Rose som har den.

0: Ja, det kan være lurt å tenke seg om to ganger, eller think again, som Kate Havnevik sang her. Og nå det Cecil Ando som får avrunde tidlig morgen denne mandagen. Nils Åge Romsdal takker for laget, jeg ønsker deg en fin dag.
1: Jeg har et engstelig barn, en barn, en karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gaven og var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble på etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen.

Mens jeg stiller til midnatt og later som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature er ord. Jeg var flink med dem, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet. Alle virka så dumme, jeg svarte.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med 25% så langt i år, noe som er unormalt mye. Krigen i Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursene i energiselskaper som Equinor og Aker BP steget kraftig. Børsen her hjemme er blant de som har steget aller mest etter at 8 måneder av 2026 er unnagjort, det sier sjefstrateg Joakim Bernhardsen i Nordea.
1: En oppgang på 25%.

0: vi kan få et unormalt sterkt år I år.
1: Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra partiet Moderaterna kjemper mot Socialdemokraternas Magdalena Andersson om statsministerjobben. Socialdemokraterna har haft ett klart försprång på meningsmålingene länge, men på en partimåling som förra uke kom var partiet nede på 25,8%. De borgerlige partiene har sagt at hvis de fortsatt får flertall, kan Sverigedemokraterna komme I regjering. Økonomi blir nok et viktig tema, sier korrespondent I Stockholm Joakim Reikstad.
2: På den ene siden så sier jo høyrepartiene at lavere skatter vil bedre folks økonomi. Matvareprisene høye, arbeidsledigheten også ganske høy I Sverige. Mens på venstre siden så sier jo de sosialistiske partiene at vi må ha mer velferd slik at folk trygge I samfunnet. Så kan jeg jo nevne da at helse og skole som alltid måler og høyt på slike målinger om hva som blir viktig, men det ikke sikkert at det kommer til å bli avgjørende for svenskene når de skal sette seg ned og ta valget på søndag.
1: Det tyske selskapet Isar Aerospace I gang med å bygge 5 nye spektrumraketter. Det skjer etter at selskapet hadde sin første vellykkede oppskytning på Andøya lørdag kveld. Oppskytningen av Spektrum 2 beskrives som en start på det som kan bli et europeisk romeventyr. Selskapet I ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg, og når dette åpner vil det etter hvert kunne produsere opp til 40 raketter I året. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene. Det det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai. Det viser data fra skipsboringstjenesten Kepler. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Riktig god mandag. Du hører på morgenen I innlandet med Ola Bjørlo Strande og Anders Bakkerud Larsen. Morgen, Ola.
4: Morgen, Anders.
3: Har du en fin mandagsmorgen?
4: Mandag morgen alltid fin, synes jeg.
3: Ja, det
4: liksom starten på en uke. Altså, nå ligger liksom hele uka bretta ut med uskrevne ark.
3: Ja.
4: Det bare å fylle det med innhold. Jeg gleder meg.
3: Ja, og nærmere helgen vi ikke. Kan vi ikke komme, annet enn fredag.
4: Ja.
3: ikke sant. Knut Røsler også I studio. For å gi oss lokale nyheter og først knytt til ulykka på Riksvei 4 natt til lørdag, der en mann I 20-årene døde etter å bli påkjørt mens han var ute og sykla.
5: Ja, og I dag blir det klart om politiet krever varetektsfengsling av mannen I 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap. Den siktede mannen meldte seg for politiet lørdag formiddag. Så langt det ikke klart om han erkjenner straffskyld eller ikke. Politiadvokat Marte Johansen sier at de svært takknemlige for alle tipsene de har fått I saken.
6: Vi har fått mange tips I saken. Og det har ledet oss både til vittner som vi kunne avhøre, og også funnet den I bilen, og den siktedes navn da.
5: En bil kjørte av veien nord for Uthuskrysset I Stange I går kveld. Bilføreren fikk mindre skader og ble kjørt til sykehuset for sjekk. Vedkommende blir anmeldt etter utforkjøringen, opplyser politiet. I rulleski-VM I Latvia har 18 år gamle Emilie Rud Lia fra Kongsvinger gjort det svært bra. Det ble gull både I kvinnenes juniorklasse på fellesstarten I går og på lørdagens supersprint. Hun var også med på juniorlaget som tok gull I lagsprint friteknikk på fredag. I mesterligaen I ishockey tapte Storhamar I går 3-2 borte for det sveitsiske laget Genève Servette. Storhamar står med ett poeng etter 2 kamper. Og I mesterligaen I håndball gikk også Storhamars håndballdamer på et solid tap da de tok imot franske Metz lørdag kveld. De franske gjestene vant hele 32-23.
7: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Carly Rae Jepsen, I Really Like You. Her i morgen, klokka 6:09. Hvilken dato det i dag, Ola?
1: Det 7. september.
0: Du gløtta ned på kalenderen.
1: Ja, i måte det. Ja. Men det faktisk årets 250. dag.
0: Det? Mm. Vi må jubilere.
1: En milepæl.
0: Det
1: en milepæl. Det kake i dag.
0: Da det bare 118 dager igjen av året.
1: Ja, hvis du dårlig til å regne, så det det.
0: 115.
1: Det var bedre.
0: Skal jeg ta været da?
1: Gjør det.
0: Det har jeg fasiten på. Det blir skyet innlandet i dag. Perioder med regn, det startet jo med litt regn rundt omkring i fjellet. Så kan det blåse sørlig bris og liten kuling utsatte steder. I kveld så vil det blåse rundt regnet frisk bris. Men også i fjellet så kan det være skyet og litt lokal tåke og perioder med regn og regnbyger.
1: Og temperaturene viser at det Gjøvik som har det varmest på denne mandagsmorgen, 13 grader der. Ellers Hamar 12, Lillehammer, Gran, Kongsvinger og Elverum har alle 11. Trysil innbygda det 8, Tynset 9, Otta og Fagernes har 10 og Kalles på Fokstugu med 6 grader. Og fra trafikken det ikke så mye å melde, det en del veiarbeid, og blant annet på E6 ved Lillehammer, der skal det vel jobbes ganske mye nå, i dagene som kommer, ukene som kommer faktisk. Men hvis du kjører turistveien 155 i Ringsaker, så det meldt om dyr, altså dette her da fylkesvei 213, så kjør litt ekstra varsomt der.
0: Ja, send oss melding i radioappen hvis du ser noe annet i trafikken som folket bør vite om.

0: Tommy Boy med låta Ocean her i morgen.
1: I dag blir det klart om politiet krever varetektsfengsling av mannen i 30-åra som siktet for uaktsomt bildrap.
0: Det var natt til lørdag at en mann i 20-åra ble påkjørt mens han syklet langs Riksvei 4 i Gjøvik. Han døde senere av skadene, og den siktet mannen meldte seg for politiet lørdag formiddag.
2: Den siktet i saken meldte seg for politiet cirka klokka 13.18. Da møtte han opp på politihuset på Hamar. Sammen med sin forsvarer i saken.
3: Det sier politiadvokat Marte Johansen. Ulykken har gjort et dypt inntrykk på lokalsamfunnet, og politiet har satt inn store ressurser i etterforskningen.
2: Kriminalteknikere har vært på stedet, vi har avhørt vitner, så vi har et bilde av omtrent hva som har skjedd. Men politiet fortsetter å etterforske denne hendelsen, og jeg kan ikke på nåværende tidspunkt gå ut og si noe om akkurat hvilke hendelsesforløp som har foregått der.
3: Han meldte seg altså sammen med sin forsvarer Barbro Røkenes på politistasjonen i Hamar. Hun sier at han sterkt preget av det som har skjedd. Røkenes sa søndag kveld at hun ikke kan opplyse noe om han erkjenner straffskyld eller ikke, og heller ikke hva som innholdet i avhørene. Politiet skal i løpet av dagen i dag ta stilling til varetektsfengsling.
2: Det funn i saken som underbygger at det skjellig grunn til å mistenke at mannen og denne bilen har vært involvert i ulykka. Politiet har blant annet tatt beslag i et kjøretøy som man mener at mannen har disponert, og på det kjøretøyet så det skader.
0: Det sa politiadvokat Marte Johansen til reporter Dag Kessel.

0: Hilde Selvikvåg som rolig feider ut i bakgrunnen her med låta Kyss meg over gjæret. Ola,
1: ja.
0: Når du legger deg i senga på kvelden, hva gjør du da? Drar du fram en bok, et herremagasin eller mobilen?
1: Av og til bok. Ja. Som regel telefonen jeg redd. Og det, det er vel ikke smart.
0: Hva gjør du da liksom? Hvorfor?
1: Det blir litt sånn her scrolling for å få med de siste nyhetene. Er det noen som har oppdatert Facebook-sida si? Er det noen som har sendt meg en e-post? Altså,
0: for dette gjorde du ikke rett før du gikk på badet, før du gikk på og la deg liksom?
1: Sannsynligvis det også. Nei, det kan jo ha skjedd mye mens man fyser tjener.
0: De 10 minuttene der da?
1: Nei, ja, det er dumt. Det er dumt, og vi har jo en avstemning om det her i dag. Bruker du mobilen i senga før du sovner, og vi har 4 alternativer?
0: Ja. Svar alternativ 1 ja, jeg helt avhengig. Og så alternativ 2 litt likt, men det jo for deg som sier ja, men jeg prøver å slutte.
1: Og det der jeg ligger. Hvor ligger du forresten?
0: Jeg må si at jeg en blanding mellom alternativ 1 og 2. Jeg avhengig, men jeg har lyst til å slutte.
1: Ja, og så den tredje alternativ jo da nei, legger den vekk, og akkurat foreløpig så det den kategorien der flest stemmer på.
0: Det veldig flink, veldig bra.
1: 45%.
0: Og så har vi et alternativ som har 0.
1: Ja. Har ikke mobil.
0: Ja. Da, hvis du ikke har mobil, så det litt vanskelig å svare på den her også.
1: Ja, kan du, går det om å sende telefax?
0: Kanskje man kan svare inne på nettsida også. Inne i radioappen.
1: Den ble litt usikker. Nei,
0: på NRK Radio sine sider. Mm. Skal vi prøve å komme til bunse dette her? Frem til vi tilbake en etterhånd. Jo, vi, Ola, vi skal det. Uansett, jeg helt avhengig, veldig dumt. Jeg skal slutte for alltid tyen for at jeg bruker mobilen. Sånn kan det at det for deg hjemme.
1: Det kan jo føre til at du sover dårligere, blir det vel sagt.
0: Ja. Hva gjør du da? Det lurer vi på.
2: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
3: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
4: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
2: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
5: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
6: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
7: Never ever give up, my people.
2: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Klokka 6.30. Her NRK Nyheter. Årets tilfelle av værfenomenet El Niño vil bli det sterkeste noensinne, det viser en ny prognose. Fenomenet gir uvanlig varmt overflatevatten I deler av Stillehavet, og ventet å få en styrke på opp til 4 grader. Styrken blir målt I hvor mye høyere temperaturen på vattnet blir sammenlignet med normalen. Det forteller seniorforsker ved Meteorologisk institutt, Rasmus Benestad.
1: Nei, vi har aldri sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var I 2015-2016, og det var 2,75 grader.
2: Det temperaturen I et område I Stillehavet som avgjør styrken på El Niño. Og når temperaturen stiger høyt, får det konsekvenser for værsystemet. Det ventes ekstremvær som flom og tørke,
0: fortalte reporter Kristine Ramberg Aasen. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland blir størst I valget I delstaten Sachsen-Anhalt. Den forberedelse opptellingen som kom I natt viser at de har fått 43,8% av stemmene. Men trass I valgsigeren det usikkert hvor mye makt AFD får, fordi de øvrige store partiene I Tyskland har nektet å samarbeide med det omstridde partiet. Folk som vil få med seg Kong Haralds gravferd I Oslo på onsdag bør berekne god tid, det sier politiet. I underkant av 3000 politifolk fra hele landet skal være på jobb, og der vil blant annet ta sikkerhetssjekker av publikum, sier innsatsleier Tom Berger.
3: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonssoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn I, mot ruten.
4: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
3: Komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så det jo det at det kan bli en lang dag, ha godt med klær på, og kanskje ha med litt mat og drikke, sånn at man ikke går tom.
0: Reporter var Olav Døvik, og gravferden onsdag klokka 13. Til slutt skal vi høre at Finland nå ferdigstiller et 200 kilometer langt gjerde mot grensa til Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og skal brukes til å forhindre det finske styresmakter omtaler som målrettet migrasjon over grensa. Finland stengte den drygge 1300 kilometer lang grensa mot Russland I desember 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum hadde krysset grensa. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
5: Og dette Morgen I Innlandet med Ola og Anders. Vi selskapet ditt frem til klokka blir 9, og Knut han utfyller trekløvere. Og har kontroll på de lokale nyhetene først til ulykka I Gjøvik natt til lørdag, Knut.
6: Det skal vi, for mannen I 30-årene som siktet for uaktsomt drap I Gjøvik I helga, har ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld. Mannen som fra Mjøsområdet meldte seg for politiet lørdag ettermiddag. Natt til lørdag ble en mann I 20-årene funnet hardt skadd etter å ha blitt påkjørt på Riksvei 4 mellom Gjøvik og Mjøsbrua. I dag skal politiet ta stilling til om de ber om varetektsfengsling av den siktede mannen. Det har oppstått en jordfeil I strømanlegget på Hamar flyplass. Ifølge HA trenger Innlandet flyklubb 2 millioner kroner for å skifte hele anlegget som gammelt. Klubben har selv ikke råd til denne regningen og sier til avisa at de frykter det kan komme en situasjon der det ikke strøm på drivstoffanlegget når for eksempel redningshelikopter eller brandhelikopter skal fylle bensin. Og lokalpolitikere I Nord-Aurdal mener at nedlagte Fagernes lufthavn på Leirin kan ha en viktig rolle når det gjelder forsvar og beredskap. Den nedlagte flyplassen har en flystripe på 2000 meter, og selskapet Aneo ønsker å bygge et solkraftverk der. Men kommunestyret I Nord-Aurdal krever at forsvaret blir rådspurt I tilfelle flystripen kan brukes I forbindelse med nasjonal beredskap, melder avisa Valdres. Øystre Slidre kommune har nå avsluttet arbeidet med å rydde opp etter en diesellekkasje på Beito tidligere i sommer, melder avisa Valdres. Noen hundre liter diesel har lekket ut fra en sprekk i en dieseltank, og det har vært frykt for at dette kan ha kommet ut i en bekk i nærheten. Kommunen sier at vannprøvene som er tatt ikke viser tegn til påvirkning av naturmiljøet. Og HamKam-trener Thomas Myhre sier de må se på alt etter at de ble knust av Rosenborg i helgen. Han sier til Hamar Arbeiderblad at han både er skuffet og bekymret etter 4-0-tapet på Lerkendal. HamKam er nå på en 10. plass på tabellen, bare 4 poeng foran kvalifiseringsplassen.
7: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Ikke sant? Det er irriterende når radioen er så enig at naboen ikke får sove.
2: Det er noe med det.
1: Ja. Vi håper ikke vi vekker noen, at det ikke på grunn av oss at folk våkner. Men vi kan fortelle at det blir sky av vær i innlandet i dag. Periode med regn. Mange steder i fjellet så kan det også blåse opp mot liten kuling utsatte steder. I kveld så løyer dette litt og blir frisk bris. Og så kan det være litt lokal tåke opp i høyden. Og så der periode med regn og regnbyger.
2: Og temperaturene ligger fra 6 grader på det kaldeste på Folkestugu til det varmeste 13 i Gjøvik. Og de aller fleste stedene som vi har hentet inn temperaturer fra ligger på tosiffret.
1: Ja, ikke sant? Er shorts-sesongen da over?
2: For min del? Ja. For din del?
1: Jeg litt i tvil. Neste uke skal jeg jo sørover, da må jeg jo selvsagt ha shorts.
2: Men naturlig nok.
1: Nå jeg litt sånn usikker, for nå jeg oppe så tidlig. Det en siffra når jeg går ut døra. Det litt kaldt.
2: Det noen som kler seg etter kalenderen og ikke etter været, da?
1: Ja. Da, det, jeg egentlig en sånn, og da det ut august. Og så kan jeg forlenge det hvis temperaturene ser lovende ut.
2: Oh, ja, men så det ikke sånn at du tar ut september liksom, og Nei. Gjør unntak hvis det dårlig vær?
1: Så gjerne jeg ikke.
2: Nei.
1: Vi har en avstemming gående i dag. Ola, bruker du mobilen i senga før du sover? Og flertall av lytterne våre er meget, meget flinke.
2: De legger den vekk, rett og slett.
1: De gjør det. Ja. 53% sier at nei, jeg legger den vekk. Mens 31% er som meg. Svarer, ja, jeg bruker mobilen, og jeg helt avhengig.
2: Ja, og 17 er som meg, de gjør det, men prøver å slutte. Og så det foreløpig null svar på har ikke mobil.
1: Er det bedre å ligge og se på TV, tror du?
2: Mye det samme, tror jeg.
1: Ja. Aviserunde straks etter Ødd, Norstolen.

0: En sång som finns synger Odd Nordstoga och en ting som finns där avisrunde imorgon. Dit ska vi nå det.
1: Ja, vi startar I Hamar Arbeiderblad och trøbbel med ström på flygplatsen I Hamar. För flygplatsen, de har fått besked från strömsällskapet sitt om att det är jordfel på det elektriska anlägget och det ska man inte spöka med. Kommunikationsledare I Elvia Åsmund Strand Johansen säger detta handlar faktiskt om liv och hälsa och att jordfel kan medföra att de som uppehåller sig där får stöt eller att det uppstår brand och det har skjedd flere ganger. Anlegget på flyplassen det gammelt og oppfyller ikke lenger dagens standarder, og en elektriker var nylig på befaring, og konklusjonen, ja, den dyster lesing for Innlandet Flyklubb. Det nemlig funnet flere feil på landingslys, koblinger og kabler ved rullebanen, og det fører til at hele det eksisterende strømnettet nå må byttes ut, og prislappen? Rundt 2 millioner kroner. Og nå har ikke flyklubben som drives på dugnad råd til å betale det her alene. Ifølge avisa så kan jo konsekvensen også bli større enn at noen lyspærer slutter å lyse. For dersom hele nettet kortslutter, så mister drivstoffanlegget også strømmen, og det vil da igjen skape problemer for redningshelikopter og skogbrannhelikopter som plutselig da ikke kan fylle drivstoff. Og nå håper da flyklubben at aktører som kommunen, Innlandet fylkeskommune, statsforvaltningen, og privatpersoner kan bidra I et spleiselag. Og for å gjøre situasjonen enda mindre lystig da, asfalten på flystripa, den også moden for utskifting, for rullebana faretruende slitt etter flere år med lapping og småfiksing og pris på ny asfalt. 3 millioner kroner. Men flyklubben håper det mulig å skaffe pengene som skal til. Lykke til!
0: Ja.
1: Folk blir jo stadig sprekere jo eldre de blir, Anders.
0: Ja.
1: Ja. Avisa GD skriver om en 90-årsfeiring litt utenom det vanlige I dag. For sist torsdag så ble Wilhelm Bjertnæs fra Lom behørig feiret på 2068 meter over havet på Fannaråkhytta. Mm. Det var datter av Tonje Bjertnæs som dekket på en liten rød duk over ei steinhelle. Hun trillet fram medbrakte kakestykker, norsk flagg og til og med noe godt I glasset som sprudlet. Det var fantastisk hyggelig. Tonje så flink til å overraske. Og hva vel bedre enn å feire 90-årsdagen på Fannaråkhytta? Norges høyest liggende DNT-hytte, sier da Wilhelm til GD. Og det jo ikke hver dag at man feirer bursdag på over 2000 meter over havet, og I hvert fall ikke når jubilanten 90 år og gikk hele den strabasiøse turen opp på egne bein. For turen fra Sognefjellshytta til Fannaråkhytta, den faktisk 12 kilometer lang, og stigningen 800 høydemeter, og DNT beskriver selv turen som krevende. Da kan du jo lure på da, hva det som gjør at Wilhelm på 90 klarer det her? Jo, hemmeligheten at han holder seg I form med øvelser hver morgen. Han begynner med meditasjon, før han gjør myke yogaøvelser. Så fortsetter han med styrkeøvelser med manualer før han tar en kondisjonsøkt på ergometersykkelen. Dette jo som å høre morgenen din, dette, Anders.
0: You wish. Men dette meget imponerende.
1: Veldig imponerende. Og helt til slutt så tar vi med en norsk rekord som på tampen hentet fra OA, og det gjelder Malin Holsven fra Raufoss Friidrett. Hun løp nemlig en engelsk mil, som da 1609 meter på tida 4.31.33 I Skottland lørdag kveld. Og dermed så sletta faktisk en 47 år gammel norsk rekord som Gunvor Hilde hadde. Og den ikke bare sletta, men hun sletta den med nærmere 5 sekunder. Og Holsvens tid på en engelsk mil, den faktisk så god at det den tredje beste I Norge utendørs gjennom alle tider. Og Malin, hun har virkelig hatt en god uke, for tidligere i forrige uke så satt da norsk U23-rekord på 800 meter og var svært nær ved å bryte den magiske 2-minuttersgrensa da.
0: Det går fort da.
1: Da

0: Cheryl Cole med låta hennes Fight for This Love.
1: Hun var vel gift med fotballspiller Ashley Cole, du?
0: Ja, det var det. Riktig, for de som husker han.
1: Ja, for de som husker han.
0: Ja. Arne Matkla sendte oss melding.
1: Ja, ja, men. Han skriver at nå potetånda ferdig på småbruket for I år, og på 1,5 kvadratmeter.
0: Mål, klar... ikke?
1: Ja, ja, det må det være. Det står M2, det vel egentlig kvadratmeter, men det jo 1,5 kvadratmeter jo ingenting.
0: Nei.
1: Så det må jo være 1,5 mål sannsynligvis.
0: Ja, kanskje
1: det Jeg vet, jeg har 15 kilo, det jo ikke så mye 15 kilo.
0: Nei, det ikke det.
1: Jeg tipper det kanskje. Nei,
0: det nok det da.
1: Ja, ok. Ja. Han fikk 15 kilo med Amadine, Cash Pink, Beate, Labelle og Folva. Det ble 5 sorter I år mot 9 I fjor. Og Arne skriver at han foretrekker disse gamle potetsortene. Han synes de best. Og I år så har både grønnsakene og potetene gitt stor avling, og det skyldes nok rikelig med regn og varme som skal til for å få et bra resultat. Gratulerer med mathøsten, Arne.
0: Er du glad I potetord da?
1: Jeg skal lage grønnsakssuppe I dag, og der potet med. Så ja, potet bra.
0: Men du har ikke bare grønnsakssuppe, skjønte jeg?
1: Nei, vi må jo spice det opp med litt med pølser. Så noen vil kanskje si at det mer pølsesuppe med enkelte grønnsaker I enn grønnsakssuppe med pølser. Men ja.
0: Spis potet.

0: ikke sant? Ta en potet, sang Jarl Goli. Arne Matklart kan fortelle videre at potetåkerne hans bestefars fjøsgryte på en diameter og mors gamle blomsterbedd. Også en diameter.
1: Ja.
0: Så da, jeg ikke så god på sånne
1: målenheter, nei, det vanskelig.
0: Ja, det det. Ja. Vi skal konkurrere nå. På fredag så var riktig svar pris opp på drivstoff, som var en sånn oppsummering av en av ukens saker.
1: Ja, og i dag politibetjent Nora Wang på ferie igjen, og følg nøye med på historien, for det vil komme et spørsmål etterpå.
2: Mannen var kledd i svart fra topp til tå. Det vil si, politibetjent Nora Wang mente at hun kunne se et glimt av et par grå sokker mellom de blankpussede skinnskoene og de knivskarpt pressede buksene. Ser ut som en mann med penger, bemerket Noras kollega Ståle. Den ikke kjøpt på Kubus, den dressen der. Nora la fra seg fotografiet på Ståles pult ved siden av fotballbladet Josimar. 01-2023 stod det øverst til venstre på bladet. Nora hadde en mistanke om at Ståle ikke ryddet skrivebordet sitt nevneverdig ofte. En pur ung Pelé prydet forsiden på bladet. Den brasilianske fotballlegenden hadde gått bort i slutten av desember 2022. Nora flyttet blikket tilbake til fotografiet av den svartkledde mannen som var i politiets søkelys på grunn av et enormt kokainbeslag. «Hva heter han?» spurte Nora. Ståle fant fram mobilen. «Jeg har notert et sted her.» «Ja, han heter Fredrik Firestone.» Nora måtte smile. «Vi må vel nesten gå ut for at det et dekknavn, Ståle?» Kollegaen så usikkert på henne. «Ja, vi må kanskje det.»
0: «Må kanskje det.»
1: «Må kanskje det.» Spørsmålet derimot «Hvilken farge var det på sokkene til Fredrik Firestone?» Altså, «Hvilken farge var det på sokkene?» Og hvis du vet det, send melding i appen. Husk også navn og adresse.
0: Westlife, frem til ny.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland ble størst i valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Den forberedelse opptellingen som kom i natt viser at de har fått 43,8% av stemmene. Men trass i valgsigeren er det usikkert hvor mye makt AFD får, fordi de øvrige store partiene i Tyskland har nektet å samarbeide med det omstridde partiet. Dersom AFD ender opp med regjeringsmakten i delstaten, blir det første gang et ytre høyreparti leier en tysk delstatsregjering siden nazisterne styrte. Så skal det handle om CO2-avgifter på drivstoff som kom tilbake 1. september. Det gjør at flere norske fiskebåter nå vil å fare til utlandet for å slippe rekninger.
1: Vår del betyr en full avgift i CO2, rundt 4,5 millioner i år. Så det er ikke en avgift vi har råd til å betale i marginale fiskerier.
2: Enn så lenge leverer kaptein på fisketråleren Tenor, Frode Jensen, fangsten i Egersund og Haugesund. Men på sikt kan avgiften flytte mesteparten av driften til Danmark.

0: utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflaumen. Turismen gjev arbeid og inntekter til over en million mennesker I fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell I Kathmandu sier at hver femte bestilling nå kansellert. Mange av turisterne står nå overfor et moralsk dilemma, sier reporter I Nepal Ole Reinert Omvik.
1: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De jeg møtte I går, de fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det vanskelig å komme til et land som I sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså turistministeren, han har akkurat tatt I gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere viktig for oss. Det ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
0: I Vaksdal mellom Bergen og Voss frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp på vei til en våt og kald tjekkisk turist. Turen på omlag 700 meter over havet blei avbrutt I natt, og teltet hans blei ødelagt av regn og kraftig vind. Turisten ringte til politiet da han ikke fant vegen ned igjen fra fjellet. Det var nyhetene, og det fikk du av Hanna Kolås.
2: 7 har klokka blitt. Og Ola Anders på plass. Det samme Knut. Vi gir oss lokale nyheter og først til ulykka på Riksvei 4 natt til lørdag, Knut.
3: Ja, for der var det en mann I 20-årene som døde etter å ha blitt påkjørt mens han syklet. Og I dag blir det klart om politiet krever varetektsfengsling av mannen I 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap. Den siktede mannen meldte seg for politiet lørdag formiddag. Så langt det ikke klart om han erkjenner straffskyld eller ikke. Politiadvokat Marte Johansen sier at de svært takknemlige for alle tipsene de har fått I saken.
4: Vi har fått mange tips I saken, og det har ledet oss både til vittner som vi kunne avhøre, og også funnet den I bilen, og den siktedes navn da.
3: En mann fra Vestoppland dømt til 30 dager I fengsel for å ikke ha gitt hundene sine nok mat. Hundene var så avmagret at de måtte avlives. Mannen kjent I retten at han I vår byttet til en billigere fôrtype på grunn av dårlig økonomi. Han så at hundene ble tynne og forsøkte å gi dem mer mat uten at det fungerte. Retten mener det ikke bevist at mannen mente å sulte hundene, men de mener det likevel så alvorlig at han bør få fengselsstraff. En bil kjørte av veien nord for uthuskrysset I Stange I går kveld. Bilføreren fikk mindre skader og ble kjørt til sykehuset for sjekk. Vedkommende blir anmeldt etter utforkjøringen, opplyser politiet. Og politiet stoppet I går en mann som ble sett kjørende vinglete på en lokal vei I Sel. En sjåfør som lå bak bilen reagerte på kjøringen, som skal ha ført til flere nestenulykker. Han tok nøklene fra sjåføren, slik at han dermed var på stedet når politiet kom. Politiet mener sjåføren med den vinglete kjøringen var påvirket av alkohol og har beslaglagt førerkortet. I rulleski-VM I Latvia har 18 år gamle Emilie Ruud Lia fra Kongsvinger gjort det svært bra. Det ble gull både I kvinnenes juniorklasse på fellesstarten I går og på lørdagens supersprint. Hun var også med på juniorlaget som tok gull I lagsprint friteknikk på fredag. Og I mesterligaen I ishockey tapte Storhamar I går 3-2 borte for det sveitsiske laget Genève Servette. Storhamar står med ett poeng etter to kamper I mesterligaen.
5: Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Taylor Swift hørte heter dama du akkurat hørte. You Belong To Me heter låta her i morgen. Klokka nærmer seg 7:10. Pensjonist Ove kan melde at han tilbake på styrkerommet etter nesten 4 ukers ferie på Kreta.
1: Ja, da det på tide å få løfte litt igjen da, ja.
0: Det det. Reiste fra 29 grader på Kreta til 9 grader på Gardermoen med 10 grader nå, så sier han at da har shortsen lagt bort for hans del.
1: Ja, det skjønner jeg jo godt.
0: Ja. Vær i dag er jo ikke akkurat noe shortsvær i fylket vårt heller, for det vil være gråvær med muligheter for litt regnbyger, og i høyden så kan det også være litt tåke på starten av dagen, og der også, kan det også komme litt nedbør i løpet av dagen.
1: Jeg har jo tatt en helt oppdatert rykende fersk temperaturliste for innlandet.
0: Jeg ser det ryker.
1: Ja, diverse målepunkter i hvert fall. Hamar har 12 grader, det samme har Gjøvik, Lillehammer og Gran har 11, Kongsvinger 12, Elverum 11, Trysil innbygda 9, det samme har Tynset og Otta, mens det 10 grader i Fagernes. Og på Fokstugu så har det gått fra 6 grader rett før klokka 6 til 8 grader nå rett etter klokka 7.
0: Ja, Frøydis har sendt oss melding i radioappen, skriver at hun legger kabal på mobilen sakte, sakte, mens hun puster sakte inn og ut. Da klarer hun å stoppe tankestrømmen som tidligere gjorde det vanskelig å sovne så mye bedre med mobil til sengs enn søvnløshet, skriver Frøydis med tanke på dagens tema, Ola.
1: Ja, for vi har en liten avstemning i appen. Bruker du mobilen i senga før du sovner? Alternativen er som følger. Ja, jeg er helt avhengig. Ja, prøver å slutte. Eller nei, legger den vekk, og over halvparten av dere lyttere er i den sist nevnte kategorien. Og så har vi også da en har ikke mobilkategori som har fått 0 stemmer, og det er kanskje ikke så rart.
0: Kanskje ikke så rart. Skogheksa skriver at mobil på senga, ja da, jeg ser på ASMR såpeknusevideoer. Det er søvndyssene som funker veldig bra.
1: Kanskje det er noe for oss?
0: Kanskje vi skal prøve det, Ola. ASMR såpeknusevideoer.
1: Ja.
0: Ikke sant? Du, det ikke alle som får oppfylt guttedrømmen sin, Ola. Jeg gjorde ikke det. Du gjorde ikke det om å bli idrettsprofiler.
1: Nei, det var, jeg drømte også om å bli fotballproff, ja.
0: Ja, jeg jo
1: drømte det er vel en annen idrett vi skal til nå?
0: Ja, jeg drømte også om å bli hockeyproff og bli NHL-spiller. Et lite øyeblikk, og en lokal gutt, han på plass over dammen nå, og skal prøve å bli nettopp det.

0: Marie Klopbakken fra Vinstra med splitter ny dag.
1: Og så har det vært en trafikkulykke på Fylkesvei 24 ved Kvitsand I Stange, og vi vet ikke så veldig mye om denne ulykka, men vi vet at det problemer med trafikken der. Nå det vel ikke så voldsomt mye trafikk på Fylkesvei 24 så tidlig på morgenen, men Så kjør litt ekstra varsomt der. Det altså en trafikkulykke på Fylkesvei 24 ved Kvitsand.
0: Langs Harasjøen. Kun 10 nordmenn, Ola, har spilt I verdens beste ishockeyliga, NHL.
1: Men nå kjemper flere norske spillere om plass I ligaen, som 24-åringen Eskil Bakke Olsen. Men bare for noen år siden, så trodde han det var en umulig drøm å ha.
2: Det litt rotet det der, ja.
0: På vei inn I familiens hellige Graal, hvor VM-bronsen fra I sommer har fått hedersplassen.
2: Brorsan mente at det var favoritten når denne her kom opp på veggen.
0: Men VM-medalje ikke nok til å unngå tyn I hockeyfamilien Bakke Olsen.
2: Jeg nese som står igjen uten NM-gull, så det får jeg ofte høre på middagsbordet. Men jeg har noe annet jeg kan slå I bordet med.
0: For etter 3 solide sesonger I svensk hockey og storspill under VM I sommer, skrev han kontrakt med NHL-klubben Ottawa Senators.
2: Det jo et stort steg å ta, da. Stikke fra det trygge og alt det der.
3: Det ikke så ille bretta sammen heller.
0: Med brettekanten I orden gikk ferden til Kanada før helgen, og nå venter flere uker hvor over 40 spillere kjemper om en plass I verdens beste hockeyliga.
2: Det finns jo veldig mange gode hockeyspillere der borte, så du må fram med litt spisse albuer og være forberedt på at du må krige hver dag.
0: En som fikk NHL-drømmen oppfylt Patrick Thoresen, som fikk totalt 120 kamper I verdens beste liga.
4: Hockey-IQ'en høy, så sånn sett så det jo veldig, veldig mye likhet mellom Eskil og meg, så sånn sett det jo fint å kunne gi han råd da, på det han må være god på der borte for å få plass. Klaffer alt for hans del under campen mot Ottawa, så skal du ikke se borte for at den tar en plass, men det klart det en litt long shot.
0: Da du kom opp som 17-åring på A-laget til Storhamla, hvis noen hadde fortalt deg at når du 24 så skal du prøve deg I NHL, hva hadde du tenkt da?
2: Jeg hadde sagt at du klinggjern. Men du ser det alltid på som en drøm, da, men at realistisk så det ikke så vanlig for en nordmann. Og det å stå her nå da, og faktisk få et forsøk, det er jo et eventyr.
0: Det holder ikke å være klar for NHL når du ikke har vunnet bøtta.
1: Nei, det håret bud I den familien der, skjønner jeg.
0: Det det. Tom Erik Olsen, som far, har jo mange NM-guld med Storhamar, og lillebror Mats Bakke Olsen, som fortsatt spiller, han var med da Storhamar vant for noen år siden.
1: Ja, men her kan det også bli NHL-spill, og hvis du skal veie det opp mot hverandre, da, spill I NHL eller kongepokal, hva vil du ha valgt da?
0: Kongepokal? Nei, da, jeg hadde valgt NHL-spill,
1: ja. Ja, det tror jeg.
0: Du også?
1: Ja, men...

0: Roxette med It Must Have Been Love her I morgen. Vi har jo en avstemming gående I dag, Ola, hvor vi spør, bruker du mobilen I senga før du sovner?
1: Ja, og Tore har sendt melding og skriver, han ikke helt avhengig av mobil på senga, men han prøver vel heller ikke å slutte, I hvert fall ikke så veldig mye. Godt svart, Tore.
0: Da den mellom alternativ 1 og 2, da, som ja, jeg helt avhengig, og ja, jeg prøver å slutte. 30% sier at de helt avhengig. Mm. Flertallet. Sier at nei, de klarer å legge den vekk.
1: Og det akkurat halvparten, gitt. 50%.
0: Bra...

0: usynlig med artisten Atle, noe som usynlig for oss, men som vi har med oss på linja. Det statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. God morgen.
1: God morgen.
0: Det en god mandag?
1: Ja, det vel det, men det litt grått og vått, men jeg liker sånt, ja. Så det litt sånn høststemning.
0: Hvordan blir været i innlandet i dag?
1: Det blir grått og vått, rett og slett. Det skal regne litt, og ja, være ganske soveskyet hele dagen. Temperaturen blir ikke så lave da, så de blir rundt sånn 16 grader maks i løpet av ettermiddagen, og så skal det ikke blåse så veldig mye. Så det egentlig ganske, hva skal jeg si, grei høstdag der man kan bruke paraply.
0: Ja. Hvordan blir det utover uka? Er shorts-sesongen over nå?
1: Nei da, den absolutt ikke over. På onsdag og torsdag så blir det mye sol og opp i 18 grader, så da kan man faktisk ta på seg shorts igjen. Altså. Så det blir jo bare et par dager nå med regn, og så blir det fint igjen.
0: Ja, takk for det. Ha en strålende dag.
1: Yes, takk like så.
2: En podcast fra NRK.
3: Vi føler at det for lite tulleringing i samfunnet.
4: Ja, hele G-Sindre Stortvedt i Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
5: Ok.
4: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
5: Ok.
4: Ja.
5: Hva er det gjør?
4: Nei!
5: Nei, jeg hører ikke.
4: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
5: Ok. Hører du?
2: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
0: Frem til klokka 19:30 NRK Dagsnytt så får du Ella Leinli med låta Choosing Texas.

0: Come on, baby. Oh, just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Radio. God morgen, her Dagsnytt 7.30. Værfenomenet El Niño kan knuse alle tidligere rekorder. Ytre høyre parti med storsiger i Tyskland. Og Oslo Børs blant de beste globalt, grunnet dystert bakteppe.
1: Det langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
0: Det blant sakene i dagens Dagsnytt, men vi starter med fredssamtalene, for USA prøver nå å få i gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få slutt på krigen. I helga sendte Donald Trumps svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff til både Moskva og Kyiv. Likevel det ikke mye optimisme i sikte.
2: Det akkurat nå ikke så veldig, veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
0: Det sa korrespondent i Ukraina Fredrik Tombra, og nå skal vi til deg, Jan Espen Kruse, i Russland. Hva sier russiske styresmakter om det siste meklingsforsøket til USA?
3: Russiske myndigheter sier at det positivt at amerikanerne engasjerer seg igjen for å prøve å finne en løsning her. Men konkret blir det ikke sagt noen ting om hva amerikanerne har lagt fram. Derimot så sier russerne at de hevder i hvert fall å ha en viss framgang på militært sett på slagmarken, og at de vil fortsette å forsøke å ta resten av denne regionen Donbass i Øst-Ukraina, og at de vil fortsette å forsøke å oppnå sine mål om å ta alle de fire fylkene i Øst-Ukraina.
0: Men sett fra russisk side da, hvordan er mulighetene for å få til et gjennombrudd før vinteren, sånn amerikanerne vil?
3: De mulighetene ser ikke særlig store ut. Alt tyder på i hvert fall de signalene som kommer offisielt fra russisk side, at de vil fortsette denne krigen inntil videre, og at det rett og slett ikke er noen signaler om en fredsvilje fra russisk side.
0: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland ble størst i valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Den forberedte opptellingen som kom i natt viser nemlig at de har fått 43,8% av stemmene. Men trass i valgsigeren er det usikkert hvor mye makt AfD får, fordi de øvrige store partiene i Tyskland har nektet å samarbeide med dem. Dersom AfD ender opp med regjeringsmakten i delstaten, blir det første gang et ytre høyreparti leier en tysk delstatsregjering siden nazistene styrte. Nå skal vi til Oslo Børs, for der peker pilene bare en vei, og det oppover. Verdien av selskapene på Oslo Børs har økt med 25% så langt i år, noe som unormalt mye, sier sjefstrateg i Nordea, Joakim Bernhardsen.
4: Sammenligner man med de store markedene der, så er vi topp fem på avkastning så langt i år. Så det vitner om at Oslo Børs gjør det veldig bra.
5: Krig i Midtøsten har gitt kraftig oppgang i prisen på råolje, drivstoff og naturgass. Det gir økte inntekter for energiselskapene på Oslo Børs, som så langt i år er blant børsene i verden hvor verdien av selskapene har steget mest.
4: Ja, vi kan egentlig si at det primært krigen i Midtøsten mellom USA og Iran. Oljeprisen har kommet mye opp, begynte året på rundt $60 fatet, nå ligger vi på rundt $95 fatet.
5: Paul Harper er aksjestrateg i DNB Carnegie.
6: Så Equinor alene forklarer en tredjedel av oppgangen på Oslo Børs, og ser du på energisektoren totalt sett, så forklarer det opp imot to tredjedeler av oppgangen.
5: Til tross for at vår egen børs har steget langt mer enn de fleste internasjonale i år, fraråder finansstrategene å plassere alle sparepengene her hjemme. For en oljepris som stiger raskt kan også falle kraftig.
4: Jeg vil absolutt fraråde mot å plassere alle pengene sine på Oslo Børs. Det med å spre risikoen sin, det gjelder fortsatt, og kanskje enda viktigere enn normalt når man ser på hvor sårbar Oslo Børs kan være. for at oljeprisen kommer ned.
5: Paul Harper i DNB Carnegie sier at oppgangen på børsen så langt i år har vært unormalt kraftig.
6: Vi er langt foran det som er en normal avkastning for året, og det er fortsatt noen måneder igjen, så hvis dette fortsetter så kan det bli et veldig sterkt år i et historisk perspektiv.
0: Reporter Johan B. Sette. Nå skal vi til en helt fersk prognose fra det europeiske værsenteret. Den viser nemlig at årets tilfelle av værfenomenet El Niño vil bli det sterkeste noensinne.
7: The WMO update shows that El Niño has strengthened and will continue as a very strong event. Even exceptionally strong.
8: Nylig kom Verdens meteorologiorganisasjon med en advarsel. Værfenomenet El Niño kan bli det sterkeste som noen gang målt.
7: It may be stronger than anything since our monitoring began.
8: Og i helgen kom en ny prognose fra det europeiske værsenteret. Seniorforsker ved Meteorologisk institutt Rasmus Benestad har studert beregningen.
9: Den viser egentlig det samme som tidligere, men viser med enda mer kraft, med tydelighet, at vi får en veldig, veldig kraftig El Niño med en styrke på cirka 4 grader, opp til 4 grader.
8: Har man sett noe lignende tidligere?
9: Nei, vi har aldri sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var i 2015-2016, og det var 2,75 grader.
8: Det er temperaturen i et område i Stillehavet som avgjør styrken på El Niño. Og når temperaturen stiger høyt, får det konsekvenser for værsystemet. Det ventes ekstremvær som flom og tørke.
10: De mest alvorlige konsekvensene rammer ofte land i Sør-Amerika, Sørøst-Asia, Australia og deler av Afrika.
8: Det sier Ingrid Rostad, seniorrådgiver i Røde Kors. Hvordan er det man forbereder seg?
10: De har startet med utdeling av rent vann, så folk kan ha rent vann tilgjengelig i husene sine. Folk får penger, så de kan kjøpe fôr til husdyrene sine og på andre måter forberede hjemmet sitt før katastrofen inntreffer.
8: Røde Kors har et internasjonalt katastrofefond. Dette er allerede i bruk.
10: Vi sier ofte at tidlig innsats etter tidlig varsling er redde liv.
0: Reporteren Kristine Ramberg Aasen. Vil du få med deg Kong Haralds gravferd i Oslo, ja, da bør du berekne god tid. Det er oppfordringen fra politiet. I underkant av 3000 politifolk fra hele landet vil være på jobb, og de vil blant annet ta sikkerhetssjekker av publikum, sier innsatsleier Tom Berger.
11: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonssoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn i, mot ruten.
12: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
11: Komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så er det jo det at det kan bli en lang dag, ha godt med klær på og kanskje ha med litt mat og drikke sånn at man ikke går tom.
0: Reporter Olav Døvik. 1. september kom CO2-avgifter på drivstoff tilbake. Det gjør at flere fiskebåter vil å fare til utlandet for å slippe rekninger. I Egersund frykter det for flere hundre arbeidsplasser. Kolbjørn Rokstad er daglig leder på bongringsanlegget HE Seglem og går usikre tider i møte.
13: Jeg har fine taskefiller, får du ikke heller. Så de gjør en god jobb, fiskebåten. Skal de gjøre en god jobb, så må de ha noe drivstoff.
14: Men den norske CO2-avgiften gjør det så dyrt å fylle drivstoff at fiskebåtene velger bort norske havner som Egersund og setter kursen mot utlandet.
15: Vår del betyr en full avgift i CO2, rundt 4,5 millioner i år. Så det er ikke en avgift vi har råd til å betale i marginale fiskerier.
14: Enn så lenge leverer kaptein på fisketråleren Tenor, Frode Jensen, fangsten i Egersund og Haugesund. Men på sikt kan avgiften flytte mesteparten av driften til Danmark.
15: Det har alt å bety for fremtidsutsikten om vi kan unngå den avgiften eller ikke. Så du drifter derifra som den, enten ikke de har avgift eller det er billigst mulig diesel.
14: Hvis denne avgiften opprettholdes eller øker, hva betyr det for dere?
15: Nei, det ender jo på at vi må til utlandet da. Det gjør vi jo i dag, og det må vi fortsette med. Vi har ikke mulighet for å betale full avgift sånn som det er i dag og skal stige fremover.
16: Det medfører ekstra seglingstid, ekstra forbruk og ekstra utslipp til miljøet.
14: Det sier kaptein på fiskebåten Leinebjørn, Arve Myklebust. Kolbjørn Rogstad driver bunkringsanlegget HE Seglem i Egersund og er bekymret for fremtiden.
13: Vi skal nok overleve en stund til, men det er klart at på sikt så er det ikke drivverdig å drive med bunkers i Norge, hvis denne avgiften ikke forsvinner.
0: Reporter Adrian Årtun og Dagsnytt var ved Hilde Nilsson Redola og Hanna Kolas.
17: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Morgan Sulele med Bare min. Klokka nærmer seg 7:15, og vi skal få en liten oppsummering av nyhetene så langt, Knut.
1: Ja, og I dag så blir det klart om politiet krever varetektsfengsling av mannen I 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap. Det var natt til lørdag en mann I 20-årene døde etter å ha blitt påkjørt mens han syklet på Riksvei 4 I Gjøvik. Så langt det ikke klart om den siktede erkjenner straffskyld eller ikke. Ellers I nyhetene denne morgenen så har vi hørt at 18 år gamle Emilie Ruud Lia fra Kongsvinger tok hele 3 gull I rulleski-VM I Latvia I helga. Det ble gull både I kvinnenes juniorklasse på fellesstarten I går og på lørdagens supersprint. Hun var også med på juniorlaget som tok gull I lagsprint friteknikk på fredag. Og I mesterligaen I ishockey så tapte Storhamar I går 3-2 borte for det sveitsiske laget Genève Servette. Storhamar står dermed med 1 poeng etter 2 kamper I mesterligaen så langt.
0: Det ikke gærent det, for det to gode lag de har møtt.
2: Absolutt.
0: Ja. Det blir gråvær I innlandet I dag, kunne statsmeteorologen fortelle oss litt før 7:30. I trafikken?
2: I trafikken så meldte vi om en trafikkulykke på fylkesvei 24 Kvitsand I Stange. Det var rett og slett en bilist som hadde kjørt på en elg, og bergingsbil nå på stedet.
0: Det mye elg på den strekningen der.
2: Absolutt. Så tar vi kan også ta med for øvrig, som ikke elgerelatert, men det har du helt rett I. Det mye elg rundt omkring nå. Men på fylkesvei 25-28 mellom Grøndan og Voldslia I Gausdal, så det nå veiarbeid og manuell dirigering, og det her avsluttes da 21 I dag.
0: Ja. Bruker du mobilen I senga før du sovner, lurer vi på inne I radioappen I dag. Mari Anne skriver til oss at hun har med seg mobilen, men scroller ikke. Bruker den til å høre lydbok. Stiller den inn på 30 min sovemodus, og da har jeg som regel sovnet. Og så lurer jeg på, vet ikke om jeg da har med mobil eller bok?
2: Nei, det kanskje et sånn grensetilfelle, men...
0: Hvis du skruer den på og lar den lese, og ikke se på den underveis, men den ligger ved siden av, da vil jeg si at da bruker du på en måte ikke skjerm, da.
2: Nei, det sant. Men får du med deg noe av bokas innhold, hvis du sovner?
0: Mm. Nå stiller du gode spørsmål.
2: Ja, jeg vet det.
0: Ja, det derfor du stiller det?
2: Ja.
0: Ja. Ikke sant? Gå inn I radioappen og så gi din stemme der. Det 4 alternativer du kan velge mellom. Christer, han sier god morgen fra Parga I Hellas. Jeg merker jeg blir misunnelig for hver melding som kommer inn fra utlandet og sydligere strøk. Her det 24 grader på morgen. Nyter de siste timene her før hjemreise til Oslo 20:00 I kveld etter en ukes ferie. Ikke gærlig.
2: Det høres deilig ut.

0: William Hutt her i morgen med låta The Perfect Storm.
1: I dag blir det klart om politiet krever varetektsfengsling av mannen I 30-åra som sikta for uaktsomt bildrap.
0: Det var natt til lørdag at en mann I 20-åra ble påkjørt mens han syklet langs Riksvei 4 I Gjøvik, og han døde senere av skadene, og den sikta mannen meldte seg for politiet lørdag formiddag.
2: Den sikta I saken meldte seg for politiet cirka klokka 13:18. Da møtte han opp på politihuset på Hamar. Sammen med sin forsvarer I saken.
3: Det sier politiadvokat Marte Johansen. Ulykken har gjort et dypt inntrykk på lokalsamfunnet, og politiet har satt inn store ressurser I etterforskningen.
2: Kriminalteknikere har vært på stedet, vi har avhørt vitner, så vi har et bilde av omtrent hva som har skjedd. Men politiet fortsetter å etterforske denne hendelsen, og jeg kan ikke på nåværende tidspunkt gå ut og si noe om akkurat hvilke hendelsesforløp som har foregått der.
3: Han meldte seg altså sammen med sin forsvarer Barbro Røkenes på politistasjonen I Hamar. Hun sier at han sterkt preget av det som har skjedd. Røkenes sa søndag kveld at hun ikke kan opplyse noe om han erkjenner straffskyld eller ikke, og heller ikke hva som innholdet I avhørene. Politiet skal I løpet av dagen I dag ta stilling til varetektsfengsling.
2: Det funn I saken som underbygger at det skjellig grunn til å mistenke at mannen og den I bilen har vært involvert I ulykka. Politiet har blant annet tatt beslag I et kjøretøy som man mener at mannen har disponert, og på det kjøretøyet så det skader.
0: Det sa politiadvokat Marte Johansen til reporter Dag Kessel. Straks skal vi konkurrere igjen, så... Skjerp sansene I de neste 2 minutter og 29 sekunder. Her Emilie. Hallo!

0: Neste stasjon med Emilie Hallow. Marianne Nyegen skrev jo i stad at hun pleier å høre på lydbok når hun har lagt seg med mobilen, og lurer da på, har jeg med mobilen eller ikke? Og nå har jeg utdypt, for du lurte jo på, får du da med deg nå?
1: Ja, altså, jeg tenker at hvis du hører på lydbok og sovner, så ja. Er det ikke sikkert at du får med deg viktige ting i boka du hører på.
0: Nei, men nå har jeg svart og skriver, jeg får jo med meg noe, og neste dag så spoler jeg tilbake ditt huvvala, da sovna, skjønner dere. Så det svaret på ditt gode spørsmål.
1: Akkurat. Ja. Takk for det.
0: Nå skal vi konkurrere. Svaret på fredag, det var prishoppet på drivstoff.
1: Ja, og på mandager så er det jo fast takst at vi har politibetjent Nora Wang på besøk. Følg nøye med på denne historien, for det vil komme et spørsmål etterpå.
2: Mannen var kledd i svart fra topp til tå. Det vil si, politibetjent Nora Wang mente at hun kunne se et glimt av et par grå sokker mellom de blankpussede skinnskoene og de knivskarpt pressede buksene. Ser ut som en mann med penger, bemerket Noras kollega Ståle. Den ikke kjøpt på Kubut, den dressen der. Nora la fra seg fotografiet på Ståles pult ved siden av fotballbladet Josimar. 01-2023 stod det øverst til venstre på bladet. Nora hadde en mistanke om at Ståle ikke ryddet skrivebordet sitt nevneverdig ofte. En pur ung Pelé pryda forsiden på bladet. Den brasilianske fotballlegenden hadde gått bort i slutten av desember 2022. Nora flyttet blikket tilbake til fotografiet av den svartkledde mannen som var i politiets søkelys på grunn av et enormt kokainbeslag. «Hva heter han?» spurte Nora. Ståle fant fram mobilen. «Jeg har notert et sted her.» «Ja, han heter Fredrik Firestone.» Nora måtte smile. «Vi må vel nesten gå ut for at det et dekknavn, Ståle?» Kollegaen så usikkert på henne. «Ja, vi må kanskje det.»
1: Fredrik Firestone også får et navn.
0: Ja, ja, ja.
1: «Men hvilken farge var det på sokken hans?» Og hvis du vet det, send da melding inn i radioappen og husk også ikke bare navnet ditt, men også adressen.
0: Da kan du stikke av gårde med et nydelig

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland ble som ventet største parti i det statsvalget i Sachsen-Anhalt. De fikk hele 43,8% av stemmene, viser opptellingen fra i natt. Men trass i valgsigeren det usikkert hvor mye makt partiet får, fordi de øvrige store partiene i Tyskland har nektet å samarbeide med dem fordi de omstridde. AfD ville blant annet sende ukrainere hjem og i stedet innføre russisk i skolen. Men det begrenset hva en delstat kan bestemme alene, sier Europakorrespondent Sofia Paskevic.
1: I hvert fall ikke det med å sende innvandrere ut. Da må de bryte med både tysk og europeisk lov og dermed på en måte melde seg ut av resten av Europa. Men de kan gjøre livet surt for innvandrere her, og de kan endre på skolene, for det har de kontroll over, og fjerne prideflagg fra alle bygninger og avslutte arbeid mot diskriminering og rasisme. Så selv om de ikke kan gjøre alt de har lovet, så det fortsatt veldig mye en delstatsregjering bestemmer over, og det kan bli en radikal endring.
0: 200 flagg og storskjermer flere plasser i hovedstaden, det blant planene for gravferda til kong Harald i Oslo nå på onsdag. Ordfører Anne Lindbo sier flere hundre mennesker nå jobber døgnet rundt.
2: Nå setter vi ut fakler, det masse blomster, det selvfølgelig sikkerhet, flyten, logistikken rundt i byen. Vi setter opp storskjermer som folk kan få følge gravferd.

0: Indonesia er titusenvis av flypassasjerer stranda etter et voldsomt vulkanutbrott. Både hovedflyplassen i Jakarta og tre andre flyplasser i landet held stengt frem til i kveld etter det store vulkanutbrottet som skjedde fredag. Så skal vi høre at det tyske selskapet Isar Aerospace i gang med å bygge fem nye raketter av den typen som var med på den historiske oppskytingen på Andøya i Nordland i helga. Etter flere forsøk over en lengre periode ble det da for første gang sendt en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorda. Isar i ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg som etter hvert vil kunne produsere opp til 40 raketter i året. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
1: Og her nyheter fra innlandet. Mannen i 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap i Gjøvik i helga har ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld. Natt til lørdag ble en mann i 20-årene funnet hardt skadd etter å ha blitt påkjørt på Riksvei 4 mellom Gjøvik og Mjøsbrua, og han døde av skadene. I dag skal politiet ta stilling til om de vil be om varetektsfengsling av den siktede mannen. Det har igjen oppstått en jordfeil i strømanlegget på Hamar flyplass. Ifølge HA trenger Innlandet flyklubb 2 millioner kroner for å skifte hele anlegget som gammelt. Klubben har selv ikke råd til denne regningen og sier til avisa at de frykter det kan komme en situasjon der det ikke strøm på drivstoffanlegget når for eksempel redningshelikopter og brannhelikopter skal fylle bensin. Eskil Bakke Olsen startet denne uka den tøffe kampen om å få spilletid for NHL-klubben Ottawa Senators. Nå må han kjempe mot 40 andre spillere som alle ute etter det samme som Hamar-gutten.
2: Det finnes jo veldig mange gode hockeyspillere der borte, så du må frem med litt spisse albuer og være forberedt på at du må krige hver dag.
3: En som fikk NHL-drømmen oppfylt Patrick Thoresen, som fikk totalt 120 kamper i verdens beste liga.
4: Han klaffer alt for hans del under campen mot Ottawa, så skal du ikke se borte fra at han tar en plass, men det klart det en litt longshot.
1: Reporter var Anders Bakkerud Larsen. Og HamKam-trener Thomas Myhre sier de må se på alt etter at de ble knust av Rosenborg i helga. Han sier til Hamar Arbeiderblad at han både skuffet og bekymret etter 4-0-tapet på Lerkendal. HamKam nå på 10. plass på tabellen, bare 4 poeng foran kvalifiseringsplassen. Nyhetene fra innlandet fikk du av Knut Røsrud.
5: God morgen, dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Tina Turner, what's love got to do with it? Et godt spørsmål det. Vi snakket jo med statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Et langt navn, jeg må trekke pusten. Som melder om høstvær i fylket vårt I dag.
1: Det blir grått og vått, rett og slett. Det skal regne litt, og ja, være ganske soveskyet hele dagen. Temperaturene blir ikke så lave da, så de blir rundt sånn 16 grader maks I løpet av ettermiddagen, og så skal det ikke blåse så veldig mye. Så det egentlig ganske, hva skal jeg si, grei høstdag der man kan bruke paraply.
0: Ja. Hvordan blir det utover I uka? Er shorts-sesongen over nå?
1: Nei da, den absolutt ikke over. På onsdag og torsdag så blir det mye sol og opp I 18 grader, så da kan man faktisk ta på seg shorts igjen. Altså. Så det blir jo bare et par dager nå med regn, og så blir det fint igjen.
0: Så blir det fint igjen. Mandag 7. September kan industriarbeidets veien opplyse om at vi inne I dag, og det også årets 250. Dag, som du fortalte før I dag, Ola. Mm-hmm. Og da det uke 37 da, 115 dager igjen av 2026, ikke 128, som jeg sa. Og så sier han lider med Røyfoss, som sliter både økonomisk og sportslig. Han håper det løsner da vi trenger toppfotballen på vestsida av Mjøsa. Også været på Røyfoss I dag, overskyet opp hos været nå på morgenen.
2: Vi tar også med at avløser Asbjørn melder om 7 grader og overskyet på Jotunheimen Karavan I dag, og ønsker alle en god morgen.
0: Ja, industriarbeider Svein, han ikke ferdig, fordi Trond Sollin, han gikk til topps I VM I fiskesprettkasting I helgen, og Trond, han ikke bare god I bowling, han også god på å prate på radio. Vi skal straks snakke med henne. Etter Ari Baigura, falle og slå seg

er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Det heter også låta til Limp Bizkit.
1: Lørdag ettermiddag så ble den prestisjetunge landskampen mellom Nordre Land og Søndre Land spilt på Dokka stadion, og før oppgjøret så lå Nordre Land på toppen av femtedivisjonsavdelingen 5 poeng foran nettopp Søndre Land. Og god morgen, Marius Jørgenstuen.
2: God morgen.
1: Du trener for Nordre Land, og aller først, og det faktisk flere av lytterne som har sendt oss meldinger og lurt på hvordan gikk landskampen?
2: Du, det ble en solid hjemmeseier denne gangen. Det ble en 8-1-seier til Nordre, så det var veldig bra.
0: Det som forventet?
2: Det tror jeg absolutt. Det kan vi ikke si at det Vi forventet ikke en 8-1-seier. Vi håpte veldig på en hjemmeseier, men at det skulle bli så mye, det hadde vi virkelig ikke forventet.
0: Ja. Hvordan var kampen? Kan du beskrive litt?
2: Ja, altså Søndre startet klart best og kunne lede både 1 og 2-0 de første 10 minutter, men så tok vi over og så får vi 3 kjappe skåringer og da ledet vi 4-0 inn til pause og andre omgangen ble oppstyrket med en litt stygg skade og, men målet fortsatt å rulle inn så det ble ja, det ble etter det første Søndre-trykket så var det for så vidt grei kontroll for hjemmelaget altså.
1: Hvordan var stemningen på tribunen også?
2: Det var kjempestemning. Det var jo knallvær og 20 grader, og jeg tror det var borti 700 stykk som var der, så det var god elektrisk stemning.
0: Hva publikumsrekorden? Vi langt unna da?
2: Det jeg litt usikker på, men jeg vet at på 90-tallet så var det, i det opera her, så var det over 1000, 1200-1300 stykk, så, og i fjor så var det 975, så var det litt færre i år, men så vi slo nok ikke rekorden, men stemningen var god for det.
0: Men med 700 tilskuere, det gir jo litt penger i kassa. Hva betyr det for en klubb som Nordre Land?
2: Det betyr kjempemye. Det klart klubben er basert på frivillighet, og det koster å drive, og det koster å drifte et A-lag, så det er viktig at folk støtter oss og kommer og både benytter kiosken og betaler litt inngang, for vi har det lave summer for å komme inn på kamp, heldigvis.
1: Nå leder dere jo tabellen klart i femte divisjon. Det slik at dere nesten har startet å feire opprykket, eller?
2: Nei, vi veldig på det at vi skal ta igjen en kamp på gongen, og selv om det ser veldig lovende ut, så det masse jobb som skal gjøres fortsatt. Jeg tror det 8 kamper igjen, så det klart det mye som kan skje på veien.
0: Ja, det en del poeng som spilles om da, men hva med landskamp neste år da? Det spøker litt for den da.
2: Ja, altså, sånn det ser ut nå, så blir det enten Nordre eller Søndre som rykker opp, så da blir det ingen landskamp, men da, vi skal kunne tåle et år uten landskamp hvis vi skal klare å opprykke, altså.
1: Ja, nei, men lykke til med resten av sesongen, Marius Jørgenstuen, og gratulerer da med seier i landskampen 8-1 til Nordre Land over Søndre Land, altså.
2: Tusen takk.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Verdien av selskaper på Oslo Børs har stiget med 25% så langt i år, noe som unormalt mye. Krigen i Midtøsten har sendt energiprisene til himmel, så dermed har aksjekursen i selskap som Equinor og Aker BP øket kraftig. Det sier sjefstrateg i Nordea, Joakim Bernhardsen.
1: En oppgang på 25%, det er langt over hva vi kan regne med et normalår på Oslo Børs.
2: Som så langt i år blant børsene i verden hvor verdien av selskapene har steget mest. Paul Harper er aksjestrateg i DNB Carnegie.
3: Gjennomsnittsavkastning på Oslo Børs har historisk ligget på rundt 10%, så vi langt foran det som en normal avkastning for året, og det fortsatt noen måneder igjen. Det ser ut som vi kan få et unormalt sterkt år i år.
0: Minst 11 personer drepne i israelske angrep mot en landsby i Libanon i natt. Presidenten i landet kaller Israels opptrapping sør i Libanon farlig og ber være om hjelp til å få slutt på angrepet. Israel har sagt at det et svar på at Hezbollahs droneangrep mot deres soldater. Nepals turistminister ber utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflaumen. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker i fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell i Kathmandu sier at hver femte bestilling nå kansellert. Mange av turisterne står overfor et moralsk dilemma, sier reporter i Nepal, Ole Reinert Omvik.
4: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De jeg møtte i går, de fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det vanskelig å komme til et land som i sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså, turistministeren, han har akkurat tatt i gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere viktig for oss. Det ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
0: Så skal vi høre at toppskåreren i toppserien vil på landslaget. Ålesund-spiller Katarina Dybvik Sunde skårer også da laget henne tapte cupfinalen mot Brann i går. Både kaptein Mette Muri og trener Martin Lindmark mener det er på høy tid at hun får prøve seg med flagget på brystet.
5: Hun er jo en maskin inne i boksa der som jeg tror alle lag er redd for å møte, så selvfølgelig, hun er den første jeg har tatt ut.
6: Ja, jeg tenker jo at når du har en spiller som har skårt 20 mål i toppserien, så må man jo ta ligaen på alvor. Og nå har hun vist over såpass lang tid at hun skårer mål.
7: Og hovedpersonen selv legger ikke skjul på at landslagsdrømmen lever.
5: Jeg vet hva jeg er god for, og jeg vet at jeg kan skåre mål, det har hun bevist i år. Så at jeg kan gjøre det på landslaget, det er ikke noe tvil om.
0: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
8: 8:30 i morgen i innlandet. Vi vet også hva vi er gode for, Ola.
9: Ja, og det ikke så rent lite.
8: Det ikke det. Vi gode for 26 minutter og 45 sekunder til med radio, i hvert fall. Aller først lokale nyheter fra deg, Knut.
10: Ja, vi skal først høre at i løpet av helgen har vært tyveri fra en byggeplass i tilknytning til E6-utbyggingen på Lillehammer, melder politiet. Det stjålet diverse batteriverktøy fra en konteiner på Vingnes til en verdi av rundt 60 000 kroner. Politiet etterforsker saken videre. En mann fra Vestoppland er dømt til 30 dager i fengsel for ikke å ha gitt hundene sine nok mat. Hundene var så avmagret at de måtte avlives. Mannen kjent i retten at han i vår byttet til en billigere fôrtype på grunn av dårlig økonomi. Han så at hundene ble tynne og forsøkte å gi dem mer uten at det fungerte. Retten mener det ikke bevist at mannen mente å sulte hundene, men de mener det likevel så alvorlig at han bør få fengselsstraff. Det har igjen oppstått en jordfeil i strømanlegget på Hamar flyplass. Ifølge HA trenger Innlandet flyklubb 2 millioner kroner for å skifte hele anlegget som gammelt. Klubben har selv ikke råd til denne regningen, og sier til avisa at de frykter det kan komme en situasjon der det ikke strøm på drivstoffanlegget, når for eksempel redningshelikopter og brannhelikopter skal fylle bensin. Politiet stoppet i går en mann som ble sett kjørende vinglete på en lokal vei i Sel. En sjåfør som lå bak bilen reagerte på kjøringen, som skal ha ført til flere nestenulykker. Han tok nøklene fra sjåføren, slik at han dermed var på stedet når politiet kom. Politiet mener sjåføren med den vinglete kjøringen var påvirket av alkohol og har beslaglagt førerkortet. Og Ystre Slidre kommune har nå avsluttet arbeidet med å rydde opp etter en diesellekkasje på Beito tidligere i sommer, melder avisa Valdres. Noen hundre liter diesel har lekket ut fra en sprekk i en dieseltank, og det har vært frykt for at dette kan ha kommet ut i en bekke i nærheten. Kommunen sier at vannprøvene som er tatt ikke viser tegn til påvirkning av naturmiljøet.
11: God morgen. Dette er morgen i innlandet på NRK P1.

0: med Sister Sledge
1: og Anders Morgan Larsen.
0: Ja.
2: Ja, det var jo bare det siste ja, det var litt, litt Anders Bakkerud Larsen. Rest Sister Sledge.
0: Jeg rappet det litt bare, så vidt det var. Statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes fortalte oss været vi kan vente oss I dag for en time og 20 minutter siden, og hun sier at forvent høstvær.
3: Det blir grått og vått, rett og slett. Det skal regne litt, og ja, være ganske soveskyet hele dagen. Temperaturene blir ikke så lave, da, så de blir rundt sånn 16 grader maks I løpet av ettermiddagen, og så skal det ikke blåse så veldig mye. Så det egentlig ganske, hva skal jeg si, grei høstdag der det, man kan bruke paraply.
0: Ja. Hvordan blir det utover uka? Er shortsesongen over nå?
3: Nei da, den absolutt ikke over. På onsdag og torsdag så blir det mye sol og opp I 18 grader, så da kan man faktisk ta på seg shorts igjen. Altså. Så det blir jo bare et par dager nå med regn, og så blir det fint igjen.
2: Jeg har akkurat hentet ut temperaturlisten, og vi går fra varmest til kaldest. Gjøvik og Kongsvinger har 13, Hamar, Lillehammer og Gran har 12, Elverum 11, Trysil innbygda, Tynset, Otta og Fagnes har 10, Folkstugu 7.
0: Ja, bruker du mobilen I senga før du sovner, lurer vi på I dag. Dame 80 pluss har skrevet til oss at jeg har mobilen avskrudd ved senga om kvelden, men klokka 6 hver morgen til redder den dagen for meg. Da kan jeg høre morgenen med oss, ikke på radioen, takket være DAB-idiotsystemet. Det mange meninger om DAB.
2: Ja, jeg synes jo DAB funker som bare rakkeren, men det kanskje litt sånn hvor du bor,
0: ja. Ja, det sikkert noen lommer hvor det ikke så bra.
2: Det kan tenkes.
0: Ja, bor litt langt unna, skriver vedkommende. Da koser av seg når du får hørt på det. Straks skal vi snakke med en verdensmester.

0: fra Rendalen.
1: Gurne Hagen med låta Hotell Jord.
0: Du, det arrangeres jo verdensmesterskap I så mangt, Anders, blant annet fiskesprett.
1: Ja.
0: Og det verdensmesterskapet, ja, det ble arrangert I Easdale I Skottland denne helgen.
1: Det gjorde det, og nå har Norge og innlandet også en verdensmester I fiskesprett, og den verdensmesteren, det deg, Trond Sollien fra Gjøvik. God morgen.
2: God morgen.
1: Først så må vi jo gratulere deg med verdensmestertittelen, da.
2: Tusen takk for det.
1: Og så må vi også servere deg sportsspørsmålet framfor noe annet. Hvordan har du det nå?
2: Akkurat nå så har jeg det veldig bra, så det blir litt sånn stort I lørdag, men jeg var jo så litt for det rare tanke, så jeg har jobbet litt for det, så det var jo endelig lykkes, så det var morsomt det. Mm.
0: Hva var det som gjorde at du vant titlen da?
2: Jeg har trent litt da, så har jeg lagt til ditt jobb og trent litt og ja, jobbet for det, skulle jeg si.
1: Ja.
2: Og tilfeldigheter.
1: Ja, hvordan fungerer en VM-konkurranse I fiskesprett?
2: Det fungerer sånn at du må ha tre kast og tre forsøk, og så må du ha minimum tre sprett, og innenfor sektoren. Så jeg hadde et uide kast som var to sprett, så var det, men jeg fikk målt det siste, 48 meter.
1: Ja. Og så sier du at du har trent litt for dette her. Vi hører jo om andre toppidrettsutøvere da, som trener rundt 1000 timer I året. Hvor mange timer har du I året for å bli god på fiskesprett?
2: Så mange har jeg ikke. Jeg har mange timer, men ikke så mange timer.
1: Hvor ofte og hvor mye trener du da?
2: Teknisk styrke tre der I uka, så kaster vi to der I uka.
0: Men hvordan blir man egentlig god på det her? Altså trening jo en ting, men det kanskje en fordel å ha kastet en del ting opp gjennom livet?
2: Ja, vi har kastet det støvball I stedet, med stein og lyktestolper og fått smak av det, og litt vindusruter I barndommen, så vi har kastet en liten ball, ikke sant? Så jeg har gjort at det henger I fra barndommen, ja. Litt teknikk og litt håndlighet og ja.
1: Mm. Du jo en voksen mann på 62. Hvordan var aldersspennet blant deltakerne her?
2: Jeg 64 år, så alder I... Nå jeg kastet I Old Tosser, som over 60. Og alltid fra 80 til 80.
0: Mm. Hvordan var stemningen blant deltakerne der? For jeg regner med at dere kanskje kjenner hverandre litt fra før. Du har vel vært med på dette her før?
2: Ja, det var en skikkelig stemning. Det var veldig gøy å få jubel og... sammen med nærmere og støtteapparat, det var jo viktig å ha med seg.
1: Mm. Hva det man vinner når man blir verdensmester I fiskesprett?
2: Vi som vant voksenklasse fikk en pokal, men vi som vant 12 poster fikk en medalje med Stein Mark Gravert.
0: Mm. Og den vil du komme til å henge på hedersplass I stua, eller?
2: Den skal jeg stå på I stua, ja. Skal det.
1: Går det nå for flere år til og flere VM-titler?
2: Ja, jeg vet ikke helt.
0: Du kan ikke legge opp nå?
2: Nei, jeg kan ikke. Jeg faktisk bedt på et Europacup-stand I Berlin neste helg, så da skal jeg få se.
1: Ja, hvordan økonomien I dette her da? Og sponsorer og sånn?
2: Jeg har to sponsorer, ja. Så har jeg fått dekt flyreser og litt til.
1: Ja, det kommer jo godt med.
2: Ja, det gjør det, vet du. Jeg pensjonist, så det kommer godt med det.
1: Mhm. Trond Sollien fra Gjøvik, verdensmester I fiskesprett. Takk for at du var med oss, og gratulerer så mye igjen.
2: Takk for det igjen. Da håper vi snakker senere avledninger.
1: Det gjør vi. Du får bare vinne, fortsette å vinne VM, så skal vi få til det.
2: Ja. Takk for det. Ok, takk.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes med låta «Ein og kvile øgå på». Nå skal vi til svaret på dagens konkurrens.
1: Ja, og det handler om Nora Vang.
2: Mannen var kledd i svart fra topp til tå. Det vil si, politibetjent Nora Vang mente at hun kunne se et glimt av et par grå sokker mellom de blankpussede skinnskoene og de knivskarpt pressede buksene. Ser ut som en mann med penger, bemerket Noras kollega Ståle. Den ikke kjøpt på Kubus, den dressen der. Nora la fra seg fotografiet på Ståles pult ved siden av fotballbladet Josimar. 01-2023 stod det øverst til venstre på bladet. Nora hadde en mistanke om at Ståle ikke ryddet skrivebordet sitt nevneverdig ofte. En pur ung Pelé prydet forsiden på bladet. Den brasilianske fotballlegenden hadde gått bort i slutten av desember 2022. Nora flyttet blikket tilbake til fotografiet av den svartkledde mannen som var i politiets søkelys på grunn av et enormt kokainbeslag. «Hva heter han?» spurte Nora. Ståle fant fram mobilen. «Jeg har notert et sted her.» «Ja, han heter Fredrik Firestone.» Nora måtte smile. «Vi må vel nesten gå ut for at det et dekknavn, Ståle.» Kollegaen så usikkert på henne. «Ja, vi må kanskje det.»
0: Fredrik Firestone.
1: Dekknavn altså. Og det vi lurte på var, hvilken farge var det på sokkene til Fredrik Firestone? Og det var det veldig mange som visste. Rett svar grå. Helge Bjørnstad fra Ottestad trukket ut som dagens heldige vinner, og du får da et blått NRK-handlenett i posten om ikke så alt for lenge.
0: Ja, nye muligheter for å vinne handlenett i Eftan senere i dag og morgen i morgen. Knut har kommet i studiet for å oppsummere nyhetene for oss denne morgenen.
3: Ja, og i dag så blir det klart om politiet kommer til å kreve varetektsfengsling av mannen i 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap. Det var natt til lørdag en mann i 20-årene døde etter å ha blitt påkjørt mens han syklet på Riksvei 4 i Gjøvik. Så langt det ikke klart om den siktede erkjenner straffskyld eller ikke. I løpet av helgen har det vært tyveri fra en byggeplass i tilknytning til E6-utbyggingen på Lillehammer, melder politiet. Det stjålet diverse batteriverktøy fra en konteiner på Vingnes til en verdi av rundt 60 000 kroner. Og 18 år gamle Emilie Ruud Lia fra Kongsvinger tok hele 3 gull i rulleski-VM i Latvia i helga. Det ble gull både i kvinnenes juniorklasse på fellesstarten i går og på lørdagens supersprint. Hun var også med på juniorlaget som tok gull i lagsprint friteknikk på fredag. Så altså 3 gull til Emilie Ruud Lia fra Kongsvinger.
0: Vi gratulerer. Bruker du mobilen i senga før du sovner, har vi lurt på i appen i dag. Flertallet 56% sier nei, legger den vekk, mens 27% sier at ja, jeg helt avhengig av det.
1: Vi fikk jo noen artige meldinger på tampen også. Nils Christian skriver, han har ikke med mobilen i senga, men på nattbordet, så han får med eventuelle varsler, og så den jo en effektiv vekkeklokke da.
0: Ja, Kjell Ivar skriver følgende, jeg må ta det på dialekt. Kjell Ivar har ikke telefon på senga, sløkker lys og sovner momentant, anbefales.
1: Det tror jeg vi trenger.
0: Jeg misunnelig på ja. Den egenskapen. Jeg bor også med som har akkurat samme egenskapen. Hun sier natta, og så snorker jeg 2 sekunder etterpå.
1: Fantastisk.
0: Ja. Ja. 9 timen etter oss.
1: Ja, og hvordan går det når Henrik Ingebrigtsen bytter ut flate friidrettsbaner med bratte fjell i TV-programmet 71 grader nord? Mm. Og hvordan det egentlig å trene lillebror Jakob frem mot nye mesterskap? Ja, de svarene får du i time 2 av 9-timen i dag når Henrik Ingebrigtsen også kommer på besøk.
0: Det ingen grunn til å skru av radioapparatet eller NRK-appen eller hvor enn du hører på. Kristel Alsås tar jeg med frem til nyhetene klokka 9. Ole Anders sier tjallabais.
1: Og takk for i dag.

0: NRK Nyheter klokka 9. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland vant en historisk seier i delstaten Sachsen-Anhalt, men fikk ikke flertall i delstatsforsamlingen. Partiet får 43,8% av stemmene og mangler 3 mandater på forent flertall. Motstand mot innvandring og mindre støtte til Ukraina er 2 viktige saker for partiet, men disse sakene avgjøres uansett ikke på delstatsnivå, sier Astrid Sverresdotter Dybvik, som er forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda.
1: Nei, de kan jo ikke endre tysk innvandringspolitikk, for den er jo bestemt på nasjonalt nivå, og samtidig kan heller ikke bestemme tysk utenrikspolitikk da, i forhold med Russland og Ukraina og den krigen. Men det de kan gjøre, de får jo kontroll over budsjettet i Sachsen-Anhalt, og Tyskland er jo et federalstat, så de delstatene har mye makt, da, så de kontrollerer skole, universitetssektoren, og altså hele offentlig forvaltning er jo på delstatsnivå, og også så sier de at de vil fjerne finansieringen av den her offentlig finansierte kringkastingen, så da kan det jo få veldig store virkninger da for mediesituasjonen i Sachsen-Anhalt.
0: Minst 11 personer er drept i israelske angrep mot en landsby i Libanon i natt. Det er det dødeligste angrepet siden juni. Libanons president kaller Israels opptrapping sør i landet for farlig og ber verden om hjelp til å få slutt på angrepene. Israel har sagt at angrepene er et svar på at Hezbollah har kommet med droneangrep mot israelske soldater. Det tyske selskapet Isar Aerospace er i gang med å bygge 5 nye raketter av den samme typen som var med på den historiske oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. Etter flere forsøk over en lengre periode ble det for første gang sendt en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorda. Isar er i ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg som etter hvert vil kunne produsere opp til 40 raketter i året. 10 nordmenn har spilt i verdens beste ishockeyliga NHL. Nå kjemper flere norske spillere om plass. En av dem er 24 år gamle Eskil Bakke Olsen. For bare noen år siden trodde han NHL var en umulig drøm å ha.
2: Det er et stort steg å ta da. Stikke fra det trygge og alt det der. Det finnes jo veldig.

0: Nitimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Og i Nitimen i dag så starter vi med historier fra virkeligheten når reporter Øyvind igjen skal bli kjent med tilfeldige folk på gata.
2: Ja, og så kommer det en som nok allerede har hatt en morgenøkt. Henrik Ingebrigtsen er jo denne høsten med i 71 grader nord og kom på besøk rett over klokka 10. Hvordan går det når han bytter ut flate friidrettsbaner med bratte fjell, tror
1: du? Det vet vi jo ikke, vi må spørre han da.
2: Ja, vi får gjøre det
1: da. Velkommen skal du være.

0: FF. Dette er en låt som har kommet i 2002. På det tidspunktet så hørte man jo hele album.
1: Om man gjør det.
0: Og jeg husker, jeg har glemt at den heter FF. På en måte, jeg kjenner låta godt, ja. Men fordi at den er bare en i rekkefølgen av andre låter med Kent fra albumet Våpen og Ammunisjon.
1: Ja, den sitter som en kule fortsatt, og jeg er alltid inne i en sånn Volvo 360 når jeg hører på akkurat den låta her. Med sånn der, husker du når det var sånn, om man kunne ha fra CD-spiller, så kunne man ha sånn der, eller fra kassettspiller, hvis du hadde gammel kassettspiller i bil, så fantes det en ledning, så du kunne koble den til Discman. Det var det vi gjorde inni den Volvoen. For jeg hadde fått meg en venninne som hadde lappen, for jeg var jo ikke mer enn 14-15 år da den her kom ut.
0: Koblet på litt Kent.
1: Ja, så da satt vi der og koblet det rett inn, og funket som en kule uansett hvor i landet vi kjørte.
0: Og en av de gøyeste funfaktene vet om Kent og Joakim Berg, som da er vokalist, det er jo, vi må aldri glemme, at det var han som skrev Hendene mot himmelen.
1: Tenk på det. Og jeg tror det fortsatt mange som ikke har fått det med seg, så nå har du fått enda en anledning til å huske på det hver gang.
0: Den offisielle VM-låten.
1: Ja, for det ble jo plutselig det. Men da har vi lært litt allerede i dag. Jeg tipper at vi kommer til å lære ganske mye mer også i løpet av de to timene som kommer.
0: Og vi skal jo inn i et felt rett over klokka 10, hvor jeg er på fremmedmark. Ja. Løping. Altså, Henrik Ingebrigtsen kommer på besøk. Og når han løper, og andre som driver med dette fulltid, så har de jo en løpestil som du ser fungerer. At ja. det er sånn det skal se ut når man løper.
1: Og det ser så lekende lett ut. Ja. Det ser ikke ut som det er noe vanskelig i det hele tatt. Det bare flyter av gårde.
0: Og når jeg løper, for jeg løper jo bare for å rekke ting. På en måte, jeg har aldri kommet inn i en joggerytme. En gang så var jeg så uheldig å se meg selv utenfra.
1: Hvordan løper. Da, Marte?
0: Nei, det er jo fordi jeg blir smugfilmet av barn. Ja. Og det er jo også tegn når de smugfilmer at her er det noe kritikkverdig. Ja. For altså, den løpestilen, det ser ut som at jeg gjør det på lat, at dette er, nå later jeg som jeg løper. Hvis du skjønner stilen, jeg gjør bevegelsene som jeg har sett andre gjøre, men det kommer ikke naturlig. Det er en veldig, veldig blanding av litt sånn kalv, du vet, med en gang kalven kommer ut, så stabler den seg opp på beina.
1: Og så sklir beina litt utover også.
0: Ja, og så prøver den jo å gå, vi ser jo sånn, oi, den kan gå, men den går jo ikke perfekt, sånn løper jeg.
1: Jeg elsker at også barna dine koser seg litt ekstra, så jeg for meg må samle materialer av mamma som gjør ting som ser snart ut.
0: Ja.
1: Sikkert en egen mappe på telefonen.
0: Her er det en som er kjent. Ja.
1: Her er det.
0: Jeg tror jeg til og med har hørt av en datter, dette må du aldri gjøre igjen. Ja.
1: Dette vil jeg ikke se.
0: Nei, du må ikke rekke ting. Du må bare gå rundt i livet. Du kan gå fort, men ikke gå over løp.
1: Det kan jo hende at akkurat nå, mens vi snakker om din løpestil som blir filmet i smug, det kan hende at akkurat nå så hører Henrik Ingebrigtsen på 9-timen at han er ute på en løpeøkt akkurat nå. Mm. Ellers er han en sånn som bare løper med øra fritt selvfølgelig, og ikke liker å ha noe på dem. Hvis det er noe han liker, så er det kanskje musikk. Men han kommer først klokka 10 i hvert fall.
0: Ja.
1: Så vi kan se for oss nå at han er ute med sine lette steg og raske fart.
0: En annen som har lette steg, ikke så rask fart, men han hopser jo rundt i hverdagslivet til folk, og dukker opp med blå mikrofon. Det er reporter Øyvind. Han stopper opp tilfeldig på gata og spør hvem er du og hva driver du med? Det skal vi høre nå rett etter Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: Ella Lockhart der, hva om det finnes noe mer? Nå vi jo selvfølgelig spente på hvordan spankuleringen har fungert for deg der ute, Øyvind. Har du spankulert deg rett inn I et annet menneske, som kanskje et helt nytt menneske for deg til og med?
1: Du, det har jeg. Jeg har spankulert inn I de samme klærne som I går for, I åtteårsdagen. Litt sånn pyntede klær, nesten dress. Og fikk kritikk av min 8 år gammel datter. Hvorfor har du på deg disse klærne?
2: Ja, vi spør om det samme, vi.
1: Ja, det ble de. Sånn det med 3 barn I forskjellige alder å få de av gårde. Og det du har gått inn I din 3. alder, du også, Ingrid. Over 60 år. Hvordan føles det?
3: Jo, det litt godt faktisk å være ferdig med den fasen at man skal sende barn på barnehage og skole og skal haste av gårde.
1: Ja, du smører det inn. Smører det på matpakka mi?
3: Nei. Nå kan jeg gjøre som jeg vil.
1: Nå kan du gjøre som du vil, og det deilig. Og nå
3: jeg har
1: du...
3: en hund, ja.
1: Har en
3: som
1: hund, ja.
3: Må luftes om morgenen.
1: Og så løper jo du mila. Altså, du løper den jo på 40 minutter.
3: Ja, det lenge. Det 100 år siden.
1: Ja, ikke sant? Det like lenge som hund du har feiret her I byen. Men det litt om det livets perspektiv det der, for at du kunne løpe mila på 40 minutter, det ganske imponerende. Ja. Altså, det handler jo om løping I dag med Ingebrigtsen. Mm. Og så som 35-åring så endret livet seg.
3: Ja, jeg jo blitt ufør da. Både fysisk og psykiske plager. Mm. Så det henger jo litt sammen også.
1: Ja, men hvordan denne endringen der, det der med å kunne være så sprek som du da var, og løpe og se det som en selvfølgelighet, og så endrer det seg sånn sett?
3: Ja, det en veldig overgang og en sorg, men samtidig så fikk jeg liksom funksjonssvikt såpass tidlig at jeg får ikke den sorgen senere.
1: Nei, du fikk den jo da.
3: Så når jeg 60-årene så føler jeg meg veldig sprek og privilegiert, egentlig.
1: Da kommer den 3. alderen, ja. Sånn sett, ja.
3: Ja, det gjør det selv. Og så fikk jeg jo anledning til å være hjemme med ungene, ja. Hjemmearbeidende, liker jeg å si. Ja. For det, ja. Så jeg har fått fulgt opp dem veldig bra da.
1: Og så, ja, det jo litt sånn her I livet, at det, altså, de der vonde tingene som skjer, altså må ikke si det da, for da kjenner man at vi får vondt I magen. Ja. Ja. Men når det skjer noe sånn, så kan det da bli en annen side av mynten, som viser seg det å være hjemme med barna og ha det bra med dem. Mm. Hvor mange barn har du?
3: Jeg har 2. Og to barn. Voksen yngste fyller 30 om en uke.
1: Mm. Og så apropos alder, nå har du vært og feiret tante I Holmenkollåsen 100 år har hun blitt
3: Ja, det har hun
1: Fornavn det lov å si?
3: Ja, Olaug
1: Olaug, hun gikk Tante Olaug, og hun gikk på langrennsski til skolen
3: Ja
1: For hun, da kan vi si for 100 år siden nesten, eller 95
3: Ja, om 6 år nå, så får hun sikkert innkalling til skolestart, tror ikke det? Dataen klarer ikke all vei det der overgangen der
1: Nei
3: Det har skjedd før. Nei, hun gikk på langrennsskien 3-4 kilometer til Laksøyan Grendaskole.
1: Ja, for det du kommer fra, hvor?
3: Laksøybygda I Orskland kommune, litt sør-vest for Trondheim.
1: Beskriv litt, det så deilig å kunne liksom ta og reise litt, bare her nå, hvordan det der du bor.
3: Ja, der det 60-70 innbyggere, der jeg kommer fra da, det hjemgården min, så det en trøndersk gårdsbruk. Og det søstra mi og svogeren min som har tatt over, og de har litt hester og hunder og sånn, så det ikke så mye. Og det ikke så mye kyr.
1: Hvordan ser du ut rundt I bygda?
3: Jo, det et vatten midt I, som vi kaller perlen, og så det gårdsbruk rundt. Veldig idyllisk, spesielt om sommeren. Aha. Ja. Men jeg bor jo og har flyttet mer urbane strøk, da. Det Orkanger, der det ca. 10 000 innbyggere.
1: Ja, så jeg kjenner på det. Det der med liksom alt det forskjellige et land har å by på. Man skulle jo egentlig bare vært liksom hele tiden hoppet til ulike steder og fått de ulike stemningene.
3: Ja.
1: Ja, det fint.
3: Absolutt.
1: Du, Ingrid, vi må lære om det der med, for at du jobber jo altså selv om du ufør, så jobber man jo, det å ha jobb så mangt. Mm. Og da, diakon var jo det du var, så nå hjelper du til I kirken og sånn. Og så synes jeg det var liksom fascinerende det der med å, preke, altså det å si noe og dere skulle si det på 1 minutt og holde en liten sånn preken?
3: Ja, når jeg gikk på menighetsfakultetet for diakonutdanningen jo også der så fikk vi den oppgaven å holde en preken på 1 minutt og det var veldig lærerikt for da lærer du å komprimere verdimessig budskap på kort tid og det kanskje lettere for den mottakeren å huske tilbake også, poenget ditt.
1: Du, nå gir jeg deg en liten... Nå tar jeg dette her. Oh. Ja, jeg må, du skal få 20-30 sekunder av meg nå til å si noe verdibasert. For at jeg vet at du har en blogg også, som du skriver en gang. Nå holder jeg ordet, så kan du tenke da, på hva du skal si disse 30 sekundene. Mm. Hvor du også deler da, sånn månedlig... til folk som har lyst til å lese, og dette her det jo mange som driver med, og egentlig en veldig fin måte å dele sine tanker. Du klar? Nå får du 30 sekunder til noe verdibasert. Vi prøver. 1, 2, 3.
3: Jeg litt usikker, men ja, det i hvert fall veldig fint å dele og by på seg selv i skriftlige sine erfaringer, for man har jo litt spesielle erfaringer når man har vært ufør så lenge og har levet med alvorlig sykdom. Så man, og det får jeg veldig mye tilbakemeldinger på, da. At det er verdifullt også for andre å få mine perspektiver og tanker også koblet opp mot min tro og livssyn. Ja. Så jeg fant jo på en måte min tro og Jesus gjennom min sykdom. Og at det når du på botten og du på sykehus og sånn, så kan det være åndelig vekst i det. Selv om kroppen er skrøpelig.
1: Du, jeg synes dette var fint. Litt spennende var det for meg også, for jeg gjør ikke det så ofte å gi deg 30 sekunder. Så vi begge to kjente den, men dette var veldig fint. Man vet aldri hva livet bringer, kan vi oppsummere.
3: Nei, det kan jeg skrive under på.
1: God tur tilbake til, sier bygdas navn en gang til.
3: Det Orkanger da, men det laksebygda som ligger hjertet nærmest.
1: Og så var det fine vannet som heter?
3: Ringavatnet. Perlen.
1: Perlen.
0: Ja, Perlen.
1: God tur.
0: Det var nylig levert av Ingrid, som har blitt stoppet av reporter Øyvind. Det tøft spørsmål å få tidlig på en mandag, bare si noe verdibasert.
2: Du kan få 30 sekunder på si noe verdibasert. Jeg tror jeg hadde gått i lås.
0: Vi får den muligheten hver dag på radio, vi greier det ikke.

0: morgongutt. Kan du se for oss da at hun har blitt inspirert av egen morgongutt, altså sin egen sønn?
1: Ja, det det som satt i gang prosessen rundt låta, jeg lest.
0: Ikke sant? Altså,
1: morgongutt, og det kan jo være, for hvis man har barn, morgongutt jo ikke alltid positivt. det det ikke.
0: Nei.
1: Men hun har valgt å se på det med litt sånn fløte i linsa, og hyller da eget avkom i morgongutt.
0: Ja, vi kan også se for oss at sønnen definitivt også en kilde til begeistring, og det jo noe vi tar for oss hver eneste mandag, ikke bare den her høsten, men vi skal gjøre det et helt år, Marte,
1: ja.
0: Fordi kilder til begeistring, det har blitt satt i gang en liten sånn bevegelse, hvor vi skal slippe en ny begeistring hver uke, og så se litt, kanskje skjer det noe med oss som folk, tror. Kan det bli en liten indre bevegelse, så om litt så dykker vi inn i denne ukas kilde.
1: Ja, det vår lille sprøytspiss inn i folk som sier sånn, men tenk litt positivt da,
0: ja.
1: Det jo noe som funker i livet.
0: Ja, det noen ganger man kan ty til det.
1: En kilde for begeistring, altså det neste låt vi skal spille, dette en kilde til begeistring for Nick Cave.
0: Ja.
1: For Kylie Minogue, altså han så glad i Kylie Minogue. De gjorde jo en låt sammen på 90-tallet, og det var jo, ikke sant, musikkmesteren Nick Cave, og så var det litt sånn, hun ble sett på som en lettvekter, popprinsesse fra Australia. Og så gjorde de en låt sammen, og han elsker Kylie Minogue, og jeg så en dokumentar på Netflix om Kylie Minogue, som anbefales. Og det som, jeg ble altså så rørt hovedsakelig av hvor rørt Nick Cave ble av å snakke om Kylie Minogue. For han jo ikke kjent for å smile, men når han prater om Kylie Minogue, altså så, han sier bare hun lys, liksom. Ja. Og så tenkte jeg, du liker jo mørke, du. Nei, nei, jeg har mørke, jeg sliter jo med alt det. Tenker han, jeg trenger jo, for søren meg ikke mer mørke, jeg trenger jo lys fra Australia da. Og så hadde han litt sånn kampsak også på 90-tallet for å bare få folk til å ta Kylie Minogue på alvor, selv om han lager såkalt lett popmusikk, som komplisert. Og det han gjorde, nå skal du høre et lite klipp, for han fikk henne inn på en poesikveld, hvor hun da fikk lese teksten til I Should Be So Lucky som et dikt. Altså han ville at det poetiske i låta, denne poplåta, skulle komme fram, og da var det en sånn Poetry Olympics på, i Royal Albert Hall.
0: Ja, for det finnes selvfølgelig også.
1: I 1996, ikke sant, så var det mye sånn slem poesi, det var masse introverte mennesker som sto med helt krysset øynene og sigga og spytta ut poesi. Og så kommer hun opp i sånn tracksuit med enkel hestehale, og så blir folk litt sånn, det jo Kylie Minogue, hører hun hjemme her? Ja, døren, og så leste hun da teksten til I Should Be So Lucky som et dikt. Vi kan høre et lite utdrag. I should be so lucky. Lucky, lucky, lucky. I should be so lucky enough. Thank you. Sånn. Så ble det jo. Det gøy at det ikke bare, det ble rørende, og det ble plutselig stand-up.
0: Ja, det ble jo plutselig komikk av dette her, skikkelig god rungende latter også.
1: Ja, og nå skal vi høre denne poesien da, sammen med musikk. Her Kylie Minogue.

0: Det var Dasha med Austin. Jeg vet ikke om du legger merke til det, men se hvor jeg har hendene mine, Mari.
1: Ja, du har dem altså, tomlene inn i, hva heter det, der du putter...
0: Belte. Det går helt automatisk dit når jeg hører Austin. Altså, det jo noe line dance. Og så gjennom at jeg sitter og ikke kan stå og danse, så bare markerer jeg det.
1: Du merket det? Tomlene bare sklei inn.
2: Ja, nesten så du fikk på deg sånne chaps i tillegg.
0: Ja. I hodet mitt, så gjorde jeg det. Ja. Vi har fått en melding fra Carl Henrik. Du har fus i dag, Carl Henrik. Carl Henrik var først ute. Han skriver god morgen, 9-timen. Ha en fin formiddag i studio. Hilsen fra Skullerud, Oslo.
1: Ja, men så trivelig.
0: Mer enn det trenger man ofte ikke å si.
1: Nei.
0: Det bare å ta kontakt på NRK Radio-appen. Vi tar imot alt.
1: Ja, og det veldig hyggelig å være i kontakt med gjengen. Det setter vi stor pris på hver eneste dag. Det jo på mange måter en liten kilde til begeistring for oss som jo sitter der og lager radioprogrammet, Marte. Og det jo akkurat kilder til begeistring vi skal ta for oss nå, for det gjør vi ukentlig. Bjarte Arneson fikk jo stor suksess med å samle opp en haug av kilder til begeistring i en bok, og nå gjør han også en ny jobb med å finne de her kildene som kanskje man ikke egentlig går og tenker så mye over, men når noen begynner å snakke om det, så sånn, ja, sånn har jo jeg også hatt det.
0: Det de små sekundene hvor du tenker at nå alltid vater.
1: Den har jeg også hatt. Og så bruker vi nå NRK, altså 9-timen og NRK.no og NRK TV, til å hver eneste uke lansere en ny kilde. Litt sånn for å skape et nasjonalt fellesskap rundt noen universelle øyeblikk som gir oss begeistring, og så kanskje vi i løpet av det her året også kjenner en eller annen indre utvikling.
0: Og i dag så skal vi ta for oss tema støvsuging. Det jo et nødvendig onde for ganske mange, og det mye fikkel og fommel og poser som blir fulle, og kan være litt sånn traurig arbeid, men selv der så oppstår det i ny og ned lykke.
3: Du har støvsugt. Det var kanskje ikke all verden, men nå er det gjort. Alt som gjenstår å rydde vekk støvsugeren. Gleden av å være ferdig en belønning i seg selv, men du får noe mer, som desserten etter et godt måltid. Du skal nemlig tråkke på ledningsknappen. Ja, det som om du har gjort deg fortjent til en premie. Du har vært flink og støvsugt. Nå vil verden gi deg noe tilbake. I det fot berører knapp, det som om en kommando ropes ut. For som en hengiven gjeterhund kommer ledningen løpende tilbake til sin herre. Ned trapper, over gulv, mellom stolbein. Skrensene rundt hjørner, byksene over hindringer. Alt i bevegelse, uten å stoppe opp, uten å kile seg fast, løper den, helt til den kan hoppe opp og logrene smette inn der den hører hjemme. Var ikke flink, sier ledningen pesende. Du var kjempeflink. Derfor det å tråkke på ledningsknappen en kilde til begeistring.

0: Big Bang, Swedish Television, og det har vært bevegelse i vår inbox her. Merete roper ut lite ja skriftlig her, for hun akkurat ferdig med støvsuging. Går og tenker på å pakke sammen og sette støvsugeren vekk. Kun ledninginntrekk som mangler nå, og da hører jeg dykker gode skildring av ledningen. Yes! Ja, Nett, sånn det, står det her. Lykke med tre hjerter etter.
1: Og så har vi fått en melding fra Kreta, som Merete Falk har ordnet seg. Hun befinner seg på Kreta, sola skinner, havet nydelig temperatur, iskaffe nytes ved solsenga og 9 timer på øret. Kan det bli bedre? Og jeg vet du har svar på det. Det nei. Hilsen Merete og Frode på den andre solsenga.
0: Hallo Frode.
1: Må du nyte soledagen på Kreta. Godt valg, vil jeg si. Kilder til begeistring er jo noe som engasjerer folk, og du hadde noen opplevelser du også, Mari, i helgen.
0: Ja, fordi at jeg dro opp i fjellheimen, som jeg jo elsker kanskje aller mest. Ja. Litt sånn følelse av at det jo egentlig der oppe jeg hører hjemme. Jotunheimen denne gangen, Gjendesheim, og for anledningen også en helt ny festival hvor altså, folk som elsker fjell møter folk som elsker rock, tons til fjells, og bare det i seg selv å kunne både traske langtur oppi der og se ned i grønt vann og så ramle ned en holdt på å si fra fjellet og rett inn på rockekonsert, det var topp. Men så trasket vi ut på en liten minitur på lørdagen. Vi skulle ut og smake på litt lokal mat, bare få litt sånn små, trodde vi da, mest matopplevelser. Men så dukker det opp en fyr oppe på en liten fjellknaus med litt av fløyte. Og det var en Paul Svinland. Der sto han og underholdt oss.
1: Han kom bak en knaus? Liksom.
0: Han kom bak en knaus. Først med saksofon, og så med fløyte.
1: Så gikk han tilbake til fløyta, så gjorde han en gang til?
0: Ja. Han dukket opp flere ganger i løpet av... Og mellom matrettene, mellom litt sånn...
1: Ja, så han var bestilt.
0: Og, ja da, han var jo det, men vi visste jo ikke at han skulle dukke opp. Hør på dette her, er ikke det fint?
1: Er det blokkfløyte?
0: Nei, det er en sånn, det er en type tverrfløyte,
1: jo, jeg hører,
0: laget av noen treverk fra Sør-Afrika, mener han sa det var. Den er liksom i sånt isk fløytelandskap da.
1: For fløyte var veldig fint, irriterende hvis man ikke kan spille det.
0: Ja, men du hører at Paul... Men
1: Paul kan.
0: Paul kan, og at... Det var kilde til begeistring, det var det ingen tvil om, for der satt også folk med gammalost i ene handa, noen fenalår i den andre, og så kom tårene også for opp til flere av de som satt der og fikk
1: det. Ja, det er kontrast til at jeg har sittet hjemme og sett på Forræder, så det er jo liksom, vi bygger livene våre litt annerledes, Marie. Ja, men
0: det er ikke litt sånn det skal, sånn det skal være da.
1: Men nå, apropos kilde til begeistring, dette kan altså, eller være det motsatte, kilde til irritasjon, for vi skal jo nå til London Beat, har jo et... lite drag her, hvor de sier «Shipao-pao». Det kan bli litt mye for folk, men det kan også bli litt lite for noen.

0: Det var London Beat, I've Been Thinking About You. Og han, altså Jimmy Hens, som vokalist I London Beat, han en av de eldste som har fått en nummer 1 hit I 90, så pushet han 50, han var bare noen måneder unna. Da. Tenk det, du lever I 50 år, surrer rundt I London da, det heter London Beat. Ja, men pusler litt liksom, ja, ja. Holder på med litt musikk ved siden av, og så bare shabba. Får du en
1: og så lager du den som bare topper listene. Det jo rått.
0: Du trenger bare en låt
1: det det, hvis du skal leve av det. Det kan du tenke på du som hører på også, det aldri
0: for sent.
1: Kanskje blir du også plutselig popstjerne Øyvind Bekkevold, hva vet vi. Forløpig I hvert fall veldig, veldig god på å få helt nye mennesker som går forbi deg I prat. Hvem står du sammen med nå?
2: Åh, det var bare 4-5 minutter før denne gangen her. Hadde kanskje spurt 10-15-20, men så kommer dere. Du kan jo forklare hvordan Andreas kontakt. Ja, du kan jo si det.
3: Ja, han går alltid mot alle folk med kamera, eller hvis det slåsskamp, da skal Andreas gå mot dit, og jeg trekker mye innan, men han litt sterkere, så da blir det intervju på oss.
2: Og hvordan det da å være kjæreste med Andreas sånn sett, denne psykologstuderende mannen?
3: Nei, jeg veldig fornøyd, og det passer veldig bra, for jeg idrettsutøver, så han kan liksom ha min rygg hver gang det går dårlig, da. Så
2: han drar deg litt imot ting, altså.
3: Ja, ja, virkelig. Han kjempeutvalent. Og så passer det bra, for jeg har stor familie, så de har blitt veldig glad I han da, fordi han holder alle med selskap om det.
2: Ja, når du tar han med til Øystese.
3: Ja, ja, ja, ja. Ja. Øystese og familietreff I Olden, da han skikkelig svigermors drøm. Så jeg har vært veldig heldig med å finne Andreas.
2: Hva synes du om dette?
4: Nei, det veldig fint å kunne få det stempelet svigermors drøm, da. Jeg vet ikke om det riktig, men...
2: Prøver du på det? Det?
4: Jo, ja, det må jeg si. Jeg håper bare ikke Hege hører på dette her nå, men jeg prøver faktisk på å bli svigermorstrøm da, jeg gjør det.
2: Hvordan da?
4: Nei, det blir jo det, jeg viser deg fra en god side da, og så det veldig fint da, fordi Sunva jo fra en familie med tre brødre, så hun har jo fått kjørt seg veldig mye, og når du blir psykologistudent da, så har du jo et normalt sett altså har du et indre problem da som du har lyst til å fikse ikke sant ja. Så jeg har jo ADHD
2: så ja, ADHD
4: jeg har jo ADHD så jeg har jo veldig mye energi ikke sant så derfor liksom oi nå NRK her shit det må vi gå på nå må vi snakke med han på en måte ikke sant
2: men så, ja. Tre brødre ja hva det det som gjorde at hun ble profesjonell idrettsutøver sandvolleyball spiller vi må jo høre litt om det etterpå men først så tar vi psykologen og hører om det å ha tre brødre og utviklingen til det kjære Sunniva
4: ja ja nei, jeg merker jo det veldig fint Fordi henne så, hun jo et ja-menneske, ikke sant Også når hun har tre brødre så blir hun veldig pushet I veldig mange retninger, ikke sant Av de brødrene sine og dullet litt med og dyttet litt på også, ikke sant? Og jeg også har jo masse energi Så, nei, jeg synes vi passer veldig fint sammen Så det veldig kjekt
2: han, Hvordan det å ha en sånn analyserende
3: Ja, ja det har vært et veldig skifte nå Etter at han ble student Plutselig så liksom alle svarene Hvis jeg har noe kjipt så Ja, hva tenker du om det? Og det har virkelig blitt et skifte I forholdet Men jeg synes det har blitt for det bedre Så jeg klager ikke Ja, jeg synes det forfriskende
4: Det kan jo bli liksom Jeg vet at du kan jo føle at det blir veldig at jeg analyserer veldig mye nå. Det har jo blitt et litt problem, da, merker jeg. At jeg begynner å dra inn fagetermer og sånn. At jeg sånn, ja, det der hørte vi på timen I dag også. Det kan jo være litt et problem, da. Jeg synes vi klarer det fint.
2: Jeg lovte jo at vi skulle høre litt om din sandvolleyballkarriere også. Hvordan går det?
3: Det går ganske bra. Kom hjem fra Budapest I går. Vi tok sølv I World Tour, så det var kult.
2: Oi.
3: Og så ble vi Norgesmester forrige helg, så vi har liksom vært on a high I det siste.
2: Vi må få ditt fulle navn, og så må vi få hvem som din faste makker.
3: Ja, Nina Pavlova makkeren min, og jeg heter Sunniva Helland Hansen. Og så vi Norges første lag da, I samholdball. Så ja, det en veldig kul jobb å ha.
2: Ja, hvordan det å være Norges første lag, som du sier?
3: Da kjekt da Vi trener og har liksom de ambisjonene Så det stas Men på en måte målet vårt jo å gjøre det bra internasjonalt så det liksom masse å strekke seg etter Vi ikke helt der vi har lyst til å være enda Men det veldig Ja, det veldig stas Jeg har ikke så mye mer å si om det.
2: Hvordan det når du taper å ha psykologen, eller den psykologiske studerende?
3: Ja, da kanskje han som må svare på det. Men...
4: Ja, ja, ja. Det jo veldig, jeg merker jo at hun jo, for å bli toppidrettsutøver, eller for å bli liksom det beste I verden, så må du jo ha et veldig sånn konkurranseinstinkt, ikke sant? Men det også jo en nedside ved det, ikke sant? Så da hvis du først taper, så det jo veldig tøft, ikke sant? Da det jo gråting, og det går jo flere, nesten flere uker, ikke sant? Mens når du vinner, så det bare en time, bare ja, herlig, og så det tilbake til vanlig, ikke sant? Så, nei, jeg kan merke veldig det når du taper, at hun har veldig dårlig Altså hun vil ikke ta på å vinne med samme sinn da, for å si det sånn.
3: Pass deg.
4: Nei, så jeg kan føle på det da. Når hun taper så det veldig tøft og veldig tungt. Så jeg håper jo, jeg liksom verre nå å sitte og se på, for jeg vet at det kommer en uke etterpå der det blir litt tøft da.
2: Reiser du etter å se på sånn, eller?
4: Ja, jeg prøver. Jeg prøver å reise på de tingene jeg kan. Og så har jeg også da en, det blir jo veldig dypt her da, som du hadde lyst til å snakke om i seg, men det, så jeg har jo også en datter da i Tyskland da, i München. Så jeg får litt dårlig samvittighet da når jeg ikke drar dit. Hvis jeg først kan dra og se på hennes spillet, så kan jeg også dra dit da og være med henne, ikke sant?
2: Ja, så det er tysk.
4: Min ekskjæreste er tysk da.
2: Ja, så, ja, og hun dro til München med datteren.
4: Hun tok med seg datteren min til
2: Tyskland. Hvordan er dette for deg? Nå tar jeg deg på skulderen.
4: Takk. Jeg trenger litt medforståelse der, men nei, det er tøft. Det er veldig tøft. Det er veldig tungt. Så det nok en av de tøffeste opplevelsene jeg har hatt noen gang å miste datteren min til Tyskland så det, men det jo hun veldig fin og veldig empatisk og veldig støttende for meg da, som tar veldig mange kamper da, med, ja, med moren og advokat da. Så det, ja,
2: det ikke akkurat bare sandvolleyball, nei.
3: Da jeg litt psykolog på siden her, jeg også. Nei, men jeg synes vi har liksom våre pakker, og sånn det i livet. Livet er tøft, og det fint å ha noen som man kan lene seg på i dag. Jeg synes jo også det en stor tillitserklæring av Andreas å være sammen med meg. Jeg er jo vekk kjempe mange døgn i året på reise og turnering, så til gjengjeld så skulle det bare mangle at jeg støtter han i saken hans med sin kjæreste datter, men vi har det jo veldig fint sammen når vi med henne, så vi prøver på en måte å fokusere på det positive, samtidig som at det ja, livet utfordrer oss, og da må man prøve å gi og ta, og da føler jeg at det veldig gjensidig. Men nå ble det veldig flott dette her da, med jo et eksplosivt par også da.
2: Ja, kan. Men dere, det tar vi neste gang. Takk for praten.
0: Du verden. Altså Øyvind på slump, da møtte da ordentlig idrettsfolk, idrettsstjerner, Sunniva Helland Hansen, som fikk NM-guld for 5 dager siden og vant noe sølv internasjonalt nå.
1: Ja, altså med sin makker Nina Pavlova,
0: altså det var veldig navn. Gøy det blikket vi hadde på, det det gøyeste navnet jeg hørt, Nina Pavlova, altså, jeg heter Marte Suksess-terte, bare bruk det sær, altså. Ta det på slutten.
1: Jeg tror jeg tar, nei, nå kommer jeg ikke på den eneste kakedessert engang, ja. Mari sjokoladekake blir det på meg da.
0: Ja, veldig hverdagslig. Toro, Mari Toro.
1: Det passer med meg egentlig det.

0: snart er det tid for en nyhetsoppdatering her på kanalen, før vi også får storfint besøk, må sies. Henrik Ingebrigtsen på vei.
1: Det gjør han, men frem mot nyhetene så skal du få låta som ble kåret til Elton Johns tristeste låt på Reddit for noen år siden, men det var da originalen fra 1976, men her skal vi tilbake til 2002, hvor boybandet Blue fikk med Elton John, eller omvendt. Det er litt usikkert, men her er Sorry Seems to Be the Hardest Word.

0: Ja, klokka har blitt 10, og vi skal nå få en nyhetsoppdatering. Og Tom Ingebrigtsen, du starter med børsen.
1: Ja, for Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år. Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med hele 25% så langt i år. Krigen i Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursene i selskaper som Equinor og Aker BP økt kraftig. Det sier sjefstrateg i Nordea, Joakim Bernhardsen.
2: En oppgang på 25%, det er langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
3: Som så langt i år blant børsene i verden hvor verdien av selskapene har steget mest. Paul Harper aksjestrateg I DNB Carnegie.
4: Gjennomsnittsavkastning på Oslo Børs har historisk ligget på rundt 10%, så vi langt foran det som en normal avkastning for året, og det fortsatt noen måneder igjen. Det ser ut som vi kan få et unormalt sterkt år i år.
1: USA prøver å få I gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få en slutt på krigen. I helgen sendte Donald Trumps svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff som utsendinger til Moskva og Kyiv. Men dette samtaler som så vidt I gang, og det ingen tvil om at krigen kommer til å fortsette, sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra.
5: Ukraina vil jo gjerne ha denne fredsavtalen på plass, og helst før en vinter som kommer til å bli ekstremt tøff om russerne fortsetter med den type bombing de har gjort nå siste uken mot Kyiv og andre byer. Men det akkurat nå ikke så veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
1: Flommen I Nepal har kostet minst 1300 mennesker liv og fortsatt 5500 savnet. I helgen ble noen få funnet I live, og letingen nå fokusert på vannkraftanlegg der arbeidere kan være I live under, I tunneller under bakken. Surendra Tapalia opprinnelig fra Nepal, men bor og jobber I Norge. Han har selv en venn som fanget I en av tunnelene.
6: Det var flere personer som jeg kjenner som savnet, og så noen har mistet liv også. Så det var veldig tungt, og det påvirket meg på mentalt og følelsesmessig også. Vi har en venn som I tunnel, men vet ikke hvis han inne I livet eller ikke. Så det var veldig vanskelig, men jeg håper sammen med internasjonalt samfunn, og jeg håper vår regjeringer bruker ressurs på god måte, da vi vil komme ut fra denne situasjonen.
1: De som kan bør unngå E6 mellom Oslo og Gardermoen I morgen, onsdag og torsdag og velge alternativ transport. Det oppfordrer Øst politidistrikt. Grunnen at kongelige og statsledere skal kjøre I kortesjer til og fra flyplassen I forbindelse med Kong Haralds

0: Så nær, jeg ser en lytter her som har hivet seg på Laila her, skriver altså, jeg vil hete Laila Vannbakkels, kose meg med nytimen og god frokost, og dette er jo da fordi vi i forrige time rett og slett fikk møte en av de som utgjør duoen i sandvolleyball. Hun som Øyvind snakket med heter jo Sunniva Helland Hansen, men hennes makker Nina Pavlova.
1: Ja,
0: og da,
1: det er for bra, ja. Ja. Det navnet må aldri forsvinne ut av familierekkene, uansett hvem du blir sammen med. Altså, Pavlova, den tromfer Hansen, Berntsen, kanskje også Ingebrigtsen, for nå får vi besøk av Henrik Ingebrigtsen, og det virker jo som at vi har laget en liten Ingebrigtsen spesial. For nyhetene i dag, den er det Tom B. Ingebrigtsen som har styr på, og snart kommer da Henrik Ingebrigtsen, og nå, før han kommer inn i studio, så skal vi spille Christian Ingebrigtsen også.
0: og hvor mange av disse er egentlig i slekt, kan vi også begynne å stille spørsmål ved. Også, vi har jo nevnt det allerede, fordi på mange måter føles det litt sånn unødvendig å måtte si hva Henrik Ingebrigtsen er kjent for.
1: Men si det da.
0: Men vi kan jo likevel ta noen av merittene, ikke sant? Det er jo artig å titte litt på historien her. Fordi allerede i 2012 så ble Henrik Ingebrigtsen europamester på 1500 meter i Helsinki. Han tok EM-sølv i Zürich i 2014, EM-bronse i Amsterdam i 2016, og i inndørs-EM så har han også tatt både sølv og bronse på 3000 meter, og på 5000 meter så tok han EM-sølv i Berlin i 2018. Og i 2022 så tok han i tillegg på seg treneransvaret for sine brødre, og er jo nå med og skriver historie. Altså, Jakob Ingebrigtsen er jo nå blitt så steike god at det er umulig å få sagt hvor stas det der egentlig er, og det har han jo

0: vært med på å bygge opp da, ikke sant? Stein for stein.
1: Og nå skal han jo skrive TV-historie også.
0: Det er det.
1: 71 grader nord har premiere i morgen, og det, jeg ble litt sånn, åja, han er med der, ok, og det tenkte vel kanskje de andre deltakerne også.
0: Ja, okay. Jeg tror hvis jeg hadde vært med, mot, ja. Jeg hadde kjent litt på, på presset både for å levere og i det hele tatt, og han er jo en sterk konkurrent. Også litt artig at han er jo ikke den eneste av årets deltakere som er med mens de fortsatt er aktive idrettsutøvere også. Vi har jo Ingrid Tandrevold blant annet som er skiskytter, og jeg har i hvert fall fått med meg at hun har så lenge kjent på at hun har gjort i gåsøgne alt riktig når det kommer til trening og mentalt fokus for å være god i løypa og til å skyte, som man jo må i skiskytting. Så nå vil hun bare gå litt ut av det for å se, kanskje jeg klarer å få det siste til å løsne hvis jeg ikke bare skal gjøre alt helt riktig hele veien.
1: Kanskje man skal gjøre alt feil.
0: Så kanskje er det også en slags strategi for Henrik, altså at han også er med her.
1: Men som forspill da til Henrik Ingebrigtsen, Christian Ingebrigtsen, her er

0: Ja, det sjelden vi kan si fra en Ingebrigtsen til en annen på denne måten her, men det var altså Christian Ingebrigtsen med Still, og så har vi fått stor fint besøk av Henrik Ingebrigtsen. Velkommen til Nytimen.
1: Tusen takk.
0: Må si at det veldig stas å ha deg her.
1: Kjekt å være.
2: Ja, og du kommer jo ikke alene, for det ha med dag i dag. Du har med begge døtrene dine, som sitter nå og har fått kakao på utsiden her.
1: Ja, jeg fikk ikke tak i barnevakt, så jeg ga beskjed til de som bestilte billett til meg for Studio 1 Grønne Nord, at hvis jeg skulle komme på premieren i kveld, så måtte jeg ta med begge jentene. Og så spurte jeg veldig fint på barneskolen i går, om det at de kunne være med til Oslo og på jobbtur, men også at vi skulle på slottet og forhåpentligvis kister til Kong Harald, og det var de veldig giret på. Så ta bilder som jeg kan vise i timen og alt mulig, så det her ble plutselig en sånn liten skoletur.
0: Ja, ja, ja. Ekskursjon, og dere har planlagt i tillegg til det, så skal det kanskje bades litt i tillegg også?
1: Det er obligatorisk når vi er ute og reiser, at vi bor på hotell med bassenger. Ja.
2: Men hva gjør dette med liksom, morgenritualene dine og våkne opp på hotell? Hvis du prater om det, har du trent allerede i dag?
1: Ja.
2: Får du til det?
1: Ja, jeg var nede på Møller litt før klokka 8, sprang 10 kilometer, og så opp i dusjen, og så tok jeg med jentene til frokostsalen, og så rett i taxien hatt.
2: Får du noen kommentarer når du er på sånn treningssenter sammen med andre, når man kommer inn og bare, nei, men der er jo han, siden av meg?
1: Ikke så mye Norge. For nordmenn har jo ofte en liten sånn, de er litt mer reserverte enn i andre land. Så sånn, hadde jeg vært på et treningsstudio i utlandet, så er det mye større sannsynlighet for at noen kommer bort og sier sånn, ja, det er jo løperen.
2: Ja, og forteller hvem du er.
1: Ja, forteller meg hvem jeg er.
0: There you are.
1: There you are. Are you the famous runner?
2: Yes.
0: Men du får for løpenørdene som hører på nå, den 10 kilometeren du da hadde på Mølla i dag, hva slags type tempo lå det på? Hva slags økt var det her? Var det en rolig 10 kilometer? Eller?
1: Ja, det var en rolig og egentlig roligere enn jeg er fornøyd med selv. For i går så sprang jeg 2 intervalløkte, og jeg er så stiv og støl i beina, at jeg startet kjempe rolig på Møller, roligere enn jeg noen gang startet, 13,5. Og så økte jeg farten opp til 15 cirka, så jeg sprang 42 minutter på en 10 kilometer, og det tenker jeg egentlig 2 minutter for sent.
2: Ja. Men du blir støl du også?
1: Ja, for nå har jeg hatt litt sånn, litt avbrek, litt start og stopp på treningen, og er det første dagen med trening jeg har hatt 2 intervalløkte. Så jeg sprang 31 kilometer i går, og nesten 20 av de var på 19 kilometer i timen eller fortere. Kjenner det litt da når du får liksom den der det volumet i tillegg.
2: Er du på Strava altså, eller?
1: Nei, jeg har en hemmelig profil på Strava.
2: Har du?
1: Ja, mest fordi at jeg skulle bare prøve meg på et segment på sykkel i fjor sommer oppe i de sveitsiske Alper, en sånn skikkelig svingevei. Men jeg klarte da å bli nummer 21 av 22.000 for en sånn 2 kilometer strekk opp en sånn svinge til deg.
2: Du ferdig, men hva kaller du deg?
1: Men det er jo ikke hemmelig da, hvis jeg...
2: Jeg tenkte at vi skulle gå ut fra hemmeligholdet og bare...
1: Ja, det lover for å prøve seg.
2: Okay.
0: Hvis man er god, så kanskje man klarer å jakte seg frem til det også. Men hvor mye er du da, i tillegg til den vi har hørt om morgenen du har hatt nå, både med døtterne dine, du har rukket den 10 kilometeren, det er masse på planen utover dagen. Hvor mye er du også for eksempel i dag involvert i hva brødrene dine skal gjøre av økter? For du har jo også et lite treneransvar der.
1: Ja, eller sånn, Jakob er ganske selvstendig, og det er hovedsakelig Philip som setter opp den daglige treningen og inn mot konkurranse og sånn. Jeg er mer den som fyller opp Jakob når jeg er hjemme, sånn, så jeg gikk litt av på en måte en viktig økt i går. Når jeg satt på flyet, så hadde Jakob en baneøkt på Sandnes stadion, som jeg outsourcet til noen andre til å fylle opp, men... I dag så vet jeg jo at Jakob skal bare jogge helt rolig, og da kan han bare være i fred.
2: Ja,
1: det har han kontroll på.
2: Men du har jo altså grunn til at du er her. Du er med i 71 grader nord, som har premiere i morgen.
1: Ja, jeg er jo det.
2: Er du spent på å se det nå i kveld, hvor dere har premierefest?
1: Ja, litt. Jeg føler jo at jeg har vært ganske sindig og oppført meg på en måte bra, men det får jo se om jeg har på en måte rett i den oppfattelsen der.
0: Men kan vi ikke ta det med en gang også? Vi skal selvfølgelig snakke mer om den opplevelsen med 71, men bare, det er jo ikke så ofte at det har vært med så mange aktive utøvere som i årets sesong. Hva er det som ligger bak avgjørelsen for at du ble med på denne runden?
1: Jeg sa egentlig nei når jeg ble spurt. Og så fortsatte jeg å trene, hadde problemer med hofta som ikke på en måte helt ble bedre. Så tenkte jeg, ok, nå må jeg ta helt ro, konkluderte jeg egentlig med. Og så dagen etter så ringte de på ny, og så sier jeg, vet du, sa nei, men er det sjans? Så sa jeg, jeg kommer med tilbud. Og så på en måte begynte jeg med det der, de der intervjuerne, ja, eller de intervjuerne på en måte du skal gjøre for på en måte, for før det så var det bare en telefonsamtale, sånn at liksom sånn, nei, pass ikke, altså, ha det. Så da blir det plutselig mer seriøst vurdert, og etter du kommer liksom med et intervju, og så sier sånn, sånn og sånn er på en måte, du må dra den dagen der, og komme hjem da, og så er det sånn og sånn og sånn, er det noe du er redd for? Nei. Sånne ting sånn. Men jeg så jo den ene traileren, der jeg melder ganske hardt på noen av de andre. Så jeg er jo meg selv.
0: Ja, ikke sant?
1: Vanskelig å unngå.
0: Vi kommer tilbake til akkurat det der, skjønner du, men nå ble jeg veldig nysgjerrig. Er det virkelig ingenting du er redd for? Kunne du ikke komme opp med noe til dem som skremmer deg?
1: Nei, det er ingenting som... Altså, selvfølgelig, hvis jeg skulle hoppet fra 100 meter, og, altså, så kjenner man jo på nerver, men det er ingenting jeg ikke hadde gjort.
0: Nei.
1: Jeg er ikke redd for... svømmer i åpne hav, ikke redd for høyder, ikke redd for kaldt vann, ikke redd for...
2: Ikke redd for å sove med andre i telt, som du ikke kjenner så godt?
1: Det er jo mer det. Jeg sliter jo på en måte litt sånn... Jeg er veldig rastløs. Jeg sover veldig rastløs og våkner veldig mye.
2: Så er det ganske intimt. Altså, søvnen din, sånn natta og ligge, dere blir jo sikkert vant til det, men det er vel noe du kanskje tar med inn i beregningen?
1: Jo, men så er det jo vanskelig å unngå at det går jo forkjølelse på en måte som en sånn... Ja, sprer seg i blant alle deltagene, så jeg lå jo i febersvett i en del av de der nettene der, så liksom sånn, ja, det gjør det ikke bedre, enten så er det for kaldt i soveposten, eller så ligger du i febersvettet, så er det sånn, ja, det er jo en ting som man må vende seg til, men de første to nettene i soveposten, sov jeg ingenting, altså null, og da var jeg var så dårlig humør, på en måte når vi skulle inn mot den tredje natten der, og vi får sånn, vi ble behandlet som 13-åringer på sånn konfirmasjonslære, bare sånn, nei, nå skal dere sitte her, og sånn, jeg får en kopp kaffe, nei, jeg skal ikke ha kaffe. Da ble jeg irritert.
2: Ja, og det er gøy, men allikevel så konkluderer du med at jeg tror jeg var sindig på turen.
1: på kamera, ja.
0: Vi skal høre mer om dette 71 grader nord-eventyret, men aller først litt YouTube.

0: med One. Vi sitter her med Henrik Ingebrigtsen, som etter litt frem og tilbake til slutt sa ja. Jeg blir med på 71 grader nord. I morgen, dere, så er det premiere. Skal vi ikke bare høre liten smakebit på hvordan det går der inne, Henrik? Du sa det selv i sted. Du er jo ute og melder litt.
1: Når jeg så siste sesong av 71 grader nord, så reagerte jeg veldig på at folk ikke var klar.
2: Jeg er så treg.
1: Når startskuddet går, så er alle klar. Hvis jeg går fra deg med to sekker, da bør du skamme deg.
3: Det er gøy, og så har du klippet rett til gråt.
4: Ja, du melder jo hardt og tydelig, og står for det.
5: Jo, men jeg tror at folk, altså de andre lagkammeraterne mine, tenkte liksom at det er egentlig greit å forholde seg til. Du vet liksom, det er helt rake pøkka, og bare klar i tilbakemeldingene, og det er, jeg spiller ikke noe. Det er ikke noe psykologisk spill, jeg bare sier akkurat det jeg mener, og er veldig, veldig tydelig, så er det egentlig veldig lett å forholde seg til.
4: Men hvordan var det i forhold til, dette var jo noe du så for deg, du så fjorårets sesong, reagerer på at folk må være klare, og så skal du til pers selv. Hva slags gjeng havna du i?
5: Jeg havna jo i en god blanding med veldig forskjellige folk. Noen som er vant med å bli pushet hardt, og noen som ikke er vant med det i det hele tatt. Så det er jo veldig spesielt å prøve å få hele den gjengen til å dra i samme retning og yte det de kan. Men jeg kjente jo ikke disse folka på forhånd, visste liksom ingenting om de. Så hvordan skal du motivere sånne folk som det her? Så jeg ble jo plukket ut til lagkaptein nesten helt fra start, uten at jeg egentlig hadde noe ønske om det. Og jeg sa, ok, jeg skal holde en lav profil, tenkte jeg. Nei, det funket dårlig. Så det som jeg gjorde da var egentlig bare å ta det tyngste løftet selv, og bare viser de andre at jeg jobber hardt, sånn at de også tenker, ok, jeg også må jobbe hardt.
4: Jeg må steppe opp.
5: Ja, jeg må, nå er det han som bærer tyngst, jeg må i hvert fall bære Norge, jeg også, og så på en måte holde fulle da. Det var liksom min tanke da, at jeg går foran som et bra eksempel da, så skal de andre fulle etter.
0: Ja, men funket det som strategi for å trigge motivasjonen hos de som kanskje ikke har den samme type idrettsbakgrunn og idrettshode som du har?
5: Ja, for jeg jobbet ganske hardt de første par dagene der. Og vi fikk jo igjen for det. Selvfølgelig, det var jo en veldig bra læringskurve i forhold til å orientere etter 1-100.000 kart, eller var det 50.000? Det var veldig mye som var litt vanskelig. Og spesielt når vi går opp på fjell dekket av snø på ski. Altså, hvor langt det er en kilometer?
0: Ja.
5: Altså sånn, det er jo umulig, og alt er jo flatt nesten når du kommer der oppe, så alle orienteringspunkter. Det var ting som jeg tenkte var liksom, det der er jo plankekjøring, så det var vanskeligere enn jeg trodde.
4: Hva var mest utfordrende for deg? Var det det sosiale? Var det å orientere seg?
5: Ja, altså, jeg gikk jo på et par sånne orienteringssmeller, men jeg har aldri lært kart, jeg bare tenkte at alle kunne kart.
0: Jeg fikk til å spørre deg, hvordan var kunnskapene dine på altså kart og kompass? Det var ikke sånn at du hadde brukt det mye før?
5: Jeg tror vi lærte det sånn i 7. eller 8. klasse, og så har jeg bare kunnet etter det på en måte, men aldri holdt på med det. Aldri hatt liksom et kart.
4: Eller du har tenkt at du kunne det?
5: Jeg har bare tenkt at det her kan jeg. Men så er det jo litt sånn, ja, i kampens hete så ja, jeg gjør noen bomarter, spesielt den ene gang tegner jeg litt på kartet litt feil, så etter hvert så er jeg jo helt jeg tror faktisk noen i produksjonen sa at det var den største sånn fumlingen eller surringen med navigering i 71-historien.
4: De har holdt på i 25 år.
5: Ja. Og det er lenge, det er mange folk som har surret med kart. Og, og jeg hadde da tydeligvis en rekord, mente de.
0: Det er jo en slags rekord å få satt det også.
5: Ja, men det er sånn,
4: er rekordorientert som du er, så er det liksom.
5: Ja, jeg gruer meg så vanvittig til å se det på TV.
0: Men vi vet jo, for eksempel, liksom, du er jo i god form, utvilsomt, både når det kommer til løping, vi hørte i sted, du er ikke så verst på sykling heller, men hva med liksom, det her med ski og truger og klatreutstyr, og altså, hvor mye har du hatt sånne type ting på beina før?
5: Aldri hatt truger på, aldri hatt klatresele på, i hvert fall ikke på fjell. Aldri klatret på fjell. Aldri hatt sekk på. Aldri gått på ski med sekk.
4: Ja, se der. Har du ikke gått... Nei, du har ikke hatt sekk på.
5: Hvorfor skal jeg ikke ha sekk på?
4: Nei, du løper jo.
5: Ja, så, og det er jo sånn... Og så, ja, hvis du har en liten sekk med en drikkeflaske oppi, ja, det er en ting, men nesten 30 kilo.
4: Og andre sekk i tillegg?
5: Ja, av og til to sekker, det var helt håpløst. Det var utfordrende. Og så har jeg også hatt krystallsyken, sånn, som påvirker balansen. Sånn. Så hver gang, når jeg gikk på ski, da, så er det sånn, hvis jeg skulle snu meg og se bakover, så datte jeg jo.
4: For da gikk det rundt.
5: For da mistet jeg jo balansen. Og hvis noen roper på meg, så snur jeg jo i reflekser, og så bare... Og den ene gangen klarte jeg så vidt å komme meg opp, altså tung sekk.
4: Men du gikk med krystallsyken ubehandlet på tur?
5: Nei, ja, altså jeg fikk jo behandling på en måte når jeg hadde masse symptomer, og jeg har fått behandling nå den siste måneden også. Jeg skulle egentlig hatt time i dag, men jeg måtte flytta den til neste mandag. Men det gikk jo for så vidt greit, men det balansegreiene sitter liksom litt igjen etter man har fått behandling for det svimlingen og de tingene der.
4: Ja.
5: Men... jeg er jo godt trent på en veldig spesifikk ting, sånn, så jeg er jo ikke generelt godt trent, sånn som folk som er generelt godt trent er. Så det var jo en utfordring det, og jeg kjente jo fort at lårene mine håndterte ikke spesielt godt å ha masse kilo på ryggen. Det var ikke helt det de hadde sitt forsøk at de skulle gjøre.
4: Det var en annen type trening, rett og slett, enn det du er vant til.
5: Jeg la på meg 4 kilo muskulatur.
4: Er det sant?
5: I løpet av den måneden.
0: Det er ganske ja. Da.
4: Men er det sånn som du må ta av igjen da, for du skal ikke ha så mye muskulatur?
5: Nei, jeg skal ikke ha det.
4: Nei, du skal ikke ha muskulatur.
5: Og muskulatur er overraskende vanskelig å...
4: ikke si bli kvitt.
5: Jo, for meg, så hvis du trener 2 ganger til dagen, ja. Sånn, så muskulaturen liker så jo av trening, men ja, jeg fikk jo masse mer muskulatur i låret, som sier jo på en måte litt om hva jeg...
0: Var igjennom av, ja. Og det sier kanskje noe om hvor mye du hadde på ryggen også, ikke bare av din egen sekk, men av andres, men det slo meg jo, fordi jeg vet jo, innspillingen her var jo en gang etter påske, og så hadde jo du et comeback, altså på forsommeren i juni, så var det jo første konkurranse etter nesten 360 dager uten konkurranse, var det ikke så? Og det gikk jo rimelig greit, og tror du 71 hadde, ga det deg et eller annet nytt inn i en sånn løpeform, på et vis?
5: Nei, så nå har ikke jeg konkurrert på over et år, men jeg tror kanskje at det bare var en fin sånn avbrekk fra den der monotone treningen, som jeg vanligvis gjør, som kanskje har på en måte nullstilt kroppen litt. Jeg har fremdeles litt sånne små problemer som jeg prøver å nøste opp i, men kroppen funker jo egentlig ganske bra. Funker ganske bra helt til midten av juli. Jeg fikk en kjempeskink i nakken.
4: Oi!
5: Som er sånn, ja, det er alltid noe.
0: Det er alltid noe. Ja. Er det ikke hofta, så er det.
4: Det er så ja. Kjedelig.
0: Stalsyke,
4: det
0: er kjink
4: i nakken. Hvordan fikk du det? Bare strakk det etter en...
5: Nei, jeg sto og ventet på en feie.
4: Og så opp?
5: Eller? Nei, jeg gjorde egentlig ingenting, men det var helt forferdelig. Jeg tenkte sånn, hvis det hadde skjedd når jeg var med på sluttet, nå måtte jeg jo reise hjem.
0: Ja. Ok, du skal få bli her litt til, Henrik, fordi vi vet også at du er glad i litt andre ting enn bare løping. Det kommer vi tilbake til på andre siden av Matilda, men Something Else.

0: Matilda, When Something Ends. Vi sitter her fortsatt med Henrik Ingebrigtsen, og vi har fått høre litt om 71 grader nord-eventyret som du har vært med på. Det begynner å gå på TV fra i morgen.
1: Ja, jeg lurer jo på, for alle som er med sånn reality-program, fremstår i hvert fall i media etterpå som en gjeng. Vi har kommet inn i bobla og har fått vennskap for livet. Er det noen du knyttet deg ekstra til på, i løpet av turen?
2: Nei. Nei, altså det var jo hyggelige folk, og så kommer man hjem, og så er man ferdig.
1: Ja. Ja, men for det gjelder jo ikke for alle som er med på sånne reality-program. Man vil liksom samle grupper og...
2: Jeg føler vi var nok sammen. Nei, altså, jeg gleder meg litt til å se det igjen i kveld. Jeg har ikke sittet siden vi kom hjem fra tur, så det ble jo for så vidt hyggelig det, men det er jo på en måte ingen av de som... Det handler jo, vennskap og relasjon handler jo veldig om et gjensidig initiativ til på en måte samvær. Og da er man jo avhengig av at begge er interessert i å på en måte.
1: Pleier
2: det? Ja, nei, så jeg tenker sånn, nei, det er ikke så mange som jeg ringer til og spør sånn, hei, hva skal du i helga?
1: Nei. Men er det noen?
2: Nei.
0: For jeg skulle til å si det også, får du ofte nye venner for eksempel, men du er kanskje fornøyd med den basen du har?
2: Ja, altså jeg ble jo kjent med nye folk og sånn, men jeg har vel en veldig liten sånn indre krets, men en veldig stor på en måte sånn ytre krets.
1: Ja.
2: Og de relasjonene der er jo potensielle på en måte gode vennskap for, altså når jeg slutter med idrett, kanskje da får jeg kjempe mange gode relasjoner som ikke har noe med idrett å gjøre, basert på mange av de som allerede liker sånn
1: latent.
2: Kanskje blir en bedre person nå, gutte.
1: En annen person.
2: Ja, ja. La oss håpe jeg blir en annen person.
0: Men du, en ting jeg ikke fikk spurt om i sted, når du snakket om alle de tingene du ikke hadde gjort før, altså hvordan blir du i møte med noe du skal gjøre for aller første gang? Tenker du med en gang at du må mestre det med en gang, eller er det helt greit at du for eksempel ikke har hatt på deg truge før, og at du må gå og finne ut av hvordan det skal være?
2: Jeg har ikke et veldig stort sånn... Jeg tenker ikke at det her skal jeg klare med en gang. Jeg tenker at nå har jeg muligheten til å ha en... veldig, veldig bratt læringskurve. Så jeg tenker at jeg skal ta det ganske kjapt, men det bør gå på en måte en halvtime, så har jeg det. Ja. Hvis det går mer enn det, så er det håpløst. Så jeg satt i kajak, tror jeg, for første eller andre gang på 71 grader nord, og tenkte sånn, det gikk greit. Og så hvis det kommer for mye bølger og for mye vind, da har jeg et kjempestort problem, og det kommer vi kanskje tilbake igjen til på en måte på et senere tidspunkt i sesongen, men ja, det er ikke veldig mye mulighet for læring i på en måte den settingen der. Hvis du gjør det for første gang, så er det sånn, ok, ferdig neste.
1: Ja.
2: Så jeg skulle kanskje prøvd noen av de tingene før jeg dro der.
0: Dette er altså premiere på i morgen, og så ser jeg jo for eksempel på den idrettsmessige kalenderen at bare neste helg så er det jo duka for World Athletics, det var vanskelig å si, Ultimate Championships, og i hvert fall, altså Jakob skal jo ut i illen og alt sånn, men hva, for alle som nå er nysgjerrige vil høre bare litt om hva som er det idrettsmessige fokuset akkurat den høsten her, hva kan du fortelle oss på den siden av det du holder på med?
2: Ja, det er litt krevende på en måte nå den formen som skal til for å springe løp, men eller jeg er avhengig av kontinuitet i treningen. Og jeg har startet litt, bygger meg sakte men sikkert opp, men jeg er ikke helt klar for konkurranse enda. Mm. Så jeg hadde egentlig håpet at jeg skulle springe VM halvmaraton i København, men det tror jeg, altså det ser litt dårlig ut nå, jeg ser ikke helt at jeg er klar for det. Jeg har en legg som er litt for stiv, og en kropp som ikke er helt klar. Men jeg er med Jakob ned til Budapest på Ultimate Championship på fredag, når han skal springe 5000 meter der, som jeg gleder meg mest til. Det er kult å se Jakob tilbake inn i konkurranse, selv om han ikke er i toppform, så er det likevel kjekt å se han springe løp. Og så uka etter der igjen, så er det København, nært København, og så ja, ble vel egentlig mest å være litt støtteapparat.
1: Mm. Men når du er støtteapparat, hvis jeg Ståle Solbakken, han er inne i garderoben, liksom, ting som blir sagt i pausen, har du noe sånn motivasjonstale for broren din før han skal ut?
2: Nei.
1: Hva sier du da? Spring da!
2: Det er annerledes i en lagidrett, der du på en måte kan, der du er avhengig av å på en måte få bygge laget opp og få hele laget til å føle seg bedre og få litt tenning. Mens individuelle idrettsutøvere har sine egne prosesser, og mange har tanker og ting som de holder på med før løp, og det er mange tanker som egentlig bare hører hjemme inn i hodet på folk. Sånn, det er ikke alle tankene som skal ut, og det er ikke alle tankene som tåler på en måte møte med virkeligheten heller, sant? Så Jakob er jo veldig sånn inn i seg selv når han forbereder seg. Så det jeg egentlig skal gjøre da, for å gi han rom til å konsentrere, det er egentlig bare å fikse alt som på en måte legger til rette for at det logistikkmessige og sånn funker, fikse siste måltid og kaffe og de tingene der, og så lar han få lov til å bearbeide sine ting. Så merker jeg litt sånn på sin stemning når han sånn, noen ganger så er han veldig rolig og tenker mye, og andre ganger så er han litt sånn, litt mer ned på.
0: Nettopp. Du, en helt annen ting på tampen her, Henrik. Jeg var oppe på Jotunheimen i helga, på Gjendesheim. Jeg satt i en peisestue i går og fortalte hva jeg skulle i dag, nettopp å lage nitimen, få deg på besøk. Og da var litt sånn ordet rundt i stua der at, Henrik, ja, han har jo musikksmak. Han vet sine saker, så vi tenkte det var en gyllene anledning nå for at du skal få plukke ut litt musikk som skal sendes ut til det norske folk. Aller først, fortell oss litt om musikksmaken din. Synes du rockegutta oppe i heimen hadde rett når de sa du hadde god musikksmak?
2: Ja, de hadde veldig rett. jeg tror at jeg er flink til å kjenne igjen på en måte kvalitet i musikk, så jeg kan på en måte sette pris på noen av de som er på en måte sånn de populære sangene på topplistene. Men det ser aldri meg gå inn på Spotify topp 100 og bare trykke på shuffle. Det interesserer meg ingenting. Det er som altså, lobotomering i lytformat. Nei takk. Men det som har igjen, altså det som fremdeles er igjen etter 60, 70 og 80-tallet nå, det som på en måte silt ut og på en måte har på en måte holdt standarden, det er mye bra der, altså. Så jeg er veldig glad i Fleetwood Mac, altså Rolling Stones, ja. Og Led Zeppelin, og Bowie, altså Hunky Dory av Bowie er på en måte min sånn feel-good-plata. Da setter jeg på den på platespilleren, og bare liksom hører gjennom hele. Men når jeg springer på møller, og springer intervall, så hører jeg ofte på litt heavyere rock, også, så litt Metallica, Ghost, synes jeg er kult å springe til. Og så går jeg litt sånn tilbake igjen til oppveksten min og vokste opp med Offspring og Green Day. Men Kvelertak også kommer jeg ofte tilbake til.
1: Ja, for det er låta og bandet du har valgt, Kvelertak med Blodtørst. Her har du jo også familiære bånd.
2: Ja, søskenbarnet mitt, Marvin, spiller bass. Så jeg har en liten connection der. Jeg synes jo at det passer på en måte min at det er bare helt perfekt, i hvert fall til liksom litt trening. Hvis du fyrer deg selv litt opp, for eksempel en mandag er litt sliten, så er det to kopper kaffe og to Red Bull, og så blodtørst på spilleren, da er du klar for en uke.
1: Og i tillegg, så før du kom inn, for da fikk vi vite hvilken låt du hadde valgt, så tok det jo en nøyaktig 30 sekunder før du satt her i bare overkropp og viste frem det var en ny vri på intervjuet, Henrik, og viste frem din nye tatuering som nettopp Marvin har tegnet.
2: Ja, det er
1: den, på armen såpass at du måtte ta deg på hele kroppen for at du skulle se det.
2: Ja, selvfølgelig. Det siste tilskuddet i på en måte kunstverket som er mine tatueringer. Den ble tatt tidligere i år, og det er Marvin som har tegnet den utifra på en måte en sånn tradisjonell amerikansk motiv. Noen kule endringer med liksom en liten rock gestikulering med fingrene og litt sånn.
1: Perfekt. Da tenker vi på tatuøren som også da spiller i Kvelertak når du får ønskelåta di her på P1. Henrik Ingebrigtsen, tusen takk og lykke til på 71 grader nord premiere med å hilse på gamlegjengen som du ikke skal ha så mye kontakt med fremover.
2: Takk for det, hyggelig å være.

0: Goldals med Iris her i Nitimen. Henrik Ingebrigtsen har forlatt studio, og det skjer jo litt ting mens vi spiller musikk, ikke sant? Så har du jo, og vanligvis så sitter jo vi bare og småskraver litt, Mari. Men nå tok vi et bilde med Henrik først, og så spør Henrik, hvor er det radioresepsjonen sendte fra? For han var en fast lytter av radioresepsjonen, da de holdt til her på NRK. Og det er jo et studio tvers over gangen, så da måtte vi inn, der satt andre folk, vi måtte banke på, hei, Henrik Ingebrigtsen er her, han vil gjerne bare se på studio. Og da går vi altså inn i et kott, som ser ut som en sånn bod, hvor man har eplesider og syltetøy i glass.
1: Ja, og kanskje støvsuger i ene hjørne, liksom.
0: Ja, det er altså så hverdagsstudio, med en pult sånn tilrettelagt, som ser veldig offentlig kontor ut, og tre mikrofoner. Der ble en radiomagien skapt.
1: Men er ikke det morsomt også, at for såpass fan var han jo, at han kunne jo til og med navnet på studioene, de fleste studioer her på NRK har gjerne K pluss et tall bak seg, så bare sånn, om jeg kan få se K88, så bare, ja, det er jo her borte, så det er gøy at vi kan få
0: vise det. Nerding på radiostudier, altså i NRK-gangen.
1: Det var herlig, og så var det gøy å få et litt innblikk i det med at Henrik er så glad i musikk og sånn også, det synes jeg, det er alltid interessant. Det er ikke så mange av de, uten å generalisere for mye, men en del idrettsutøvere har ikke nødvendigvis så god musikksmak. Nei, de tyr til litt trance, eller litt som gir litt trøkk, og men, ikke til forklarelse for det, da. Men det er en herlig lag.
0: Da jeg vokste opp, så var det idrettsfolk, folk som drev med idrett, og så var vi de som likte musikk. Ja. På en måte, de blanda seg jo ikke. Men han har jo greid å liksom, ha plattspiller og sjekke ut musikkhistorien samtidig som han har blitt god til å løpe.
1: Yes, og så skal vi nå fortsette litt sånn, apropos at radioresepsjonen er jo litt nostalgisk, ikke sant? Mange har gode minner til det. I morgen blir det en nostalgiens tirsdag, fordi da skal vi dykke inn i noe som det er 30-årsjubileum for i disse dager.
0: Er det 30? Nei, det er 25.
1: 2001. Det blir 25, ja. Takk skal du ha. Jeg slutta med matte i første klasse på videregående, så jeg kan ikke regne, Marte.
0: Vi skal snakke om Big Brother, ja. Så da reality-uskylden ble brutt i Norge. Det var jo uskyld som ble brutt på mange måter inne i Big Brother-huset i 2001.
1: Ja, mange husker nok denne låten her også. Noen få sekunder nå til de virkelig tar av her. Skal vi kjenne litt på om det gir oss noen følelser, tror du? Organic, dere. Ok.
0: Se på dette, da. Let the game begin. Hey,
1: yo, I'm yes. Og der var altså kjendiser som ble låst inn. Vi husker alle fortsatt Ramsi og Anne Mona. Vi husker det som om det var i går.
0: Ja, de var jo ikke kjendiser, det var helt vanlige folk. Men de ble veldig fort ordentlig store kjendiser, med intriger, samhold, romanse og brudd, ja. Var det også inne der?
1: Glemmer jo aldri Lars Joakim Eller, som vi veldig, veldig mange uker trodde hadde dreads. Mm. Men han viste å bare ha gått med en liten lue med påsydde fletter i.
0: Kødde det til han?
1: Et nytt fenomen det er at vi kunne også logge oss inn og liksom følge med underveis. Så jeg husker at det på et tidspunkt, da var jeg bare tidlig i tenåra, det var litt sånn ubeleilig noen ganger at jeg plutselig måtte dra på en håndballtrening, for det var kanskje midt i livesendingen hvor du ofte gjerne skulle få noe litt voldsomt intervju med familiene til de som satt utenfor og så på, for eksempel utroskap som jo skjedde der inne i huset.
0: Ja, og Kristoffer Pale, som er tekstforfatter, skal komme og ta oss med gjennom Big Brother-reisen. Men frem mot nyhetene så skal du nå få Truls med Out of Yourself, så er vi tilbake i morgen, vi der klokka ni.
1: Det er vi, vet du. Liten fun fact om Truls som på tampen. Altså, han elsker en annen ting enn musikk, og det er jo fugler. Det setter jeg stor pris på.
0: Og med det, ha det.

0: Ja, klokka har blitt 11, og vi skal få en nyhetsoppdatering. Og Tom Ingebrigtsen, vi starter da med konsekvenser av kong Haralds gravferd.
1: Ja, for en konsekvens er at E6 nord for Oslo kan bli stengt i perioder. De som kan og bør unngå E6 mellom Oslo og Gardermoen både i morgen, onsdag og torsdag og velge alternativ transport. Det sier Øst politidistrikt. Kongelige og statsledere skal nemlig kjøre i kortesjer til og fra kong Haralds gravferd. E6 kan da bli stengt i korte perioder alle de tre dagene, forteller assisterende stavsjef i politiet Ove Furseth.
2: Og i korte perioder så kommer vi til å stenge E6 når kortesjene går. Men vi har ikke planer per nå å stenge E6 over lengre tid.
3: Hvor mange sånne kortesjer kan det være snakk om?
2: Det er litt uklart det jobber vi med nå. Vi har ikke gjestelistene klare, så det, og når de går har vi heller ikke klart per nå. Dette jobber vi med helt fram til kortesjene går. Det er jo litt opp til gjesten nå når de vil reise og komme.
1: Ove Furseth ble intervjuet av Olav Juven. Og skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen og fotballlandslagstrener Ståle Solbakken er begge invitert i kong Haralds gravferd. Det skriver VG. Også tidligere langrennsløper Therese Johaug er invitert, melder TV 2. Fra før er det kjent at blant annet fotballpresident Lise Klaveness deltar. Seremonien skjer fra Oslo Domkirke på onsdag. I Tyskland får den sittende regjeringen kritikk etter at ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland vant valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
4: Og mange er bekymret for at dette partiet, som jo er klassifisert som høyre ekstreme og som ingen andre partier vil samarbeide med, at de har gjort det så bra. Og så er det mange som nå spør seg om Friedrich Merz, forbundskansleren, bør gå. Folk sier at det er hans dårlige politikk som har ført til at dette partiet har vunnet, og også delstatskandidatene til Kristian Demokraterne, som jeg har snakket med i går, de sier at nå er det på tide at kansleren går, sånn at man kan få stoppet denne veksten til partiet av det.
1: Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med 25% så langt i år, noe som er unormalt mye. Krigen i Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursen i selskaper som Equinor og Aker BP økt kraftig. Aksjekursen her hjemme er blant de som har steget aller mest til nå i år på verdensbasis. Og Torfinn, Sven og Elin i landsmøtet, det skal snakke om det å være en maskott i dag.
5: Ja. Det skal også, Tom.
6: Det er litt ting vi må gjennom i livet mange av oss, og i dag er det det å være maskott.

0: kjære landsmøte, vær hilset på denne supermenneskedagen. Oi! 7. september dagen for å hedre personer med funksjonsnedsettelser som overvinner utfordringene de møter. Det anslås et sted jeg leste at 25% av dagens 20-åringer vil bli funksjonshemmet på et tidspunkt før de pensjonerer seg, altså på et eller annet vis. Årsakene jo mange. Dette også en god dag for å hedre alle som har måttet overvinne en fysisk eller psykisk funksjonshemming I livet. Landsmøtet hyller alle som kommer seg gjennom dagen på sitt eget vis. Sekretariatet stiller med følgende besetning på denne mandagen I september. Produsent Eli Bergman. Og så tre kløvere på plass her I studio da. Torfinn Borkhus.
1: Hallo!
0: Sven Bisgaard Sunde. Og jeg heter Elin Åndal Herseth. Det blir blokkfløyte, det blir flipp, klipp for godt voksne, det blir noe korps uten at jeg står bak.
2: Korpsquiz.
0: Og vi trenger deg som hører på. Vi trenger deg som har lyst til å være med og spille lydlotto, en slags memo med lyd. Finn to like før din konkurrent gjør det. Send oss en melding I appen NRK Radio allerede nå hvis du har lyst til å være med og leke litt på en mandag. Det ble rett, ble det ikke det?
1: Ja, ja det.
0: Ja, nydelig, nydelig. Velkommen skal dere alle sammen være til dette mandagsmøtet. Jeg tror du snart ferdig den lyden her.

0: The Weeknd og Daft Punk var det I Feel It Coming, og du fikk den her i landsmøtet i NRK P1 klokka 11.12.
1: Mm-hmm.
0: Er ikke det sånn ok?
2: Ja, det veldig deilig at vi slapp tidsklaske nå.
1: Ja, det var det. Det var godt. Kjære delegat, har du vært maskot noen gang? Jeg spør for deg nettopp av vårt en, nemlig.
0: Ja, det har du.
1: Her på jobben så har vi nettopp flytt fra et lokale til et annet.
0: Mm.
1: Og i den forbindelse så ble jeg spurt i vår om jeg ville være med å logge en intern opplæringsvideo for å lære kollegaene litt om de nye lokalene og fasilitetene hos kvinner.
0: Mm. Ja, for her er det mye nytt å forholde seg til.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Disse opplæringsvideoene her, de kjenner jeg godt fra før. Det er jo, jeg har til mine obligatoriske kurs. Det er jo brandvern, personvern, nettfiske,
0: ja.
1: Samiske kurs har jeg til der.
0: Mm. Diverse nye program.
1: Ja da, mm. Slike ting.
2: Google-kurs.
1: For eksempel, de er informativ. De inneholder gjerne kolleger som forteller om et eller annet som de kan om, og så krysser du av for riktig alternativ. Og så når du har gjort det, så får du bestått. Ferdig med det kurset.
0: Ja, ja.
1: Men jeg ante altså ikke hva det var jeg hadde sagt ja til. For nå jeg altså på postkort, jeg på flyers, jeg på veldig mange internskjermer, jeg på ja. Klistremerker som alle sammen fikk delt ut første dag på ny jobb eller ny, i nytt hus, og denne vikken her ble det delt ut t-skjorter, nei, førre vikken ble det delt ut t-skjorter med bildetomme på, så det balla på seg.
0: Ja.
1: Første innrykksdag så fikk jeg utlevert en gulldress som jeg sto og tok imot kolleger med.
0: Fortell hvordan det var inne i den dressen etter en time.
1: Ja, det var klamt.
0: Ja.
1: Det var varmt og det var fuktig. Så det har vært en reise det her. Elin,
0: ja.
1: Jeg regner med du har vært et slags nissemor-maskot på noen korpsarrangement i juletider.
0: Jeg har faktisk, ja, nissemor har jeg vært. Ja.
1: Du har det, ja.
0: Jeg har satt og tenkt på, jeg har jo ikke vært maskot, men jo, jeg har jo vært sånn, jeg har jo vært, mens ungene spilte dirigent ja, ja. I skolekorps, ja, ja, så har jeg vært litt sånn del ute.
1: Klær deg ut litt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Og Sven, du har vel stått inne i en stor loddendrakt og hauset opp tribunen før kamp?
2: Nei, men vet du hva? Jeg har stått inne i en stor loddendrakt og vært maskott i, hold dere fast, bryllupet til Torfinn Borkhus. Husker du det, Torfinn? Jeg var maskott i ditt bryllup.
1: Du hadde på rævedrakt.
2: Og jeg visste ikke hva jeg gikk til. Jeg fikk spørsmål om jeg kunne tenke meg å dele ut noen... noe is til barn og voksne som en liten sånn oppfrisk for det var sommerbryllup, herlig sommerbryllup folk kom i rosa skjorte og solbriller og litt, folk gikk barbeint og det var skikkelig sommerstemning og da skulle man jo få en is for forfriskningens del, og da sa jeg, det kan jeg gjerne gjøre, og så var det sånn og for at det skal være litt ekstra gøy, så skal du gå i dette hundekostymet var det? Det var en rev, det var en 2,5 meter høy rev og gikk inn i en sånn drakt, og det var altså så varmt at jeg gikk vel ned 3 kilo bare i svette i løpet av den halvtimen det sto på. Men det var gøy, minne for livet. Så jeg har vært maskott, ja. I aller høyeste grad. Og jeg kjenner en kompis også som har vært maskott for Manchester United.
1: Jaha!
2: De har jo en maskott som heter Fred the Red.
1: Ja.
2: Og det er stort. Det er søkeliste langt som et vondt år for å få lov til å gå inn i den drakta.
1: Ja.
2: Så han jo har vært og møtt masse fotballspillere og sånn inni denne Fred the Red-uniformen.
1: Men i England eller i Norge?
2: Jeg tror det var i Stockholm eller noe sånt.
1: Mm.
2: Jeg tror det var når Manchester United spilte en kamp der for hin i gamle dager i gang.
1: Ja.
2: 10 år siden kanskje.
1: Ja.
0: Gamle dager, du. Ja.
1: Hvem er det, kjære delegat? Har du opplevd å bli en maskot noen gang? Og hvordan var det i så fall? Lett hjertet ditt, vær gjerne anonym. Dette her et trygt fora for alle som mer eller mindre frivillig har vært en maskot i sitt liv. Du kan bruke appen NRK Radio for å sende oss en melding, eller du kan bruke radio.nrk.no. Og sende oss melding der også.
2: Ja, ellers kan du sende oss en e-post, land@nrk.no, eller så kan du stå utenfor NRK i Holtermannsveien 11-13 og rope. Men det lyder isolert, så du må rope veldig høyt.
1: Mm. Men det er jo utfordring.
2: Ja, det anbefales ikke, men det er mulig.
0: Ok, ok. Hvor mye visste du om at du skulle være, hva det innebar egentlig den maskottopplegget?
1: Ingenting.
0: Nei.
1: Jeg visste bare at jeg skulle være med i en video. Mm. Og det balla på seg.
2: Vi må finlese kontraktene, vet du.

0: Bob Junior og Evan Klar, Lost Without You, heter den. Det er Bob Junior, eller Bob Junior. Mm.
1: Ja. Dette mener jeg har sjekket, for vi spiller jo bare norsk musikk på NRK P1, men dette er et,
0: norsk,
1: norsk-svensk samarbeid.
0: Ja.
1: Men jeg tror Bob Junior er norsk.
0: Ok.
1: Ellers er det svensk.
2: I dag har jeg spurt om delegatene har vært maskoter.
3: Og det har de.
2: Det har de. Akk ja, jeg har vært maskot, skriver Maria. Jeg sang i kor i min ungdomstid. På en gudstjeneste skulle løven komme på besøk. Jeg ble motvillig overtalt til å kle på meg løven, med lovnad om at ingen skulle få vite at det var meg. Løven, meg, kommer inn i kirkerommet, og barna skriker. I et tappert forsøk på å roe situasjonen, svikter min egen mor meg og drar av hodet på løven for å vise barna at inni løven står bare en jente som dør av flauhet. Den dag i dag, 10 år senere, får jeg høy puls av å se løvekostymen. Stakkars Maria!
0: Det blir dramatisk. Oi, oi, oi.
2: Takk, Maria. Takk for at du deler. Ja. Det er ikke lett å være maskot.
0: Altså, Espen har også vært, han har vært maskot flere ganger for Barnekreftforeningen.
2: Ja.
0: En god og varm drakt som kalles gullis, gull er sløyfa til foreningen. Har også stått på snowboard i samme drakt, noe vrient da utsynet er begrenset, men jeg frøs ikke.
2: Gullis er en sånn stor... Oi, det ser ut som, husk, den der Nesquik-kanin.
0: Ja.
2: Gullis ser ut som den kanin.
0: Ah, ok.
2: En stor kanindrakt, altså.
0: Ja.
1: Det virker varmt å være maskott, det er en sånn rød tråd her. Hei, var for en del år tilbake daglig leder på en Shell-stasjon. Det var midt på sommeren, og den eneste dagen med over 20 varmegrader og sol den sommeren fikk jeg oppdrag fra eier av stasjonen å dele ut smaksprøver av en bolle med sjokoladebiter. Bollen ble kalt Lita God Bollen, og kostymet var selvsagt Lita god kua.
2: Kua, vet du.
1: Fra Tine. Jordbærutgaven fikk jeg, skulle gå rundt til biler med barn og dele ut disse bollene. Resultatet ble vettskremte barn og en svær, svett maskott som snublet rundt i grønne Litago-sko.
0: Å, det er jo
1: oi, oi, oi.
2: Gjennomført.
0: Det er litt artig da, ja, ja, ja. Du, kan jeg få lov å melde om at vi skal ha en minn om at vi skal ha en konkurranse rett etter nyheten klokka 12?
2: Ja.
0: Ja, lydlotto. Tatt frem ifra arkivet.
2: Mm.
0: Ja.
2: Meld deg på, det handler jo egentlig om å bare sortere lyder, ha et godt øre, så kan du vinne veskebæreren. Og veskebæreren, hva er det? Jo, nå skal du se på nrk.no/land, der har jeg lagt ut et rykende fersk bilde fra delegat Ivar. Han har nemlig logget utrolig bra sykkelholder til veskebæreren sin.
0: Nei, se der!
1: nrk.no/land.
0: Ja.
2: Oi. Der ser du veskebæren i all sin prakt, påmontert frem på en sykkel.
1: Wow, rattmontering! Okay.
2: Veldig bra.
0: Det var pent gjort.
2: Den kan du vinne hvis du melder deg på i Lydlotto. Mm.
1: Jeg vil bare anta at Ivar er milliardær, for dette er jo genialt.
2: Ja, eller han, ja. Eller han er i hvert fall millionær, vil jeg
1: Send oss gjerne din kort detalje, Ivar, og legg med koden din.
2: Mm. Mm.
0: Der.
1: Oh!
0: Ja, du liker den her, tror jeg. Is This What Love Is, sang Sunbird her i landsmøtet. Og så skal vi snakke litt om blokkfløyte etterpå. Det blir fint.

0: Sunbird var det med Is This What Love Is. Ja, velkommen hit.
1: Takk, takk.
2: Takk, takk.
0: Overskriften I dag Make blokkfløyte great again. I går kveld så satt vi oss ned, og så så vi den der, ja, vel det den nyeste filmen, tror jeg, I Star Wars-universet. Mandalorian og Grogu.
1: Mandalorian, ja.
0: Mandalorian, det han med den hjelmen som han aldri må ta av, for det bryter med den strenge religiøse pakta til sekta hans. Ingen levende skapning skal noen gang få se ansiktet hans. Det jo han Pedro Pascal, skuespilleren, står bak. Han jo blitt super, super stjerne. Og så har du han Grogu. Det min absolutte favoritt I hele universet nu. Ser ut som en babyutgave av han Yoda. Den originale favoritten min. Liten, grønn, store ører som står rett ut. Den skapningen her, han har ikke masse visdomsord, sånn som han Yoda gjerne. Han ikke kommet helt dit, for de lever jo I flere hundre år, så han fortsatt bare baby. Mm. Omtalet som barn eller the child, men heter altså Grogu. Vi satt og så Mandalorian og Grogu, altså godt plantet I sofaen, og da ble jeg jo påminnet det her fantastiske lydsporet, som også finner I serien om disse to. Hør på dette. Hører dere hva det slags instrument det her?
2: I alle... det blokkfløyte?
0: Det blokkfløyte! Alle som hater blokkfløyte på skolen, altså vi trampet jo på dem da vi var ferdige I 6. klasse. Det første rituelle greiene jeg kan huske å være med å ha iscenesatt. Men her jo altså igjen. Rekner nok ikke den lille sopranblokkfløyta som vi brukte på skolen.
3: Nei, for det her bassversjonen.
0: Dette bassblokkfløyte.
3: Ja, for den har jeg hørt om seg. Den snedig.
0: Ja. Den ganske mye lengre. Den ganske mye tjukkere. Og selvfølgelig grovere I målet som jeg hører. Og så har jo han Ludvig Göransson, den svenske komponisten bak det hele, han har jo skrudd litt sånn teknisk på lyden også. Mm. Men det blokkfløyte. Ludvig Göransson, født I 1984 I Linköping, I ferd med å bli den neste store blant komponisterne I Hollywood. Men hvorfor blokkfløyte da? Han skal vist nok ha fått I oppdrag å skrive noe som skilte seg ut fra John Williams sine klassiske Star Wars musikk og de instrumentene han brukte. Så Göransson, han låste seg inn I studioet sitt I en måned for å finne denne følelsen fra da han var unge og så Star Wars for aller første gang. Og siden ungene I Sverige også tydeligvis har spilt blokkfløyte, så kjøpte han et sett med 5 forskjellige størrelser av blokkfløyte, og plutselig så hadde han der tema. Altså han kunne jo ikke spille blokkfløyte selv før han begynte.
3: Nei.
0: Så det her det rett og slett, det kom av at han satt og prøvde opp og ned med fingrene og litt sånn frem og tilbake, sant? Mm. Det litt sånn Vild Vest, det litt cowboyfilm også det lett å høre først at den rå vind som blåser over en øde planet ute I verdensrommet et sted. Mandalorian jo en ensom, stille dusørjeger, bor litt ute for seg selv. Helt, helt perfekt musikk, synes jeg. Og det akkurat Absolutt kult med blokkfløyte. Ja, Silsen som også spilte det, sånn, da men, studerte musikk.
3: Men hva blir det riktig å kalle den der på norsk? Bassblokkfløyte?
0: Ja, det bassblokkfløyte. Ja. Mm. Mm, mm. Du bass, og så du tenor, og så
3: For jeg tror det der en bruker på Stairway to Heaven nå, altså Led Zeppelin.
0: Ja, det godt mulig, ja. Til slutt I luthjørnet, så tenkte jeg, jeg har med et veldig kort lydkutt fra sporet som heter The Mandalorian and Grogu, og her hører vi ikke blokkfløytene, men lytt godt etter, så hører dere det samme, ute her, og ikke minst, ekte heltestil med trompeter og horn og alt som må til I Star Wars-universet.

0: Sankt Moritz var det med allting ble stilt, og du hørte den I landsmøtet I NRK P1.
1: Har du vært på vintersportstedet Sankt Moritz?
2: Nei, aldri.
0: Nei, men jeg tror ikke det har vært alt for langt unna.
1: Nei.
0: Det har vært masse sånn, ikke på vintertid da, men sommertid, jeg står jo ikke noe slal.
1: Nei.
0: Ja. Men det jo sånn alpested, ikke det da?
1: Jo, jeg mener bestemt at der kan man åke skidor.
0: Ja.
1: Og det sånn at du tenker at jeg vil ut og gå? Hvis du har hatt en drøm gjennom hele livet ditt om at det hadde vært deilig med en liten høsttur I rondene,
2: ja.
1: Kanskje jeg skal ta med en lang helg på en turisthytte. Ja, da jo sjansen der. Den der jo hver helg, men jeg vil si at den absolutt I aller høyeste grad, og mest kanskje der akkurat nå.
2: Ja, den vikku her jo siste vikku de har åpent, det ikke det over hele fjorda?
1: Jeg tror veldig mange av de såkalt turisthyttene som betjente, veldig mange av de stenger nå på søndag. Mm. Og derfor så det sånn at vi oppfordrer deg til å dra opp til det som heter Grimsdalshytta på onsdag kveld, eller torsdag morgen da, hvis det en morgenfugl. Men det to grunner til det. Den ene grunnen at det jo siste mulighet.
2: Ja.
1: Før de stenger, siste før neste år. Men på torsdag klokka sånn cirka 11.03.
2: Ja.
1: Hva skjer da?
2: På Grimstadshytta?
0: Yep. Da vi på tur.
1: Da skal landsmøtet sende fra Grimstadshytta. Det blir høyfjellslandsmøte.
2: Ja.
1: Det blir nasjonalparkslandsmøte.
0: Det ganske mange forskjellige møter vi kan putte inn der.
2: Ja.
1: Rondane landsmøte.
2: Sæterdal landsmøte.
1: Ja, for Grimstadshytta ligger jo I Norges...
2: Det jo, det blir kalt Norges vakreste Sæterdal.
0: Åja? Ok.
1: Jeg får nesten frysning bare tenke på hvor vakkert det oppe I Grimstad.
0: Jeg har aldri vært på et turisthytte før.
2: Nei, da Elin, da skal du jammen få oppleve den vikku her altså.
0: Ja, jeg skjønner det. Jeg begynner å se frem til det. Ja.
2: Oss oppfordrer med andre ord alle delegater som har tid og lyst og anledning til å komme på Grimstadshytta på torsdagen. Der kan det være mulighet til å få seg en veskebærer.
1: Ja, jeg tror det kan være mulighet for, uten å love for mye, men jeg kommer til å strekke meg langt for å servere I alle fall 2 kanner med kaffe.
2: Ja.
1: Så hvis det blir mer enn 15-20 stykk, så kan det være med å gå tom for kaffe.
2: Ja, kanskje.
1: Men det blir I alle fall kaffe til de første 10.
2: I hvert fall de første 10, men vi skal strekke oss til de første 15, tror jeg.
1: Ja.
0: Okay.
1: Og vi kan også love litt sånn litt fra lagret vårt.
2: Ja.
1: Jeg holdt på å si det engelske ordet.
2: Autografer. Det blir så klart autografer.
1: Ja!
2: Det blir meet and greet, som det kalles.
1: Det blir møt og grøt med Torfinn Borkhus.
0: Møt og grøt, ja, det var fint. Ja, det var mye bedre. Ja.
1: Du får også møte Elin Ondal Herseth I levende livet.
0: Ja da, og Svein Uten I.
1: Svein Uten I kommer til å være der. Og så kom gjerne, bidra hvis du har lyst. Hvis ikke, så blir det selvfølgelig da allermest
2: sendt radio.
1: På radio.
0: Ja.
1: NRK P1.
0: Ja, vi tar med oss masse utstyr, pakker bilen og kjører opp.
2: Ja. Så du kan bare sette deg hjemme ved radioen med turutstyret, så blir det nesten som å være der.
1: Ja, du kan jo faktisk høre oss, du kan jo gå tur der du
2: Ja.
1: Så kan du høre oss via appen NRK Radio.
0: Ja, det altså torsdag. Torsdag blir ganske spesielt. Kanskje natt til torsdag blir ekstra spesielt da, at jeg skal sove på et turisthytte.
2: Ja, sant.
0: Første gang I mitt liv. Mm. Hvordan skal det gå?
2: Det går nok bra, ja.
0: Tror du det? Ok, jeg håper det.

0: Frida Amundsen prøver å finne veien hjem igjen.
1: Torfinn har jo blitt vår store flyttemaskott.
0: Ja, her på jobb, ja. Gulddress, det klistremerker, det bilder på stor skjerm overalt.
1: Jeg tror det har vært litt traumatisk for Torfinn, så send oss gjerne dine maskotthistorier, så han skal føle seg litt bedre i dag, og det har...
2: Det gjør jeg faktisk allereie, for det folk her som har opplevd verre ting enn min.
1: Blant annet Bente, eller det ikke verre, det men det enda mer spektakulært, vil jeg si. Jeg har vært leopard i mange år. En populær maskott for barn som skulle ansiktsmales av meg. For barneansiktsmaler, sikkert på festival og sånne ting da. Jeg var selvsagt malt som en leopard og hadde leopardvest med lang hale. Det avstedes kom en enkelte sprø situasjoner til og fra jobb. En gang ble jeg stoppet av politiet fordi de jaktet en maskert raner. Og fikk glimt av meg bak rattet maskert som leopard, men ikke som raner.
2: Og da stoppet de henne og bare, hei.
1: De stoppet meg.
2: Du skal... Du driver,
1: nei, alle dager. Jeg skal på ansiktsmaling. Slapp av. De tok bilder av meg med håndjern før de kjørte videre, for dette syntes de var veldig gøy. Håper ikke ranerne kjørte forbi mens de sto der med meg.
2: Nei. Tusen takk, Bente.
1: Nå skulle du, nå ble Torfinn glad. Som ungdommen sier, nå ble Torfinn ekte glad.
2: Ekte glad. Anonym skriver her: jeg har tilbrakt en hel sommer i Ludvig-kostyme. Der er Ludvig fra Flåklypa, altså.
1: Oi, oi, oi.
2: Heldigvis sommer i Østerdalen, så det ble ikke for varmt. Nei. Det kan faktisk være godt å ha Ludvig-drakt i Østerdalen om sommeren. Det blir jo, gradstokken kan jo finne på å være under minus, vet du.
1: Den kan krusje ned til null den der, og under null, vet du.
2: Det er en fin julidag i Alvdal, det er rundt null.
0: Ta mer mening fra Ivan Morten, som sier at Brann sitt damelag vann i går cupfinalen for kvinner. Jo, det. Vi gratulerer. Maskotten til SK Brann heter selvfølgelig Gullbrann.
2: Gullbrann!
0: Gullbrann!
1: Da la jeg en Gullbrann!
0: Herlig, herlig, herlig.
2: Det er et fint navn. Thomas skriver at for cirka 25 år siden så jobbet jeg for Ving, altså reisebyrå.
0: Ja.
2: Og da hentet det at jeg steppet inn som Lollo eller Bernie. Hadde dere vært på sånn her all inclusive og sett Lollo og Bernie-showet?
0: Nei, bare bamse.
2: Ja, det er rimelig hett inn i de draktene, sier Thomas, for det her er jo i syden.
0: Ja.
2: Thomas.
1: En lys for Thomas.
2: Jeg har lyst til å ringe Thomas og spørre om det her.
1: Ja, gjør det.

0: Alan Walker, Aura og Tomine Harket var det med sin Dark Side. Og da har klokka blitt 12, og vi skal få i en nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi starter på Grønland. For Danmark, statsminister Mette Frederiksen og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen er på Grønland, der de skal underskrive en felles erklæring om å styrke partnerskapet mellom Grønland og EU. Blant annet vil EU investere i satellittjenester som dekker Grønland, det forteller Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
2: Det betyr at man kan få både mer stabilt internett og mer stabil kommunikasjon i hele Europa, i hvert fall det hun sier. Og hun har med seg dette her som selvfølgelig også betyr mye for Grønland og for Grønlands økonomi, og sikrer både investeringer og arbeidsplasser. Grønlands økonomi er jo helt avhengig av Danmark og blokktilskuddet på cirka 6 milliarder norske kroner som Danmark gir til Grønland hvert år. Og dette her da med satellittjenester, det kan være et skritt på veien at i hvert fall det kan øke sysselsettingen og landets egne inntekter.
1: Årets utgave av værfenomenet El Niño vil bli den sterkeste noensinne. Det viser en ny prognose fra det europeiske værsenteret. El Niño vil prege store deler av verden de neste månedene, forteller reporter Milana Knesevic.
3: Det skjer når en spesifikk del av Stillehavet er varmere enn normalt, og når denne delen av Stillehavet har høyere temperaturer enn det som er vanlig, så påvirker det værsystemet i store deler av verden. Det påvirker også den globale snitttemperaturen, sånn at jorda i snitt blir varmere, og dette her påvirker jo alt fra flom og tørke til ekstremvær, men kan også få ringvirkninger utover det til økonomien over hele jorda.
1: Alternativ for Tyskland er i gang med samtaler med mål om å sikre flertall i delstatsforsamlingen i Sachsen-Anhalt. Det forteller partiets toppkandidat Ulrich Siegmund. Partiet fikk 43,8% av stemmene og er 3 mandater unna rent flertall i delstatsforsamlingen. Siegmund har sagt at han trenger et stabilt flertall dersom han skal lede en delstatsregjering. Regjeringen vil holde en pressekonferanse om PISA-resultatene i morgen. Resultatene fra fjorårets PISA-undersøkelse av norske elevers ferdigheter i norsk regning og naturfag offentliggjøres i alle deltakerland i morgen klokka 9:30. Av respekt for kong Haralds begravelse vil vi avvente den politiske debatten, men bare gi en vurdering av tallene, skriver Kunnskapsdepartementet i en melding. Utdanningskomiteen på Stortinget inviteres også til pressekonferansen. Og Torfinn, Sven og Elin i landsmøtet, dere skal spille lydlotto, ser jeg.
0: Ja, vi har vært i arkivet og funnet en god gammel klassiker, og skal snart ha konkurranse her i NRK P1. Men først, litt sånn deilig 90-tals el piano her i landsmøtet.

0: Ja, Ten Sharp. Låta heter You. Du fikk den her I landsmøtet 12 minutter og, nei, 7 minutter over 12. Det var, jeg leste feil vei.
1: Vi burde spilt den for 2 timer og 7 minutter siden.
0: Fordi?
1: Da hadde det vært Ten Sharp.
0: Da har du helt rett I. Ja. Åh, vi skal jo ha en lyd nå, dere.
2: Mm-hmm.
0: Et litt blek.
1: Veldig god info fra Sissel.
0: Ja.
1: Skriver byen Bath heter Bath-Spa. På grunn av sine historiske varme kilder. Så det ikke så rart at universitetet I Bath heter Bath Spa University.
2: Det bra!
0: Takk
2: for info.
1: Så! Det tror jeg rett og slett jeg hørte hva det var. Var det Backman Turner Overdrive?
0: Ja, det var helt rett.
1: Det jo et av verdens beste band.
2: You ain't seen
0: Den kommer etter at vi har snakket litt nå.
1: Baby, you ain't seen nothing yet.
0: Men først skal vi ha den her. Ja. Der, vet du, nå blir det rett.
2: Jeg har spurt dere om dere har opplevd å bli maskot, være maskot I dag, for ja. Det har jeg kjent litt på selv det siste. Caroline skriver, var maskot på et kjøpesenter når jeg gikk på ungdomsskolen. Som mange andre holdt jeg det helt hemmelig at det var meg som var inne I Ringo-bamsen. Og jeg hadde stor glede av å gå rundt og gi high five og bamseklemmer til mine klassekamerater som tilfeldigvis var på senteret og ikke ante at det var jeg som var inne I bamsen. De ble kjempeflaue når den diggere bamsen kom bort til dem, men mange bittesmå barn hakk I hæl. Vi følte jo at vi nærmest var voksne på starten av ungdomsskolen, skrev Caroline. Men at hun bare gikk rundt og kunne liksom gjøre sine klassekamerater og venninne litt forlegen med det der.
0: Fantastisk.
2: Ja, for det jo en utrolig posisjon å ha da. Ja. Å være inne I et slik drakt og ingen vet hvem det For du må jo bare spille med.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og vi har en lignende historie fra noen som ønsker å være anonyme. Ja, ble invitert til å feire julaften hos gode venner. De spurte meg, kunne vi karriere for verten som pleide å være julenisse?
2: Åh, den der, ja.
1: For en familie I oppgangen ved siden av. Ja. Hadde ikke hjertet til å avslå, ble kledd opp, legger trøstig I vei. Ringer på, tror der jeg tror rett nabo. Døren går opp, og jeg går inn og sier, ho, ho, ho, det noen fulle barn her? Omsider skjønner jeg at jeg hos feil nabo.
2: Å nei.
1: Den tung.
2: Den tung.
0: Ja, veldig.

0: Okay.
1: Jeg har fått en melding fra Paul. Ja. Og det her, det her tror jeg nok vet hvem jeg
2: er.
1: På lørdag var vi på et marked i nabobygda. Der ble vi sittende sammen med noen hyggelige folk som jeg ikke kjente fra før. Da jeg presenterte meg som Paul, kom det kontant i retur. Åja, det er han landsmøte, Paul, ja. Så jeg er vel en slags maskot da, skriver Paul i Indre Billefjord. Ja, Paul Indre Billefjord, du er en landsmøtemaskot. Definitivt.
0: Straks lydlotto her i NRK B, men først svensk sin favoritt.

0: Saksa går. Det jammes.
1: Episk låt egentlig, du har rett i det. Bachmann Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet.
0: BTO.
1: Og sier vi bare det egentlig?
0: Vi som hører, har hørt det. Og BTO sier jo bare det da.
1: Kan godt gjøre det.
2: Men nå er vi klare for lydlotto, og dagens deltakere er Mathea og Tove Irene. Hjertelig velkommen hit begge to.
3: Hei, hei, takk for det.
2: Hei, hei. Har du ikke opplevd lydlotto på radioen før, Mathea og Tove Irene?
3: Nei, jeg
2: tror
3: ikke det.
2: Ja, du har hørt det, men kanskje den andre ikke?
3: Nei.
2: Nei, det er veldig enkle regler. Landsmøtet sitt materialskap har 10 luker, og bak lukene så finnes det 5 lyder. Alle lydene ligger 2 ganger nemlig. Så vi har deilige høstlyder i dag, og så har noen som skjenker seg en kopp te og rører litt, noe lauv som noen trør på i skogen, en knitterende peis, en bok som noen blar i, og en kråke som kråker litt. De 5 lydene ligger fordelt i landsmøtet sitt materialskap. Og dere skal nå få velge 2 og 2 luker, Tove Irene og Mathea. Og den første som kommer frem til 3 like par, at dere finner 3 lyder, eller altså at dere, hvordan skal jeg si det? Finn 2 likedanne lyder 3 gang. Da vinner du. Ja. Og uansett om du fær riktig eller feil, så går turen videre til neste.
0: Nå skjønte jeg det, for det bildelotto med lyd.
1: Ja, det det memo.
0: Så lurt.
2: Nå, det første oss gjør nå å trekke hvem som skal få begynne på julet. Hvem som vil ha oransje farge?
4: Jeg vil ha oransje.
2: Jeg vil ha oransje.
0: Og begge vil ha oransje.
2: Okay, men hvem sa det først? Jeg vil ha oransje.
3: Det var ikke meg.
1: Det var Mathea, tror jeg.
3: Ja.
2: Hva er Mathea? Mathea, du har vært det oransje. Da snur oss julet her, skal vi se. Hvis du får oransje, hvis det lander på oransje nå, så er det du som får begynne, nemlig Mathea. Og det var det! Oransje, Mathea. Er du klar?
3: Ja, vi får satse på det.
2: Ja, da kjører vi i gang.

0: fint med litt aha på en mandag også.
1: Jaha!
0: Touchy fikk du her i landsmøtet når klokka straks. Og faktisk halv ett nå.
2: Deilig.
1: Ja. Det klart for en liten verdenspremiere her i landsmøtet. Velkommen til Svens lille korpskvisshjørne.
0: Så bra!
1: Hei og velkommen til Svens lille korpskvisshjørne.
2: Takk for det.
0: Takk.
1: Jeg har jo begynt å henge en del i korpsmiljøet i Trondheim nå, Elin.
0: Takk det. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk. Det jo en helt ny opplevelse for meg. Og jeg blir veldig overrasket og veldig glad av å komme inn i dette korpsmiljøet, for der er det deilige ting som korpstur.
0: Ja.
1: Får man god pølse. Det er jo litt sånn at man går på korpskonsert, og dette er jo litt nytt for meg. For jeg har tenkt at når man er på korpskonsert, så spiller man jo korpsmusikk.
0: Mm.
1: Så jeg har forventet at det blir liksom gammel jegermarsj.
0: Ja.
1: Hvordan er den?
0: Dam-da-dam-da-da-dam-da-dam-da-dam-da-dam.
1: Ikke sant? Jeg tenkte det blir kanskje noe valdresmarsj.
0: Åja. Da-di-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
1: snakker om den. Nei. Dixieland Strut.
0: Ja, den har jeg jo glemt akkurat nå hvordan det er.
1: Men den, man forventer jo det. Ja. Men så dro jeg nå på, på konsert, og så plutselig så merker jeg at her dukker de opp alt mulig av gøye låter. Og her for en stund siden så var jeg på konsert med mitt lokale band, og de dro opp en av mine favoritt rockesanger.
0: Oi.
1: I en korpsversjon. Så spørsmålet går nå ut til dere to i studio, Elin og Torfinn. Hva spilte korpset? Nå skal dere få høre et kort klipp av et korps som jeg hentet fra YouTube. Hør da, hva dette for noe da?
0: Oi!
1: Det kort. Det kan jo være kanskje 10 forskjellige, eller 10 millioner forskjellige sanger.
2: Ja, for det var en rockelåt. Jeg tenkte liksom at det var fra Haisommeret med en gang, men det var litt raskt.
0: Nei, nei.
1: Men det er en film referanse her, et lite filmhint hvis dere vil ha det.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Denne sangen er brukt i sin originalversjon da i en av Mark Wahlbergs beste filmer. Jeg vil si hans mest anerkjente film.
2: Mark Wahlbergs mest anerkjente film.
0: Jeg tenker jo bare på
2: Boogie Nights.
0: Nei, nei, jeg tenker på han, altså, lillebroren til han i New Kids on the Block.
1: Ja, Donnie Wahlberg.
0: Ja, ja, korrekt.
2: Han var ikke Mark og meg?
0: Han var jo Marky Mark and the Funky Bunch.
2: Åja, akkurat. Mm-hmm. Ja, sant.
1: Ulempen med Mark Wahlberg at han har spilt i sånn 800 filmer, så det ikke så veldig godt hint, men dere skal få høre et lengre klipp, og nå kan det jo være at dere kommer til å kjenne igjen litt mer. Og jeg kan jo si at dette det ikke et opptak som jeg har gjort av mitt lokale korps, jeg satt og hørte på, så jeg fikk ikke tatt opp lyden.
2: Men Aina skrev Golden Eye. Den tenkte jeg på.
1: Men dette er altså en versjon dirigert av Sean O'Loughlin, som til daglig er sjef i Victoria Symphony. Og kildene til dette har jeg funnet via NRKs datasenter og YouTube. Så skal dere få høre et lengre klipp da.

0: til, for jeg veldig irsk. Ja. Jeg skal til Irland, ja, men...
1: Ja, Irland eller Skottland, ja.
0: Og det her rockelåt.
2: Gjør seg veldig godt som korps.
1: Ja, ja, ja, ja. Det var jo veldig, veldig melodisk og fint. Men ja. Skal, er det en vokal på den låta også, eller?
2: I aller høyeste grad! Oh, ja, oh, ja, i aller høyeste oh, ja, grad i originalen, ja.
1: Ok.
0: Ja, for det er ikke Pirates of the Caribbean.
2: Nei.
0: Nei,
2: nei, nei. Nei.
0: Boondock Saints, skriver Tone her.
2: Ja, der sa jo Irland og Skottland dine to favorittland, eller?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Rose Tattoo, skrev Espen Askeladd, Dropping Murphys. Det den?
2: Det riktig band.
0: Det Rose Oi. Tattoo.
2: Det feil låt, men det riktig band.
1: Det et band som heter Rose Tattoo, eller det det Dropping ja. Murphys? Okay,
2: ja. Det band som heter Dropkick Murphys.
0: Hæ? Åja. Oh, det var et band som heter Rose Tattoo.
1: Oi, oi, oi.
2: ja, ja, nei, dette...
1: jeg føler at det ligger der. Det liksom så nært.
0: Svein skriver, kan vi begrense korpsnakk kun til fredager?
2: Ok.
0: Shipping out to Boston.
2: Det er helt riktig!
0: Fra Morten.
2: Ja!
0: Morten tippet riktig.
2: Det er denne.
1: Hør du det
2: samme? Dropkick Murphys. Her originalversjonen.
1: Ja, det her. Ja.
0: Dropkick Murphys.
1: Kan vi høre det hele da?
2: Vi hører hele.
1: Ok, da gjør vi det.
2: Den sinnssyk.
1: Ok.

0: Fikk du Dropkick Murphys Shipping Up to Boston Tenta fra filmen The Departed?
1: Okay.
0: Hvis du glad I film, jeg håper å høre den I en Nidarholm korpsversjon en gang I fremtiden.
1: Du, jeg noterer, jeg setter jo med å velge musikk, jeg har notert den.
0: Fantastisk.
2: En podcast fra NRK.
3: Vi føler at det for lite tulledenging I samfunnet.
4: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt I Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
5: Ok.
4: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
5: Ok, ja. Det jeg gjør.
4: Nei,
5: jeg hører ikke.
4: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
5: Ok. Hører du?
2: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Ja, der var altså Nelly og City Spud, Ride With Me.
1: Maria skriver, du Nelly eller noen I studio som har en liten meditativ pustepause? Har ikke dere pustet opp på Nelly?
0: Nei, mikrofonen har ikke vært på.
2: Det Nelly som gjør det I denne låten.
1: Du, hun har lagt inn sånn. Ja.
0: Det det, ja.
2: Det Nelly som gjør det. Men Nelly da en mann, mener
0: jeg. Ja, det en mann, ja.
2: Men mener det. Jeg mener Nelly en mann.
1: Ja, og nå skal vi ikke henge oss for mye opp I preposisjonene her, folkens.
2: Og så vet vi jo
1: heller ikke hvem som... Spørsmålsklubben, fortsett.
2: Vi vet jo ikke hvem som la på lyden heller.
1: Nei.
2: Det kan jo være Tor Randi på kontoret, det.
1: Apropos Randi på kontoret. Sven, også har fått inn et spørsmål til det først nå fra Nina på Vestlandet.
2: Ok.
3: Takk for et kjekt og hyggelig program. Jeg liker å høre på dere. Men jeg har et sånt spørsmål til spørsmålsklubben, og det liksom han Sven, han med stor F og uten I. Hva det som gjør at en sørlending har havnet I Trondheim? Kanskje konemoren, kanskje tilfellig, men det var jeg litt interessert I. Det jo vanligvis ganske flink å by på dere selv, da. Så jeg tillater meg det spørsmålet. Nina på Vestlandet.
2: Ja, hvordan havner en sørlending I Trondheim?
0: Det var et godt spørsmål da.
2: Og jeg føler jo det ligger I spørsmålet her, hvorfor dro du ikke til Bergen?
1: For eksempel.
2: Som jeg regner med spørsmålet. Nei, altså, min tanke når jeg var, jeg flyttet til Trondheim I 2005, og min tanke da var jo, jeg tenker, jeg har lyst til å jobbe I et radioprogram, der man kan snakke om korps. Og da tenkte jeg, da begynte jeg å sikte meg inn på den jobben her, og 20 år senere har jeg endelig fått det til. Nei, jeg dro vel, det ikke universitet I Mandal, det tror jeg kanskje det hovedårsaken. Så nesten alle som vokser opp I Mandal, de må ut og studere, og etter mye om og men, så landet jeg I Trondheim, jeg hadde ikke peiling på hva jeg skulle bli, jeg trodde jeg skulle studert noe film og noe greier, og så bare møtte jeg min gode venn Nils, og han sa, du må være med og begynne studentradioen I Trondheim, for det skulle han.
0: Åja...
2: Og så søkte jeg for å bli tekniker I studentradioen I Trondheim. Det gjorde jeg ikke, men jeg kunne få lov til å lage program.
1: Du som tekniker.
2: Det hadde jo
1: vært. Det studentradioen I Trondheim glad av.
0: Bra valg.
1: Ja.
2: Nei, for det, og der var heldigvis, der var jo en ekte NRK-legende Rune Håkonsen. Han var jo da en av de tekniske sjefene I studentradioen. Så ja, han tok stadig tekniske, mens jeg fikk mikrofonen og fikk lov til å prate. Og så fikk jeg sommerjobb I NRK. Og så beit jeg meg fast. Jeg har gikk ut av skolen med 4 I snitt, og jeg har kommet aldri til å få noe grad på universitetet, så denne sommerjobben holder jeg til jeg blir sparket ut. Og 20 år senere så jeg altså fortsatt I NRK I Trondheim.
0: Jeg synes det fantastisk. Jeg liker at vi på et sted der man kan komme seg inn på alle mulige måter.
2: Ja da.
1: Men det var, jeg håper det var bra svar, Nina. Og så kom det en kommentar, for I førre vikker så lærte oss jo nemlig at en klem I Nord-Norge kalles for en gode.
0: Mm-hmm.
1: Men da kom det også et innspill fra en annen lytter, en delegat I Nord.
4: Hei, jeg sitter og hører på landsmøte og hører at programlederen sier at I Nord-Norge så kaller vi en klem for gode. Men I gamle dager så kalte vi det for Ago eller Godkinn. Takk, hei.
0: Se det.
2: Ago
0: eller Godkinn. Ja, Godkinn har jeg faktisk, det har jeg hørt. Men ja, fra de som eldre enn meg har jeg hørt det Godkinn, ja.
1: Mm.
0: Men det jo sikkert der gode kommer fra da, det en kortere variant.
1: Ja, sikkert. Det jo det som skjer, det effektiviseres jo.
0: Ja, altså, jeg kjenner jo til Bodø, og på det området, kan vi si, der Nord-Norge jo svært. Men det artig.
1: Tusen takk for gode spørsmål og innspill. Jeg finner ikke adressen deres, Nina, og ukjent delegat fra Nord. Så hvis dere vil ha en oppmerksomhet I posten, nå som dere har fått et spørsmål på lufta I spørsmålklubben, da må dere sende oss adressa I NRK Radio-appen, eller på radio.nrk.no.
2: Eller send det til Flipklipp for godt voksne på YouTube.
1: Det kan du gjøre. Og husk at du når som helst kan ringe inn til spørsmålsklubben med det du lurer på.
5: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Ja, det var Emma Steinbakken sin for alle type ting.
1: Jeg har jo ikke sett på TV nå på 22 dager.
2: Du har ikke det, nei?
0: Wow, bortsett fra de du tvinget til å se på her i studio.
1: Ja, ja, ja, informasjonsskjermer og så videre og så videre. Men jeg har ikke sett frivillig på TV på kveldstid etter jobb på 22 dager.
0: Jeg er imponert. Så.
1: Og derfor har vi nå lagt ut en avstemming til dere delegaterne, eller det er en votering kanskje, hvor du kan svare på hvor mange timer du så på TV i går. Og jeg kan si det sånn at av dere som hører på, så er det til nå 16% som ikke så på TV i går.
2: Hør deg, det er en del som er på det sporet der. Ja.
0: Tror du det er fordi at det var søndag? Kanskje man har så mye annet artig å foreta seg at man...
1: Ja, det er kanskje mange som har sånn turdag.
2: Fruen, jeg hadde skikkelig upenting på Norges tøffeste i går, så jeg tror jeg røk på en 4 timer totalt. Men jeg har vært inne og vært alltid alternativet mitt, ja.
1: Du gikk fra 2 til 4 timer?
2: 2 til 4 timer.
1: Ellen?
0: Ja, jeg gjorde det samme, for vi så jo den Mandalorian-filmen, som varte drøye 2 timer.
1: Ja.
0: Og så har jeg jo sett litt nyheter og sånt også i tillegg.
1: Og så ser jeg jo at det er 3 stykker som har stemt at de så på TV mer enn 10 timer i går, og dere har kost der. Oi, oi, da har det vært noe skikkelig maraton.
0: For en søndag.
1: Ringenes herre-maraton.
2: Jeg har spurt i dag om du har vært maskot for noen ting, kjære delegat, og Egil, han har sendt oss den her. En forlengst bortfusjonert bank på Sørlandet hadde en maskot som het Pondus, som skulle forestille en pingvin. Den store pingvindrakten var svært varm og luktet gammel jerv. Et lite hull under nebbet var alt man kunne se gjennom. Banksjefen var en ivrig syklist og nær kamerat med Dag Otto Lauritsen. De fant ut at Pondus skulle sykle langs et vann ved Grimstad i en reklamefilm. Jeg fikk rollen som Pondus og tildelte en gammel DBS damesykkel. Lauritsen og banksjefen skulle motivere meg fra sine profesjonelle resesykler. En overivrig Lauritsen puffet og dyltet og ropte på meg. Etter dette, ingen særlig glede av sykling eller festlige kostymer. Stakkar Egil. Jeg føler med deg, Egil.
0: Men vet dere hva? Vi har fått melding ifra Labbetus. Min barndomshelt.
1: Nei,
2: ja. Sa bursdag.
0: Hei, var aldri utkledd i kostyme, men hadde sommerjobb i NRK, og oppgaven var å signere takkekort til barn som hadde sendt inn tegninger og så videre. Takk for tegninga. Hilsen, Labbetus.
2: Nei. Oi, oi, oi.
0: Wow, så det var så fantastisk.
2: Så var sommerjobben som fikk i oppgave å signere kortene for ungene.
0: Ja.
2: Ai, ai, ai.
1: Mange illusioner som brast der.
0: Men jeg kjenner at det går bra likevel.
2: Ja, det gjør det. Ja.
1: Jeg har spilt fotball i Pondus Cup. Det var på en måte der min karriere stoppet opp. Jeg visste ikke at det var en bank fra Sørlandet, men de hadde en fotballcup i Danmark. Ja. Jeg husker den her logoen og alt.
0: Ja.
1: Jeg husker vi røykte mentolsigarett i trenerens bil etterpå.
0: Altså.
2: Fanns det mento? Ok, det var såpass. Stig fra Mauranger har sendt inn heisan. Takk for superprogram. Jeg skal på landsmøte i Norges Røde Kors. Gjør nesten hva som helst for å skaffe meg t-skjorte fra landsmøte. Hva skal jeg gjøre?
0: Meld deg på, jeg tror det.
2: Ja, da må du melde deg på Trude eller deg i konkurransen, ja. Stig. Så kan en av oss ringe deg i morgen.
0: Og så må du si hei til Trude.
2: Du må si Trude når oss ringer, ja. Og ikke sånn som i dag. I dag synes jeg var litt under tvil.
0: Kanskje for snill.
2: De bør si det når de tar den.
0: Ja. Jeg skal skjerpe meg.
2: Ja, sånn.
0: Ja, jeg bare var litt for...
2: Ja, du, men det er jo det er bra det, da.
0: Ok.
1: Jeg synes det er positivt. Altså, det er aldri noe å skamme seg over at man har vært litt for snill.
2: Neida.
0: Ok, takk.
1: Det skal du ikke ta så tungt.
2: Nei, det.
0: Takk.

0: Ingrid Vårvik var det med bare en mann.
1: Dette NRK PN.
0: Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland sikret en brakseier I delstaten Sachsen-Anhalt I natt. Nå forhandler de med mål om å sikre flertall I delstatsforsamlingen. Hvordan skjedde det, og hvordan reagerer resten av Tyskland og Europa? Det får du høre I dagens denne første dagen I uka, som jo blir spesiell da. På onsdag skal Kong Harald gravlegges, og mye planlegges nå, blant annet sørgeprosesjonen fra slottet til Oslo Domkirke. Til meg kommer den ferske korpssjefen I Luftforsvarets musikkorps, som skal spille sørgemarsjer der. Det blir ikke bare enkelt I en så emosjonell setting. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, du hører på dagens. Som starter med en nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, og så vi starter I Tyskland. For Tyskland rystet I grunnvollene, det sa forbundskansler Friedrich Merz under et sentralstyremøte I det kristdemokratiske partiet CDU, ifølge avisa Bild. Merz erkjenner at partiet hans ikke har klart å nå fram til velgerne. Alternativ for Tyskland, AfD, fikk 43,8% av stemmene I Sachsen-Anhalt, mens CDU ble mer enn halvert. USA prøver å få I gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få en slutt på krigen. I helgen sendte Donald Trump svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff til Moskva og Kyiv. Men det ingen signaler om fredsvilje fra russernes side, det sier Russland-korrespondent Jan Espen Kruse.
3: Russiske myndigheter sier at det positivt at amerikanerne engasjerer seg igjen for å prøve å finne en løsning her, men konkret blir det ikke sagt noen ting om hva amerikanerne har lagt fram. Alt tyder på I hvert fall de signalene som kommer offisielt fra russisk side, at de vil fortsette denne krigen inntil videre.
2: E6 mellom Oslo og Gardermoen kan bli stengt I korte perioder og på kort varsel, både I morgen, på onsdag og på torsdag. Det opplyser Øst politidistrikt. Grunnen at kongelige og statsledere skal kjøre kortesjer til og fra Kong Haralds gravferd på onsdag. Folk oppfordres til å finne alternative transportmåter. Og vi tar med at skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen og fotballlandslagstrener Ståle Solbakken begge invitert I Kong Haralds gravferd, det melder VG. Også tidligere langrennsløper Therese Johaug invitert, skriver TV 2. Fra før det kjent at blant annet fotballpresident Lise Klaveness deltar I gravferden. Seremonien skjer altså fra Oslo Domkirke på onsdag. Og det blir mer om det tyske valget hos dere I dagens Anniken.
0: Ja, det gjør det. Vi skal straks direkte til Tyskland, vi. Men du skal også få musikk da. Den her heter China in Your Hat. It will

0: Musikk fra Tupau. Du fikk China in your hand og en liten tur tilbake til slutten av 80-tallet der. Du hører på dagen. Så i dag så våkna vi til at Ytre Høyre partiet Alternativ for Tyskland, også kjent som AFD, vant delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med soleklare 43,8% av stemmene. Hør her. 2,5% mer enn halvert. Gleden var enorm i AFD-leiren da resultatene ble klare i natt, og vi skal til Tyskland nå. Der du, Sofia Paskevic, du NRKs korrespondent i landet, og de siste dagene så har du dekket valget i Sachsen-Anhalt. Der sikkert mange fornøyde i dag, da, men det gjelder ikke alle i landet, for Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har nettopp uttalt seg. Hva sier han i dag?
1: Ja, han hadde et krisemøte med folk fra sin regjering, og det var ikke mye glede der. Han sier at partiet hans, Kristelige Demokrater, de rystet til grunnvollen, og at nå, de kan ikke gå tilbake til dagsorden nå med dette høyre radikale partiet som han sa, som har vunnet valget. Han tok også litt selvkritikk og sagt at partiet hans ikke har greid å nå gjennom til velgerne her i Sachsen-Anhalt, og partiet her, altså det jo et enormt nedlag. De har halvert siden sist valget, gått ned med 18% på 4 år, så det ingen som ønsker seg kristelige demokrater ved makten her, eller veldig, veldig, veldig mange færre enn før som vil at kanslerens politikk skal føres her.
0: Ja, fordi der ble altså for første gang i tysk etterkrigshistorie et ytre høyreparti størst i altså et tysk delstatsvalg. Toppkandidaten i delstaten heter Ulrich Siegmund. Han har blitt omtalt som Tysklands farligste mann i media, har jeg skjønt. Sofia, hvem han egentlig?
1: Og så han ganske ung, 35 år gammel, Tysklands yngste statsministerkandidat, og han har altså reist delstaten rundt på en gammel DDR-moped. Han har smilt, han har snakket med folk, og grunnen til at man blir omtalt som så farlig er fordi at han har ganske radikale politiske holdninger til innvandring, til skeive, og så er han så smilende og positiv, og alle føler at de blir sett av han, og han greier å pakke inn dette ganske radikale budskap i veldig hyggelig innpakning, og det det som folk sier gjør han så farlig, fordi at han greier virkelig å selge av deres budskap til veldig mange her i delstaten, og sikkert også i resten av Tyskland, for han populær over hele landet, og hans TikTok-videoer blir fulgt en masse i hele landet.
0: Ja, og Sachsen-Anhalt ligger altså i det gamle Øst-Tyskland, har slitt med fraflytting og nedlagt industri. Mens du har vært der, Sofia, hva forteller velgerne deg om hvorfor de velger AFD?
1: Nei, altså, de veldig mange er misfornøyd med regjeringens politikk, altså både delstatsregjeringen og forbundsregjeringen. Mange opplever at prisen går opp, de får mindre

0: pensjoner, de sliter med å få jobb, altså arbeidsledigheten her mye høyere enn andre steder. Det liksom noen generell negativ stemning. Man ser mye på det negative, og man ønsker seg tilbake til gamle dager da det var altså DDR. Her er det mange som sier, selv folk som er liksom 30 år gamle og aldri opplevd DDR, ønsker seg tilbake til gode gamle dager, og det er det AFD lover at de skal bringe tilbake, altså en tid da det var uten innvandring, det var uten vindturbiner, og det var lov å være, mange ønsker seg også at det skal være lov å være stolt av å være tysk, og man skal glemme den dumme historien med krig og skam og holocaust og alt det der. Det er ikke noe man ønsker å snakke om mer her i Sachsen-Anhalt.
1: Og så hørte vi jo jubel innledningsvis her hos partiet lokalt da resultatet ble klart, men det er jo mange som også da er bekymret over resultatet da. Vi skal høre et klipp her nå. Den tyske allmennkringkasteren ZDF snakket med folk på gata litt tidligere i dag, og da møtte det er en veldig bekymret ung mann.
2: Jeg forlasser Magdeburg.
3: Hvorfor måtte du dir sorgen?
2: Hass. Attacken.
1: Ja, han forteller her at han kommer til å forlate Magdeburg nå, som er hovedstaden i delstaten etter dette valget, fordi han frykter hat og angrep. Sofia, har du møtt flere som frykter samme type ting fremover nå?
0: Ja, jeg har så blant annet møtt en ung innvandrerkvinne som sa at allerede etter at valget ble kjent i går, så opplever hun at hun blir møtt på et annet vis, at folk gjør narr av hennes aksang, og hun sa at hun håper hun kan bli i delstaten, men hun er ikke sikker på om hun vil. Og så har jeg snakket med noen skjeve unge mennesker som sier at de er redde for å få enda mer negative kommentarer enn de har fått hittil, og at de er redde for at de ikke lenger får lov til å holde workshop på skolene, for de har av det sagt at de ønsker ikke noe skjev ideologi, som de sier i skolene, og de er også bekymret for skjeve innvandrere, folk med funksjonsnedsettelser, av det også sagt. De vil kutte støtte til parkeringsplasser til handikappere, så det er mange vi har snakket med som er bekymret for fremtiden i Sachsen-Anhalt. Ja.
1: Og kort til slutt, Sofia, de gjør sitt beste valg noensinne, men det er ikke sånn at de har parlamentarisk flertall alene. Hva blir prosessen fremover nå og rent politisk?
0: Ja, nå er det også et parti, som venstrepopulistisk parti, BSW, som har sagt at de kanskje vil støtte en AFD-regjering, men så sier AFD at de ikke ønsker støtte, de ønsker å ha enten koalisjon, så nå skal det forhandles fremover, og så kan det til og med tenkes at det blir nødvendig med et nytt valg, for AFD har altså ikke absolutt flertall, og så lenge ingen vil støtte en AFD-regjering, og de heller ikke ønsker den støtten, så det er fortsatt ganske uklart hva som vil skje, men at de har vunnet klart, det i hvert fall helt sikkert.
1: Du er utenrikskorrespondent i Tyskland, Sofia Paskevic, med oss direkte. Takk skal du ha for praten. Vi fortsetter Tyskland-praten ganske snart her i dagens, men først musikk fra Ramon, som aldri skal gå hjem før soloppgang. Flip-flop.

0: Dette er Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fikk du her I NRK 1, og klokka 13.16 der, og vi snakker om Tyskland. For I går så vant altså Ytre Høyre-partiet AFD delstatsvalget I Sachsen-Anhalt, og dette her landets første Ytre Høyre-seier siden 2. verdenskrig. Kate Hansen Bundt, du statsviter og generalsekretær I den norske Atlanterhavskomité. Velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Du første kandidaten for AFD I Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, har uttalt «Jeg vil ha mitt vakre, gamle, trygge Tyskland tilbake». Hvilket Tyskland det AFD-velgerne ønsker seg?
1: Ja, det jo ikke enkelt å svare på, for jeg tror det en ganske brokete forsamling som har stemt AFD denne gang. Det veldig mye proteststemmer mot de sittende partiene I Tyskland, og så det nok en del nostalgi om et Tyskland som var økonomisk sterkt, ikke I krig, som Ukraina-krigen på mange måter har formidlet at man I Europa, ei heller I konfrontasjon med Russland. Og det nok en del av bildet samt en stor innvandringsbefolkning til Tyskland, som mange opplever presser type velferdsgoder og øker kriminaliteten I Tyskland, med rette eller ikke.
0: Ja. Og Sachsen-Anhalt en av delstatene som tidligere var en del av Øst-Tyskland. Hvorfor står AFD sterkere I flere av disse statene?
1: Det også et ganske sammensatt bilde, men mange av delstatene økonomisk sett relativt svake. Det gjelder spesielt Sachsen-Anhalt, et utpreget landbruksområde med noen store byer, hvor man har hatt industri som har nytt veldig godt av billig energi fra Russland. Det relativt høy arbeidsledighet, og det mange som føler at omstillingen de siste 30 årene etter murens fall har gjort at de har blitt såkalt annenrangs tyskere. Så har du en demografi som gjør at de unge, vellykkede, høyt utdannede har flyttet ut av delstaten, mens de sitter igjen en del middelaldrende og eldre menn.
0: Og så det jo sånn da, selv om de har gjort et brakvalg nå I denne delstaten AFD, at de andre partiene jo til nå har hatt en såkalt brandmur mot partiet. De har nektet å samarbeide med AFD, men nå åpner Ytre Venstrepartiet BSW for et ganske sånn oppsiktsvekkende samarbeid med AFD da, I Sachsen-Anhalt. Hvordan det mulig?
1: Ja, det jo oppsiktsvekkende. Det jo nærmest som man kan tenke på den gamle hestesko-teorien om at yttre venstre og yttre høyre står for veldig mye av det samme. De I hvert fall motstandere av det bestående av sentrumspartiene. Men så har BSW også samme forhold til Russland. De rent prorussiske. De ønsker å avslutte all støtten til Ukraina, og de ønsker å prøve noe nytt. De ser med negative til kristendemokraterne, som jo har kansleren Friedrich Merz på det føderale nivået I Tyskland, men som også har styrt forbundsstaten Sachsen-Anhalt I 24 år, og man mener at nå det tid for noe annet, og også at det demokratisk sett sånn at når 43,8% av stemmene går til ett parti, så kan man ikke lenger holde de utenfor regjeringskontorene.
0: Nei, og nå sier altså førstekandidaten til AFD lokalt at de har startet samtaler med mulige samarbeidspartnere, så vi får se hva som skjer. Han sier også at han ønsker å stille som regjeringssjef hvis AFD får makta I delstaten. Da. Hvis det skulle skje, Kate, hva det partiet kommer til å prøve å få gjennomført politiske delstaten da?
1: Ja, så nå må man jo se på hva delstatsnivået I Tyskland har av innflytelse og ansvar når det gjelder lovgivning og hva slags type politikk de kan føre. Det jo ikke utenrikspolitikken, det ikke utenriksøkonomien, de store, tunge sakene heller forsvarspolitikk og støtten til Ukraina. Det de har innflytelse over skolepolitikk og utdanning, kulturpolitikk, politi, domstoler og indre sikkerhet, altså kriminalbekjempelse. Og her kan de få til ganske mye hvis de får regjeringsmakten. De har jo sagt at de skal ha vekk Pride-flaggene, de skal kjøre en kampanje mot innvandring, de skal ut igjen fra Tyskland og delstaten. Så her kan man jo vente seg en god del innstramminger på de områdene de faktisk besitter lovgivningskompetanse og ansvar over.
0: Hva tenker du da på en dag som dette, at denne brakseieren til AFD I denne ene delstaten kommer til å bety for fremtiden til Tyskland?
1: Ja, det betyr mye, men vi skal også se på at dette et generelt bilde I Europa. Det mange land som har økte yttre høyre bevegelser. Vi har et presidentvalg I Frankrike om bare et år, hvor Marine Le Pen ligger veldig godt an. Italia, Spania, hvor du har høyrepopulistiske bevegelser, også Storbritannia. Så det en generell trend. Jeg tror det henger sammen med manglende økonomisk vekst og konkurranseevne I Europa generelt, men også for Tyskland spesielt, som var så avhengig av import av billig gass fra Russland, som var på en måte en viktig faktor for den økonomiske veksten man hadde I Tyskland. Nå utfordres man også av billige produkter av Kina og så videre, samtidig som en stor del av den tyske befolkningen motstandere av krig og også mer og mer betenkt overfor den støtte man yter til Ukraina. Jeg har også lyst til å si at en stor del av valgseieren skyldtes at de klarte å mobilisere hjemmesitterne, og det var nærmere 80% valgoppslutning. Og det tyder på at man frustrert over den politikken de sentrumspartiene I Tyskland fører over en ganske bredt saksområde. At det på en måte motstand, det protestvelgere I veldig stor grad. Man skal ikke se bort ifra at det andre partier kan nærme seg yttre høyre I en del saksfelt for på en måte å prøve å ta stemmer fra alternativ for Tyskland frem mot forbundsdagsvalget I 2029.
0: Takk skal du ha for at du var med oss I dagens sending, Kate Hansen-Bundt, statsviter og generalsekretær I den norske Atlanterhavskomité. Og du kan lese mer om det tyske delstatsvalget I en Urix forklare sak inne på NRK.no. They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me Mr. Big, but it don't mean tack.

0: to be, but it's not like that.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Du fikk Synnevo, dette her var heldig, og du hører på dagens I NRK P1. Vi skal ta med en melding om en nyhet som kom nå for kort tid siden. Donald Trump kommer ikke I kong Haralds gravferd. Etter det NRK forstår så sender USA politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt. Den amerikanske presidenten kommer dermed ikke etter det vi I NRK vet. Da kong Olav ble begravet I 1991 så sendte USA daværende vicepresident Dan Quayle. Og hvem USA sender nå, det ikke kjent. Du kan lese mer om denne saken inne på NRK. Nå. Vi skal snakke om at Afrika blir større, mens USA, Grønland, Kanada og Norden krymper. På fredag så vedtok nemlig FN å utarbeide et nytt verdenskart som gir en mer nøyaktig fremstilling av verdensdelenes størrelser. For det har vært sånn I århundrer egentlig at land nær ekvator har sett langt mindre ut på verdenskartet enn de faktisk og samtidig så har land lenger nord, som Norge da, sett mye større ut. Den afrikanske unionen som tok initiativ til dette forslaget hyller vedtaket vi skal høre.
1: This adoption come as the historic moment for Africa and for the world. It affirms the need for a more accurate, more balanced and more geographically faithful representation of our planet.
0: Ja, dette vedtaket her markerer et historisk øyeblikk for Afrika og for verden. Den bekrefter behovet for en mer nøyaktig, balansert og geografisk korrekt fremstilling av planeten vår, sa utenriksminister I Togo, Robert Dussey. Med oss nå du, Thomas Reinertsen Berg, du kartansvarlig I Store Norske Leksikon og har også skrevet bok om kartenes historie, så dette her ditt bord. Hvordan ser det nye verdenskartet ut, synes du, Thomas?
2: Nei, det jo som de sier, det jo en mer korrekt gjengivelse av verden hvis du sammenligner det med en globus, som jo stort sett skal være helt riktig. Det da Afrika mye større enn den på de gamle standard Mercator-projeksjonene, og som du sa, nordområdene blitt mindre.
0: Ja, så ser annerledes ut rett og slett, men hvor missvisende har det gamle kartet som vi har operert med lenge vært da?
2: Ja, det har vært til dels veldig, veldig misvisende. Altså det som gjerne trekkes frem det at Grønland har vært like stort som Afrika. Men når du ser på det nye kartet, så vel Grønland cirka en 16-del så stort som Afrika.
0: Ja. Men hvordan ble det sånn her?
2: Nei, altså jeg synes stakkars Mercator har fått ufortjent mye pepper opp gjennom årene. Det eneste han ville, det var å lage et kart som det gikk an å navigere etter. Så det gjorde han da ved å bare rett og slett rette opp alle lengdegradene og breddegradene. Problemet da jo at ekvator blir lite, og så blir det større og større etter hvert som jorden snurper seg sammen på toppen. Men så må det bli, ettersom jorden en kule, og et kart flatt. Så du må bare velge hvilke feil du skal ha med når du skal lage et kart, og Mercator prioriterte da å lage et nautisk kart.
0: Ja, et kart som var ment for sjøfart, men han visste jo ikke at det her skulle bli standarden for verdenskart, eller?
2: Nei, det tror jeg nok ikke. Han tegnet flere verdenskart på forskjellige projeksjoner.
0: Ja, riktig, men da lurer man jo fort på hvorfor dette kartet har vært standarden hvis det inneholder så store feil.
2: Nei, det nok flere grunner til det. Det var etter hvert som man fant ut, etter hvert som man fikk bedre navigeringsutstyr, og man lærte seg hvor de magnetiske forstyrrelsene var, så ble Mercator-kartet veldig bra å seile etter. For fordelen at du kan da seile til rette linjer, og den viser avstanden mellom landene riktig. Ja. Men ikke størrelsen da, som sagt.
0: For det å lage et perfekt kart, går det an?
2: Ja, hvis du tar størrelsesforholdet 1:1, så får du da et kart som på størrelse med jordkloden. Ja. Eller så kan du bruke en globus, men en globus som regel alt for små til å navigere etter.
0: Ja. Et flatt kart som det går inn å bruke, kan vi ikke lage perfekt da, egentlig?
2: Nei, men jeg ser nå det nye kartet gjør, det jo at det er buet i sidene for å simulere at jorden rund.
0: Riktig, men hvor riktig blir dette da?
2: Ja, nei, altså det formen på landet ser ut som det lider litt, altså noen land blir strukket litt, mens Grønland har blitt klemt sammen, så det ser jo ikke ut som Grønland gjør på en globus, om vi nå sier at globusen fasiten. Så igjen, det her man har tatt noen valg hvor du har fått andre, og du synes nederst på kartet, så er jo også Sydpolen enormt digert.
0: Og så er det jo sånn da, at det var et kjempeflertall som stemte for her, 164 stykker, men ett land stemte mot forslaget om å endre kartet, og det var USA, som jo krymper mye på dette nye verdenskartet. Da. Hvor stor rip i lakken noe sånt for USA?
2: Nei, altså hvis målet å gjøre Make America Great Again, så er jo dette her får den motsatte effekten.
0: Ja.
2: Jeg ser at USA mente at projektionen tilhørte et radikalt ideologisk prosjekt. Det i så fall da et prosjekt som alle andre land i verden driver med. Mm. Og denne typen kart, det også hvis du ser på et tidsskrift som National Geographic. De har laget verdenskart i hundrevis av år, så dette hvis du har sett de kartene som de har holdt på med en stund, så ikke denne produksjonen som FN nå har begynt med, den ikke særlig radikal, for å si det mildt. Dette her har leseren av National Geographic kunne kjøpt i flere ti år.
0: Ok, og nå har altså Frankrike varslet at de kommer til å droppe det gamle kartet og gå over til det nye. FN har altså vedtatt at de skal utarbeide et nytt verdenskart, og det det jo noen delte meninger om. Da. Du kartansvarlig i Store Norske Leksikon, Thomas Reinersenberg. Tusen takk for at du kom til dagens.
2: Bare hyggelig.
0: Vi tar med oss litt musikk nå inn i en värmning.

0: Gnarls Barkley fikk det der med Crazy.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Nord-Norge går mot høsten, men det fortsatt mildt i landsdelen. Meteorologene skriver på Yr at det blir flere runder med regn denne uka, og spesielt vått i morgen i Finnmark. Men det blir en runde med finvær på fredag, så det best å nyte mens det varer. Men det jo bare mandag da, så la oss se på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen her. Det mye skyer i landet, men yttre deler av Vest-Finnmark har hatt mest sol så langt i dag. Skyene brer seg nordover i Finnmark også, og i kveld blir det litt regn på vidda. På de utsatte stedene blåser det liten kuling fra sør. I Troms litt regn på vei nordover i løpet av ettermiddagen og kvelden. Nordland kan vente seg regn eller regnbyger resten av dagen, og vinden øker til sølvestlig liten kuling langs kysten. På Spitsbergen blir det stort sett skyet oppholdsvær rundt Longyearbyen. I Trøndelag og Møre Romsdal blir det lite nedbør til å begynne med, men det blir regnbyger de fleste steder utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturen kan komme opp i sånn 18-19 grader i indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Vestlandet sør for Stad og fjellet i Sør-Norge har også skyer og regnbyger, men fra sent i ettermiddag blir det minkende bygeaktivitet. Sørlandet og Østlandet har skyet oppholdsvær det meste av tida, men også enkelte regnbyger med sørlig frisk bris langs kysten. Du kan få flere detaljer om været akkurat der du hvis du klikker deg inn på yr.no. Og hvis du har lyst til å laste ned Yr-appen, så kan du gjøre det til din skjerm. Da får du litt mer info enn du fikk her i dagens. Straks nå får du musikk fra Zimmermann og Riper i lakken før vi skal videre i dagens.

0: fin den her fra Zimmermann. Dette var Riper I Lakken her I dagens på en mandag, og det bare 2 dager til Kong Harald den 5. Skal gravlegges. Tusenvis av mennesker ventet å fylle gatene I Oslo, I tillegg til massevis av soldater og politifolk som skal passe på, også statsledere, kongelige og andre som skal være med på selve begravelsen I Oslo Domkirke. Ordfører Anne Lindbo sier byen klar for å være vertskap.
1: Vi godt forberedt. Det hundrevis av mennesker som nå jobber 24-7 med både å pynte byen, gjøre den klar til gravferden og ikke minst sørge for at folk trygge og kan bevege seg greit rundt I byen på onsdag. Så vi veldig glad for at det så mange som har lyst til å komme hit for å vise sin siste ære. Oslo jo hele landets hovedstad og tilhører hele Norge. Og mange har kommet, og det synes vi veldig fint å få dele disse dagene med resten av landet, og faktisk også mange utenlandske gjester.
0: Ja, det mange utenlandske gjester, som vi nevnte litt tidligere I sendingen. Så det sånn at Donald Trump ikke kommer I Kong Haralds gravferd, etter det NRK forstår, sender USA politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt. Hvem det blir, vet vi ikke, men altså ikke presidenten. VG skriver at Ole Einar Bjørndalen og Ståle Solbakken deltar, og på NRK.no nå så kan vi lese at Marte Kristine Paulsen også invitert. I forrige uke så fortalte jo 36-åringen fra Kviteseid I Telemark om hennes spesielle møte med Kong Harald da hun var 13 år gammel. Da fortalte hun kongen om vonde opplevelser som barn, og Kong Harald svarte at det ikke din skyld. Og det var ord som ble veldig viktig for henne fremover. Nå skal også hun være med I begravelsen, og det kan du lese mer om på nrk.no. Vi skal få musikk her nå fra Knut Anders Sørum. Dette litt nærmere deg.

klokka 12. Skulle kanskje rødde, i hvert fall bør i bort noe glass. Ekle snuspåser som folk har slengt.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Knut Anders Sørum var dette med litt nærmere deg. Vi er jo inne i en spesiell uke, uka der Kong Harald skal gravlegges, og mange steder i Norge forbereder folk seg nå på å bidra, enten det handler om sikkerhet, om trafikken i hovedstaden kanskje, eller om musikk.

0: Dette her, det lyden av Luftforsvarets musikkorps som øver i Trondheim i dag også. Vi hørte her Edvard Griegs sørgemarsj for Richard Norak med Luftforsvarets musikkorps. 3500 personer fra hele forsvaret spiller en rolle på selve dagen for gravferden. Blant annet så har forsvaret ansvar for musikken under sørgeprosesjonen som går fra slottet og til Oslo domkirke. Major Jan Arne Helgesen, du korpssjef i Luftforsvarets musikkorps. Hvordan går det nå med forberedelsene deres bare et par dager før det hele skal skje?
1: Vi vel cirka i rute med forberedelsene, tenker jeg. Der fortsatt en del uavklarte ting, men det mer forsvarsinterne ting. Ellers så korpset selv godt i gang med sine forberedelser, så jeg trygg på at i hvert fall Luftforsvarets musikkorps skal stille et godt bidrag på onsdag.
0: Ja, dere, forsvaret har 5 profesjonelle musikkorps som stasjonert da rundt i landet vårt. Hva blir dere korpsenes oppgaver under denne gravferden?
1: Vår rolle som militært korps å hedre Hans Majestet Kongen, som var vår øverste befalingsmann. Så der har vi en seremoniell rolle. Vi skal marsjere og spille.
0: Men hva det folk kommer til å få høre da?
1: Akkurat detaljene i programmet, det har ikke jeg klart for meg utover denne sørgemarsjen som vi hørte innledningsvis her.
0: Ja, for den kommer dere til å spille på onsdag.
1: Det stemmer.
0: Men disse tingene som skal spilles, det stykker som har valgt ut for mange år siden, eller har man funnet ut av det nå, eller hvordan det der?
1: Akkurat detaljene der kjenner jeg heller ikke til siden jeg ganske fersk i jobben, men min forståelse at de stykkene valgt ut sentralt, og at korpset har vært kjent med hvilke stykker som skal spilles i tilfelle kongen går bort.
0: Ja, men det jo det der med at du ganske fersk i jobben, Jan Arne Helgesen, det skal vi komme tilbake til, men den musikken som dere spiller, hva slags rolle skal den musikken ha på onsdag?
1: Den har jo en følelsesmessig rolle, og det jo en av de viktigste rollene til militærmusikken jo å skape en ramme rundt de følelsene som vi har som samfunn. Både i triste begivenheter som kongens bortgang og andre begivenheter der det naturlig å stille et militærkorps.
0: Det kan jo ikke være så enkelt i en situasjon som dette å spille heller, altså det utrolig spesielt med en konges bortgang.
1: Det veldig spesielt, og der er det nok i varierende grad for musikerne også en emosjonell komponent. Så det blir det i hvert fall flere som er spent på hvordan de selv vil reagere når de står der i begravelsen og skal spille.
0: Ja, det kan jeg virkelig skjønne. Det jo, som du sa, kongen som øverste leder for de 5 musikkorpsene da, i forsvaret. Hvordan endret hverdagen seg da dere fikk beskjeden da, om at kong Harald var død?
1: Hverdagen endret seg ganske drastisk der i løpet av en kort time. Alt av annen planlagt aktivitet ble jo innstilt og avbrutt umiddelbart. Før vi gikk over til forberedelsene til begravelsen.
0: Og da har det vært masse øving og planlegging?
1: Ja, for korpset sin del så har jo det innebært at vi har avbrutt i alle fall 2 spilleoppdrag og 2 større konserter. I tillegg til at vi da fikk på kort varsel forrige helg 3 seremonielle oppdrag i Nidarosdomen på lørdag og på søndag. Ja. En av de var jo sågar direkte sendt på NRK, sørgegudstjenesten der. Vi stilte med en trompet.
0: Litt av en tid, og midt oppi dette så du nettopp ansatt som korpssjef da, for Luftforsvarets musikkorps, Jan Arne Helgesen. Du har vel ikke hatt 2 måneder i jobben engang. Hvordan det for deg å få Kong Haralds gravferd som et av dine første oppdrag?
1: Ja, det jo både stort og skremmende. Det et oppdrag med veldig stor alvorstyngde i seg. Det klart, jeg var vel ikke forberedt så godt som ideelt sett.
0: Nei.
1: Det var mange andre praktiske ting som enda ikke var kommet på plass sånn, for å virke i rollen som korpssjef. Men ved hjelp av god støtte fra kollegene i staben i korpset og musikerne, og fra sentralt hold, så har vi vel løst det på en forbilledlig måte så langt.
0: Dere må ha masse lykke til på onsdag da.
1: Tusen takk.
0: Og tusen takk for at du var med i dagens i dag, major Jan Arne Helgesen, som altså korpssjef for Luftforsvarets musikkorps, som til daglig holder til i Trondheim. Forsvarskorpsene bidrar altså blant annet i forbindelse med at kongens båre skal fraktes fra slottet til Oslo Domkirke på onsdag, og Oslo kommune kommer til å sette opp skjermer flere steder langs ruta til prosesjonen, sånn at folk kan følge den i fellesskap.

0: Fikk C'est la vie til slutt I dagens Dagens, som laget av Johanne Brevik, Jon Arne Hoff Johansen, Ingrid Nedrebø, Kari Stenhjem og Even Nilsen, som var produsent I dag. Jeg heter Anniken Sonde Krøvel og tilbake igjen I morgen til samme tid. Straks nå får du lokale sendinger, men først... Klokka nå blitt 14, og vi tar en nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med reaksjoner etter valget I Tyskland. Tyskland rystet I grunnvollene, det sa forbundskansler Friedrich Merz under et sentralstyremøte I det kristendemokratiske partiet I dag. Det skjer etter at partiet Alternativ for Tyskland fikk 43,8% av stemmene I delstaten Sachsen-Anhalt, mens CDU ble mer enn halvert. Forteller korrespondent Sofia Paskevich.
2: Han tok også litt selvkritikk og sagt at partiet hans ikke har greid å nå gjennom til velgerne her I Sachsen-Anhalt. Og partiet her, altså det jo et enormt nedlag. De har halvert siden sist valget gått ned med 18% på 4 år. Jeg har så blant annet møtt en ung innvandrerkvinne som sa at allerede etter at valget ble kjent I går, så opplever hun at hun blir møtt på et annet vis, at folk gjør narr av hennes aksang, og hun sa hun håper hun kan bli I delstaten, men hun ikke sikker på om hun vil. Og så jeg snakket med noen skjeve unge mennesker som sier at de redde for å få enda mer negative kommentarer enn de har fått hit til. Det mange vi har snakket med som bekymret for fremtiden I Sachsen-Anhalt.
1: Russland fordømmer det de hevder en amerikansk utplassering av et missilsystem I Norge, det skriver Reuters. I meldingen advarer russisk UD om at systemene vil bli legitime mål I en konflikt. Missilsystemet skal være I stand til å skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland. Ifølge forsvarets operative hovedkvarter var rakettsystemet I Norge bare noen timer I forbindelse med en øvelse. I Serbia det lange køer for å hedre tidligere militærleder og krigsforbryter Ratko Mladic. Han begraves I dag på statens regning I Beograd. En EU-talsmann sa I dag at glorifisering av krigsforbrytere og fornektelse av folkemord ikke har noen plass I et land som kandidat til EU-medlemskap. Over 8000 bosniakiske menn og gutter ble drept av Mladics bosnisk-serbiske styrker I Srebrenica I 1995. E6 mellom Oslo og Gardermoen kan bli stengt I korte perioder og på kort varsel både I morgen, onsdag og på torsdag, det opplyser Øst politidistrikt. Grunnen at kongelige og statsledere skal kjøre I kortesjer til og fra Kong Haralds gravferd på onsdag. Folk oppfordres til å finne alternative transportmåter. Og vi tar med at Storbritannias største bilprodusent, Jaguar Land Rover, skal kutte rundt 10% av stillingene, eller 4000 ansatte. Etter planen skal det skje gjennom frivillig avgang. Målet å kutte kostnader med 20 milliarder kroner over 2 år. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: på aller første I vår ettermiddagssending I dag fra Level 42 Running in the Family. Vi sier god ettermiddag Knut Øyvind Hagen og Anja Katrine Tomter. Og aller først så vil jeg spørre deg Knut Øyvind, hvor grønn du egentlig?
1: ikke spesielt grønn. Fingrene mine ikke først og fremst grønne. Jeg veldig god på plantedreping, men jeg har lært meg at kaktuser, de kan jeg I det minste holde styr på. Og en og annen stueplante da. De får bare litt varierende mengde vann. Noen ganger sjokkeffekt, altså. Blir det lenge til neste.
0: Ja, det det med kaktuser da, at de kan jo faktisk få for mye vann. Det egentlig problemet med en kaktus, men der du forsiktig altså.
1: Ja. Men vi har jo en avstemning om dette her I appen NRK Radio, og spørsmålet hvor grønn du egentlig? Du en jeg dreper til og med kaktus, eller jeg klarer stueplanter, eller jeg har grønne fingre, eller jeg kunne drevet en hel botanisk hage? Og kjære Anja Katrine, du vel litt mer grønn enn meg?
0: Jeg kunne nok ikke ha drevet en botanisk hage, men jeg om ikke har grønne fingre, så elsker jeg I hvert fall blomster og planter og ja, kanskje få frem noe som litt spesielt I hagen og sånn. Og også inne egentlig. Så ja, det moro. Veldig moro. I dag så skal vi få besøk fra VEA, Norges grønne fagskole. Og vi litt nysgjerrige på hvilke fag man kan utdanne seg I der. Så det skal vi komme nærmere tilbake til, det lenge til da, etter klokka fire I dag. Men vi skal også til Terningmoen, der de øver til Kong Haralds gravferd på onsdag. De skal jo være til stede I Oslo sentrum, så tipper de litt sånn grugleder seg, kanskje.
1: Og det jeg har jo 20-tittet og hørt litt, og de jo ganske tidlig I året sitt. Bare en måned etter de kommer inn, så skal de være med på noe så stort og historisk. Så det mange spente unge kropper. Og så vil jeg bare ta skrittet ut I trafikken, Anja, fordi nødetatene har nå rykket ut etter melding om at en personbil har kjørt av veien langs en fylkesvei. Det snakk om 237 I Østerdalen, og veien den stengt som følge av ulykken. Omkjøring om Riksvei 3, det gjaldt også fylkesvei 237 I Østerdalen.

0: A Piece of Paradise. Det var Violet Road, brødrene Håkon Hogne og Halvar fra Nord-Norge, samt Kjetil Solberg fra Andøya. Hørte du rent musikalsk her I NRK PN og Innlandet. Og vi skal få en nyhetsoversikt, og den det Knut Røsserud som har.
1: Og vi skal først høre at det har vært en rekke tyverier fra anleggsplasser I Oppland I helga. Blant annet ble det stjålet utstyr for rundt 150 000 kroner fra en anleggsplass på Hegge I Øystre Slidre. Det snakk om en byggtørke og diverse håndverktøy som borte fra anleggsplassen I forbindelse med bygging av nytt høydebasseng, opplyser politiet. Også på en annen byggeplass på Hegge det stjålet et aggregat og en dieselpumpe. Og på Lillehammer det stjålt verktøy for rundt 60 000 kroner fra en byggeplass for ny E6-utbygging på Vingrom. Politiet opplyser til NRK at det foreløpig ikke kjent om det noen sammenheng mellom tyveriene. Politiet oppfordrer næringslivet til å sikre verdiene sine, samt ha kameraovervåking. Green Mountain har saksøkt entreprenøren for mangler etter byggingen av datasenteret på Heggvin I Hamar. Kravet på 335 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. Entreprenøren CTS Nordics uenig I kravet som fremmet, men sier de håper på en konstruktiv løsning. Entreprenørens advokat, Peter Vagle I Glittertinn, sier til avisen at saken sendt til behandling I rettssystemet, og at det derfor ikke riktig å utdype noen detaljer. Partene sier de positivt innstilt til å løse saken gjennom en rettsmegling. En mann I 20-årene ble fredag pågrepet og siktet for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap I innlandet. Det kommer fram I en fengslingstjeneste fra Hedmarken og Østerdal tingrett. Mannen ble I går varetektsfengslet I 4 uker, hvorav 2 uker med brev- og besøksforbud. I følge kjennelsen skal mannen ha erkjent og ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen tidligere domfelt for ulike typer bedragerier. Og et bolighus på Galterud I Kongsvinger ble totalskadet I brann I formiddag. Det var ingen personer I huset, og ingen ble skadet.

0: Hun heter Nora Roll, kommer fra Elverum, og sangen den heter rett og slett Drittunger. Vi skal ut og kikke litt på været. Det har akkurat startet å regne dersom jeg står, statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Hauganes I Hamar. Hvordan været I innlandet akkurat nå?
1: Det ganske grått over hele innlandet. Det litt sånn, ja, litt nedbør som kommer og går. Det skal ikke komme sånn kjempestore mengder I løpet av dagen I dag. Det kan regne litt mer til kvelden, men ikke veldig mye. Temperaturene skal ligge på rundt 17 grader, så det relativt varmt til å være såpass grått med lavt skydekke og litt høststemning.
0: Denne høststemningen som du sier, fortsetter den?
1: Altså det blir bedre og bedre vær utover I uka. I morgen så starter kanskje dagen litt grått, og så blir det bedre etter hvert. Det vil også være 17 grader I morgen, og så blir det egentlig bare finere og finere vær utover uka. Og på slutten av uka så får vi besøk av et høytrykk, så da blir det strålende sol. Ikke nødvendigvis kjempehøye temperaturer, men de I hvert fall et sted mellom 16 og 20 grader.
0: Oi, oi, oi. Fortsatt litt sommer I vente altså. Takk skal du ha, Sigrid Marie Vilskog Hauganes.

0: Molly Sandén og Ty Molla Sign med sangen So Good, en veldig kul låt faktisk.
1: Vi skal tilbake til trafikken, fordi det en alvorlig trafikkulykke I Østerdalen, og veien ventet å bli stengt I lengre tid. Det dreier seg da om at en personbil kjørte av veien langs fylkesvei 237, som altså ligger I Østerdalen. Veien stengt, vil være det I lengre tid, og omkjøringen den om riksvei 3.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnquist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Det var Stavanger-gutten Bihari med Love Me. Det er jo sånn at noen har grønne fingre, og så har andre det absolutt ikke. Jeg har en nær bekjent som mange ganger har sagt til meg at hvorfor får jeg det aldri til? Og svaret mitt er da, du er kanskje ikke så interessert i det. Ikke sant? Fordi at hvis man er interessert i en ting, så følger man gjerne opp og ja.
1: Og kanskje kan det være litt klokt å lage seg en huskeliste, kanskje? Når vannet jeg sist? Ja, men helt seriøst.
0: Ja, alarm eller noe sånt.
1: Ja. Ja, fordi jeg var jo, som du vet, på feriene, og et par uker så fikk jeg ordre om å passe på plantene til en venn, og da var det litt sånn, check, nå er de vannet, og så gikk det en uke til neste gang. Det funket for meg. Man føler jo litt sånn ekstra på det når det er en annens blomstereiendom.
0: Men det er ikke sånn at du ser på planta og tenker at kanskje den trenger en liten dråpe.
1: Og så skal det sies at jeg kommer nylig tilbake til min egen leilighet, og jeg kom til en særdeles drept plante. Den hadde i alle fall ikke fått vann, så Nei. Det var litt gøy.
0: Nei, de trenger stell, og spørsmålet vi stiller deg som hører radio i dag, det er hvor grønn er du egentlig? Og nå er det jo i overvekt mange som svarer at de klarer stueplantene i hvert fall.
1: Ja.
0: Og så er det en stemme på at jeg kunne drevet en hel botanisk hage.
1: Altså, kan ikke vedkommende melde seg? Dette har jeg veldig lyst til å høre mer om. Jeg er ikke i den kategorien.
0: Nei, for kanskje du er i kategorien «Jeg dreper til og med en kaktus», eller?
1: Jeg er litt på at jeg kan klare stueplanta også. Men send oss gjerne en melding.
0: Det er veldig hyggelig om du gjør det. Vi skal til grønnkledde. De har kanskje ikke grønne fingre, men de har i hvert fall grønne klær.
1: Ja, det er noen som skal få det ærefulle oppdraget å bidra under kongens begravelse på onsdag.
2: Dette er Efton i Innlandet på NRK P1.

0: Det var mektig musikk av artisten Metteson og sangen Water.
1: Nå skal vi til vår ettermiddagsreporter Selina Mosajeva, og hun har, som vi har nevnt, tatt turen til Elverum i dag.
2: Ja, nå er jeg på Terningmoen, og her er det mange grønnkledde mennesker som øver. Og hva er det dere øver til?
3: Vi øver til å stå i spillet under gravferden til Kong Harald 5. På Norge onsdag.
2: Ja, hva heter du?
3: Jeg heter Jesper Undheim.
2: Hvor gammel er du?
3: Jeg er 19 år.
2: Ja, og hvor er du opprinnelig fra?
3: Jeg kommer fra Bryne, og nå er jeg her i Elverum da.
2: Har du vært her lenge?
3: Ja, jeg vil cirka en måned i dag. Jeg kom i starten av september, så begynte jeg her på Terningmoen.
2: Føler du deg klar til onsdag?
3: Ja, nå er vi trent ganske hardt i litt over en vek nå, så jeg vil tro at vi er så klare vi kan bli. Eller, vi er jo to dager til, men som det ser nå, skal det bli bra.
2: Hvordan føles det? Er du nervøs?
3: Det er jo en veldig stor ting som ikke mange får lov til å oppleve. Altså, jeg er jo veldig stolt, og det er jo på en måte veldig ærefullt å få lov til å stå der på den dagen. Så jeg er jo litt nervøs, og håper det skal gå bra, men jeg er ganske selvsikker på at meg og hele troppen da kommer til å gjøre det veldig bra når det kommer.
2: Du føler deg litt stolt?
3: Ja, det kan jeg si. Det er en veldig spesielle team jeg er i nå, spesielt her i Forsvaret, så det handler jo om å hedre kongen vår på best mulig måte, da. Så alle er jo veldig påskrudd og er klar for å gjøre sitt beste. Da.
2: Så en måned etter at du kom inn i Forsvaret, så skal du være med på dette?
3: Ja, det hadde ikke lyst til å føre meg det. Det er veldig spesielt, som vi sa. Vi har jo, eller selve undervisningen har jo blitt veldig endret på grunn av det her. Da. Vi skulle jo egentlig hatt helt andre ting denne veien her, og siste veien, men det her er jo noe mye viktigere enn det vi egentlig skulle gjøre, så det kanskje klager på det, skal jeg si.
2: Hvor lenge har du øvd på dette her, da?
3: Vi begynte, det er vel dagen etter kongen gikk bort, så lørdag for litt av en vek siden, da. Har vi trent så å si hver dag på det her i kanskje 5-6 timer eller mer. Så vi har fått trent mye, og alle har blitt veldig flinke.
2: Du føler deg klar?
3: Ja, jeg synes jeg i hvert fall selv kjenner vi på mye mestring, og jeg er veldig fornøyd med det jeg har fått til. Det ser veldig bra ut der når vi tar heller på.
2: Er det noe du synes er ekstra vanskelig?
3: Ja, altså når vi holder på så lenge, så begynner det meste å sitte litt, men det er litt sånn det når vi marsjer og holder takten gående, og spesielt i svinger, sånn kan det være litt fort og dette litt ut, men jeg synes det meste går veldig fint, egentlig.
2: Jeg har hørt at det finnes sånne tilfeller hvor man kan svime av, og at det kan være litt tøft. Har dere fått noen tips til hva dere kan gjøre?
3: Ja, nå på onsdag så har vi fått beskjed om at vi kan stå stilt i opp mot 7-9 timer, så vi er forberedt på at det skal bli ganske tungt å stå, men vi har fått litt sånn tips om å holde kroppen i gang, stramme på de musklerne som ikke syns. Du skal jo stå så stilt som mulig, men kanskje krølle litt på tætene og ete godt før, så du har energi i kroppen og ikke får krampe eller begynne å besvime og sånn. Men vi er jo forberedt på at det blir litt bytting, og håper vi klarer å holde det sånn det ser fint ut da.
2: Du hører kjempebra ut. Du høres klar ut for bare å ha vært en måned her. Du får lykke til.
3: Jo, takk skal du ha.
0: Det var Jesper Undheim. Vi hørte her rekrutt og vernepliktig i 19 år fra Bryne, som altså skal stå vakt i Oslo sentrum på onsdag.

0: Marit Larsen, If a song could get me you.
1: Husker den ble en veldig stor hit I Tyskland? Hun kan snekre pop, hun der. Vi skal tilbake til Elverum, for Selina Mosaeva snakker med noen som spente to dager før en historisk begivenhet.
2: Ja, og nå var det en liten pause, så jeg satte meg ned blant masse våpen og vannflasker med noen jenter her. Dere slitne, eller?
3: Jeg merker det litt I kroppen, men det går bra. Det går bra.
2: Jeg så dere var veldig flinke. Dere en liten gjeng, da? Det sitter jo mange jenter her. Det 8 jenter her.
3: Ja, det vi I tropp 1, så vi holder sammen.
2: Hva tropp 1?
3: Tropp 1, ja, du kan forklare.
4: Vi jo delt opp I 4 tropper. Cirka 80 kvar tropp, da. Så vi da tropp 1. Og så har vi tropp 2, 3 og 4, da. Ja.
2: Hva heter dere to, forresten?
3: Jeg heter Johanne Gullstad.
2: Hvor gammel du?
3: 19 år.
2: Ja, og hva med deg?
4: Winnie Konto, 19 år.
2: Ja.
4: Ja.
2: Så dere 19, de fleste 18-19 år da, blant dere.
4: Ja.
2: Blir 19 I år. Hva det kuleste med å være med på dette her, da?
4: Det jo ikke kult akkurat, men å være med på gravferden, da. Det jo en del av historien til Norge, da. Det kommer til å bli historisk moment, så det litt kult å være med på det, da. Litt trist også, da, selvfølgelig, men ja.
3: Stort, men mye ansvar. Og så vi jo veldig heldige som får den muligheten. Det ikke alle rekrutter som får det.
2: Føler dere klare?
3: Klar og klar, men nå må vi jo bare.
4: Ikke helt. Det jo mye man skal tenke på. Og så må man føler at man må gjøre det sånn perfekt, da. Så det jo det. Men de hjelper oss. De fra garden prøver å gjøre oss så klare som mulig, da. Ja.
3: For det.
2: Hva det mest utfordrende for dere, da?
4: Å stå still. Ja.
2: Marsjere stille.
4: Ja. Men så stå still da, egentlig.
2: Ja.
4: For man skal jo
3: være stille.
4: Ja. Man skal stå still ganske lenge da. I mange timer. Det det da.
3: Men ingen prater med. Lite underholdning.
2: Så dere prøver å prate med hverandre mens dere kan da?
4: Vi kan ikke. Eller når vi har pause, ja. Men ellers så kan vi ikke det, nei.
2: Hvordan det for dere som jenter da, å være med på dette her?
3: Det jo, ja, som sagt, vi jo ganske få som får akkurat denne muligheten, men det jo gøy å få representert oss jenter I det her også. Da.
2: Vet dere hvor mange jenter det I forhold til gutter?
4: For hele alt. I tropp, jeg vet ikke, I andre troppene.
3: Det vel rundt 20 I vår, og 50 gutter, ish.
2: Ja, det var ikke så... Men jeg ønsker dere lykke til, jenter. Og så får dere drikke vannet deres og nyte den pausen dere har nå, hvertfall.
4: Ja, tusen takk.
0: Ja. To jenter som gjør seg klar. De trener fortsatt på Terningmoen. Øver altså til Kong Haralds gravferd på onsdag, der disse to skal være til stede I Oslo sentrum. Og det som slår meg, vi har jo laget en del reportasjer nå om samme tema, at man øver til denne store begivenheten, og hva blir det mest utfordrende? Og de fleste de svarer at kanskje det vanskeligste det å stå stille. De skal stå stille lenge, og de kan heller ikke snakke med noen, og heller ikke ta frem vannflaska hvis de litt tørste, eller sånt. Så det å stå stille såpass lenge, det tydeligvis det mest utfordrende. Vi skal tilbake til Terningmoen, men her Myrhauk. Det et band fra både Hamar, Ringsaker, Stange, Hadeland og Dokka. Og sangen de skal synge her, den heter «Før det lyster».

0: lokalmusikk. De kaller seg Myrhauk, og vi skal tilbake til Terningmoen, vi.
1: Ja, vår ettermiddagsreporter Selina Mosaeva, hun har tatt turen til Elverum, altså nærmere bestemt militærleiren Terningmoen.
0: Fredrik Brekstad, sjef I Hærens skole for rekrutt og fagutdanning, sier de har mye å gjøre og også å forberede seg på da, I disse dager.
2: Ja, nå står vi, driver vi full opptrening inn mot begravelsen som skal være på onsdag. Så da trener vi på paradering for at vi skal stille tre espalé-styrker på Karl Johan på onsdag.
3: Dere klare da?
2: Som med alt man skal forberede seg på, så blir man aldri ferdiglært og utlært. Men jeg synes vi har nått et, på kort tid et veldig bra nivå. Og jeg veldig trygg på at soldatene skal gjøre en god og ærefull figur på onsdag.
3: Det mange som litt nervøse? Møter dere på noen utfordringer?
2: Det alltid utfordrende å trene på sånn. Det krevende. Det mye å lære seg for soldatene. Og ikke minst så skal man stå I ro over lang tid. Så det veldig utfordrende. Utifra forutsetningene sine så de veldig godt forberedt. Og så har vi også en plan for å kunne håndtere soldatene underveis nede på oppdraget. Så jeg som sjef trygg på at vi skal løse det på en ærefull og god måte.
3: Hvor mange dere, vet du det?
2: Nå, vi per nå så det cirka 250 soldater som vi overbefalt, som vi skal sende ned på oppdraget på onsdag. Pluss de som understøtter. Kanskje en ting som jeg ønsker å fremheve her, at jeg synes det veldig beundringsverdig måten altså hele forsvaret og totalforsvaret nå løser det oppdraget her sammen. For nå har alt fra forsvarets logistikkorganisasjon åpnet depoene sine og støtte med å finne de fineste uniformene og utstyr som ikke vi har til vanlig. Til kjøkken- og velferdsordningene som har hatt utvidet åpningstida for å legge til rette for den treningen som vi skal gjøre. Og ikke minst Hans Majestet Kongens Garde, som har sendt instruktører rundt omkring til Hæren sine garnisoner for å stille med ekspertise og sørge for at oppdraget blir løst. Så det en støtte og en understøttelse og et samvirke som jeg synes har vært veldig flott å se på.
0: Det sa Fredrik Brekstad, som sjef I Hærens skole for rekrutt og fagutdanning.
1: Og Norge vil vel stå litt stille på onsdag. Det virkelig en historisk og trist begivenhet.
0: Arif, hører du her med sangen Hellig.

0: NRK Nyheter klokka 15. I Serbia hedres i dag den tidligere militærlederen og krigsforbryteren Ratko Mladic med begravelse på statens regning. Mladic er dømt for å stå bak massakren i Srebrenica i Bosnia i 1995, der over 8000 bosniske muslimer ble drept. Seniorrådgiver i den norske Helsingforskomité, Åge Borchgrevink, sier at støtten til Mladic er utbredt i Serbia.
1: I går var det et sånt stort fotballderby i Beograd, og da var hele tifoen handlet om Karadzic og den ordren han ga før Srebrenica-massakren, altså i retning på Tocari, var der muslimene befant seg under beskyttelse av FN. Og begge disse fansene, som i utgangspunktet hatet hverandre, stilte sammen om å hedre Mladic og ett minutts taushet fra klubben og så videre. Så du ser noe om på en måte hvordan dette, ikke bare fra myndighetenes side, men i hele populærkulturen, er liksom den historien som bare pumper gjennom samfunnet.
0: EU reagerer sterkt på at krigsforbryteren blir hedret av den serbiske staten, og en EU-talsmann sa i dag at dette ikke har noen plass i et land som er kandidat til EU-medlemskap. EU vil investere mer enn 200 millioner euro på Grønland som en del av en ny samarbeidsavtale. Blant annet vil EU og Danmark sammen finansiere en satellittbasert internettforbindelse, slik at avsidesliggende områder får raskt og stabilt internett. De store investeringene regnes for å være en motvekt mot USAs ønsker om å overta Grønland. Selv om ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland vant valget klart i delstaten Sachsen-Anhalt, er det langt igjen til at de gjør det like bra over hele Tyskland. Det sier Robin Mark Allers, som er førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier. Han sier partiet står klart sterkest i øst.
2: De er veldig store, og de er størst i Øst-Tyskland, og det må man bare innse. Og vi har et nytt valg i en annen delstat i Mecklenburg-Vorpommern om to uker, og alle er veldig spente på om den trenden vi ser nå i Sachsen-Anhalt fortsetter, eller om de etablerte partiene der SPD kan stå imot. Så når det gjelder hele Tyskland, så er det nok et stykke igjen, men de tradisjonelle styringspartiene må nå også gå inn i en ubehagelig diskusjon om hvordan de kan bedre kommunisere. Hvorfor det er viktig med reformer, hvorfor er det viktig å støtte Ukraina, og den kommunikasjonen har nok sviktet, og det gjelder også vesttyske delstater, så da må de nok gjøre en mye, mye bedre jobb hvis de vil stoppe den trenden.
0: Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg er i økonomisk krise og kan gå konkurs i løpet av kort tid. Det melder Sarpsborg Arbeiderblad og TV 2. Klubben sier at de jobber med å finne en løsning. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Maggie Reilly hørte du her fra Eftan, Innlandet, Every Time We Touch, og det Knut Eivind Hagen og Anja Katrine Tomter som ditt radiovertskap I dag.
1: Og nå skal jeg ta dere med ut I trafikken, for det har altså vært en alvorlig trafikkulykke I Østerdalen, hvor det ventet stengt vei I lengre tid. Det dreier seg om fylkesvei 237 I Østerdalen. En personbil kjørte av veien, og nødetatene på stedet, og det omkjøring langs Riksvei 3. Så kan vi også ta med at det glatt vei på Riksvei 15 Skamsar I Skjåk. Det står ikke at det værrelatert, men vær likevel obs. En glatt Riksvei 15 I Skjåk.
0: Og har du en trafikkmelding som du melder inn til oss, så gjør du det I NRK radioappen.

0: Hva om det finnes noe mer, det sang Ella Lockert. I dag har mannen i 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap sittet i avhør hos politiet.
1: Det var natt til lørdag at en mann i 20-årene ble funnet hardt skadd på Riksvei 4 nord for Gjøvik, og han døde senere av skadene. Senere på lørdagen meldte sjåføren seg for politiet.
0: Kollega Dag Kessel, hva har skjedd i saken i dag?
2: Ja, i dag så har han vært i flere avhør med politiet, og ikke minst så har han også vært i samtale med forsvarer Barbro Røkenes. Det hun forteller til oss nå nettopp i et intervju er at han er veldig sterkt preget av det som har skjedd, at han er i sjokk og tar det veldig tungt det som har skjedd.
0: Hvordan ble denne mannen som ble

0: og kjørte funnet?
1: Ja, det var altså natt til lørdag dette skjedde, og han ble da funnet av en helt tilfeldig forbipasserende. Og denne personen meldte da fra til nødetatene som da kom, og så skjedde da at etter at ambulansen og nødetatene var kommet fram, så døde han like etterpå.
0: Erkjenner han straffeskyld, denne mannen i 30-årene?
1: Det som forsvareren har svart på, det at hun ikke kan svare ja eller nei på det, og det har å gjøre med at denne saken såkalt klausulert, som det kalles. Det betyr at den fordi at politiet vil sikre bevis, så har ikke forsvareren lov til å fortelle noe om det. Så hun vil ikke svare på det, og politiet heller ikke naturlig nok. Men det som hun sier er at hun er opptatt av at det som skal komme fram må være både til fordel og ulempe for den alt skal fram, både det som er til fordel og ulempe for han som har vært sjåfør her. Og jeg kan jo få med, apropos hendelsesforløpet, at han ble jo ikke, han meldte seg jo ikke for politiet rett etter ulykken. Det skjedde først mange timer etterpå. Det skjedde på ved politistasjonen i Hamar på lørdag formiddag, mange timer etterpå.
0: Hva kommer til å skje videre i saken, og vet du noe om det, Dag?
1: Ja, det som vel vi alle venter på nå er jo om det blir krevd varetekt fra politiets side, og det vil jo sannsynligvis bli klart i løpet av ettermiddagen eller kvelden, og så hvis det blir krevd, så blir han framstilt for det i morgen tidlig. Og hvis politiet mener at han bør ha det, så er det fordi de fortsatt vil sikre bevis.
0: Takk til deg, kollega Dag Kessel.

0: Musikk fra Toten i vår eftersending fra Innlandet, Stina Kjellstad, Tell Me When It's Over. Det er tematikk grønt, grønne fingre. Er du flink til å stelle plantene dine? Og dette kan du svare på i 1, 2, 3, 4 alternativer.
1: Ja, første alternativ. Jeg dreper til og med kaktus. Eller jeg klarer stueplanter knepent i ledelsen. Knapp nummer 2 jeg har grønne fingre. Eller jeg kunne drevet en hel botanisk hage. Og så spurte jeg om våre kjære lyttere kunne sende oss et par meldinger, Anja, og de har strømmet inn.
0: Ja da, vi litt nysgjerrige på disse få som svarer at de kunne drive en hel botanisk hage, så send oss gjerne en melding om det altså. Men vi kan jo starte med Harry, som svarer at jeg pleier å vise frem hendene mine og si at jeg ikke har grønne fingre. Det eneste jeg klarer å passe 3 tomatplanter som vi kjøper hvert år, men jeg god på snekring og pleier også å vise frem at jeg ikke mangler noen fingre etter 55 år med elektriske sager. Ja, men så hyggelig. Men det ikke bare å passe på 3 tomatplanter, så det imponerende, Harry.
1: Åh, mor og far har tomatplanter, og det blir så godt.
0: Åh, ja.
1: Elsker ferske tomater. Og så har vi da fått en liten motpol til Harry, nemlig Arne Matglad. Han skriver, hei på dere i Eftan. Jeg tør å påstå at jeg har grønne fingre. I helgen tok jeg opp mine 2 potetåkrer. Den ene bestefars gamle fjøsgryte, og den andre mors gamle blomsterbedd. Tilsammen det 1,5 kvadratmeter, og jeg fikk 15 kilo poteter av sortene Amadine, Cashpink, Beate, Labelle og Folva. Jeg liker de gamle sortene best. Jeg har fått bra avlinger av både grønnsaker og poteter i år. Det skyldes at vi har hatt bra med regn og ganske høye temperaturer. Dette høres da riktig så bra ut, Arne.
0: Ja, jeg veldig imponert. Jeg er faktisk litt sånn overrasket apropos poteter, fordi... Hallo, så lett det egentlig altså hvis man får det til da. Hvis man bare prøver det, og har litt god jord. Jeg bare kjøpte en pose med sånne settepoteter, mandelpoteter da. Og jeg tenkte at mandelpoteter, det vel sånn som vokser bare oppe i Østerdalen helst, for det skal være litt sånn sannete jord, så pass vet jeg. Men jeg bare kjøpte god matjord og putte en potet ned da. Og det har altså kommet så mye mandelpoteter.
1: Har det?
0: Ja,
1: og gjett om de blir gode.
0: Ja, de så gode. Jeg kan ikke koke de, for da eksploderer de. Så det ikke som andre mandelpoteter, men å ovnsbake de. Med olje og rosmarin, urter og sånt nå, salt og pepper. Nam, nam, nam. Ja, nå ble jeg sulten.
1: du som Arne, eller du som Harry? Vi tar begge motpolene imot i inboxen vår.
0: Veldig, veldig bra. Send en melding til oss også. Fredrik William Olsen artisten du hører her, og han synger om å være fornøyd.
1: Det viktig.
0: Ja.

høye krav. Tror du at du kommer til å bli fornøyd en dag, til å bli fornøyd en dag? At du kommer til å slutte å stille så høye krav.

0: Billy Joel, Tell Her About It.
1: Hva sånn deilig knipsefingre.
0: Ja, kan vrikke på rumpa på den der, altså. Tove forklarer, altså her det to personer I studio som ikke har full kontroll på det med planter og sånn. En sukkulent, det en plante som lagrer vann, skriver Tove Løvling Karlsen. Og det burde være noe for deg da.
1: Ja.
0: Så spør om den når du skal kjøpe deg en plante.
1: Geir gir oss litt potetinfo, for tydeligvis vi ikke ferdig utlært der, eller? Anja? Geir skriver at mandelpotet en melen potetsort. Den skal trekkes, ikke kokes.
0: Ja, altså Geir, jeg må bare si det til deg, at jeg koker ikke de mandelpotetene, men jeg trekker de, og likevel så sier det bare puff. Og så har det blitt mel på en måte, eller en potetmos, kan man si da. Så jeg vet ikke helt grunnen, men de veldig gode I ovnen. Ja. Da de faste og fine.
1: Jeg har tro på dine poteter, Anja.
0: Vi skal høre litt på værmeldingen, hvordan blir været I dag og de neste dagene.
2: Det ganske grått over hele innlandet. Det litt sånn, litt nedbør som kommer og går, men det skal ikke komme sånn kjempestore mengder I løpet av dagen I dag. Det kan regne litt mer til kvelden, men ikke veldig mye. Temperaturene skal ligge på rundt 17 grader, så det relativt varmt til å være såpass grått med lavt skydekke og litt høststemning.
0: Denne høststemningen som du sier, fortsetter den?
2: Altså det blir bedre og bedre vær utover I uka. I morgen så starter kanskje dagen litt grått, og så blir det bedre etter hvert. Det vil også være 17 grader I morgen, og så blir det egentlig bare finere og finere vær utover uka. Og på slutten av uka så får vi besøk av et høytrykk, så da blir det strålende sol. Ikke nødvendigvis kjempehøye temperaturer, men de I hvert fall et sted mellom 16 og 20 grader.
0: Så fint, det sa vår statsmeteorolog, og vi får bare komme oss igjennom et par dager med regn. Jeg tror det fint, ja. Fordi jorda må ha litt vann, vet du.
1: Trenger det. Jeg tar med en trafikkemelding, Anja, på E6 Hjerken I Dovre har det vært en trafikkulykke, og det to påvirket kjørefelt, så vær obs, det gjelder også E6 Hjerken I Dovre.

Det vel lov å si at det et litt tidsriktig løsningsord vi skal inn på her. Du svarer I appen NRK Radio dette ordet på fem bokstaver, og så må du huske navnet og adressa di.

0: Back to Where We Belong, det var R.E.M. du hørte her, og vi skal fra R.E.M. til ny lokal musikk I Musikknytt.
1: Ja, I dag så skal vi til et av Alf Prøysens aller første dikt. Audun Kristiansen mannen som har mer.
2: Forestillingen Prosjekt Prøysen med Frida Onnevik, Knut Anders Sørum og Terje Strømdal har tatt turen fra Teater Innlandet til det norske teatret. Og nå har de også gitt ut et par av sangene I forestillingen. Den ene Frida Onneviks fremføring av Lomnesvisa. Den andre et av de første diktene en 24 år gammel Alf Prøysen fikk antatt I Arbeidermagasinet for alle I 1938. Du skal ikke knele var et av fire dikt som Prøysens venn Knut Fjæstad ga til magasinredaktør Nils Johan Rud, fra Rudsøgde han også. Og da Prøysen fikk svarbrevet på høsten, så regnet han med at det var et avslag, så han tok det med seg på utedoen på gården han jobbet på, for å lese det I passende omgivelser. Men det var ikke avslag, og med det også en sjekk på 60 kroner. Han måtte vente helt til februar I 1939 før det sto på trykk, og dette var også rett etter at Alf hadde sløyfa Olafsen som etternavn og gått over til å bruke Prøysen. Du skal ikke knele et revolusjonært kampdikt, ganske utypisk for hvordan stilen hans ble senere, men dette ble han oppfordret av Fjæstad til å prøve seg på. Denne teksten har fra før blitt tolket av punkbandet Rak Skikane I 2019, og nå Prosjekt Prøysen med melodi av Synøve Gustafsen Overid og Øyvind Røsrud.

lide. Skal ikke si noe av det fine som skjer med meg i livet. Det blir jo alltid stille, ikke med på reisen opp. Hopper av på første stopp.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Det er ikke bare bare. Yngvild synger altså gråter over det som er over. Vi har bedt dere som hører på Eftan I dag om å sende en melding til oss om du har grønne fingre. Og vi har fire alternativer som du kan kikke litt på og være med og stemme hvis du vil det. Jeg dreper til og med kaktus er et alternativ. Jeg klarer stueplanter er alternativ nummer to. Nummer tre, jeg har grønne fingre. Eller nummer fire, jeg kunne drevet en hel botanisk hage. Og det er jevnt mellom de som har ja, jeg er grønne fingre, og ja, jeg klarer stueplanter. 39% på begge de.
2: Dødt løp, jeg gitt!
1: Dødt løp, og stemmene tikker inn. Men vi har fått en melding fra en som har skikkelig grønne fingre.
2: Ja, Ninni skriver, har nok litt grønne fingre, både ute og inne. Elsker å drive med dette. Tok opp 23 kilo poteter I helga, små gule og mandelpoteter, og spiste en høy med selvdyrka tomater, agurk, sukkererter, jordbær, salat, rødbeter, gulerot, neper, sitrongress og diverse urter som nå har blitt tørka. Altså for en liste! Så skriver hun også, pyntegresskar som har vokst fram bare rakkeren og tatt over pusterom for andre vekster. Så skriver hun I parentes, visste for lite om gresskarmiljøet. Men tro meg, Ninni, jeg tror du visste mer enn meg.
1: Det var imponerende, må jeg si.

0: May try to forget you.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, hele G-Sindre Stortvedt i Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Hva er det jeg gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
0: Veldig rolig start på denne sangen. Det Phil Collins som kommer inn tikkende etter hvert med sangen Another Day in Paradise.
2: Den jo en perle. Man visste vel ikke i starten at trommeslageren også var så flink til å synge? Det

0: Day in Paradise, det var Phil Collins. Du hørte her hele 5 minutter I eftan med Knut Øyvind og Anja Katrine.
1: Jeg gjentar noen trafikkmeldinger, for det har jo vært en alvorlig trafikkulykke I Østerdalen I ettermiddag. Veien ventet å bli stengt I lengre tid. Dette dreier seg om fylkesvei 237. En personbil kjørte av veien. Nødetatene kom til stedet, og veien da stengt som følge av ulykka. Så har det også vært en trafikkulykke på E6 Hjerkinn I Dovre med 2 påvirka kjørefelt, og Harald, en våken meddelsom lytter, har skrevet til oss at en trailer har mistet deler av sideveggene på lasteskapet. Den ligger delvis ut I motgående kjørefelt, så vær obs, ulykka altså på Hjerkinn.
0: Etter Dagsnytt nå klokka 16 så skal vi snakke om det fantastiske utdanningstilbudet vi har her I innlandet, nemlig I Moelv på VEA, Norges grønne fagskole.
2: Her NRK Nyheter klokka 16. Oslo Tingrett har forlenget varetektsfengslingen for Marius Borg Høyby med elektronisk kontroll I 4 nye uker. Høyby ble tidligere I år dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekter, men har anket deler av dommen. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes I politiets varetekt frem til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta I gravferden til Kong Harald på onsdag. Den norske gjødselprodusenten Yara åpnet I dag Europas største anlegg for karbonfangst. Anlegget ligger ved fabrikken Sør I Nederland og ble åpnet I dag av statsminister Jonas Gahr Støre sammen med den nederlandske statsministeren og EUs klimakommissær. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 hvert år som så fraktes på skip til Norge og lagres på havbunnen utenfor Vestlandet.
3: So I think, you know, being on the edge here of science and on what is commercially viable and everything is brought together in industry. And I believe, you know, solution to our climate challenge lies in industry because that's where we find the combination of labor, capital and technology. And of course, energy is all around it. So, you know, being modern energy nations and Netherlands is first among them is the way to go.
2: Løsningen på klimautfordringene ligger I industrien, der vitenskap, penger og arbeidskraft samarbeider for å finne løsninger, sa Støre, blant annet. Nepals turistminister ber utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflommen. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker I fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell I Kathmandu sier at hver 5. bestilling nå kansellert. Mange av turistene står nå overfor et moralsk dilemma, sier reporter I Nepal Ole Reinert Omvik.
4: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De jeg møtte I går, de fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det vanskelig å komme til et land som I sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså turistministeren, han har akkurat tatt I gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere viktig for oss. Det ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
2: Og flomoffer I Nepal skal hedres før blant annet Viking og Bodø Glimts storkamper I Mesterligaen denne uka. Det blir 1 minutt stillhet for alle Mesterligakamper. I tillegg blir det vist et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet «Dere ikke alene Nepal», det opplyser det europeiske fotballforbundet. NRK Nyheter I studio, Arild Svalbjørn.
5: Dette eftan I innlandet. På NRK P1.

0: gruppearbeid. Vi ønsker god ettermiddag til deg, Karsten Totland Radatz. Dette her med VEA, jeg tror veldig mange vet at det en skole som finnes, og så tenker man, i hvert fall de bildene jeg får inne i hodet mitt, det blomster. Ja. Men det så mye, mye mer enn det.
1: Ja, vi har blitt mye mer enn det. Det jo, men det jo fra blomsterdekoratørene vi fortsatt kommer litt. Men vi har jo mange som anleggsgartnere og gartnere og maskinførere, og jo på en måte universitetet til fagarbeideren. Når de trenger en videreutdanning, så det også på VEA de kommer til.
0: Nå jo studieåret i gang, og det slik at det mange lignende utdanningstilbud i Norge med dette fagtilbudet, eller det noe som dere særlig kjent for akkurat nå?
1: Nei, det vi særlig kjent for. Det ingen som konkurrerer mot oss på det, og med så stort fokus på vegetasjon som vi har. Og en samme blanding av både maskinfører, anleggsgartnere og gartnere, det unikt her i landet.
0: Hvor mange studenter det på VEA?
1: Vi vel rundt 400-500 stykker totalt sett, med rubb og stubb. Vi har mange av dem kommer jo på VEA på samlinger, for de fleste jobber ved siden av og tar dette som en videreutdanning. Og så har vi også andre steder i landet som vi samler de som skal ta videreutdanningen.
2: Ser man at dette noe som blir mer og mer populært, altså med tanke på hvor mange som søker, hvor stort fokus det på det?
1: Ja, vi har økt ganske mye de siste årene, men nå har det stabilisert seg bra. Så vi har vel ligget på en sånn 300-400 de siste årene, men det jo altså innenfor bygg og anlegg generelt, så blir det mye behov for videreutdanning, selv om vi ligger litt nede nå.
0: Men hva med deg, Karsten? Hva din bakgrunn da? Du jo har god oversikt over utdanningstilbudet på VEA. Du sitter i styret der, men det et prosjekt som vi skal snakke litt mer om etterpå. Men hva slags bakgrunn har du?
1: Jeg anleggsgartner og trepleier, og så driver jeg også et firma i Oslo, et anleggsgartnerfirma. Og så jeg da prosjektleder for TeamUp på VEA.
0: Nemlig, det skal vi prate mer om etterpå. Har du utdanning fra VEA da, eller?
1: Nei, skal vi se. Jo, jeg har surret litt der jeg også.
2: Surret litt rundt.
1: Men det begynner å bli en 10-15 år siden vel.
2: Studentene, de kommer fra hele Norge. Det også noe internasjonal kobling sånn ellers?
1: Ja, dette prosjektet som vi skal snakke om etterpå jo et sånt internasjonalt prosjekt. Ellers så det jo mange av studentene våre som reiser til utlandet på utveksling, først og fremst. Ellers det som du sier, fra hele landet.
0: Ja, det denne uka da et internasjonal samling på VEA kalt Team Up, og det skal vi også snakke mer om etter Bella Kay.

0: sangen heter I love it, I love it, I love it, I love it.
1: Hun elsker det virkelig godeste, Bella Kay. Og noen elsker det grønne.
0: Ja, det denne uka da på VEA, Norges Grønne Fagskole, så det en internasjonal samling kalt Team Up. Og Karsten Totland Radat, du prosjektleder på VEA, og kan du forklare kort hva Team Up er?
2: Ja, Team Up et EU-finansiert prosjekt hvor vi utarbeider utdanninger innenfor naturrestaurering og skal knytte fagarbeideren som skal jobbe med naturrestaurering sammen med universitetsmiljøene. Her i Norge så vi med og NINA, Norsk institutt for naturforvaltning, og en entreprenør som heter Her Entreprenør. Og så det tilsvarende konstellasjoner i Tjekkia og Tyskland og Spania.
3: Hvor viktig det å knytte sånne internasjonale bånd?
2: Nettverk noe av det viktigste vi knytter, tenker jeg. Både for oss å utvikle kompetansen og at vi utveksler kompetansen. For eksempel i Tjekkia så har de en god del kompetanse på myrestaurering, som vi har brukt inn hos oss, og motsatt.
0: Vi stopper litt ved myrestaurering. Kan du fortelle mer om det?
2: Ja, vi har utarbeidet et kurs med myrestaurering for maskinførerne, sammen med statsforvalteren og statens naturoppsyn. Og der har vi kjørt nå to kurs, hvor vi utdanner maskinførere til å restaurere alle de myrene som drenert ut siden 50-60-tallet.
0: Hvorfor må man restaurere myr? Du må forklare det for meg.
2: Ja. Det ene jo CO2. Det lagrer CO2, myra. Når den drenert ut, så slipper den jo ut CO2-en. Og kanskje det folk ikke tenker over jo at det holder jo også på mye vann. Selv om det gått opp i skauen, så stopper det flommene. Jo mer intakt myr vi har, det som en svamp. Som holder på myra. Og så har du jo dette her med forskjellige arter og fugler og sånn som også trives mye bedre når myra intakt.
0: Men betyr det, med klimaendringer og det blir tørrere klima, kan myrene stå i fare?
2: Ja, de som drenert blir jo, etter hvert som klima endrer seg, så renner jo vannet rett igjennom. Og de samler ikke opp vann i det hele tatt, og slipper også ut CO2-en. Da. Og jo varmere det blir, jo mer tørker de ut for så vidt. Da. Og det at det blir mer fuktig og mer vann, det har vi sett i hvert fall 15 år, og det blir dessverre bare mer og mer av. Så da blir det enda viktigere å passe på disse myrene, og passe på at vi holder tilbake vannet.
0: Dette et av temaene på denne internasjonale uka. Du hadde et fint ord i sted som du fortalte til oss, nemlig ordet naturrestaurering. Jeg synes det så fint et ord.
2: Ja.
0: Det klinger godt.
2: Det helt enig med deg.
3: Hvor ligger i det egentlig?
2: Nei, det jo, naturrestaurering har blitt et veldig stort og hvitt begrep. Så det går jo det å reparere naturen og sette den tilbake til en ikke nødvendigvis helt opprinnelig tilstand, men i hvert fall gjøre den bedre, at vi restaurerer den. Mm. Og det går jo på alle økosystemtjenestene vi har, og alle naturtyper. Så det jo blitt et kjempehvitt område og fagfelt egentlig. Og så det veldig mange forskjellige yrkesgrupper som har en liten bit av det. Anleggsgartneren og maskinføreren som på VEA, de har jo liksom sin bit av det. Men det samme har jo landbruket og bøndene, de står jo også midt oppi det. Og skogbrukerne også har også sin eierandel i dette her egentlig.
3: Så ble jeg veldig nysgjerrig på, dere samles jo denne uka, det også mye konkret? At man ikke bare snakker om temaer?
2: Ja, nå kommer vi til å dra ut og se på forskjellige områder her i nærområdet, på både myr og blomsterenger. Vi hadde også planlagt en skogtur på onsdag, men den måtte vi gjøre litt om på. Men da vi ute og ser på konkrete eksempler på restaureringen som blitt gjort, og diskuterer dette i gruppearbeid vi kommer til å tvinge alle disse studentene til å snakke sammen.
0: Blomstereng, la oss ta det. Står den i fare den også?
2: Ja, altså, den blir jo ikke skjøttet i stor grad i hvert fall, så blir den, er det fare for at den ikke blir skjøttet godt nok, og at den ikke blir skjøttet sånn som man gjorde tidligere. Da. Landbruket har jo endret seg, og det har jo også alle, hvordan man skjøtter de forskjellige veibanene, og blomstrengene vi har langs der er litt forskjellige. Så jo, det er i fare det også. Og der er nok det, hva skal jeg si, landbruket har jo sin mulighet der, tenker jeg, til å få hengt dette tilbake igjen og skjøtte engene sånn som man gjorde før. Og det er jo mer oppimot kulturlandskap for så vidt også. Mm.
3: Hva tenker du det gir for studentene da, å få dette internasjonale perspektivet?
2: Akkurat denne samlingen så får du liksom at du har både universitetsfolk og fagarbeidere som diskuterer ting og finner løsninger.
3: Ja.
2: Og også at du har med altså, forskningen med professorene fra de ulike landene, og det er kompetansen oppe på VEA nå innenfor naturrestaurering er helt fenomenalt høyt, det er så bra, så denne uka her kommer til å virkelig slå fart på naturrestaureringen.
3: Det blir gøy å team up.
2: Yes, det blir det.
0: Veldig, veldig bra. Dette her er spennende, jeg føler at jeg kunne snakke om det veldig, veldig lenge. Men kanskje et siste spørsmål, for det var også nytt for meg i dag. Vi hadde jo en liten forhåndsprat med dere på VEA. Når det gjelder det der med drikkevannet, vi tar det jo for gitt at vi vanner, og vi har hageslanger, og det renner og renner. Og så er dere opptatt av å bruke regnvannet, samle på regnvann.
2: Mm.
0: Altså det er bare en påminnelse, men altså, vi tenker bare ikke på det, og det er viktige tiltak da, som dere også jobber med.
2: Ja, vi har en egen utdanning innenfor overvannshåndtering egentlig, hvor blant annet regnhøsting da, er en del av den pakka der. Og det er som du sier, det er kjempeviktig, altså det at vi liksom renser, eller bruker renset vann til å vanne planter, det er bortkastet, egentlig. Vi burde bruke regnvannet til det i mye større grad. Og det er stor press på å rense det vannet.
0: Tusen takk til deg. Du er prosjektleder på denne internasjonale samlingen, da, kalt Team Up, og så prosjektleder på VEA Norges Grønne Fagskole. Tusen takk for at du tok deg tid da, i en ganske travel uke til å komme til oss, Karsten Totland og Radat.
3: Ha en riktig fin uke.
2: Tusen takk.

0: Det jo en sir vi hørte til slutt der. Skjønte du hvilket løsningsord vi skulle fram til? 5 bokstaver, så sender du melding i appen NRK Radio. Og så jo jeg også litt trafikkansvarlig som står på denne siden av pulten, og det har vært nok en ulykke. Nå skal vi til Åsnes, for nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke på fylkesvei 206 på Kilen i Åsnes. Ifølge politiet så har en enskild bil kjørt av veien og kollidert med et tre. Bilen skal ha begynt å brenne etter sammenstøtet. Det befant seg 2 personer i kjøretøyet da ulykken inntraff, men ifølge politiet det foreløpig ikke meldt om noen personskader. Godt å vite, og du kan følge nyhetene på sidene våre på nett, nrk.no/innlandet.
1: Vi kan også ta med, for nå har det kommet oppdatering om ulykka i Østerdalen. Det var en person som var alene i bilen da det skjedde en ulykke der tidligere i ettermiddag, og vedkommende omkom i denne trafikkulykken i Østerdalen.

0: Jesse, you can always sell any dream to me. Oh, Jesse, you can always sell any dream to me.
1: Joshua Caddison med Jesse. Jeg bare lurer på om han Joshua hadde noen flere hitter.
2: Han var vel litt one hit wonder, men jeg likte den låta så godt, Anja, at jeg kjøpte CD-en. Hvitt cover, nydelige krøller. Fun fact, Jesse som han synger om faktisk Sarah Jessica Parker.
1: Ah.
2: Fra Sex and the City, de var kjærester, og han skrev en kjærlighetssang om sin Jesse.
3: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
4: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
5: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
3: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre i tospann.
6: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
7: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
8: Never ever give up, sa Pippi.
3: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Hedda, just by looking i efterhånd med Knut Øyvind og Anja Katrine, og nå blir det hockey.
1: Vi skal ut på hockeyisen. Det kun 10 nordmenn som har spilt i verdens beste ishockeyliga. Da snakker vi jo om NHL, men nå kjemper flere norske spillere om plass i NHL, blant dem 24-åringen Eskil Bakke Olsen.
0: Men for bare noen år siden så trodde han det var en umulig drøm å ha.
2: Det litt rotet den her, ja.
3: På vei inn i familiens hellige Graal, hvor VM-bronsen fra i sommer har fått hedersplassen.
2: Brorsan mente at det var favoritten når denne her kom opp på veggen.
3: Men VM-medalje ikke nok til å unngå tyn i hockeyfamilien Bakke Olsen.
2: Jeg nese som står igjen uten NM-gull, så det får jeg ofte høre på middagsbordet. Men jeg har noe annet jeg kan slå i bord med.
3: For etter 3 solide sesonger i svensk hockey og storspill under VM i sommer, skrev han kontrakt med NHL-klubben Ottawa Senators.
2: Det jo et stort steg å ta, da. Stikke fra det trygge og alt det der.
4: Det ikke så ille brettet sammen heller.
3: Med brettekanten i orden gikk ferden til Kanada før helgen, og nå venter flere uker hvor over 40 spillere kjemper om en plass i verdens beste hockeyliga.
2: Det finns jo veldig mange gode hockeyspillere der borte, så du må... Du må fremme av litt spisse albuer og være forberedt på at du må krige hver dag.
3: En som fikk NHL-drømmen oppfylt Patrick Thoresen, som fikk totalt 120 kamper i verdens beste liga.
5: Hockey gikk under høy, så sånn sett så er det jo veldig, veldig mye likhet mellom Eskil og meg. Så det, sånn sett er det jo fint å kunne gi han råd da, på det han må være god på der borte for å få plass. Han klaffer alt for hans del under campen mot Ottawa, så skal du ikke se borte fra at han tar en plass. Men det er klart det er en litt long shot.
6: Da du kom opp som 17-åring på A-laget til Storhamla, hvis noen hadde fortalt deg at når du 24 så skal du prøve deg i NHL, hva hadde du tenkt da?
2: Jeg hadde sagt at du klingeren. Men du ser jo det alltid på som en drøm, da, men at realistisk så er det ikke så vanlig for en nordmann. Og det å stå her nå da, og faktisk få et forsøk, det er jo et eventyr.
0: Vi ønsker lykke til ved Eskil Bakke Olsen. Dette blir spennende å se hvor langt han kommer når han reiser altså over there.
1: Det er jo veldig gjevt med NHL, da. Det er jo hockey av en annen verden.
0: Det er det. Reporter her, det var Anders Bakkerud Larsen.
7: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
0: Vi skal ganske snart kåre ettermiddagens konkurransevinner. For det så er det Joji som synger for her, oss her i Eftan.

0: vi kan jo ikke kjøre en konkurranse uten å komme med fasiten, Anne-Katrine. Vi hørte jo først Kurt Nilsen med låta han vant Idol med, She's So High. Så var det Oasis, 90-talls britpop. Så var det Natalie Imbruglia med Tårn. Så var det Gaute Ormåsen, og til slutt Sir Elton John. Og da ble det rett og slett konge som løsningsord. Vi har jo vært på Terningmoen I dag og snakket om det som skal skje på onsdag. Og vi har jo da trukket ut en heldig vinner. Det Geir Herstehagen fra Furnes. Gratulerer!
1: Og her kommer en lokal artist fra Brøttum. Hun heter Randi Oline, og sangen det en kveldssang til bonden.

0: Randi og Line var artisten her, og vi har spurt i dagens sending. Det er jo 5-6 minutter igjen av at man kan være med på denne litt uhøytidlige spørreundersøkelsen. Hvor grønne fingre har du egentlig?
1: Ja, dreper du til og med kaktus? Klarer du stueplanter? Har du grønne fingre? Eller kunne du drevet en hel botanisk hage? Gå inn og stem. Ekstra mye fordi det er så jevnt. Anja. Så vil jeg også bare si, Annie skriver, så trivelig å høre stemmen til herr Hagen igjen. Jeg har savnet deg og håper du blir å høre lenge fremover. Og det er jo koselig å etter et års pause få stå her sammen med selveste Anja Katrine. Ja. Innlandet lenge leve.
0: Selveste.

0: Ingebjørg Bratland her og nå, og her og nå så har vi også med oss Jonas Oden Ulseth på Lillehammer. Du sitter og forbereder kveldens TV-sending. Hva på plakaten?
1: Du, Oska, blant annet åt Odarn. Der det et barne- og ungdomskor som øver mot en litt spesiell forestilling, der de skal dele scene med Atle Pettersen. Og så blir det enda mer musikk når hun skal bli kjent med musiker og forfatter Unnveig Aas fra Kongsvinger. Da hun jobbet med den nye plata si, så oppdaget hun at hun egentlig hadde skrivet fram to veldig forskjellige universer i dette prosjektet her. Derfor så har hun sleppt det i to omganger, og dette her blir jo til en vinylplate med da to vidt forskjellige sider. Så vi får rett og slett en smakebit på dette her i TV-sendingen i kveld, 7:45.
0: Takk til deg, Jonas, og lykke til med det.
1: Takk for det.
2: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

0: Tre timer efterhånden, det går veldig, veldig fort, og vi nærmer oss slutten av vår sending i dag, Knut Øyvind. Vi må ta en liten sånn oppsummering på spørreundersøkelsen vår i dag.
1: Ja, hvor grønn du egentlig, spurte vi på en grønn tematikkfylt sending. 11% svarte jeg kunne drevet en hel botanisk hage. Imponerende at 7 stykker har svart det i deltatt. 14% har svart jeg dreper til og med kaktus, som hagen kunne stemt på. Og så det faktisk dødt løp. 38% til jeg har grønne fingre, og til jeg klarer stueplanter, så dere ganske så grønne, dere som har hørt på disse tre timene, og hagen og tomter skal takke for seg.
0: Det skal vi. Vi gjør det sammen med Red Hot Chili Peppers og låta Under the Bridge, så ønsker dere alle en riktig fin ettermiddag. Gratulerer med dagen forresten, Knut Øyvind.
1: Jo takk, nå skal jeg hjem og forberede bursdagskalas.
0: Nå blir det kake og kaffe hos Knut Øyvind. Hvor var det du bodde, sa du? Neida.
1: Åpent hus i Ramablokka. Neida.
0: Ha en fin ettermiddag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Donald Trump kommer ikke i kong Haralds gravferd, erfarer NRK. Utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier det ikke er overraskende at den amerikanske presidenten takker nei til invitasjonen.
1: Særlig etter hvert som det dro seg til mot selve gravferden og alle de sikkerhetsforanstaltningene som skal gjøres hvis en amerikansk president kommer til, vil komme til Oslo, så vil man kanskje fått et hint om det før. Men det likevel en bekreftelse på dette, og vi vet jo at Trump er glad i kongelige, og at han også setter pris på Norge. Så helt utelukket var det kanskje ikke.
0: Etter det NRK forstår, sender USA politiske representanter på et lavere nivå. Hvem USA sender er ikke kjent. Da kong Olav den 5. Ble begravet i 1991, sendte USA daværende vicepresident Dan Quayle. Oslo tingrett har forlenget varetektsfengslingen for Marius Borg Høiby i 4 nye uker, det melder Aftenposten. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes i politiets varetekt til 5. oktober. Høiby har fått tillatelse til å delta i gravferden til kong Harald på onsdag. Den amerikanske sjøblokaden har forverret den økonomiske situasjonen i Iran. Ifølge Reuters har oljeeksporten nesten stoppet helt opp. Dette merker folk i Iran på kroppen, sier korrespondent Aida Korami.
2: Jeg har snakket med flere som sier at livet har nærmest blitt utholdelig. Det å spise 3 måltider om dagen har blitt en luksus for mange. Måltiden har blitt mye enklere. Dette er jo et land hvor det allerede er stor misnøye mot myndighetene. Det har vært flere landsomfattende protester i Iran hvor folk har krevd at ledelsen går av. Og nå er man på et punkt hvor den iranske ledelsen selv, særlig den politiske, sier at det økonomiske presset kan velte lasset for mange. Med andre ord, de frykter nok at dette kan føre til nye protester i Iran, og har snakket med flere som sier at de venter på en mulighet til å igjen ta til gatene.
0: En person er skadet og sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse etter en alvorlig trafikkulykke i Hobøl i Østfold. Ifølge politiet var det en front-mot-front-kollisjon mellom 2 biler. Veien forbi ulykkesstedet blir stengt i en lengre periode, opplyser politiet. Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med 25% så langt i år, noe som er unormalt mye. Krigen i Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursen i selskap som Equinor og Aker BP økt kraftig. Aksjebørsene her hjemme er blant de som har steget aller mest til nå i år på verdensbasis. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Heisan, så hyggelig å ha deg med.
3: Velkommen tilbake til oss i radioen.
4: Det er mandag, og vi har 2 fine timer sammen foran oss.
3: Ja, hvor enn du er og lytter, bli med oss videre.
4: Vennegjengen er samlet til en ny uke her på NRK P1.

0: kanskje en is du aldri rakk å bli lei av en gang.
1: Vi vil høre hva du tenker om det her.
0: Det mat på NRK I dag. Du kan sende oss en melding I NRK Radio-appen. Finn H.C. og Ingeborg og fortell oss hvilken matvare du skulle ønske dukket opp igjen I butikken.

0: tøffere enn toget. Kenya Grace og låta Strangers.
1: I dag snakker vi om matvarer vi savner i butikkhyllene.
0: Ja, fortell oss om det i appen NRK Radio hvis du vil. Finn H.C. og Ingeborg. Og Ingeborg, har du et eksempel?
1: Åh ja, det er mye jeg savner altså, men spesielt Elias-chipsen.
0: Oi!
1: Ja.
0: Ja, var det paprikasmak?
1: Nei, det var helt sånn vanlig salt smak, og så var det formet som de forskjellige Elias-båtfigurene. Og det var bare noe spesielt med den chipsen der på lørdagskvelden, og plutselig forsvant den ut av hylla.
0: Ja.
1: Jeg har ikke sett den siden sikkert 2010.
0: Du verden.
1: Hva skjedde med det?
0: Ja, hva skjedde med det? Ja. Få det tilbake igjen da.
1: Ja, gjerne. Mm. Og så kaptein Sabeltannis.
0: Ja.
1: Å, så godt det var.
0: Ja. Jeg må innrømme at jeg husker den ikke. Det hørte du kanskje på reaksjonen
1: min. Ja, det var sånn.
0: Men jeg husker Drillo-isen.
1: Ja, Drillo-isen. Mm. Er det noe annet du savner?
0: Nei, jeg har en litt fløy historie da, for at jeg savnet noe til jeg ble over 30 år. Jeg visste ikke hva det var jeg savnet, men så fikk jeg barn, og når jeg skulle begynne å servere dem som babygrøt fra glass, så kjente jeg en lukta, og så tenkte jeg, aha, det er det jeg har savnet hele livet. Så det bet seg så fast hos meg da jeg var liten selv, at jeg gikk og savnet det uten å vite helt hva det var.
1: Oi.
0: Men det vet jeg altså, etter at jeg nå for, ja, for all del, 22 år siden, fikk min første fødte, som da fikk babygrøt.
1: Tenk det. Ja, kanskje jeg får oppleve godt, den følelsen en gang, ja.
0: Det får du. Det får du. Olav skriver at han savner Longrin-sjokoladen fra Freia og rødgrøt fra Nora.
1: Ja.
0: Ja, Longrin er jo en

0: Marion Woodset og låta Bølge var det vi hørte der.
1: I dag så har vi på planen at vi skal snakke om ting du der hjemme savner i butikkhyllene. Og det er veldig mange av dere som savner litt av hvert.
0: Ja.
1: Bente savner Tine kirsebærost. Det er til og med en egen Facebook-gruppe som heter Vi som vil ha tilbake Tine kirsebærost.
0: Ok, da er det bare å melde seg inn der da.
1: Ja, hvis man vil ha det.
0: Charlie skriver at han savner den originale Singoalla med vaniljekrem og bringbærgelé. Og så ordentlig Pepsi da, med ordentlig sukker, uten kunstig søtning. Savner også oksehalesuppa fra Campbell's. Og nypesuppe får du ganske riktig i pulverform, og den er ganske god. Nam nam, skriver Charlie 64.
1: Et godt tips der.
0: Ja.
1: Jorunn, hun savner så inderlig Per-kjeks, som jeg alltid brukte i Delfia-kaka til jul.
0: Ja.
1: Du er enig?
0: Jeg er veldig enig. Om det var forrige jul eller forrige jul der igjen, så var jeg i tre forskjellige butikker og spurte etter Per-kjeks, og det var ingen som gadd å gjøre meg den tjenesten å si at den er ikke laget på ganske lenge.
1: Oh.
0: Fordi at det sto jo i min gamle oppskrift fra min mors kjøkkenskuff at jeg måtte kjøpe Per-kjeks for å ha i Delfia-kaka.
1: Ja.
0: Det blir ikke det samme uten.
1: Nei, det er jo veldig ubeleilig,
0: ja.
1: Når man ikke får laget de kakene.
0: Passer seg ikke.
1: Nei.
0: Marianne da, hun sier at hun savner den gule tuben med rødt sik-sak-mønster på. Det var sjokoladepålegg på 60- og 70-tallet som vi rett og slett bare kalte sik-sak.
1: Å ja.
0: Ja.
1: Å, spennende. Jeg lurer på hva den smakte.
0: Jeg vil tippe på sjokolade.
1: Ja. Toril, hun savner gullvaffel med sitronkrem. Hvor ble den av?
0: Ja, de var gode.
1: Ja, hva var det?
0: Det var sånne små vaffelkjeks med sitronkrem inni.
1: Oh, ja,
0: men det kom
1: de,
0: i flere typer, tror jeg, for det var noen som bare var runde og flate, og så var det noen som hadde, nå ble jeg sulten her også,
1: sånn
0: vaffelprint eller mønster, eller hva man kaller det når det er en kjeks.
1: Ja, ja, selvfølgelig, og da var det sitronkrem inni, og ikke bare vanille sikkert.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Og den var faktisk ikke så gæren.
1: Åh, få det tilbake.
0: Mona bekrefter at Banos, som vi snakket om i stad, det sluttet de å produsere før jul i fjor.
1: Ja, ikke sant?
0: Men Mona rakk å kjøpe en av de siste boksene i butikken og er lykkelig for det.
1: Gratulerer. Jeg husker jeg så en video på det, skjønner du, at folk drev og hamstra noe gærlig fra det siste opplaget.
0: Det blir sånn.
1: Så Jon, han savner Tine kremos med pepper, og det gir veldig mening for meg, for det er en lettigheter i butikken her om dagen, og fant ikke den, men da er den kanskje ute av... ut av drift.
0: Det kan hende.
1: Ja, få den tilbake.
0: Anonym savner misværosten. Det er den beste brunosten, står det her.
1: Ok.
0: Misværosten.
1: Misværosten.
0: Ja.
1: Berner savner biola med aprikosmak.
0: Ja. Biola med aprikosmak, ja. Den fikk ikke overleve.
1: Nei.
0: Nei, ok. Isabel forteller oss at dinosaurkjeks, som vi har etterlyst flere ganger, finnes faktisk på Jules 33 kolonial på Frogner i hovedstaden.
1: Nei, men...
0: Ja.
1: Og da må jeg ta tur ned dit.
0: Der kan det bli travelt.
1: Nam, nam, nam. Ja. Det er veldig bra at dere sender sånn oppdatering på hvor ting kanskje finnes.
0: Dette er ren folkeopplysning.
1: Ja, fortsett med det.
0: Vi fikser det sammen. Tusen takk alle sammen. Har ikke sett på maken til mengde meldinger i dag. Det var veldig, veldig gøy. Vi skulle jo gjerne fortsatt, men det rekker vi ikke for snart. Skal vi skaffe oss en venn, og vi skal få et værvarsel, og vi skal ut og reise noe alvorlig langt tilbake i tid også, om ikke lenge. Takk for alle meldinger. It's a

0: Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine.
1: Vi har jo snakket om matvarer som du der hjemme savner i butikkhyllene, og her har vi fått inn en god nyhet.
0: Ja, få høre.
1: For Alvhild sier at gullvaffel, som vi ønsket å kunne få tilbake, det finnes ja, på Europris.
0: Den med sitronsmak.
1: Ja, den med sitronsmak.
0: Ja, og Kiwi har i sommer hatt vaffelkjeks med sitronkrem fra Bertas.
1: Ikke sant? En dyp, som man kaller det.
0: Ja, det er deilig.
1: Ja.
0: Flott. Nå. Nå, dere. Nå. For det er jo sant som Dance with a Stranger sa i sin tid. Everyone needs a friend. Alle trenger en venn.
1: Ja, og vi trenger enda en her i vennegjengen vår. Vi vil vite hva som gjorde deg glad i dag. Det kan være både de store og de små tingene. Så sender du det inn til oss på NRK Radio-appen. Så må du huske å skrive nummeret ditt.
0: Veldig viktig å være tilgjengelig når klokka blir 18, for da kommer Ingeborg til å slå på tråden til deg, og så får vi også en fin prat. Og hvis du tenker nå, ja, glad og glad, hvor glad skal man ha blitt da? Det kan være bittelite.
1: Ja, det trenger ikke være så mye.
0: Nei, det kan egentlig være nesten ingenting. Bare vi får lov å bli vennen din.
1: Ja, det er jo det som er det hyggeligste.
0: Ja, det er liksom den store bonusen i det hele. Så, appen, NRK Radio, programmet HC og Andrea, send inn er knappen og fortell oss hva du ble glad for i dag.
1: Gjør det.
0: Kanskje du blir glad akkurat nå, vet du? Det er mulig, for her kommer The Cranberries og den finfine låta Linger.

0: fikk du der med The Cranberries.
1: Gammel og god vane, vond og venne, får jeg si. For hvis noen nå sitter og leter i appen NRK Radio etter Hosse og Andrea, sånn som jeg sa, så ikke det der nå for tiden, for nå det jo selveste Ingeborg som her.
0: Ja!
1: Ja, unnskyld, 6,5 års vane, det var den første på 2 uker da,
0: ja.
1: At jeg sa feil.
0: Ja, ja, og det ligger jo, etter 6 år, så ligger jo den langt fram i tunga.
1: Ja, den gjør det. Men Hosse og Ingeborg altså, i appen NRK Radio, hvis du har lyst til å bli vennen vår i dag, og fortelle oss om noe som har gjort deg glad. Det kan være stort, eller det kan være smått.
0: Yes.
1: Vi gleder oss.
0: Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været fremover, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle?
2: I morgen så ligger det flere lavtrykk rundt landet vårt. Ikke sånn kraftig lavtrykk, men flere sånne virvler da, i havet vest for oss. Og så et lavtrykk som beveger seg opp mot Indre Finnmark i løpet av morgendagen. Så det lavtrykket som kommer opp mot Indre Finnmark, det gir regn på Finnmarksvidda, etter hvert også litt regn ut mot ytterstrøk av Finnmark. Det regnet kommer opp fra sørøst. Og så det noen byger i Troms og Nordland i morgen. Et annet lavtrykk som ligger utenfor Nordland gir opp til liten kuling fra sørvest langs kysten der. Og i Trøndelag og Møremsdal så blir det typisk sånn skiftende skydekke og enkelt regnbyge i morgen, mens det blir litt flere bygge på Vestlandet, sør for Stadmen, så der kan det bli noen gløtt av sol mellom byggene. På Sør-Østland i morgen så det særlig på starten av dagen til å passere noen bygger, så går det mot opphold seg stort sett i hvert fall utover dagen, særlig siste halvdelen av dagen, og da kan solen komme frem i perioder her også. I fjellet Sør-Norge skiftende skydekke, bare enkelte lokale byger i morgen, og på Spitsbergen blir stort sett skyet, men ikke noe nedbør av betydning.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: gjør. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Det finnes bare vi med nummer 4.
1: Ja, nå ja, finnes det bare vi. Men tenk på hvor mye som har eksistert tidligere.
0: Ja, det blir jeg nesten uvel av å tenke på også.
1: Er du klar for en liten gjettekonkurranse?
0: Ja.
1: Kan du gjette hva dette er? Det er noe som ikke finnes lenger. Skal vi kanskje være glad for? Det hørtes ut som noe som finnes I fremtiden, kanskje?
0: Ja, det var veldig sånn verdensromaktig lyd.
1: Ja, ja, men dette min venn, en lyd av et insekt som levde på jorda for 165 millioner år siden.
0: Nei,
1: jo.
0: Har du klart å finne fram det I skuffen?
1: Det lyder som forskerteamet til Yongji Gu har utarbeidet på bakgrunn av fossiler som de har funnet. Fordi at vi vet jo mye om hvordan fortiden så ut, men vi vet jo ikke hvordan den hørtes ut.
0: Men da blir jeg veldig nysgjerrig på hvordan de har klart å finne ut hvordan lyden
1: La oss reise 165 millioner år tilbake. Slik, min venn, hørtes det ut, nesten uansett hvor du beveget deg. Jeg tror ikke det var noen butikker eller noen trikkeskinner, men det var lyder I naturen. Og de lydene, de kommer jo ofte fra dinosaurer sikkert, men de klarer vi ikke å gjenskape. Så de får vi sannsynligvis aldri vite helt hvordan hørtes ut. Men vi har fossiler, altså små forsteinede avtrykk av insektene som levde. Og da har forskerne tatt disse avtrykkene, og så har de rekonstruert bein og vinger. For det jo veldig ofte bein og vinger insektene lager lyd med.
0: Ja, det gir mening.
1: En 165 år gammel fossil, et avtrykk av et insekt, så tar de beina her for eksempel. Dette lyder de har rekonstruert etter å ha rekonstruert beina til et insekt.
0: Oi!
1: Så sånn har de gjort det, og denne forskeren Yongji Gu, som jeg sendte en e-post til og spurte, kan vi bruke disse lydene, skrev, ja, så gøy, fortell om at vi nå endelig klarer å rekonstruere et utdødt lydlandskap fra 165 millioner år tilbake.
0: Herlig, dagens teknologi.
1: Ja, det litt fascinerende.
0: Men det her lyder som de andre rovdyrene også kunne høre?
1: Noen av dem. Det en del lyder her, ikke blant de vi hører her, for vi hadde vel ikke hørt dem, men det en del lyder de har klart å rekonstruere som ultralyder, altså over 20 kHz blir vel det.
0: Ja.
1: Så det betyr at det også tidligere, for at flaggemusen hadde jo ikke kommet ennå da, og den vel for så vidt kjent for å drive med det I dag, men det har altså vært insekter som har klart å kommunisere uten at de store dinosaurene og de andre rovdyrene har hørt dem.
0: Ikke sant?
1: Ja, men det vi hørte her var jo vanlige lyder fra 5-7 kHz, og det var sannsynligvis sånn det hørtes ut hvis du gikk en tur I skogen for 165 millioner år siden.
0: Spennende, det var som å få en tidsmaskin
1: det
0: her.
1: Ja, det var nettopp det det var. Men det det ikke mange som har.

0: Kompis med Brian Ferry.
1: Ja, og jeg vet ikke jeg om jeg setter helt pris på at vi spiller Brian Ferry rett etter at vi har snakket om fossiler, men 80-åringen lever jo i beste velgående. Ja. Om det var tilfeldig, ja, det får vi aldri vite.
2: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Ja, nå skal vi over til en artist som var med på The Voice 2026. Ja, det var jo i år det.
1: Ja, det var i år, og da har jeg lyst til å si vår ekspertkommentator og tidligere deltaker i The Voice, Ingeborg Walter, hva har du å si om denne flotte jenta?
0: Nei, altså, jeg synes at hun utmerket seg veldig i den sesongen. Hadde en veldig sånn tydelig artistprofil, som man sier. At, det er, at du ser på artisten, så tenker du, ja, du er en artist. Ja. Både i klesstil og hvordan hun uttrykker seg gjennom stemmen. Da. Ja. Og hun her, hun har gjort masse greier fra før. Hun har vært utdannet ved Norges Musikkhøgskole og kan sakene sine. Mm. Så jeg tror hun hadde en veldig tydelig retning på hvor hun ville med musikken. Ja. Og det hører man jo i låtene som har sluppet i etterkant også, da.
1: Vi snakker altså om Maja Eline Sassinia Dønnem, eller Sassinia som hun kaller seg som artist. Mm. Og hun er jo låtskriver, hun er produsent.
0: Ja, faktisk i slekt også med mentoren Espen Lind.
1: Ja vel, ja, for hun er jo fra Tromsø.
0: Ja.
1: Ja. Det er veldig flott. I det stykket vi skal høre så har hun også med seg Arktisk Filharmoni, så dette er fine greier. Gjør deg klar for Sassinia og mere skal det bli. Og det stemmer jo også, det blir mer HC og Ingeborg på P1 rett etter nyhetene som du får om kort tid etter Sassinia.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Fremskrittspartiet holder seg stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling utført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den tiende målingen på rad med borgerlig flertall hos NRK. Etter Kong Haralds bortgang har den politiske debatten i Norge vært fraværende. Målingen viser også at de fleste partiene holder seg på samme nivå som i forrige måned. Arbeiderpartiet går litt tilbake og ender på 22% oppslutning. Mer om den ferske meningsmålingen får du nå i Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2. Tyskland er rystet i grunnvollene, det sa forbundskansler Friedrich Merz under et sentralstyremøte i det kristelige demokratiske partiet CDU. Det skjer etter at ytre høyrepartiet Alternativ for i Tyskland fikk 43,8% av stemmene i Sachsen-Anhalt, mens CDU ble mer enn halvert. Det forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Han tok også litt selvkritikk og sagt at partiet hans ikke har greid å nå gjennom til velgerne her i Sachsen-Anhalt. Og partiet her, altså det er jo et enormt nedlag. De har halvert siden sist valget, gått ned med 18% på 4 år. Jeg har så blant annet møtt en ung innvandrerkvinne som sa at allerede etter at valget ble kjent i går, så opplever hun at hun blir møtt på et annet vis, at folk gjør narr av hennes aksang, og hun sa hun håper hun kan bli i delstaten, men hun er ikke sikker på om hun vil. Og så har jeg snakket med noen skjeve unge mennesker som sier at de er redde for å få enda mer negative kommentarer enn de har fått hittil. Det er mange vi har snakket med som er bekymret for fremtiden i Sachsen-Anhalt.
0: USA prøver nå å få i gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få slutt på krigen. I helga sendte Donald Trump svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff til Moskva og Kyiv. Men det er ingen signaler om fredsvilje fra russisk side, det sier Russland-korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Russiske myndigheter sier at det er positivt at amerikanerne engasjerer seg igjen for å prøve å finne en løsning her, men konkret blir det ikke sagt noen ting om hva amerikanerne har lagt fram. Alt tyder på i hvert fall de signalene som kommer offisielt fra russisk side, at de vil fortsette denne krigen inntil videre.
0: Frankrikes statsminister Sébastien Lecornu deltar i Kong Haralds gravferd, det bekreftet det franske statsministerkontoret til TV2. Han føyer seg dermed i en allerede lang rekke av regjeringssjefer og statsoverhoder som skal være i Oslo Domkirke på onsdag. Flere europeiske kongehus sender også sine konger, dronninger, prinser og prinsesser til Kong Haralds gravferd. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Dette er H.C. og Ingeborg.
4: Vet du hva, H.C.? Snart så får vi besøk av en ny venn.
5: Ja, og vi er nysgjerrig på hva som har fått den til å smile ekstra bredt i dag.
4: Ja, det må vi finne ut da.
5: Og det gjør vi sammen med deg.
4: Så bli akkurat her, ikke gå noe sted.
5: Straks møter vi dagens venn.

0: Paul Young, var det, Every Time You Go Away.
1: Og vi har fått oss en ny venn i dag. Det er en som er veldig glad for at hun har fått tilbake varmen i bobilen. Hun står altså parkert nå i nydelige Steigen og har laget seg god mat. Og vi har selvfølgelig med oss deg, Merete. Hallo!
2: Hallo!

0: gjennom to tunneller, nei, to ferger, og så tror jeg, har jeg mistanke om at den ene lundehunden min har vært oppe i ledningen til varmen, som Oi. Er oppe i taket der jeg har buret.
1: Akkurat.
0: Så i går kveld hadde jeg gledet meg til å jeg skulle kjøre til kvart over sju, for da skulle jeg se fotballkampen mellom Kiel og Kongsvinger, for jeg fotballfan, og hadde jeg gledet meg til å stoppe, hive på varmen, og så det dødt.
2: Åh,
0: ja.
1: Så da frøs du gjennom fotballkampen da?
0: Jeg frøs gjennom fotballkampen med ullgenser og ullteppe, og satt bare og tenkte at ja, jeg må bare li meg gjennom det. Og dessverre så tappte til gutta. Så det var jo, det var da man bare hoppe i senga.
1: Ja, ble dobbelt opp ille. Men hvordan fikk du løst dette her, siden det varmt og godt nå?
0: Ja, så tenkte jeg at nå må jeg kjøre til, jeg kjørte jo Riksvei 17, så jeg tenkte, ok, nærmeste bobilsforhandler, det på Tverrlandet utenfor Bodø. Så stoppet jeg der, kjørte inn og spurt, sa problemet, så tastet han på tastaturet, så nei, nærmeste time vi har ledig, det i slutten av denne måneden. Nei, så sa jeg, ja, men kjære vene, jeg jo på bobiltur nå, jeg kan ikke sette og fryse resten av tiden. Så sa han da, ok, jeg skal gå og se om jeg finner noen som kan ta det her.
1: Ja.
0: Og så kom det en snill mann og fiksa det på to timer, så nå kunne jeg kjøre videre.
2: Og nå er du varm.
0: Og nå har jeg det. Ja. Nå er jeg varm og god, ja. Og hundene har fått mat, de ligger og koser seg i bobilen. Jeg har fått mat og sett og ser ut over havet, som jeg elsker.
2: Ja. Åh, det høres helt fantastisk ut. Men du har jo, du har to lundehunder.
0: Ja, hun Frikka og hun Gulla.
2: Ok, og du er også, du har arrangert dette lundehundtreffet.
0: Ja, jeg har vært en av fire som har, jeg er sånn lundehundeier i Nordland Nord. Det at jeg har litt sånn oversikt over alle lundehundene som i Nordland Nord. Og så er venninna mi, og Karne Lise, hun er lundehundkontakt i Nordland Sør. Og så bor hun Lena Knutli og hun Kora, de bor ut på Slenes, og de har også hjulpet masse til. Det var egentlig de som har styrt, og vi har bare organisert.
2: Ja, men du sa til meg at det her er en utrydningstruet hund?
0: Ja, det er en norsk rase. Ja. En av de syv norske rasene vi har i Norge. Og lundehund er jo fremdeles utrydningstrua, så Norsk Lundehundklubb jobber jo innherdig med å bevare rasen, og vi lundehundeiere, vi har en stort ansvar med å ta godt vare på rasen så at den består.
1: Ja. Er det lundehunden som har tommel?
0: Ja, nemlig.
1: Ja, ikke sant? Den har den der ekstra sjette kloa på hver måte.
0: Ja. Ja, så det er fantastisk å se når den klatrer i fjell.
1: Ja, det vil jeg tro. Jeg synes også, jeg husker at en lundehundeier en gang i tiden fortalte meg at de kan bære både fugler og egg i munnen uten å skade dem.
0: Ja, mine forrige lundehunder er jo egentlig fra Tromsø, og der har vi jobbet på Avinor på flyplassen i Tromsø siden 2013, og hjulpet Avinor med å holde et hekkeområde fritt for egg som var for nært flystripa til at det var sånn sikkerhetszone. Og det har vi jobbet med i masse år, ja, til og med i fjor holdt de også på.
1: Fantastisk.
0: Ja. Og det som var morsomt, det var jo at det første året i 2013, da ble jeg jo oppringt av en som var sånn fugleansvarlig på flyplassen i Tromsø, så sier han det, om vi brukte å lete egg. Nei, synes jeg, det gjør vi jo ikke. Ja, om vi kunne komme og prøve. Ja, så fikk jeg med meg en kompis, og deres to hunder og mine to. Og så for vi ned og fant 125 egg den Oi. Første ettermiddagen.
1: Å, kjære deg. For en fantastisk jobb dere gjør.
0: Ja.
1: Tusen takk for det, og tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Merete. Det var så hyggelig, og god tur videre fra Steigen og hjem, da.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Så snakkes vi kanskje en dag igjen.
0: Ja, kanskje det, ja.
1: Kjempekoselig. Ha det.
2: Ha det bra.
1: Vår nye fantastiske venn, Merete, der i bobilen sin. Heldigvis varm og god nå.
2: Ja.

0: Piece of Paradise fikk du der med Violet Road.
1: Fin, fin nordnorsk rock'n'roll og pop på det hele. Det hvordan det? Det ved midnatt som kommer nå at det har gått en uke av september?
0: Ja, det ikke det?
1: Jo, for da vi ferdig med mandagen etter at det begynte forrige tirsdag.
0: Ja, ja. 7 dager.
1: Ja, hvordan synes du det har vært?
0: Nei, det har vel gått litt opp og ned.
1: Ja, og værmessig da?
0: Ja, og ja, sånn sett, ja. Jeg tenkte på vær,
1: ja. Ja, du gjorde det. Ja, nei, det har vært en veldig fin start på september, men værmessig så er det klart det er jo forskjellig for nesten alle som hører på, men det har vært litt sol, litt regn.
0: Ja, plutselig blir det kjempekaldt og så blir det kjempevarmt.
1: Ja, ja, genseren har gått av og på i dag.
0: Ja.
1: Vi får spørre den som vet, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, hvordan har været i Norge vært så langt i september?
2: Jeg vil si at det har vært en ganske normal september i år. Hvis man sammenligner hvordan det har vært de siste 30-40 årene, så ligger denne her ganske sånn midt på treet. Litt under normalen, man ser landet under ett, så 0,6-0,5 grader under normalen, og Vestlandet har kanskje hatt størst grunn til å være litt misfornøyd, at det har kommet en del regn, og temperaturen ligger på cirka en grad under normalen. Da. Så litt på den kjølige siden, men ganske småvik når man ser landet under ett.
0: Men i natt har det vært kaldt.
2: I natt var det kaldt, ja. Det var ned til 6 kuldegrader inne på Finnmarksvidda, det ser ut som det Chowdatmokki. Og så var det ned i 4 minusgrader i Kautokeino, og nesten 4 minusgrader også i Karasjokk. Og selv inne i Tanebru så var det minus 3,7. Så ja, det var kaldt i Finnmark i natt, og det sesongens hittils laveste temperatur da i Norge.
1: Ja, og når man ser Norge over ett og tar hele døgnet, så er det rett og slett normalt med ganske store kontraster da, for minus 6 til over 20 på dagtid på Østlandet er jo betydelig.
2: Det er betydelig altså. Det er jo utrolig forskjell på å stå ute i drøyt 20 grader og sol, og det å stå oppe i mørket og 6 kuldegrader, det er ganske stor forskjell, vil jeg si, på den, det man opplever da. Så det var jo over 20 grader i går flere steder på Østlandet, oppe i 21,8 eller Drammen, og rundt 21 her i Oslo og Hønefoss og flere andre steder også. Og i dag så har det vært over 20 grader, selv om det var 6 minus på Finnmark i den natt, så har det vært over 20 grader noen steder i Norge i dag også, men i dag er det Vestlandet som har hatt de høyeste temperaturene, så fra Sundalsøra, Tafjord ned mot Etne og Lysebotten på Vestlandet sør forstått, så har det vært overkant av 20 grader som maksimumstemperatur i dag.
1: Ja, kommer høsten for alvor nå, eller ser vi litt sommertemperaturer fremdeles?
2: Det kan nok bli enkelt sånn slengere med 20 grader, nær 20 grader også i tiden fremover, så det er som vi skal få ganske normale septembertemperaturer neste par ukene, så man får det man kan forvente seg sånn jevnt over neste ukene, ser det ut som. Så da kan det være enkelte dager fortsatt med rundt 20 grader, i hvert fall i sør, men nord så er nok sesongen over for den type temperaturer nå.

0: en podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: 5 og Cardi B er dette, og sangen heter Girls Like You.
1: Vi har jo snakket om matvarer som vi savner i butikkhyllen i dag.
0: Ja, det var veldig gøy.
1: Ja, det var det. Og en matvare som fortsatt er der, det er den her basilikumsplanta som du røsker med deg fordi du trenger det i en matrett du skal lage.
0: Ja.
1: Og kjenner du deg igjen i det at den står på benken i 4-5 dager, og så er den dev?
0: Brr.
1: Ja.
0: Ja, den helt henger med nebbe nesten dagen etterpå den hos meg.
1: Ja, og det har skjedd med meg titals ganger. Og i sommer så bestemte jeg meg for at nå er det nok. Nå skal jeg prøve å redde denne basilikumsplanten. Så jeg satt meg litt inn i det.
0: Å, lær oss å være så snill.
1: Ja, gjerne. Ok, dere, hør nå. Det som er, først og fremst, den må vannes fra bunn. Så ikke hell masse vann over fra toppen og ned. Hent fram et sånt fat, og så tar du vann på fatet, og så trekkes det opp i planten. Det liker den mye bedre. Og så er det jo selvfølgelig det at den må settes et sted som er lunt og lyst. Er det sommer, så sett den ut. Den elsker det. Og det beste tipset her, det er å rett og slett dele opp den lille planta i forskjellige deler, så ta røttene fra hverandre, kanskje 4-5 deler, og plante i en større krukke med ny jord.
0: Ah.
1: For da forplanter den seg, og den blir større, den har mye mer areal å vokse på. Og et megabra tips, fordi jeg skulle ut på reise, så hadde jeg ingen som kunne komme og vanne denne planten, og da tenkte jeg, løpet er kjørt.
0: Ja.
1: Men så jeg et tips om at man kan plukke av bladene veldig forsiktig, legge de ut, og pass på at det ikke er noe vann på bladene, legg det ned i en boks, og frys ned bladene.
0: Aha!
1: For da har du jo fersk basilikum som bare smetter ned i matretten, når det er, og så er det klart året rundt.
0: Altså her har jeg lært så mye, vannet fra bunnen, feil nummer én, gjør jeg jo ikke lunt, og sol, den står inne på kjøkkenbenken, der er det jo ikke en sol eller spesielt lun, og det deler opp og plante om.
1: Ja, da blir den altså så frodig og stor.
0: Og så fryse. Ja.
1: Og en ting til, det er ikke være redd for å bruke stilken. Nei. For eksempel når du lager pesto, det er masse smak i stilken. Og også når du skal bruke planta i matretter,
0: ja,
1: så prøv å ikke bare røske av hele greia, men plukk fra de bladene,
0: okay,
1: fordi da kan forgreine seg lettere da, og vokse videre.
0: Ja, riktig. Så hvis du tar hele stilken, så er det dårligere kår.
1: Ja, det er litt vanskeligere å bli større da.
0: Altså, hva vi lærer av deg.
1: Ja, ja, ja.
0: Takk skal du ha.
1: Basilikum 101.
0: Ja, ikke sant?

0: Kortlenger med Jan Eggum.
1: Stemningsfullt. Veldig fint. Veldig fint på en mandag ettermiddag, hvor det tid for en liten titt inn i postboksen vår.
0: Ja, Einar han sier, vi har jo snakket om hva vi savner i matbutikken, og ja. Han sier at Anita hesteskoiskake, det var en tradisjon vi serverte ved alle juleselskap. Men vet du hva, Einar? Jeg har sjekket opp det her,
1: ja.
0: Og den kommer tilbake 10. september har jeg hørt.
1: Jøye meg, det jo, hva det for noe? Det jo
0: 3 dager.
1: Torsdagen, eller?
0: Ja, noe fredag. Sånt.
1: Ja. Så kjekt, ja. Einar, da kan du koste deg med Anita Hestesko iskake fra Henning Olsen igjen.
0: Ja.
1: Det helt gull. Lisbeth skriver, hei Ingeborg og H.C., sitter og hører på dere på verandaen i Mahmutlar i Tyrkia.
0: Oj.
1: Ja, takk for fint program, skriver du, så hyggelig. Ja. Kos deg masse, jeg regner med at det blir... At det blir varmt. At det varmt også utover kvelden.
0: Deilig nå inn i høsten. Kirsti, hun sier at det verktøyet vi hadde til tuboster og kaviar, hvor vi kunne presse ut siste rest av tubene, har forsvunnet. Og det flere som har sagt.
1: Ja.
0: Kan du huske det?
1: Ja, ja. Det var en sånn en som du festet i enden av tuben, og så skrudde du bare.
0: Åja, stas.
1: Ja, det var veldig stas. Det fungerte jo.
0: Når jeg skal gjøre det, så kjører jeg den nedover benkeplata.
1: Ja.
0: Og det blir jo ikke så pent det.
1: Nei, det blir ikke helt orden på det heller, i forhold til den du bare skrudde oppover. I Stokmarknes tror jeg det veldig god stemning nå. Vi fikk en melding fra Grete for en stund siden. Hun sier at hun skal ha klubb med jentene. De har hatt klubb i 30 år. Vi kaller oss Augusta 96. Vi begynte å møtes i august 97. Står det. Vi møtes en gang i måneden. Ikke juli og august. 6 jenter som skravler og spiser god mat, og i dag er det altså Gretes tur til å ha denne klubben, så nå er det nok høy stemning der.
0: Åh, så stas. Det hyggelig da, når man møter så mange år.
1: Ja, herlig.
0: Skikkelig gjeng.
1: Ja. Så var det en tyggismelding?
0: Ja, bygg. Ja. Hvorfor snakker vi ikke om bygg?
1: Ja, hvorfor snakker vi ikke
0: Skriver
1: om
0: bygg? Skriver
1: Hilde. Det helt riktig. Bygg, den også borte, og mange som ønsker den tilbake igjen. Jeg husker veldig godt bygg. Måtte slå opp nå for så godt husket jeg ikke. I 1979 så kom jo den gulgrønne, det var banan, og svartrød, det var lakris. Og så senere kom cola, jordbær og sitron. Og på slutten av 90-tallet så ble det også solgt en variant som het Maxi Bygg, og den hadde pæresmak. Ja.
0: Blåste du sånne svære bobler da?
1: Det gjorde jeg helt sikkert. Helt sikkert. Det ble opprettet flere grupper på Facebook med over 50 000 medlemmer som ønsket at tyggegummin skulle komme tilbake i handelen. Så hvis du ser noen spor av bygg, så si gjerne ifra.
0: Ja, du må melde inn her til vår postboks.
1: Det helt riktig.
0: Og den jo åpen, den.
1: Altid.
0: Ja, så har du noe på hjertet, skriv det til oss i NRK Radio-appen.
1: Gjør det. Til Åse og Ingeborg, og trykk på knappen send inn. Og vet du allerede nå at du har lyst til å være med oss i morgen på radioen, så kan du jo skrive det. Her kommer Alex Warren. Sangen heter Before You Leave Me. Ikke gå noe sted da.

0: Alex Warren og Before You Leave Me.
1: Vi har fått inn en melding her om disse tubeklemmerne som mange savnet i butikker, men her er det en som sier at en dame i Trondheim lager tubeklemmer og masse annet av resirkulert plast.
2: Oi, så fint!
1: Så da kan man jo få tak i en sånn.
2: Miljøvennlig og smart.
1: Kjempelurt!
2: Ja, det er litt tynt grunnlag å søke på Google med en dame i Trondheim,
1: ja.
2: Men prøv! Det kan hende du finner det. Nå skal vi til England. Vi skal høre en låt fra det sjette studioalbumet til Ellie Goulding. Jeg er litt sånn Ellie Goulding-fan.
1: Mm.
2: Ja. Hun slapp den plata si på fredag, og jeg satt og hørte på den tidligere i dag. Den har jo allerede gitt 4 singler, tror jeg, til verden. Vi skal høre et spor som ikke er en single. Ellie Goulding kommer her med den rykende ferske låta Jealousy.

0: si Ellie Goulding.
1: Var ikke den fin?
0: Ja, kjempetrøkk i den.
1: Likte den godt. Noe annet jeg liker godt er sopp. Liker du sopp?
0: Ja, jeg synes det er helt magisk i sauser.
1: Steinsopp?
0: Ja.
1: En av våre beste matsopper, sier de som kan slikt.
0: Ja, og kantarell.
1: Ja, selvfølgelig. Mm. Nydelig. Skogens gull, er det det kalles?
0: Ja.
1: Ja. Jeg leste om noe som skremte meg bittelite grann, men som heldigvis er langt, langt vekk.
0: Ok, ja, hva da?
1: Ja, hvis du befinner deg i Yunnan-provinsen i Kina, og også er glad i steinsopp, så vil du kunne kjøpe den lokale varianten av steinsopp på markedet i byen.
0: Mm-hmm.
1: Og da er det en del av de som har gjort det, som opplever noe ganske skremmende. Ja. De spiser den, og er ikke ute etter å trippe eller ruse seg.
0: Nei.
1: Men de spiser den fordi det er en god matsopp. Og så da skjer det. Da kommer det plutselig inn foran dem små dansende alver som marsjerer over klærne deres. Kanskje de bader i suppa på bordet.
0: Nei.
1: Jo, det er bare de som har spist soppen som ser det.
0: Oi, da tror du de får flere middagsgjester ved bordet.
1: Ja, ikke sant? Problemet er nemlig i så fall at de ikke har varmet opp soppen godt nok. Ja, dette okay. er en sopp som heter Lanmaua asiatica, og hvis du drar til Asia og får tilbud om den, så husk for all del å varme den opp godt nok.
0: Mm.
1: Og jeg vet et par av dere tenker at nei, det skal jeg ikke gjøre, for det høres litt gøy ut, men det anbefales ikke. På sykehuset i Yunnan så forteller de at 90% av de som har kommet til sykehuset etter å ha ikke varmet opp den soppen, de ser disse små alvene som hopper og danser og bader i suppa.
0: Nei, men herlighet!
1: Ja. Så mye av det ble det at en professor fra sikkert universitetssykehus eller noe slikt ville prøve det selv, og han oppdaget ikke disse små og tenkte, hvor har det blitt av dem? Hvorfor ser ikke jeg det? Og så løftet han på duken, og da hang de under duken.
0: Nei, å herlighet, så ekkelt!
1: Ja, men de finnes jo ikke.
0: Nei.
1: Det er jo bare de som har spist soppen. Men så tenkte han, ok, jeg visste jo om dette, så kanskje jeg forventet det, og derfor bare lagde et annet bilde av det i hodet mitt. Så da begynte han å snakke med andre professorer rundt omkring i verden, og Colin Domnauer ved Natural History Museum of Utah. Han dro til Papua Guinea og fant mennesker der som også hadde fått fatt i samme soppen, glemt å varme den opp, og så små alver som danset og badet i suppa.
0: Nei, men så rart at man ser akkurat det samme.
1: Ja, og det skjer også på Filippinene. Så etter hvert så har de funnet ut at dette her er jo ikke noe, hverken noen dikter opp eller noe kulturelt. Dette er rett og slett kjemi i den soppen.
0: Ja.
1: Og nå, og det er det som virker så rart, nå har de bestemt seg for at de skal isolere ut den kjemien, altså de stoffene, for å se hvordan man enten kan unngå at det blir et problem, eller kanskje til og med oppdage at det kan brukes til noe i medisin, ikke sant? Så kan det redde menneskeheten.
0: Ja, men det er jo fantastisk.
1: Og hvordan gjør de dette? De tester det på mus, og da skjønner ikke jeg helt. Det er jo vanskelig å spørre de musene om de ser små mennesker som bader i maten deres, alternativt små mus som kommer løpende inn i synsfeltet.
0: Ja, almemus.
1: Ja.
0: Da må man spørre pip, pip, pip.
1: Ikke sant? Så dette er jeg veldig, veldig spent på å høre fortsettelse om, eller på.
0: Ja, enig.
1: Ja, og så igjen da, uansett om noen vil la seg friste, så stek soppen din.
0: I hvert fall
1: hvis det er det slaget her. Ja, og stek den godt. Nå skal vi høre Whitesnake. David Coverdale, husker vi, frontfigur der i gården. Sangen hans heter Is This Love? Og er du i tvil, så er det sikkert det.

0: Whitesnake og David Coverdale i spissen. Han var jo også kjent for Deep Purple, husker vi. Dette var den største hitten hans med Whitesnake, i hvert fall. Is this love? Sånn ble det. Det går mot veis ende for vår del i dag.
1: Ja, for en sending.
0: Ja, det har vært veldig, veldig hyggelig. Vi er så glad for å ha dere med alle sammen. For en vennegjeng vi har, og så mye respons. Og vi takker hver og en av dere.
1: Ja, og vi er jo tilbake i morgen, vi.
0: Ja, det er vi, og P1-kvelden fortsetter etterpå. Og da er det Tormod Ingull som holder deg med knallgodt selskap utover kvelden i Kveldsåpent. Men i morgen, ja, da er vi på gang igjen. Vi gleder oss til å være sammen med deg. Da vet vi hva som skal skje.
1: Du, det er hemmelighet, ja, men det blir knakende bra.
0: Ja, så hyggelig, da må du høre på i morgen for å få vite det. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, HC.
0: Tusen takk for nå, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Fremskrittspartiet holder på posisjon som landets suverent største parti med over 30% oppslutning. Det viser det ferske partibarometret Norstat har gjennomført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Arbeiderpartiet går noe tilbake til 22%, og Høyre går litt frem til 15,7%. Men hadde det vært valg i dag, ville kun FRP og Høyre vært over sperregrensa på borgerlig side. KrF får 3,9% oppslutning, men verst er det for Venstre med 2,8% og en tilbakegang på 1,2% fra forrige måling. Det er et tydelig og stort fall for Venstre, sier kommentator i Dagbladet Martine Ørdal.
1: Og vi kan vel slå fast at det er vanskelige tider for både republikanere og EU-tilhengere. Etter kongens død og Islands nei, så har det vært borgfred i tillegg, så det har jo heller ikke vært noe rom for Venstre å markere seg i den debatten. Småpartiene sliter jo uansett med å komme igjennom i en tid der det er de store offentlige markeringene som står i fokus, og hvor de ikke skal egentlig ytre seg om politikk i det hele tatt.
0: Russland åpner for å gjenoppta trepartssamtaler med USA og Ukraina. Det sier Kremls talsperson Dmitrij Peskov etter at USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner besøkte Moskva og Kyiv i helga. Ukraina har fra før uttalt at de er positive til et møte med USA og Russland om mulige fredsløsninger. Tore Bukvold, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, tror det er lite sannsynlig at dette vil føre til en avslutning på krigen.
2: Det er aldri skadelig at partene i seg selv snakker sammen, og man kan godt tenke seg også at det samtalene som er nå kan legge grunnlaget for noe mer senere, så det er bra at det skjer. Men når det gjelder selve krigen, så tror jeg Putin har bestemt seg på at han skal prøve å ta resten til Donetsk fylke, og det kan ta lang tid, men han tror at han skal klare det ganske kjapt, og så lenge han tror det, så er det nok ikke sannsynlig at det kan føre til noe våpenhvile eller eventuelt fredsavtale med det første.
0: Donald Trump kommer ikke i kong Haralds gravferd. Etter det NRK forstår, sender USA politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt, men hvem er ikke kjent. Da kong Olav den 5. Ble begravet i 1991, sendte USA daværende visepresident Dan Quayle. Og sikkerhetsoppbudet rundt kong Haralds gravferd på onsdag får konsekvenser for fremkommeligheten flere steder, i tillegg til at trafikken på E6 mellom Gardermoen og Oslo blir svært begrenset på tirsdag og onsdag, rammes også flytrafikken. Norwegian innstiller nemlig flere fly på gravferdsdagen, det bekrefter pressesjefen i flyselskapet overfor TV2, og hittil har flyselskapet kansellert 20 flyvninger. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Kveldsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.
4: Ja, det blir Kveldsåpent denne her uka også, selvsagt. Og i kveld starter vi med Daniel Kvammen. Dette er Du fortjener en som er.

Daniel Kvammen, du fortjener en som er. Kom som en kule i 2015, solgte gull, og det ble opp til flere spillemannsnominasjoner også den gangen. Men enn at det 11 år siden, altså, det, jeg måtte sjekke opp det virkelig 3 ganger. Så lenge er det siden den kom. Ok, her er det en som er

George Harrison, Got My Mind Set On You fra 88, den der, men egentlig så jo den der en god gammel låt som først ble spilt inn med James Ray I 1962, så en hundgammel sang, rett og slett. Du hører på kveldsåpent her på NRK.no, du vet at vi finnes I appen NRK Radio, og det også den da du bruker, hvis du vil oss nå. Du kan bruke den der send inn funksjonen, så får vi meldingene inn hit til studio, hvis det noe du har på hjertet. Nå skal vi høre på Camilla North. Etter det så blir det en helt ny og fersk norsk låt fra Line Dybedal.

0: Camilla North med Som du er. Line Dybedal, hun spiller vi jo en del her på NRK P1, og til våren, så kommer hun ut med en ny plate, der naturen, havet og kystkulturen den røde tråden, men nå så har jeg allerede kommet med en single fra den plata, den heter Morgongut, vi har vært innom den før også her i Kveldsåpent, og den en sang som vi nå kommer til å spille mye utover høsten her på P1. Ellen Flå har snakket med Line Dybedal om sangen, og Line forteller at den handler om en helt spesiell person.
1: Den nye låta mi, Morgongut, den skreven til den eldste sønnen min, han som gjorde at jeg ble mor.
2: Den dagen jord og himmel skifta stille, vart verden ny.
1: Og da jeg møtte han for aller første gang, så skjønte jeg at livet, det blir aldri det samme igjen.
2: Morgongut.
3: Ja, sikkert flere som kjenner seg igjen i det Line Dybedal beskriver her. Livet blir virkelig ikke det samme etter at vi har fått unga. Men for hun kom det også med en sorg.
1: For meg var starten på det å bli mor ganske annerledes enn det jeg hadde sett før meg. Først og fremst kom det en ubeskrivelig stor kjærlighet til det her nye mennesket. Men det var en dramatisk fødsel, mye frykt. Det kom kastet på meg en lang barseldepresjon og mye sorg på en måte.
3: Men sangen Morgongut ganske lystig og glad, og grunnen til det forklarer Line på denne måten.
1: Jeg kjente at det var på tide å sette ord på alt det fine som faktisk var der i tida etter han ble født, og det lyset som han kom med. For det noe med lyset i den her morgongutten, eller Reiel som han heter på ekte. Han har blondt, bølgete hår, han elsker sommeren og de lyse dagene, i shots og baris og aller helst barføtt. Mens det nesten bobler av han fordi han har fått enda en ny, veldig kreativ idé. Så morgongutten, han kom og fortsatt kommer med masse kjærlighet og varme, en herlig energi og ja, mye lys.
3: Til våren kommer det album fra Line, men allerede nå i høst skal hun teste ut låtene sine på publikum. Og da tar hun turen til små grendehus, kirke og litt mindre plasser. Og da kan hun være sikker på at artisten fra Selje gir mye av seg selv når hun står på scenen.
1: Ofte når jeg spiller konserter, så føler jeg at jeg tar hjertet mitt ut av kroppen og bare bretter det ut for publikum. Vær så god, liksom. Og det som jeg synes er veldig fint på sånne plasser, det er at det er ikke så stor avstand mellom meg og publikum. Det kan kjennes av og til litt skummelt ut, og kanskje vel nært, men jeg tror også at det er veldig verdifullt.

Aline Dybedal, Morgongut, som altså er en sang som du kommer til å få høre mye her på P1 utover høsten. Nå hører du her Enrique Iglesias Sig opp i bakgrunnen, Be With You.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

Sleppetak med Eva Vel Skram var det. Ta en liten kikk på hva som skjer I trafikken. Det et par ting her nå. I Stavanger på E39 så har det vært stengt I et felt ved Auglendshøytunnelen. Det har vært kø inn mot byen. Skjøtsene kanskje begynner å løse seg litt grann der nå. Og så har vi på E16, eller Riksvei 4, der de går sammen ved Lunner, så har det vært en trafikkulykke før I dag. Der det stengt I Røstetunnelen mellom Statens Vegvesen I retning Hønefoss, og der det en del kø, det skilt av omkjøring der nå. Fylkesvei 120, Huls I Indre Østfold, der det også stengt på grunn av en ulykke, og for ordens skyld så tar vi også med at E6 over Dovre åpen nå. Der har det vært trøbbel ved Hjerkinn tidligere I dag på grunn av en ulykke der, men veien altså åpen igjen. Ja.

Det var Adele med Hello, og du verdens navn og rike hvor populær den sangen der og hva. Det kom jo i 2015 og satt, slo alle rekorder da den musikkvideoen der kom, og den fikk 100 millioner visninger på YouTube på bare 5 dager og sånt. Det er jo helt utrolig, og den har snart 2 milliarder avspillinger på Spotify også. Nå er det Sofia som kommer med melodi.

Sofia med Melodies var det. Nå skal vi ta en ny låt med Aurora. Det har gått 10 år siden Aurora slapp debutplata si, All My Demons Greet Me As A Friend. Den plata gjorde jo at hun kom seg ut I verden med for eksempel låta som Running With The Wolves. Og 10 år gått, og det tydeligvis fortsatt liv I denne debutplata, for 25. september så markerer Aurora jubileet med The Mott Tapes, en slags søsterplate til denne debuten blir det. Hun har gravd fram tidlige innspillinger, demoer og låter som ikke kom med på originalalbumet. Og på originalalbumet så var det ingen sang som het All My Demons Greet Me As A Friend. Men det det altså nå, for den låten, den har kommet som en single. Her får du den.

Der var han, vet du. Da fikk vi endelig høre den sangen. All my demons greet me as a friend med Aurora. Vi var så vidt innom trafikken her I sted. Vi må rydde opp litt der nå, for jeg meldte om masse stengte veier for en stund siden, men nå har det meste ordnet seg igjen. Det var snakk om på Lunner, Riksvei 4 E16, der har det vært stengt I retning Hønefoss I Røstetunnelen før I dag på grunn av et trafikkulykke. Her veien åpnet igjen. Samme gjeld for Europavei 39 I Stavanger, hvor et felt var stengt I Auglenshøyden-tunnelen, og der var det kø I retning inn mot byen. Dette har løst seg igjen, forteller nå Statens Vegvesen. Nå så rydder vi rett og slett plass her til en kjempelåt, så nå får du bare høre etter.

Det er like bra hver gang den Delillos med min baby dro av sted. Nå er det nyheter om ikke så alt for lenge her på P1. Annonsere det tidlig nå, fordi at nå skal vi spille en lang sang som en skikkelig klassiker, den også. Det dreier seg om Bon Jovi og Bed of Roses. Visst nok skrevet i LA under et anfall av sterk fyllesjuke, ifølge internett. Eller så må jeg si at det jo en sånn dokumentar om Bon Jovi som lagt ut for ikke så lenge siden. Det ble på Disney, den anbefales. Der den store spenningen der om hvorvidt stemmen til Bon Jovi kunne berges eller ikke når den var på 40-års turné her for et år eller to siden. Her var i hvert fall stemmen helt fin på Bed of Roses når de var i glansdagen. Straks tilbake etter nyheteren her i Kveldsoppvendt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinson stadig flere, selv når det er tatt hensyn til at vi blir flere eldre. Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det i fjor var over 1800 nye personer som fikk Parkinson. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinson rammer en gruppe hjerneceller i bevegelsessenteret i hjernen og utsletter dem. Foreløpig finnes det ingen kur mot Parkinson, forteller generalsekretær i Norges Parkinsons forbund, Kristin Rud.
1: Det finnes mye god behandling, men ingen kur, men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi er veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
0: EU vil investere mer enn 200 millioner euro på Grønland som en del av en ny samarbeidsavtale. Blant annet vil EU og Danmark sammen finansiere en satellittbasert internettforbindelse, slik at avsidesliggende områder får raskt og stabilt internett. De store investeringene regnes for å være en motvekt mot USAs ønske om å overta øya. En person er sikta i etterforskningen av trusler mot FRP-politiker Simen Velle, det opplyser PST til Dagbladet. Det ble åpnet etterforskning etter at Velle i mai skrev på Facebook hvordan han og hans nærmeste familie hadde blitt trua på livet, og saken er fortsatt under etterforskning. Nepals turistminister ber utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflommen. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker i fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell i Kathmandu sier at hver femte bestilling nå er kansellert. Mange av turistene står nå overfor et moralsk dilemma, sier reporter i Nepal, Ole Reinert Omvik.
2: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De jeg møtte i går, de fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det er vanskelig å komme til et land som er i sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså, turistministeren, han har akkurat tatt i gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere er viktig for oss. Det er ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
0: Og flomofferen i Nepal skal hedres før Viking og Bodø Glimt storkamper i Mesterligaen denne uka. Det blir et minutt stillhet før alle Mesterligakampene. I tillegg blir det vist et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet «Dere er ikke alene, Nepal». Det opplyser det europeiske fotballforbundet. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Kveldsåpent her på NRK P1. Tormod Ingull står her i studio i kveld. Her har du First Aid Kit med Blue.

Det var First Aid Kit med Blue, Clara og Johanna Söderberg heter søstrene. Det høres veldig bra ut, First Aid Kit, som fra et annet tiår langt tilbake et sted. Funker veldig bra. Vi skal gå kjapt videre nå. Dette Odd Nordstoga med En sang som finnes.

Trollene fra Odd Nordstoga, en sang som finnes. Minne igjen om appen NRK Radio, det der du finner oss her i kveldsåpet, og det også der du går inn om du har hørt noe en kveld som du har lyst til å høre en gang til. Alle våre program ligger der. Utover kvelden I dag nå, så skal vi innom mer norsk musikk som vi bruker å putte inn når vi har sjansen. Så skal vi, det et par sånne stjerner som har bursdag I dag, og vi skal innom helgas Emmy-utdeling også. Først nå så det Victoria Nadine med Happy Tears. Happy Tears.

0: Happy Tears.
1: Victoria Nadine, Happy Tears var det. Det var jo Emmy helga, du fikk kanskje med det. Der fikk jo to av de store hver sin Emmy. Sin første Emmy, både Sabrina Carpenter og Bad Bunny. Og Sabrina Carpenter, hun fikk jo prisen som produsent og artist på det der Disney-showet som markerte The Muppet Show sin 50-årsdag.
2: Okay, now to kick us off, it's our very special guest, a sensational singer, songwriter and global superstar, the one and only Sabrina Carpenter!
3: Yay! Don't worry, Sam, I got it.
1: Sabrina og Muppeten. Hun var ikke den eneste popstjerna som feiret da, for Bad Bunny. Han fikk også sin første Emmy, og det var altså for pauseshowet under årets Superbowl.
4: God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay!

Det er litt artig da at Bad Bunny vant, siden det var så mye, skal vi si, barnslig bråk rundt det showet der. Velfortjent. Og med helgas priser da, så har altså begge to tatt et lite steg mot en av underholdningsbransjens mest eksklusive klubber, IGOT, som altså forkortelsen for vinner av både Emmy, Grammy, Oscar og Tony. Så får vi se hvordan det går. De har i hvert fall en E-no. Vi får ta en låt med Sabrina Carpenter da, som var med I dette Muppet-showet. Dette Man Child.

Manchild med Sabrina Carpenter, som altså skuffa inn en Emmy for sin deltakelse i Muppet Show. Og hvis du ikke har sett det, så kan du jo gå inn der på Disney og se på dette Muppet Showet, som, hva skal man si, det er en slags sånn kopi av gode gamle Muppet Show, med de samme figurene og sånt nå. Er det like bra? Du får se deg selv og gjøre deg på din egen mening. Nå er det noe som i hvert fall alltid er like bra. Dette er Hellbillies. Hun jeg ville ha.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det gøy, Sindre Stortveit i Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Her jeg gjør.
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det.
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Det var Robbie Williams med No Regrets. Det skal visst nok handle om hans tidligere boyband Take That, men det får nå så være det artigste med den låten der, synes jeg, det at han ene som korer på refrenget, det han typen I Pet Shop Boys, Neil Tennant. Det synes jeg artig. Nå vet du det du også, så da kan du dra frem det på et eller annet narspill eller en eller annen hard musikk-quiz og brillere litt. Husk på det der nå. Ok, nå får du Rakel her med La meg gå, og etter det så skal vi snakke om en av musikkens virkelige hedersdamer som har bursdag I dag, det Diane Warren. Men først, Rakel.

La meg gå med Rakel. Ja, jeg slenger med på en sånn liten stjernebursdag I dag. Dette altså ikke hvem som helst. Det Diane Warren som blir 70 år I dag faktisk. Vi får bare gratulere. Og hvis du tenker at hvem jo dere Diane Warren igjen, så kanskje ikke det så rart, for det at du jo nødt til å lese et platecover for å få med deg navnet til Diane Warren. Hun komponist og låtskriver, om man vil, og hun har skrevet. Hun har skrevet en enorm mengde med superkjente sanger for alle verdens kjente artister. Mange av de låtene som surrer og går her på radioen til stadighet, dem har hun hatt fingrene sine borti. Nothing's Gonna Stop Us Now med Starship, Unbreak My Heart, Toni Braxton, ja, det så mange. Vi kan ikke liste opp alle sammen, men det var noe et par. Ja, så for, til ære for 70-åringen, så skal vi si at vi tar hennes kanskje mest kjente sang, Aerosmith. Det kanskje også deres mest kjente sang, I Don't Wanna Miss A Thing. Den gikk I hvert fall til topps over hele verden. Filmmusikken til Armageddon. Tenker vi ta en liten runde på akkurat det, etter vi har hørt sangen. Her kommer den I hvert fall.

Ja, det var Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing, som altså ble nummer en over hele verden, omtrent I hvert fall da. Men det rare at hun, Diane Warren, da, som har skrevet sangen, hun skrev sangen med tanke på at Celine Dion, eller noen I den retningen, skulle spille inn. Men så ble filmen liksom solgt inn, filmen, så sangen ble solgt inn til filmen Armageddon, altså en av de 15 filmene hvor Bruce Willis redder verden. Men da prøvde man også å få U2 til å spille inn den sangen her, men så ble Liv Taylor kastet som den ene skuespilleren, og da var det jo artig poeng selvfølgelig at han duden I Aerosmith, faren til Liv Taylor, og ja, så da ble det dem. Og så ble det jagge med en kjempehit. Hadde sikkert blitt fint med U2 eller Celine Dion også, men det var vel greit at Aerosmith fikk den. Nå det straks værvarsel. Vi skal få med oss A Rainy Night in Georgia med Randy Crawford først.

0: Det var Randy Crawford som sang A Rainy Night in Georgia. Og for ordens skyld så har jeg nå sjekket været for Georgia akkurat nå. Og Yr sier det blir delvis skyet og regn utover ettermiddagen og kvelden. Så Randy Crawford har sine ord I behold. Men hva med statsmeteorolog John Smith?
1: Jeg håper at jeg får min behold også. Da. Ja. Kan du si det at akkurat nå så det en del regnbyger på Nordmøre I hvert fall, og også nedbør som har beveget seg gjennom Nordland, og etter hvert kommet opp den sørlige del av Troms, og snuser litt på sørligste del av Finnmark akkurat nå I hvert fall. Og så det også noen regnbyger som går langs med kysten fra Sørland og opp mot ytre Oslofjord. Det omtrent sånn som det nå da. Og det bringer jo oss over til morgendagen, som ja, blir vel for det meste skyet på Spitsbergen, men stort sett oppholdsvær I Longyearbyen I hvert fall, og ja, 5, 6, 7 grader over null. Litt vind I Finnmark, sør-østlig, ja, I hvert fall liten kuling utsatte steder. Kan vel kanskje være stiv kuling enkelte plasser på kysten I øst en periode også. Det nedbør, som jeg sa, som brer seg nordover nå I løpet av natt. Da, det passerer, men det gir ikke fullt så mye nedbør som det neste systemet som kommer sørfra utover dagen I morgen. Det danner seg et lavtrykk over ja, midtre del av Sverige som beveger seg nordover og gjennom Nordfinland og skal egentlig passere over Finnmark. Og, så da blir det nok en del regn som brer seg nordover da, utover dagen I morgen. Også vestlig del av Troms, unnskyld, østlig del av Troms får dette regnet. Mens på slutten av dagen så har det stort sett gjort det sitt I den sørligste delen av Finnmark. Lengre vest I Troms, da, hvis vi vest for det fjellmassivet som kalles for Lyngsalpene, så blir det nok bare litt mer spredt regn. I Nordland så vil det gå en del regnbyger I løpet av morgendagen. Det samme gjelder også Trøndelag, Møre og Romsdal. Vinden kan vel komme opp I en frisk bris I liten kuling på kysten ifra sørvestlig retning. Kanskje kortvarig når vi nede ved Stad opp I en stiv kuling. Også sør til sørvest, og også sørover på Vestlandet så blir det en del regnbyger I morgen. Men det tar seg nok noen pauser, særlig de indre strøkene I sør, særlig utover ettermiddagen. Når det gjelder områdene Østafjells, så venter vi også her at det passerer regnbyger fra sørvest utover dagen. Når vi kommer til kvelden, så virker det som kanskje mye av det har passert, men det kan kanskje henge igjen en annen byge fortsatt. Så det også en liten mulighet for torden I de ytre strøkene på Vestlandet, også langs kysten I Trøndelag og Møre og Romsdal. Det kan også være at enkelt av disse bygene som passerer over Østlandet kan ha et eller annet lyn eller tordenskrall I seg, men det ikke rare greiner. I fjellet så det også sånn at disse regnbygene vil passere her, og vi I de aller høyeste fjellområdene, så går temperaturen noe ned, så på toppene I hvert fall I Jotunheimen, så kan det nok være nedbør I hvit form da, utover morgendagen.
0: Det var I hvert fall godt å høre at disse bygene tar seg en pause innimellom.
1: Ja, det vel at det tar seg en pause litt innimellom, og kanskje til og med kan bli noe gløtt av sol, så da vi prøver alltid å se det positive I det.
0: Ja, flott. Takk skal du ha, Jon.
1: Bare hyggelig.
0: Hei.

Ja, det var Synnes Ørjær med Emilie, låt som kom den uka her. Ikke bare kommer med en ny sang, hun har også startet på noe som blir en ganske lang Norgesturné i høst og vinter. Hun har spilt i Tromsø, og så i oktober så tar hun turen til Kirkenes og Sarpsborg og Stavanger og masse andre plasser. Du får sjekke ut hvor hun spiller hen, hvis du har tenkt deg på konsert, og kanskje kommer dit du bor. Nå kommer Gabrielle her med Hjemme.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Fremskrittspartiet holder seg stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling utført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Målinga viser også at de fleste partiene holder seg på samme nivå som i forrige måned. Arbeiderpartiet går litt tilbake og ender på 22% oppslutning. Høyre går litt frem til 15,7%. Men Høyre må nå innfinne seg med å være mindre enn FRP, sier kommentator i Dagbladet Martine Ørdal.
1: De har ligget stabilt FRP på over 30% i veldig lang tid nå. Dette er den tiende måneden på rad med borgerlig flertall, og et FRP som har ligget så høyt så lenge, og som jo påvirker også tallene til de andre borgerlige partiene.
0: Oslo tingrett har forlenget varetektsfengslingen for Marius Borg Høyby i 4 nye uker, det melder Aftenposten. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes i politiets varetekt til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta i gravferden til Kong Harald på onsdag. Brakseieren for ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland i delstaten Sachsen-Anhalt i går sender sjokkbølger gjennom Europa. Partiet fikk 43,8% av stemmene. Det kan bli første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden nazistene styrte. AFD ville blant annet ha en streng innvandringskontroll, avslutte sanksjonene mot Russland, avvikle det grønne skiftet og forby bruk av regnbueflagget i skolen. EU vil nå granske delstatsvalget, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Det er en pågående granskning her allerede av Meta, X og TikTok for hvordan de håndterer hvem som slipper igjennom i sosiale medier. Og i dag åpnet EU for at den granskningen kan også komme til å omfatte den tyske valgkampen i Sachsen-Anhalt, hvor det er påstander om falske kontor og spredning av KI-innhold.
0: I Serbia ble krigsforbryterdømte Ratko Mladic i dag begravet på statens regning.
3: Et siste farvel med Ratko Mladic. Slakteren fra Bosnia ble han kalt. Dømt for krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten etter krigen i Jugoslavia på 90-tallet. Men for mange serbiske nasjonalister var Mladic en helt. I dag fulgte tusenvis ham til graven.
0: Reporter Haldor Asvald. Storbritannias største bilprodusent Jaguar Land Rover vil si opp 4000 av sine ansatte. Etter planen skal det skje gjennom frivillig avgang. Målet er å kutte kostnadene med 20 milliarder kroner over 2 år, og mesteparten av nedbemanningen skal etter planen skje i Storbritannia. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Her på NRK P1 har vi en time igjen med kveldsåpent. Den er vi så heldige at vi får opp til å starte med Dumb Dumb Boys. Dette er Englefjes.

Dem Dem Boys med Englefjes. Det spilte jo De Lillos tidligere i kveld, så kanskje jeg burde bare kasta inn Rage Rockers og Jokke også, så har vi liksom hele buketten samlet. Jeg får tenke litt på den. Vi skal ha en annen klassiker her nå. Dette er altså Tracy Ullman, They Don't Know.

Tracey Ullman, They Don't Know. Høysusen bruker sånn tubular bells, skal jeg si, på, sånn svære klokka på en låten der. Det jo egentlig, vet du, så den sangen her laget av Kirsty MacColl. Kirsty MacColl, da må jeg sikkert legge til altså, at hun da den kvinnelige stemmen på Fairytale of New York med Pogues, for eksempel. Hun spilte inn den låten her i 1979.

stilte opp og kora og greier på den 83-versjonen. Og da ble han av en eller annen merkelig grunn plutselig en kjempehit. Merkelig det, hvordan samsangen liksom må ha noen, må ha flere dytt for å komme seg ut for kanten for å bli en hit. Det var ikke så stor forskjell på dem egentlig. Men ok, nå, om ikke så lenge så skal vi snakke om noe helt annet, for ja, i dag så er det 30 år siden Tupac ble skutt, og det skal vi snakke mer om ikke så lenge. Vi skal ha litt Zimmerman først, med Reaper i lakken.

0: Zimmermann med Riper i lakken. Og ja, hva var det jeg sa? I dag er det altså 30 år siden Tupac Shakur ble skutt i Las Vegas, i det som skulle bli et av musikkhistoriens mest omtalte drap. Men hva var det egentlig som skjedde den kvelden? William Frehov Sande tar oss tilbake til Las Vegas 7. september 96.
1: Klokka er 11:15 på kvelden. Vi befinner oss i Las Vegas, og datoen er 7. september 1996. På Flamingo Road står en BMW ved et rødt lys. Bak rattet sitter plateselskapsdirektør Suge Knight, og i passasjersettet sitter en av verdens mest berømte rappere, Tupac Shakur. Og mens den svarte BMW-en står og venter på grønt lys, kommer en hvit Cadillac opp på høyre side. Et vindu går ned. Så kommer skuddene. Tupac blir

0: Jeg truffet fire ganger. To ganger I brystet, en gang I armen og en gang I låret. Suge Knight blir også skadet, men Knight fortsetter å kjøre. Omtrent halvannen kilometer senere blir BMW-en stanset av politiet, og ambulansepersonell kommer til stedet. Tupac kritisk skadet og blir fraktet til University Medical Center I Las Vegas. Men for å forstå hvorfor noen kan ha ønsket Tupac død, så må vi spole litt tilbake. Vi på midten av 90-tallet. Amerikansk hiphop preget av en bitter rivalisering mellom Østkysten og Vestkysten. På den ene siden New York Bad Boy Records og The Notorious B.I.G. Og på den andre siden Los Angeles Death Row Records og Tupac Shakur. Tupac og Biggie hadde en gang vært venner, men forholdet kollapset etter at Tupac ble skutt og ranet I New York I 1994. Tupac hevdet senere at Biggie og Sean Puff Daddy Combs visste mer om angrepet enn de fortalt, men de avvist anklagene. Og etter hvert blir konflikten mellom partene både personlig og offentlig. Everybody wanna be on about it being a war between the East Coast and the West Coast. It's really just a problem with two rappers. It's on, nigga. All that bickering beef. I can hear sweat trickling down the cheek. Everybody wanna make it a bigger thing than
1: Everybody
0: it is.
1: Everybody wants to get involved in everyone else's problem.
0: Exactly. Biggie, remember when I used to let you sleep on the couch and beg a to let you sleep in the house? For konflikten eskalerer gjennom 1995. Tupac tolker Biggies Who Shot Ya som et angrep på han, og Suge Knight går offentlig ut mot Bad Boy Records. Og sommeren 1996 svarer Tupac med Hit Them Up, et brutalt og personlig angrep på Biggie og Bad Boy Records. Fuck your bitch, you fat motherfucker. Westside, Bad Boy Killers. You know who the realest is, niggas, we bring it to you. Men på selve drapskvelden skjer noe som senere blir sentralt I etterforskningen. Mike Tyson! Vi tilbake I Las Vegas 7. september 1996. Tupac og Suge Knight på MGM Grand for å se Mike Tyson bokse. Og etter kampen møter følge Orlando Anderson et medlem av Southside Compton Crips. Og det har allerede vært konflikt mellom Anderson og personer rundt Death Row. Overvåkningskameraen på hotellet fanger det som skjer, og Tupac slår Anderson, og flere fra følge deltar I slagsmålet. Og senere forlater Tupac hotellet sammen med Suge Knight. De på vei til Club 662. Og rundt klokka 11 blir de stanset av politiet på grunn av høy musikk og manglende synlige bilskilt, men de får kjøre videre. Og bare minutter senere står BMW-en ved det røde lyset på Flamingo Road, hvor Tupac blir skutt fire ganger. Han blir etter hvert kjørt til sykehuset, hvor legene kjemper for å redde Tupac. Han blir operert og lagt I medisinsk koma, og utenfor venter venner, familie, fans og journalister.
2: Suge Knight was able to get his vehicle just about a mile away from the site of the shooting. Something of a miracle given his condition, the condition of his car, which had a flat tire, and the fact that the traffic on the strip after a heavyweight fight in Vegas is something to behold.
0: Samtidig som Tupac kjemper for livet, så forsøker politiet å finne ut hvem som satt I den hvite Cadillac-en, men etterforskningen møter problemer. Flere personer I Tupacs følge gir ifølge politiet lite informasjon. Suge Knight sier senere at han hørte noe, men han så ikke hvem som skjøt. Seks dager etter skytinga den 13. september 1996 dør Tupac Shakur av skadene. Han blir 25 år gammel.
3: Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. Fuck him, we bad boy kill
4: him. Brief life in a rough business, faktisk. Drapet på Tupac har I 30 år vært et av musikkhistoriens mest omtalte mysterier. Men I forrige uke så kom altså dom I saken da en jury I Vegas fant Dwayne Davis skyldig I hvert fall å ha orkestrert dette drapet. Men han har anka å fremholde sin uskyld, så vi får se hvordan det går. Her Tupac med låten han ga ut samme år som han gikk bort. Dette California Love. California.

Tupac med California Love var det som jeg fikk her i Kveldsåpent, hvor neste artist ut er Dina Misund med Olai.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar, elsker deg, var det. Vi har en halvtime igjen av kveldsoppet. Vi skal ha mer helt fersk ny musikk, og så skal vi også innom det at Chrissy Hynde har bursdag I dag, så det kommer vi straks tilbake til. Men Miles Smith, Stargazing, først ut.

Hun får alltid masse skryt for at hun en glimrende låtskriver, Chrissy Hynde, som altså har spilt med The Pretenders. Hun ble født I Amerika, egentlig, men flyttet til London på 70-tallet, og der kom hun kjapt inn I gjengen rundt bandet The Sex Pistols. For den som har sett serien The Pistols, så vet man at hun var en del av gjengen der, og hadde et heftig forhold til gitarrist Steve Jones, blant annet. Men hun satt og skrev sanger på rommet, og fikk dem egentlig aldri ut med noe skikkelig band, før hun I 1978 samlet det som skulle bli The Pretenders, og da løsnet det skikkelig. Brass in Pocket gikk helt til topps I Storbritannia I 1980. Siden det så fulgte jo masse låter, Back in the Chain Gang og Don't Get Me Wrong. Chrissy selv jo det eneste originalmedlemmet som har vært med hele tiden I The Pretenders. Hun jo også da mer eller mindre The Pretenders, kan man si. Hun ble innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame I 2005. Gratulerer Chrissy Hynde med 75-årsdagen. Man må jo bare være stor fan av Chrissy Hynde. Hun jo en av dem som stiller opp på amerikansk talkshow med Frank Zappa t-skjorte, så da må man være sympatisk, synes du I hvert fall det. Dette The Pretenders med en av de aller største hitene sine, I'll Stand By You fra 1994.

Det var Pretenders og bursdagsbarnet Chrissy Hynde som fremførte I'll Stand By You. Står seg godt den. Og apropos det, nå det bare å brette opp armene, vreng opp lyden på radioen, for nå, nå kommer den bra igjen.

Av og til så må man bare høre på Spin Doctors med To Princess. Sånn er det bare. Nå skal du få høre på noe helt annet. Dette er Angelo Reira som synger Sånne som meg.

Silje Nergård med Perrong var det. Det er sånn at på mandagen her I kveldsåpen så tar vi oss gjerne med en anbefaling fra Urørte redaksjon, og I dag har vi funnet fram til en låt fra en gjeng som kaller seg Fremtiden. Om det et band eller en gjeng det som, med folk som gjør ting sammen, det ikke så godt å si for oss. Det står på hjemmesiden deres at de møtes I et forsøk på å skape et musikkliv de selv har lyst til å være en del av. Noen gang så blir det en sang, noen gang så blir det en konsert eller en film. Ikke så godt å si hvordan de opererer egentlig, men I hvert fall, de har nå fått til låten Plass til deg, som altså anbefalt fra Urørte denne uka. Så vi anbefaler videre. Her kommer den.

0: var altså anbefalt av Urørt, og det skjønner vi godt. Dette var Plass til deg med fremtiden. Nå har det, sånn at når vi går av lufta, så Jonas klar med kvelden her på P1, og i kveld blir det vilt slagsmål og krangling i det programmet.
1: Ja, vi har litt håp, men jeg håper det blir sånn hyggelig krangling, hvis du skjønner.
0: Å, det blir det ikke.
1: Det skal handle om hva som best, det katt eller hund?
0: Ja, det der, det her skal bli artig.
1: Ja, hva du selv da?
0: Ah, nei, katt selvfølgelig by far bedre enn hund. Det ikke noe å snakke om engang, det.
1: Og dette kommer jeg jo til å spørre alle som hører på PN i kveld om også, men da må jo du si hvorfor da.
0: Nei, sånn det bare.
1: Ok.
0: Det vet alle sammen, så det...
1: Ja, for jeg er faktisk, jeg har vokst opp på gård med begge deler, så jeg skal være slags Sveits i midten, og jeg skal høre argumenter fra begge sin side, så får vi se om jeg kommer til en eller annen slags konsensus i folket før midnatt.
0: Ja, jeg skjønner det. Du, helt tilfeldig, akkurat nå så publisert Rolling Stone Magazine en liste med topp 30 låter som har katt i navnet. Masse sånn Cure og Beyoncé og Janet Jackson og sånn var representert på denne lista. Mm-hmm. Så jeg tenkte at vi kan gå ut på en sånn kattesang, ikke det veldig bra?
1: Det en helt fantastisk vei inn til neste show.
0: Ja. Her kommer altså David Bowie med Cat People. Fantastisk låt. Lykke til med denne kranglingen din.
1: Takk.
0: Ha det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Store folkemengder møtte i Berlin i kveld for å protestere etter at ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland fikk 43,8% av stemmene i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det kan bli første gang en ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden nazistene styrte. Det er mange som frykter AFDs seierherre Ulrich Siegmund, som blir kalt Tysklands farligste mann.
1: Folk i Berlin og i andre tyske byer de samler seg fordi at de vil at politikerne skal fortsette å boykotte og la være å samarbeide med dette høyre nasjonalistiske partiet som altså fikk nesten halvparten av stemmene i gårsdagens delstatsvalg. Og Siegmund, partiets statsministerkandidat, han ses på som farlig fordi han er hyggelig, smilende, charmerende, positiv, men står for noen ytterliggående politiske holdninger. Han vil blant annet ha adskilte skole klasser for etniske tyskere og for innvandrere, og de sistnemte de skal forberede seg på å bli sendt tilbake til de landene som foreldrene deres har utvandret fra.
0: En person møtte opp på legevakta i Bærum med stikkskade etter en voldshendelse. Den skadde har ifølge vittner fått stikkskader. Skadegraden er uklar ifølge politiet. Politiet jobber med søk etter involverte for å avklare hendelsesforløpet. 3500 av forsvarets menn og kvinner skal delta i kong Haralds gravferd på onsdag. Siden kongen er forsvarets øverste leder, er det mange som har tjent under han gjennom disse 35 årene. Og på onsdag skal forsvaret ta farvel med det de kaller deres krigsherre, sier oberstløytnant Johannes Kipsgaard.
2: Og det ordet krigsherre, det er jo et ord som kanskje høres fremmed ut og til og med litt brutalt for dem som ikke kjenner forsvaret. Men for oss så er det litt mer nært. Et viktig poeng her er jo at monarken spiller jo faktisk en viktig rolle som militær leder og toppleder i forsvaret. Og det er jo sånn at vi har hatt en diskusjon nasjonalt med kongen med sin uformelle, men høyst reelle makt, og regjeringen med den formelle makten. Og sånn er det jo også i det militære mikrokosmoset. Det er jo regjeringen som er den reelle øverste krigsherre som gir forsvaret oppdrag, men monarken han påvirker også, har en stor betydning også for kampviljen til norske styrker.
0: Og politiet stenger deler av luftrommet over Østlandet i forbindelse med kong Haralds begravelse fra i morgen til torsdag. Politiet presiserer at det gjelder alle luftfartøy, noe som betyr at det ikke er tillatt å fly droner eller småfly i de berørte områdene uten spesiell tillatelse. Forsvaret skal bistå politiet i gjennomføringen av tiltakene. Det var NRK Nyheter i studio. Terje Tobias Tønne.

Hele veien fra 1986, det var Eurythmics med Thorn in my side I kvelden på P1. God aften, god mandag, det fremdeles 7. september I et par timer til, og jeg veldig glad for at du har på radioen, og at du har lyst til å dele denne kvelden sammen med meg da, og resten av alle de som hører på P1. Denne kvelden. Jonas heter jeg, og jeg står her I studio på distriktskontor på Hamar. Det mørkt, veldig mørkt utenfor vinduet, men det var ganske fin temperatur da jeg gikk gjennom gågata her I Hamar, og det var folk ute på restauranter, og det virket som om folk var gira på en fin høstkveld, selv om det mandag. Håper uka di starter fint. Hva driver du med I aften? Gå inn I appen NRK Radio og del hvordan du har det. Der kan du også sende inn et tema. For sånn det her I kvelden på P1, at det du som hører på som bestemmer. Hvis du blir trukket da, jeg har en stor bolle full av temaer som blitt sendt inn, og så på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sendingskrydder da. Og jeg skal gå mer inn på hva det skal handle om I aften, etter at vi har hørt Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på. Og så gleder jeg meg til å høre hva akkurat du driver med I kveld. Det altså inne I appen NRK Radio. Du kan bli med på oppropet denne tampen av mandag 7. september.

fra starten av 2000-tallet. Det var Jim Sterk det med Going Down That Lonely Road. Jeg må innrømme at jeg hadde glemt den låta der litt. Den skal jeg putte rett inn I min ikke glemliste. For en fin låt. Før vi hopper til kveldens tema, katt versus hund, så tar vi en liten sviptur innom ku først, I hvert fall det kua lager, for jeg har fått en melding fra melkebilsjåfør Svein, som har sendt en melding inn I appen NRK Radio. Han skriver, god kveld Jonas, nå ferdig med å hente inn fersk kumelk her I Ballangen og Kjellebotten, og skal kjøre opp til Narvik, og jeg må en tur innom verkstedet før jeg kjører til Tinemeier I Harstad med cirka 20 000 liter melk. Det mye melk det I en tank. Kjør forsiktig. Så det var litt om ku, det bra. Og så det avstemningen inne I appen NRK Radio, og rett da, liksom, da avstemningen startet, da, katt eller hund, så ledet hun veldig. Og så under Jim Sterk her, så var det beste tidspunktet, synes jeg, da, det når avstemningen fifty-fifty. For da det så spennende å se om hvilken vei det går, og klokka jo bare 19 minutter over 10, skal være her til midnatt, så hvis du har en sterk mening, da må du gå inn og stemme, fordi at nå det altså katt 46% som mener at katt best, og så det 54 som sier at hun. Så nå det likt, og det liker jeg. For det betyr at den stemmen som du sitter og ruger nå, hvis du sitter på kjøkkenet eller I sofaen, eller på rommet på kafferommet på jobben det nå du må gå inn og stemme så det blir riktig dette her så vi finner ut av de som våkne en mandagskveld hva det som best? Det hund eller det katt? Og så det selvfølgelig også begynt å renne inn med argumenter for eller imot da for eksempel Terje her, han skriver akkurat nå står jeg og lager en stor gryte med elglapskaus drar til fjells I morgen på rypejakt klarte jeg rett og slett ikke å si Og snakke saktere. Drar til fjells I morgen på rypejakt. Da det bra å ha noe lettvint og bare varme opp etter en lang, hard dag I fjellet. Og som rypejeger har jeg selvsagt en liten fuglehund, Geo av typen Breton. Og, ikke sant, så Terje, og det skjønner jeg, for at katter ikke noe tess på rypejakt. De kan jo jakte fælt, men kanskje ikke rype. Ok, og her kommer det. Nå det masse fine argumenter her. Vi skal gå gjennom Erik på 11 år. Våken sent, Erik. Han skriver, hun, fordi man kan kose med dem og gå turer. Ja, men man kan jo kanskje ikke gå tur. Jo, sett folk gå tur med katter faktisk. Kan I hvert fall kose på dem. Men den notert, Erik. Det ditt argument. Du som hører på nå, hva du liker best? Hun eller katt? I dag det litt tabloid. Man får ikke lov til å velge noe annet. Gå inn I appen NRK Radio, mens vi hører Ingrid Vårvik. Dette det bare en mann I kvelden på P1.

James Arthur med Say You Won't Let Go I kvelden på P1. Det mandag 7. september, og det Bjørn Inge som har bestemt aftenens tema. Det altså katt versus hund. Hva best? Og nå det en nydelig rundetall inne I appen NRK Radio, og det en liten overvekt av folk som liker hund. 60% sier at hun best, 40% sier at katt best. Og kattefolk der ute, dere må kanskje opp I ringa, fordi jeg synes også når jeg leser meldingene som kommer inn her, at det en liten tendens at det noen flere på hunder her. Kanskje hundefolk våkne lenger på natta, jeg vet ikke. Så hvis du en katteelsker som føler at din stemme må bli hørt, gå inn I appen NRK Radio og stem! Og så skriver Per Einar her, dette synes jeg bra. Per Einar, han skriver ofte fine meldinger inn til kvelden. Hva best, hund eller katt? Hun elsker deg som om du verdens beste menneske, mens katten lar deg føle deg beæret over at den I det hele tatt bor hos deg. Og det riktig. Sånn min erfaring med katter også, og da når en katt velger deg, da føler man seg rimelig spesiell, ass. Og så det en anonym som skriver katt selvfølgelig, en sterilisert, chippet katt, og katteluke gir mye kos, ingen mus og mulighet for å reise bort en helg uten dyrepass. Og det jo også riktig, katter mer selvgående enn en hund, men så det Rolf da, som skriver en hund den beste og mest trofaste vennen du kan få, svikter deg aldri, evig trofast. Ja, det også sant. Og så det Hege som, som legger seg I midten, sånn som meg. Hun skriver, bonden og budeia har både hund og katt vært I sitt bruk, men uansett så velger vi helst ku. Kanskje det, bonden og budeia, kanskje det må være tema en aften det også, ku. Dere får sende inn, så skal det bli en offisiell lapp oppe I temabøtta, hvis dere vil det. Og så tenkte jeg skulle ta med en som ikke katte- eller hunderelatert, da, for folk driver jo med mye annet enn mandagskvelden også. Mylis, hun skriver, god kveld, jeg akkurat blitt ferdig med kveldens korpsøvelse med Trøndelags triveligste korps, Melus Janisjar korps. Vi har en så fantastisk og inspirerende dirigent, artig på både øvelser og konserter. Ha en fin kveld, dere også, med vennlig hilsen, Mylis. Takk for den fine rapporten fra Janisjar korpset og en god dirigent, det skal man ikke kimse. Det nesten like fint som en snill katt eller en hund.

leverte i kvelden på P1, og før det så leste jeg meldinga til Bonden og Budeia, som har både hund og katt, hver til sin bruk, og velger helst ku, og så sa jeg da, ja, men da må jo kanskje dere ønske dere ku som tema da, så jeg kan skrive det på en lapp og legge i bollen, og da fikk jeg først go på det da, fra Bonden og Budeia, ja, vil ha ku som tema, opp i bøtta med lappen, så det har jeg gjort, men så kom det en ny melding her, og denne her kiler meg på riktig vis, for her står det, og ku og oksenavn, snart kalving her, og alle 35 må få navn. Men da håper jeg, Bonden og Budeia, at når kalving er over, og alle 35 har kommet, så sier dere ifra, for da lover jeg at vi skal ha, hvis det går bra for dere da, så kan vi ha sånn førstemann til mølla, ikke sant? At folk sender inn navn, og så tar jeg de i, det blir fort 35 navn da, og så blir det da de første 35 navnene som kommer inn, det det de må hete. Hvis dere liker denne planen, så jeg i hvert fall jeg klar for det når kalvinga er der og de 35 er ute. Dette får dere tenke på. Jeg begynner å drodle på ideer med en gang. Men det ikke kul det handler om i kveld, egentlig. Det handler om hund versus katt. Og nå er det, det har liksom stabilisert seg litt her i avstemninga inne i appen NRK Radio, med en overvekt, vil jeg si, på hund, 62% som liker hund best, og 38% som synes at katt er best. Og da har rett og slett Oddbjørn her, en liten, han har en liten teori på hvorfor det er sånn at hunden leder. Han skriver at katteelskere kommer seg ikke bort til telefonen, for de har en katt i fanget, og katten er husets sjef. Og det er sant, altså på denne gården som jeg har vokst opp da, der var det sånn at bikkja vår fikk ikke sove på sin plass, der lå på den store, liksom foran den, ovnen på kjøkkenet, der den der puta liksom, sånn matte, stor laget for hund, ikke sant? Der lå katten, lille katten midt på der, og så måtte bikkja ligge på kjøkkengolvet ved siden av. Så sånn var hierarkiet hjemme hos oss da. Så katten er absolutt sjef i huset. Og så er det Tor Ole som skriver, hund uten tvil, det mest trofaste og givende husdyr man kan ha. Katter er flotte dyr, men utekatter dreper enorme mengder småfugl hvert år. Mellom, ja, altså det er jo et... Det er jo et problem med katt da, at de dreper mye småfugl, det må vi ta inn over oss. Og så er det Marit som sender melding til kvelden ganske ofte, hun sover ute om natta, og hun skriver at når jeg sover ute så er det også for å temme livredde katter. Hun trenger en klar leder, katter blir ofte forsømt, og flere kommer til gården min. En 9-åring har endelig blitt trygg i sommer, og en drektig jentepus bor på badet. Ta vare på dyra. Og det er jo en oppfordring som jeg stiller meg bak. Om du elsker hund eller katt, så må man ta vare på dem.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: To litt melankolske og triste låter på lappen. Ikke på lappen, men på rappen. Mella med Medisin, og nå sist Yngvild med Gråter. Over det som er over i kvelden på P1 med Jonas, og det er rett og slett katt versus hund det handler om i aften, og dere sender inn så mange gøyale meldinger, og jeg har en veldig fin fine argumenter for hund fra Stein, men jeg tar med den her fra Hanne først da, og den er skrevet på veldig brei trønder, og jeg vet at folk kan bli litt irritert og sånn når man parodierer andres dialekt, men kan alle bare ta dette med en at det er gjort med kjærlighet, at den er bare skrevet så utrolig bredt, så er det vanskelig å lese den på østlandsdialekt. Så selv om det nå blir litt parodi på trøndersk, det er masse kjærlighet til Hanne. Kattene er selvstendige, man kan ikke oppdra dem på samme måte som hund, det liker jeg. Og hundene er så likende fordi de kan oppdras. Hundene er alltid glad for din oppmerksomhet når du kommer. Dersom de er trygge, da vil du merke. Hundene kan føles truende på en mer reell og sannferdig måte. De kan gjøre stor skade, større enn kattene. Miau, med vennlig hilsen. Hanne på brei i Trøndelag-aktig område. Og så er det Stein her som skriver, Jonas, grunnen til at man foretrekker hund framfor katt er ganske enkel. En hund ser på deg og tenker, du gir meg mat, husly og kjærlighet, du må være Gud. En katt ser på deg og tenker, du gir meg mat, husly og kjærlighet, jeg må være Gud. Jeg orker rett og slett ikke å bo sammen med noen som har høyere tanker om seg selv enn meg.

Lucas Graham med Lai i kvelden på PN og katt. Tar igjen hund litt her, må jeg bare si nå, nå inne I appen NRK Radio, hvor du kan stemme hva som best, hund eller katt. For nå katt oppe på 43%, virker som om katteelskerne der ute har våknet, og det har også kommet inn litt flere argumenter her for katt da. Jørgen skriver, har hatt både hund og katt, men katt for alltid det beste. Og Anne Berit skriver, katten min kommer løpende hver gang jeg kommer hjem, like ellevil hver gang, jeg overbevist om at hun elsker meg. Og det bra dere sier, Anne Berit og Jørgen, for det jo også en del folk som kommer, det litt sånn hardere, litt strengere teorier på de som på hundesiden om hvorfor hun best I forhold til katt. Her skriver Anonym, du eier en hund, men katten eier deg. Hun ønsker å være en del av flokken din, katten ikke. Så hun definitivt best. Ok, ok, jeg hører deg. Gå inn I appen NRK Radio og bidra I dette lavterskeldemokratiet som denne avstemningen. Og så begynner det å nærme seg nyheter her på PN, men det så mye god musikk. I vente. Nå først, Stein Torleif Bjella, Sundre Berge, og så etter det, så det The Weather Girls med It's Raining Men, og så etter det igjen, Tobias Sten med Eli. Tre meget forskjellige, men gode låter på rappen på P1.

0: Stein Torleif Bjella med Sundre Berge i kvelden på P1, hvor det handler om hund eller katt. Hva best? Mylis, hun helt sikker. Hun skriver, hun selvfølgelig har en skikkelig kosehund, Ekko. Han en golden retriever på 7 år. Fantastisk familiehund som liker å sitte ute på gårdsplassen og se på alle som går forbi, og håper at noen kommer bort og hilser på han. Alt er glad når vi kommer hjem. Åh, han hørte som en fin dyr, han Ekko. Takk for den meldingen, Mylis.
1: Here's your weather girl, and have we got

Det er rett og slett en gøyal låt fra The Weather Girls, It's Raining Men, I kvelden på P1, og det Bjørn Inge som har bestemt aftenens tema, hva best, hund eller katt? Og inne I appen NRK Radio så det nå 44% som mener at katt best, og 56% som sier hund. Så hvis du ikke har vært inne og stemt, så må du gå inn nå da, sånn at demokratiet blir riktig, sånn at klokka rett før midnatt så kan vi avgjøre en gang for alle hva alle som våkne en mandagskveld, hva konsensus blant hele denne gjengen. Nå straks det nyheter her på P1, vi skal bli litt smartere, og så Toby Keith og Ramon klare etter det, så det blir fint, og opp mot nyhetene da, så skal vi gjøre Tobias Sten med Eli. Og avstemningen inn I appen NRK Radio altså åpen I gode 50 minutter til, så det bare å gå inn og si om du liker hund eller katt best.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinson stadig flere, selv når det er tatt hensyn til at vi blir flere eldre. Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det i fjor var over 1800 nye personer som fikk Parkinson. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinson rammer en gruppe hjerneceller i bevegelsessenteret i hjernen og utsletter dem. Foreløpig finnes det ingen kur, forteller generalsekretær i Norges Parkinson-forbund, Kristin Rud.
1: Det finnes mye god behandling, men ingen kur, men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi er veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
0: Flommen i Nepal har kostet over 1350 mennesker livet, og fortsatt er 5500 savnet. I helga ble noen få funnet i livet, og letingen etter overlevende er fokusert på vannkraftanlegg, der arbeidere fortsatt kan være i tunneller under bakken. Surendra Tapalia er opprinnelig fra Nepal, men bor og jobber i Norge. Han har selv en venn som er fanget i en av tunnelene.
2: Det var flere personer som jeg kjenner som er savnet, og noen har mistet liv også. Så det var veldig tungt, og det påvirket meg på mentalt og følelsesmessig også. Vi har en venn som er i tunnel, men vet ikke hvis han er inne i livet eller ikke. Så det var veldig vanskelig, men jeg håper sammen med internasjonalt samfunn, og jeg håper våre regjeringer bruker ressurs på god måte, da vi vil komme ut fra denne situasjonen.
0: Og flomofferen i Nepal skal hedres før Viking og Bodø-Glimt storkamper i Mesterligaen denne uka. Det blir ett minutt stillhet for alle Mesterligakampene. I tillegg blir det vist et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet «Dere er ikke alene, Nepal». Det opplyser det europeiske fotballforbundet. Motorsportutøveren Pål Anders Ullevålsæter har blitt 57 år og er fortsatt aktiv, men i helga gikk det galt da Ullevålsæter deltok i NM i Super Enduro. Ullevålsæter brakk kragebeinet og 13 ribbein. Han er rørt over hjelpen han har fått på sykehus i Norge, og er klar for nye eventyr på motorsykkelen.
3: Jeg har kjørt i over 50 land. Og det beste landet å ødelegge seg, det er jo her.
4: Han er verdensmester i Ørken Rally fra 2004, og har deltatt i Rally Dakar 10 ganger. Nå vil han tilbake. Målet er det 600 mil lange Africa Race i januar.
3: Nei, nå er det bare å ta den tiden det tar. Vi skal på et rally i januar. Så der er jeg garantert 300% klar til det.
0: Reporter Jørn André Lien. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.

0: I Once Was i kvelden på P1 og her på Hamar. Boom. Her på Hamar, hvor jeg sender fra i aften, innlandet, så ble det plutselig skikkelig grisevær. Det var så fint da jeg gikk på jobb for en time siden, og da var det sånn at regnet piska på ruta. Jeg har ikke klær som gode nok til å gå hjem i det regnværet, så det er mange grunner til at jeg glad for at jeg her til midnatt, men en av dem også at jeg håper at uværet gir seg. Nok om det, det katt eller hund, hva det som best det handler om i aften, og det det Bjørn Inge som har ønsket seg inne i appen NRK Radio. Jeg trakk det opp av temabøtta på slutten av sendingen på onsdag, og 45% inne da i denne appen NRK Radio liker katt best, og 55% liker hun best. Og det betyr at det har i løpet av den timen cirka, den avstemningen har vært oppe, så har det da fra å være veldig stor prosentdel folk som liker hun best, så har altså katten sakte, men sikkert sneket seg inn på hunden. Og det jo litt typisk en katt også. Den litt snikete. Jeg synes det bra. Hvis du ikke har stemt den, så får du gå inn. Så blir det riktig dette her før jeg ferdig rundt midnatt. Og så må vi jo finne ut av hva vi skal avslutte denne sendingen med, for det gjør jeg alltid, at det avsluttes med en apropos-låt eller to. Og i aften tenkte jeg vi skulle gjøre det sånn at vi spiller en kattelåt og en hundelåt. Så hvis du sitter og ruger på noen gode forslag, så det bare å sende dem inn i appen NRK Radio. Og Tormod, som sendte kveldsåpen før meg, han skulle jo melde at magasinet Rolling Stones hadde akkurat laget en liste over topp, var det 50 kattelåter, så det betyr jo at det mye å velge mellom, og jeg må innrømme det at jeg husker flere kattelåter oppe i hodet mitt når jeg begynner å grave i eget platearkiv, men det opp til deg som hører på. Du kan få bestemme hva som blir avslutningen på denne sendingen hvis du blir med helt til midnatt. Det håper jeg at du gjør. Og så det da artige meldinger her inne om tema da, selvfølgelig. Og blant annet Arne, han skriver «Katt selvfølgelig best. Våt hund, det noen av de verste lukter jeg vet om. Har jobbet på silleoljefabrikk, trandamperi, rene franske parfyme i forhold til våt hund. Hår overalt.» Til og med såkalte røytefrie hunder. Dessuten så synes jeg hundeelskere alt for høye på seg selv. Og så skriver han at han regner med at den meldingen her ikke blir publisert. Men nå leste jeg den da, Arne. Det jo litt gøy å fyre opp hundeelskerne der ute. Vi får se om du får om blir noe tilsvar fra folk da, som hundeeiere. Er litt sånn høye på seg selv. Det vet jeg ikke om det hold i den påstanden, men det i hvert fall bra. Det gøy med litt fyr i innboksen. Og så synes jeg anonym, den her veldig god, synes jeg. Hunder og katter har én ting til felles med kjærester. Det den man har akkurat nå, som verdens beste.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på P1. Hva best, hund eller katt? Aftenens tema, og det så spennende her inne I den avstemningen. Dette den absolutt mest spennende avstemningen jeg har hatt så lenge jeg disse månedene fra mars, eller noe sånt, da jeg begynte med kveldensendinger på mandager og onsdager, for det katt bare sakte, men sikkert, nå gikk den ned på 46%, men I stad var den oppe på 47% på folk som liker katt best, og 54% på hund. Så nå jeg føler at... Det hadde vært spennende hvis det ender med 50-50. Det jo det vakreste. Hvis vi får det. Men det kan man jo ikke... Det må jo dere som hører på bestemme, for det dere som går inn og stemmer. Og så det apropos låt da, som skal avslutte denne kveldensendingen rett før midnatt. Stein skriver, du tøff, så spiller du The Stooges. I wanna be your dog. Før du løper ut I regnet. Ja, kanskje... Nå, jeg håper det skal roe seg, Stein, men vi får se da. The Stooges notert, det blir altså da en apropos hundelåt. Og så det Joachim som skriver, hei Jonas, jeg har to apropos låter. Lille katt av Astrid Lindgren, og fra Emilie Lønberget da. Og så lille Eris, jeg vil ha en liten hund. Ja, den jo også, jeg vil ha en liten hund, den hadde jeg glemt. Greit. Også notert Joachim, han hoffleverandør av apropolåter, og det kunne jo være litt koselig, men jeg vil ha en liten hund, ja. Ja. Og så det Tom, skriver spill Leif og kompisene med sangen Katten Klore. Den har jeg ikke hørt, så den skal jeg sjekke ut her nå da, Tom. Kanskje det den vi skal avslutte med. Hvis du som hører på nå da, sitter inne og tenker sånn, det jo en perfekt katt- eller hundelåt da, så kan du altså, når du slenger ved en stemme I avstemningen, kan du også gå inn og sende en melding I appen NRK Radio, så det kanskje du som bestemmer hva som blir det jo på en måte det som skal feire Bjørn Inge sitt tema da, sånn at vi går inn I nyhetene med noe som passer på det vi har snakket om disse to timene. Når jeg sier sånn her, så blir jeg så, jeg gleder meg sånn da til å, så begynner jeg å spille en låt, og da tikler det alltid inn så mange gøyale forslag, så hvilken kattelåt eller hundelåt vil du høre? Det inne I appen NRK Radio, du går inn, mens vi hører ull. Dette her, det fra en annen virkelighet.

Julie i kvelden på P1 med Jonas. Håper du har en alldeles strålende mandag, at uka starter bra. Det er jo litt spennende med mandager, de kan gå alle veier. Man kan liksom få en sånn fin swoosh inn i uka, eller så kan man tenke sånn, den var litt tung. Jeg synes det er ganske bra futt i inboxen i dag, og det, jeg var ganske sikker på det da. Jeg visste det skulle handle om hund versus katt, og det vet jeg er noe som er, det er gøy å snakke om rett og slett. Og så er det mange folk som er våkne og som gjør, som bruker denne mandagskvelden godt. Og jeg spurte jo hvilken låt er det jeg skal avslutte med for å feire dette temaet. Og det er faktisk konsensus her, synes jeg. Det er flere forslag som ligner på hverandre. Katta vår med Wenche Myhre, og jeg vil ha en liten hund. Og da tenker jeg det, når det er så mange som, det har kommet ut masse andre fine forslag også altså. Men de har disse to, jeg vil ha en liten hund og katta vår med Wenche Myhre, begge de to har kommet inn mange ganger, så da tenker jeg det er det vi kjører på med før midnatt. Så jeg håper du blir værende her på P1 da i 40 minutter til, og det er morsomt med denne avstemningen som ligger oppe, for at nå er det altså 47% som sier at katt er best, og 53% som sier hund. Katt bare tass, tripper seg nærmere mot hunden etter hvert som vi snakker, men får vi se da hvem som er våkne nå. Det kan jo noen akkurat ha skrudd på radioen, og det er altså Bjørn Inge som har ønsket seg dette temaet i aften. Og det er ikke så lenge til vi skal trekke nytt tema heller, for det kommer en sending på onsdag også, så hvis du har et tema så må du også slenge inn det. Og så var det her, skal vi se, Katrine. Hun skriver, hun er for de som liker å gå ut i alt slags vær. Katt er for de som er litt mer makelig anlagt. Og det er nok litt riktig det. For det er flere det som har skrevet at, det er, at hun det er for å ha en fin turpartner. Mens katter er jo ikke så glad i det. Hvis du har en mening da, om katt eller hund, redegjør gjerne inne i appen NRK Radio mens du stemmer. Og vi hører Metteson. Dette her det er Water i kvelden på P1.

Metteson, det der altså, med Water i kvelden på PN, og Anne-Britt, hun sliter. Hun skriver her, dette går ikke an å stemme på. Har hun og katt, og dem er bestevenner, og katten vår går med oss på tur. På campingen så går katten i bånd, og vi går tur. Går kjempebra, ikke sant? Så Anne-Britt klarer ikke å velge, hun liker hun og katt like bra. Ok, men da blir jo på en måte din stemme og ikke stemme, det hjelper jo på en måte på da, Anne-Britt, for da blir det jo ikke et valg. Så det er jo da den tredje usynlige stemmen, det er jo de som velger å ikke gå inn, de som ikke klarer å velge. Det var ikke noe vanskelig for Geir, han skriver hun selvfølgelig, kan ikke tenke meg katt som turfølge, med vennlig hilsen Geir. Og Arne skriver bare, katt! Og Toril skriver, katt er best! Ferdig. Snakka. Og dette her var sånn som jeg og det var noen som skrev, hvem var det som, det var anonym det som skrev at det er katt, hva som er best av katt eller hund, det handler om hva man har nå som en kjærester, ikke sant? Den man har nå, det er den man elsker best. Så kanskje det er sannheten. Tallene, de er i hvert fall sånn her da, foreløpig. 46% på katt og 54% på hund inne i appen NRK Radio. Og vi har funnet ut av hva vi skal avslutte sendingen med. Wenche Myhre med katta vår, og lille Eris med jeg vil ha en liten hund. Så det skjer også før klokka er 12. Åh, men før det så skal vi jo spille Camilla Vigestrand, og etter det så må vi trekke hva som blir onsdagens tema her på PN, og det er jo du som hører på som kan bestemme, ønske deg et tema, bestemme hva som blir 2 timer med radio på selveste PN, det er ganske stas må jeg si, og i tillegg til da å være kryddere for 2 timer radio, så får du også et diplom som undertegnede designer her på bordet og sender som flere lyttere har hengt opp hjemme, og det må man ikke gjøre, og man trenger heller ikke å få det diplomet hvis man ikke vil ha, men det er nå en liten gulerot for noen som da har lyst på min interessante, det kan vi kalle det, design da. Det er altså alt fra Shania Twain til banan, og altså hund versus katt som kan være tema. Det er du som bestemmer, og noe av det morsomste synes jeg med å lage denne sendingen her, mandager og onsdager, er at det kan handle om hva som helst, og det er så forskjellig det dere finner på. Så takk til alle som sender inn temaer. Det setter jeg og de som er våkne stor pris på.

Climby Fisher med Rise to the Occasion I kvelden på P1, hvor det har kommet til det tidspunktet hvor vi skal se litt fremover, nemlig helt til onsdag, for da jeg tilbake igjen her I radioen, og det du som hører på som bestemmer. Jeg har en stor bøtte med temaer, og jeg trekker denne lappen, og den det Turi som har sendt inn, og I dag har det jo handlet om hund versus katt, men her på onsdag skal det handle om noe helt annet, for her står det gjerriknarktips, og så står det I parentes sparetips. Rett og slett hvordan man går inn I høsten med kanskje noen gjerriknarktips eller sparetips. Veldig spennende tema, og interessant for mange, det jo dyrt å leve. Ok, Turi, det du som får bestemme hva onsdagen skal handle om, altså. Jeg skal tenke og kna litt på hvordan vi skal angripe det tema. Forhåpentligvis da, så det da noen gode tips der ute som, som vi kan bruke. Det jo en sånn, hva han heter da? Han har en egen hjemmeside. Gjerriknarken, det det heter? Gjerri... Kanskje jeg må snakke med han? Gjerriknarken... Ja, han skal se om jeg finner. Ok, men det på onsdag. Det hund og katt det skal handle om litt til, altså fram mot midnatt. Og nå skal vi gjøre Violet Road med hva som Den her endt opp med å bli en skikkelig favoritt hos meg. Fengende greier og litt upptempo. Så hvis du akkurat skal til å sovne, må du skunne lynen litt sånn at du ikke blir giret av våken igjen. Men hvis du som meg som skal være våken litt til, så den her perfekt. Violet Road nå altså, med A Piece of Paradise I kvelden på P1.

kvelden på P1, hvor det handler om hva som best, det hund eller katt, og folket sier 46% liker katt best, 54% liker hund, og Inger skriver ja takk, begge deler, så hun den stille majoritet som ikke går inn og stemmer da, for å holde det likt. Og så skriver Ida, hun best. Jeg har hatt både katt og hund, men på Sætra så det helt klart gjeterhund som gjelder. Hunder kan gjøre masse nyttige ting, for eksempel finne igjen ting du mister, som nøkler og handsker, etc. Forresten, kjempeide med tema kunavn. Jeg har masse forslag. Hilsen Ida Budeie på Sætra i Høllregn. Kveldens gjøremål tørking av sopp etter dagens tur. Og ja, det var jo Budeie og bonde her tidligere som sa at de snart skal ha kalving, og det kommer masse kuer og sånn som skal ha navn da. Og da foreslår jeg at det kvelden lytterne som kan være med å bestemme. Så vi får se da, vi håper at kalvinga at skjer samtidig med sending og så videre, at radioskjebnen er god. All right, all right. Janet Jackson nå på P1. All for you.

Fin, fin låt fra Trygve Skau. Våpendrager i kvelden på P1. Og nå må jeg skynde meg litt, så vi rekker de to apropos-låtene som skal feire aftenens tema, katt versus hund. Vi tar med oss Chesney Hawks med The One and Only før det blir katta vår, og jeg vil ha en liten hund før middag.

Chesney Hawks med The One and Only i kvelden på P1. Takk til Bjørn Inge som foreslo tema katt eller hund. Hva best? Og jeg avslutter avstemningen inn i appen NRK Radio nå, og det ender på 46% som syns katt best, og 54% som syns at hun best. Og det syns jeg var en demokratisk og fin slutt på det hele. Og første apropos låt, det rett og slett Wenche Myhre, det. Dette her, det katta vår. Og så blir det Lille Eris med Jeg vil ha en liten hund etter det.

0: Wenche Myhre, katta vår I kvelden på P1, og etter meg så det nyheter, og så får du nattradion med Nils og Nonstad. Jeg tilbake igjen på onsdag, og da skal det handle om sparetips. Nå, Lille Eris, jeg vil ha en liten hund. God natt fra Hamar.
1: Jeg

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra tirsdag til torsdag i forbindelse med kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særlig tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Både Norwegian og SAS innstiller en rekke flygninger onsdag. Det skjer etter at et ønske fra Avinor om å redusere flytrafikken på Oslo Lufthavn under kongens gravferd. Begge flyselskapene har kansellert en rekke flygninger, hovedsakelig fra flere av de største byene i landet. Passasjerer har fått beskjed og booket om til andre flygninger. Det kan også bli vanskelig å ta seg fram på E6 til og fra Oslo Lufthavn. En person med stikkskader møtte opp på legevakt på Bærum sykehus ifølge vitner. Tidligere fikk politiet melding om en voldshendelse i Sandvika. Store politistyrker søker i området med hund, skriver Budstikka. Politiet undersøker en mulig sammenheng mellom hendelsene, skriver operasjonsleder Bjarne Pedersen i Oslo politidistrikt i politiloggen. I USA har minst 23 mennesker mistet livet i varetekt hos immigrasjonsmyndighetene hittil i år. En gjennomgang av FN viser at til sammen 57 personer har mistet livet i en slik varetekt etter at Trump-administrasjonen ga ordre om å pågripe og sende ut flere migranter. Nå krever FN at noen stilles til ansvar for dødsfallene. Amerikanske myndigheter avviser kritikken, men avsløringene tilsier noe annet, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det er flere store mediehus her som har gjort undersøkende journalistikk, blant annet Washington Post, som avdekket at det i et slikt immigrasjonsfengsel i Manhattan på et tidspunkt var 84 mennesker inne på et rom som det skulle vært 4 eller 5 fanger på. Så det er ingen tvil om at noen av disse fasilitetene er klart overbefolket. Det er jo et resultat av Trump-administrasjonens voldsomme iver etter å arrestere og deportere folk, og det gjør at hele systemet er veldig stresset. Og det er også kommet mange rapporter om at folk har fått manglende helsehjelp, manglende helseoppfølging, og at de har blitt ganske brutalt behandlet.
0: I Tyskland viser en meningsmåling at nær 2/3 av de spurte, 64%, er bekymret etter resultatet i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt, det skriver allmennkringkasteren ARD. Velgerne i Sachsen-Anhalt ga ytre-høyre-partiet Alternativ for Tyskland hele 43,8% av stemmene. Bare 1 av 4 av de spurte, det vil si 24%, sa seg fornøyd med valgresultatet. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed var tirsdagen i gang. Den 8. september skriver vi i dag. Ja da, en nattradiosending fullt av god musikk er det som venter deg. Det var Bryan Adams som åpna, og det er jo ikke måte på hvor mye bra musikk vi skal spille. Du skal få høre Bjørn Eidsvåg, du skal få høre The Pretenders, du skal få høre Bonnie Tyler, du skal få høre Phil Collins. Det er mye god musikk på gang, og nå kommer Ella Lockhart og Nils Åge Nonstad her i studio.

Ja, vi får håpe at de får rett I at det blir skyfri himmel I dag. Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen. Det jo noen popstjerner som vi bare på fornavn med, og en av de jo Carola. Carola Häggkvist, dama som sang seg inn I alles hjerter I Eurovision Song Contest med Främling I 1983.

Ja da, endelig ble det seier I Eurovision for Carola, det var I 1991 det. Og I fjor så var hun jo litt sånn overraskende gjest I hver gang vi møtes. Og gjorde jo selvsagt en sterk innsats der. Så som en liten bursdagshyllest til damen, hentet jeg frem hennes friske versjon av Stein Torleif Bjellas låt. Takk!

Ganske så ny musikk fra Dagny fikk det der, Sela Vi. Om litt skal jeg markere en norsk artist som dessverre ikke her til å feire dagen sin selv, men musikken hans lever fortsatt videre, både I radio, men også på scener rundt omkring I landet. Og kjenn tilbake til denne karen straks.

nesa. Enkelt, ja, det heter låten som Jesper Jenseth og Tomine Harket gjør sammen. Så til Joakim Jokke Nilsen. Han kunne ha feiret 61 årsdag i dag, men det kan han dessverre ikke siden han gikk bort i 2000. Likevel så lever jo musikken hans videre. Vi spiller han rett som det her i NRK P1, og så reiser jo noen av musikerkammeratene hans landet rundt og spiller låtene hans under navnet Valen Tourettes. For et publikum som virkelig savner å høre de låtene altså, som for eksempel denne.

0: Det var Pretenders det som etterfølte The Verve her I nattradion. Men nå det klart for tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Der kling Adrian Jørgensens låt På vei ut, og ble den siste I den norske trippelen denne gang. Line Hoem hørte vi før det. Vi trenger ikke hage, vi sang hun, og Line Dans, det var låten til Åge Aleksandersen.

Bonnie Tyler, som jo dessverre forlot oss i starten av juli i sommer, her sang hun Bitter Blue i nattradioen, hvor det Phil Collins som får lov til å avrunde, og Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norge får kritikk fra Russland etter at en amerikansk missilsystem var med under øvingen Operation Atlantic City I Trøndelag I forrige uke. President Putins pressesekretær sier at militær oppbygging rettet mot Russland oppfattes som en trussel mot landets sikkerhet. Man varsler tiltak for å styrke sikkerheten. Det norske forsvaret sier at øvelser mellom NATO-land vanlig fra norsk side. Russiske myndigheter sier dette kan få konsekvenser. Det forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Særlig dette amerikanske missilsystemet, det en trussel mot Russland militært sett, fordi disse eventuelle rakettene kan nå mål langt inne I Russland. Det ble også påstått at det som skjer nå et ledd I en lang rekke destabiliserende tiltak fra NATOs side. Ja, russiske myndigheter de truer direkte I dag med at russiske våpen og også atomvåpen kan bli rettet inn mot mål på norsk side, både mot de eventuelle våpnene som her, og mot kommandosentraler.
0: Ukrainas riksadvokat Ruslan Kravchenko trekker seg fra stillingen sin etter korrupsjonsanklager. I helga ransaket landets antikorrupsjonsbyrå kontoret til riksadvokaten som et ledd I etterforskningen av ulovlige call-sentre. Kravchenko mistenkes blant annet for å ha mottatt bestikkelser for å beskytte call-sentre. I Ukraina har det I årevis hatt et omfattende korrupsjonsproblem, og dette har ikke blitt mindre siden Russlands fullskala invasjon. Sentrale personer I president Volodymyr Zelenskyjs indre krets har vært involvert I skandaler, og flere av dem har flyktet fra landet. Her hjemme stenger politiet store deler av luftrommet over Østlandet fra tirsdag til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det blir ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel. Enighet sikrer de fagorganiserte medlemmene økt kjøpekraft og forskuttering av sykepleie og foreldrepenger, skriver Norsk Arbeidsmannsforbund I en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser Riksmekleren. Og partene kom til enighet om et resultat som nå skal sendes ut på uravstemning. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd i morgen. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinsons stadig flere selv når det tatt hensyn til at vi blir stadig flere eldre. Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det i fjor var over 1800 nye tilfeller av Parkinsons sykdom. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinsons rammer en gruppe hjerneceller i bevegelsessenteret i hjernen. Foreløpig finnes det ingen kur, sier generalsekretær i Norges Parkinsonforbund, Kristin Ruud.
1: Det finnes mye god behandling, men ingen kur. Men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi er veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
0: Ukrainas riksadvokat Ruslan Kravchenko trekker seg fra stillingen sin etter korrupsjonsanklager. I helga har han saket landets antikorrupsjonsbyråkontoret til riksadvokaten som et ledd i etterforskning av ulovlige kollsentre. Kravchenko mistenkes blant annet for å ha mottatt bestikkelser for å beskytte kollsentre. Ukraina har i årevis hatt et omfattende korrupsjonsproblem, og dette har ikke blitt mindre siden Russlands fullskala invasjon. Sentrale personer i president Volodymyr Zelenskyjs indre krets har også vært involvert i skandaler, og flere av dem har flyktet fra landet. Etter en voldshendelse i Sandvika i Bærum ber politiet om at en gjerningsperson melder seg. En person møtte mandag opp på legevakten med det som kan være stikkskader ifølge vitner. Politiet opplyser til Budstikka at personen ble alvorlig skadd med uklar skadegrad etter en uoverensstemmelse mellom to menn i Sandvika. Store politistyrker har søkt etter gjerningspersonen med hund, skriver avisa. Det blir ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel. Enighet sikrer de fagorganiserte medlemmene økt kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger.